0: The Staple Singers, I'll Take You There, innan det också Elton Johns Tiny Dancer. Vi har fått in Marcus Landén här i Vakenstudion. Marcus från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i USA.
1: Ja, för president Trump bekräftade i natt att det blir inga konserter i sommar för att fira USAs 250-årsjubileum som det var tänkt, utan det kommer att ersättas av ett Trump-rally med talare och lite annan musik helt enkelt. Det här.
0: Ja. Det var flera avhopp från den där konserten, va?
1: Ja, men precis. Och det är bakgrunden lite till det här. Att, ja, men Trump skriver då i sociala medier att efter då att flera artister har hoppat av evenemanget, så säger han att vi vill inte ha några talanglösa artister som man ändå somnar till, ungefär. Skriver han på Truth Social, och att man har bett dem att stanna hemma istället. Och som du säger, det här kommer då efter att artister har hoppat av, och en del av dem har då uppgett att de har gjort det för att de har upplevt att det här evenemanget har blivit mer politiskt än vad de kanske trodde från början, istället då för ett firande av USA, så att säga. Det är något som BBC har rapporterat om. Det har också kommit en del kritik från demokratiskt håll när Trump då först lyfte den här idén om att ha ett sånt här möte, Trump-möte istället för konserter, så skrev demokraternas ledare i representanthuset Hakeem Jeffries på X att 4 juli-firandet inte handlar om att fira en låtsas kung, som man uttryckte det, utan om att fira USAs resa under de här 250 åren. Så där har det varit ganska hård kritik då mot att Trump kanske har velat få det att handla mer om sig själv än om själva 250-årsjubileet. Men Trump och administrationen håller ju såklart inte med om det här, utan de menar ju att man bara försöker få ihop ett så bra och storslaget firande som möjligt. Så får vi väl se exakt hur det blir nu då, men som sagt, Trump skriver i alla fall då i sociala medier att det kommer bli lite annorlunda, inte de här konserterna med flera artister som man hade tänkt, utan mer ett sånt här politiskt rally med talare och lite annan musik, och såklart då Trump. Mm.
0: Och så ska om lupiner.
1: Ja, hur känner du för lupiner? Brukar du vara en sån som rensar och gör dig av med dem, eller?
0: Jaha, nej det gör jag inte. Nej, det gör jag inte. Men jag vet att de är invasiva i alla fall, så de ska inte finnas där.
1: Ja, men precis. Det kan ju vara lite av en sån vattendelare. En del tycker att de är väldigt fina, och andra vill ju ha bort dem då just för att de är invasiva och tränger undan andra växter. Men om man nu är en sån som har försökt göra sig av med lupiner, så är forskare intresserade på att höra från dig. Det är nämligen så att forskare från Umeå och Karlstad universitet, de har startat en sajt som heter Lupinlabbet, dit man då kan höra av sig. De ber om allmänhetens hjälp då för att få lära sig mer om hur lupinen sprider sig och hur, ja, men olika svenskar bekämpar lupiner. Vilka olika metoder det finns. Det är Vetenskapsradion som rapporterar om det här då och skriver att alla som har bekämpat lupiner, antingen på fritiden eller i jobbet, då kan hör av sig till de här forskarna på den här sajten och då bli intervjuade eller svara på enkäter för att hjälpa till och samla in lite kunskap, som de skriver, både lokal och vetenskaplig kunskap är man intresserad av, för att

0: Ja, men tanken då är att man ska sätta ihop en slags strategi framöver hur man kan hantera lupiner och bli av med dem.
1: Mm. Spännande. Marcus Landén på Ekoredaktionen, du ska tacka.

Lady A. Låten heter Run to You. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4. Det är direkt sänd radio från midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6 i fredagsversionen av programmet. Det är ju också min sista på ett tag. Jag ska jobba lite på P4 Norrbotten och sen ska jag ha lite semester. Sen är jag tillbaka och vi brukar, jag och Frida, när någon av oss jobbar den sista natten inför semestern, tävla ut Hawaii-skjortor. Inget undantag det här året. Vi har ju då tävlat ut 2 stycken Hawaii-skjortor. Gjorde vi tidigare idag, eller tidigare i natt. Hampus vann ena och Peter vann den andra. Hawaii-skjortorna går att beskåda på vår Facebook-sida ifall man vill gå in och kika på hur de ser ut. Ena lite blå-svart, den hade Frida, och jag hade någon sorts röd rosa gul variant på mig. Till den här bilden så har vi också då frågat vad ska du ha på dig i sommar, och i kommentarsfältet har det börjat fyllas på med lite olika typer av klädstilar. Adam exempelvis, han ska ha MC-ställ på sig hela sommaren. Låter varmt tycker jag, men varför inte? Kläder om man inte ska bada förstås, då använder man ju badbyxor, skriver Paul. Shorts, t-shirt, speciellt t-shirt då min okej, shorts och t-shirt, speciellt t-shirt, skriver Rickard här. Och Lena är också inne på att hon ska klä sig svalt, för hon börjar svettas redan vid 20 grader. Det blir mycket linne och det blir mycket bambu, skriver hon. Vill också vara med och bidra och berätta hur din klädstil kommer se ut den här sommaren? vaken@sverigesradio.se. Maila dit 72250 ifall du vill skicka sms, eller så går du in och kika på bilden och skriver en kommentar på vår Facebook-sida.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Hacka din hjärna med hjälp av doft.
2: Men det här är då min ankardoft.
3: Mm. Och så håller hon på att blanda ihop den perfekta blandningen som ska optimera hennes barnafödande.
2: Brian Johnson av förlossning, kallar jag mig själv.
4: Doft smackar ju rätt in på känslor och minnescentrum i hjärnan. Alltså därför kan man träna upp kopplingen mellan specifika dofter och känslotillstånd.
1: Yes!
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Hathaway, What is Love? I Vaken med P3 och P4. På Valborgsmässoafton 1915 så sker två stycken begravningar i Malmö. Den ena i de finaste kvarteren på gamla kyrkogården mitt i stan. De andra på St. Pauli södra, grannen med industriområdena. Hur de är sammankopplade, det är ett mysterium. Döden i badrummet, skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. Det heter den P4-dokumentären som släpps idag, fredag. Och nu ska vi höra ett par minuter från starten av dokumentären.
1: Det är mulet när klockorna ringer i St. Pauli kyrka i Malmö. Det är Valborgsmässoafton 1915 och våren är på väg när den fattiga 16-åriga flickan Anna Maria Jönsson förs till sin sista vila.
2: Och det var väldigt ovanligt att det var klockringning för en enkel Malmöbo, i detta fallet en fabriksarbeterska. Jag tänker då på färden från kapellet och till då begravningsplatsen. Det här lilla sällskapet, ja, som gick efter kistan, alltså då, för att ta farväl av Anna. Tungt.
1: En bit bort hålls en annan begravning. Det är för en av Malmös mest uppburna arkitekter, Alfred Arvidius. Runt kistan står sorgklädda direktörer, disponenter och politiker från stadsfullmäktige. På kistan ligger en stor blomsterdekoration och kapellet är fyllt med kransar.
2: Alfred var ju en känd person i Malmö, en kändis i Malmö stad. Han beskrivs som en vänselperson, alltså en väldigt god vän, en fin vän och mycket skicklig arkitekt.
1: Kanske viskas det bland blomsterkransarna om skandalen. En vecka tidigare har arkitekten Alfred Arvidius och fabriksarbeterskan Anna Maria Jönsson hittats döda, nakna på golvet i hans badrum. Han blev 54 år, hon 16.
0: Mm. Vad det var egentligen som hände den där kvällen i badrummet på Adelgatan 5 i Malmö. Det kan du få höra ifall du lyssnar på P4-dokumentären nu på lördag efter lunchekot, eller så går du in i våran app Sveriges Radio. Anna Landelius var det som var reporter här.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: På söndag är det parlamentsval i Armenien, ett val som fått ovanligt stor uppmärksamhet i omvärlden på grund av dragkampen i regionen mellan EU, Ryssland, USA och andra. Vår korrespondent har pratat med väljare i Armeniens näst största stad, Gyumri.
3: En kampanjbil med högtalare från det EU-inriktade Republikpartiet passerar i staden Gyumri utanför kontoret till det Rysslands tillvända partiet Ett starkt Armenien. En av volontärerna utanför kampanjkontoret för Ett starkt Armenien, 52-årige Artur Chovanisian, säger att det viktiga i nuläget är att satsa på goda relationer till Ryssland. Den pensionerade läraren Naira Azatrian i Gyumri tänker rösta på den sittande premiärministern Nikol Pashinyans parti. Ryssland har förrått Armenien ända sedan tiden för det osmanska riket, säger Naira Azatrian. Fredrik Wadström, Gyumri i norra Armenien.
2: En jourläkare kallades till en olycksplats i Sollefteå kommun för att konstatera ett dödsfall. Det här rapporterar SVT Västernorrland. På plats framkom det att läkaren saknade giltigt körkort och nu döms han för olovlig körning. Läkaren hävdade att det handlade om en nödsituation, men det avvisade tingsrätten då personen redan var avliden. I sin sista träningsmatch innan avfärd mot fotbolls-VM spelade Sverige oavgjort mot Grekland igår kväll. Med bara sekunder kvar kvitterade bortalaget och matchen slutade 2-2. Sverige reser till sin VM-bas i Dallas, Texas imorgon och spelar sin första match den 15 juni mot Tunisien i Mexiko. Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken.

Och besvikelsen i Eurovision, den är nu lagd åt sidan. Felicia kör på framåt med ny låt och en nävespelningar här i sommar. Eurovision-finalen i Wien för drygt 3 veckor sedan slutade med en 20:e plats för Felicia. Idag så släppte hon singeln Me Without You, en ny tolkning av Edward Mayas och Vika Gigulanis hit Stereo Love från 2009. När Rihanna släppte sina festlåtar, det är den eran jag vill tillbaka till. Jag vill väl medverka till att dra igång den igen, säger Felicia om den här låten. Imorgon så startar hon sin sommarturné på Gröna Lund i Stockholm. Efter det så blir det spelningar bland annat på Liseberg i Göteborg, Alive Festival i Borlänge och på Rock Off på Åland.

0: to heaven. Ja, Led Zeppelin med Stairway to Heaven. Dagens datum är ju lite ikoniskt. Led Zeppelin datum den 5 juni. För den 5 juni 2010 så röstades Led Zeppelins officiellt fram till nationens favoritband i BBC. I programmet I Am in a Rock and Roll Band kom de att sopa banan med både Beatles och med Queen. Programmet som även innehöll direktsända telefonröstningar för bästa programmet innehöll även direktsända telefonomröstningar för bästa sångare, gitarrist och trummis, där Jimmy Page, Robert Plant och John Bohan alla var nominerade i sina respektive kategorier. John korades till bästa trummis för Dave Grohl och Keith Moon, medan Jimmy och Robert kom på en andra plats efter Jimi Hendrix respektive Freddie Mercury. Men det är ett bra band, så kanske inte så oväntat.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Peter Marklund, mitt hjärta en rebell. Hörrni, det är lite mindre än en vecka kvar nu till fotbolls-VM i Mexiko, Kanada och USA. Och många matcher kommer ju att spelas mitt i natten för oss i Sverige. Hur ska man då lyckas hänga med i matcherna och samtidigt få tillräckligt med sömn? Och hur trött får man egentligen vara på jobbet nästa dag ifall man då inte har ett nattjobb? Vi hör Christian Benedikt, sömnforskare, och Tommy Iseskog, arbetsrättsjurist.
1: Ja du, två av Sveriges matcher går mitt i natten. Du är sömnforskare. Alltså, vilka tips har du? Hur ska man klara det här?
2: Det är inte lätt, kan jag säga dig. Men det finns ju många olika alternativ som man kan då försöka att ta hänsyn till. En är att man helt enkelt lever i sin egen bubbel och kollar matchen i repris. Men det kan ju vara en utmaning då under dagen, eftersom du kanske lyssnar till P1 eller du kollar på nätet och ser, herregud, nu vet jag redan resultatet och det blir det inte likadant spännande. Men om du kan då stanna i din bubbel, då kan man ju helt enkelt kolla detta dagen därefter. Mm. En annan grej som man kan göra då är att man försöker att komma överens med sin arbetsgivare att ha flexibla arbetstider, framförallt de dagarna efter du har de här nattmatcher. Man kan ju då börja lite senare och lämna jobbet också lite senare och ha då en andra som efter matchen. Fast det är ju också en, eller kan vara en ganska stor utmaning beroende på hur bra eller dåligt Sverige kommer att spela. Och sen kan man ju också några dagar innan man har en nattmatch förbereda sig för detta. Hur kan man göra detta? Man kan utsätta sig mycket dagsljus tidigt under dagen och försöka att minska social ljusexponering senare under dagen. Det underlättar att du kan lägga dig tidigare och där kan du i alla fall samla ihop några timmar av sömn innan du går upp under natten för att kolla på Sverige.
1: Mm. Men det är ju ljusa tider, så det här med att gå och lägga sig tidigt är en utmaning. Men alltså, jag tänker att risken för sömnbrist får väl betraktas som stor här. Vilka risker medför det?
2: Ja, men förstås, det stämmer. Men när man inte sover tillräckligt, det kan vara så att man tappar lite uppmärksamhet, koncentrationsförmågan. Och sånt kan ju vara problematiskt när man till exempel tänker på sådana saker som att köra en bil i trafik. Eller man borde kanske inte schemalägga sin viktigaste livsavgörande jobbmöte dagen därefter, eftersom man är kanske inte sin bästa. Å andra sidan måste man ju också säga, kanske, ni har ju också inledningsvis haft de här fina minnen. Kan det vara en once in a lifetime chans att se någon jättestor framgång för Sverige? Mm. Och det är kanske också lite sent när man ser i efterhand, under den här VM 2026, det sov jag och jag kommer inte ihåg de här sakerna.
1: Ja, det finns ju. Jag antar att det är många som kommer att försöka vara uppe nu halva natten och är trött på jobbet. Alltså rent arbetsrättsligt, vad betyder det?
3: Ja, som arbetstagare så har jag ju åtagit mig att vara arbetsförmögen, kan man kalla det. Jag ska prestera vissa saker, fullgöra vissa arbetsuppgifter, åstadkomma visst resultat. Och i det ingår ju då att jag ska vara så utvilad som jag behöver för det här.
1: Mm. Men och vad händer om man inte då är tillräckligt utvilad utan har slarvat med det här?
3: Ja, i princip bryter jag ju då mot det åtagande.

Det kan ju vara risker för medarbetare, det kan vara risker för personen själv, är man truckförare, bussförare, sjuksköterska, kirurg och så vidare, så kan man ju skapa risker både för sig själv och andra, och det måste arbetsgivaren då vara vaksam på. Då kommer flera lagstiftningar in i bilden, arbetsmiljölagen när det handlar om risker för arbetstagare, patientsäkerhetslagen när det gäller risker för tredje man, trafiklagstiftningen om vi tar bussförare, taxiförare som exempel. Så där måste alltså arbetsgivaren agera. Om vi tar ett jobb där det bara handlar om att man kanske då presterar lite sämre än man normalt skulle göra, så blir ju det en disciplinär fråga.

veckans gång. Och i natt ska vi avsluta Pernilla Andersson som veckans artist. Då är det du som hjälper till. Du får bestämma vilken låt som ska avsluta. Vi har tre stycken att välja på. Det är Roses, det är Dansa med dig eller Desperados. Roses, Dansa med dig eller Desperados. En omröstning ligger uppe redan nu på våran Instagram ifall du vill gå in och lägga din röst där. Vill du mejla in din röst går det jättebra att göra det också. Mejladressen är vaken@sverigesradio.se. Roses, Dansa med dig eller Desperados. Vilken av de låtarna ska avsluta veckans artist Pernilla Andersson?

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela.
4: Va?
5: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

Orchid med låten In All of My Tomorrows, innan det också Soundtrack of Our Lives, Sisters Surround. Du lyssnar på Vaken med Petro P4. Här i Vaken har vi haft Pernilla Andersson som veckans artist hela denna vecka. Det är dags att packa ner Pernilla Andersson som veckans artist. Vi gör det med en av tre låtar som ni har fått vara med och rösta fram. Det stod mellan Roses, Dansa med dig eller Desperados. Roses, Dansa med dig eller Desperados. Och med kanske ingen jätterungande marginal, men ändå med en liten marginal, så är det Dansa med dig som vinner.

0: Och då tackar vi Pernilla Andersson som veckans artist i Vaken med P3 och P4, och så kommer en ny spännande sådan i programmet på måndag. Nu är det dags till Frida Tranvik.
1: Ja, hej.
0: Välkommen.
1: Jag ska bara stoppa hela snus i käften.
0: Oj då. Och så tog packa ihop Hawaii-skjortor.
1: Ja, det har jag gjort. Det kändes som att jag jobbade i butik. Ja. Alltså vikte och liksom slätade till dem.
0: Missnöjd med första, men mer nöjd med andra.
1: Ja, det blev bättre när jag hade övat lite. Mm. Det har jag gjort. Nu tänkte jag fokusera på morgontidningar. Vi har fått in ett par stycken. Från Martin här har vi fått ny teknik. Det är något test här. Cement utan fossila bränslen. Spännande. Mm. Och Lilla Näbben avslöjade havets jätte. Och Ny Tekniks läsare ställer frågor om Volvo EX60. Får 23 svar av experter. Så har vi Norrköpings tidningar. Bostadsplaner väcker starka reaktioner. West Weeks-tidningen skriver om vilka som hade varit vinnare om det var val idag. Och jag gissar att det då handlar om den här... Nej, det var inte den SCB-undersökningen som kom igår. Utan det är West Weeks-tidningen som har gjort en opinionsundersökning tillsammans med Novus. Vi har fått från Urban här, Mora-tidning. Världens högsta dalahästskulptur tar form.
0: Oj!
1: Det var väldigt Mora-tidning att skriva om det. Borlänge tidning, ny krimserie spelades in i Borlänge. Och vårdcentral hade 48 vårdmissar på ett år. Så har vi Falukuriren. Ellen och Viktor blir kranskulla och kransmas. Har de redan bestämt det? Jag antar att det är till Vasaloppet.
0: Ja, det måste det vara.
1: Och så har de pratat med Nathalie som har varit kroniskt trött i 13 år. Här kommer från Mattias nu, tidningar också. Värmlands Folkblad vill stoppa insamlingar till lärargåvor. Och nya trenden, polisjakt för nöjes skull. Låter som Kops typ. Nya Värmlandstidningen har skrivit om Adam som satsade allt och hamnade i skuldfälla. Och Stefan och Jessica i Karlstad som är i hård träning. De dansar och ska, citat, sväva över golvet.

0: Push it, garbage.
1: Det är den 5 juni. Idag, fredag. Fotbollsdamerna, de spelar VM-kval mot Danmark ikväll. Ödesmatch. Kung Carl Gustav, drottning Silvia och prins Carl Philip, de närvarar vid Riddarhuset 400-årsjubileum. Och sedan här semifinaler i franska öppna mästerskapen i Paris. Och svensk mäklarstatistik publicerar månadsstatistik.
0: Där ser man. Trevlig sommar, Frida.
1: Och trevlig sommar, Robert.
0: Vi ses i slutet på juli.
1: Ja, augusti. Va?
0: Jul. Början på augusti, slutet på juli.
1: Någon gång där om ett par månader i alla fall.

Nästa fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen att lyssna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Beredskapsvatten som marknadsförs att hålla i 20 år har sålts till flera kommuner och regioner. Men nu menar experter att det kan handla om vilseledande marknadsföring.
3: Du ska marknadsföra produkter och du hävdar att det ska ha så lång hållbarhet. Då bör du ha på fötterna.
4: Eva Ossiansson reagerar på P4 Hallands granskning om att företaget Outmills och leverantören Premium Water sålt vattnet istid som påstås hålla i 20 år till en lång rad offentliga aktörer för miljonbelopp. Samtidigt saknas det vetenskaplig forskning som visar att vattnet kan hålla i decennier, och beviset företagen hänvisar till i det här fallet är ett enda test på en flaska som var 16 år gammal. Pelle Hökerbo är vd för Outmills.
5: Min uppfattning är att det här vattnet kommer att hålla i 20 år om det lagras på rätt förhållanden.
4: På Sveriges konsumenter ger Kristin Fransholm, expert på konsumenträtt och konsumentjuridik, denna bedömning.
6: Det skulle kunna röra sig om vilseledande marknadsföring om det då visar sig att vattnet inte är kärligt om 20 år. Men det vet vi ju faktiskt inte idag.
2: Reportrar André Kvist och Claes Pettersson, P4 Halland. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående, men även mot den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Miguel Díaz-Canel kritiserar USAs aggressivitet i ett inlägg på X och skriver att USA har som mål att fördjupa konflikten mellan länderna. En bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv efter att ha krupit nästan hela vägen till baslägret i svåra väderförhållanden. Familjen hade redan inlett sorgeritualerna när bergsguiden hittades vid liv efter 6 dagar. Nu vårdas han på sjukhus i Kathmandu för frostskador och uttorkning. Det var Ekot klockan 4 i studion, Leif Näslund.
0: Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4:02. Det är Vaken du lyssnar på. Och jag tänkte att jag ska dra en väderleksrapport så du vet hur du ska klä dig denna fredag. Och då kan jag berätta att det i Svealand blir regn under morgonen. Sen fram på dagen så rör sig det här regnet norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddagsskurar. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader och i regn och i fjällen så blir det kallare mellan 10 och 15 grader. God morgon!

Maslin med The Magnolia i Vaken med Peter och P4. Och tidigare i natt så tävlade vi ut Hawaii-skjortor. Det är en tradition som jag och Robert har sen, jag tror det var fjärde året nu faktiskt. Att vi har en tävling som vi kallar Vem gör vad på semestern. Lyssnare får ringa in, tävla mot varandra i då att gissa lite olika aktiviteter som jag eller och eller Robert ska göra. Och så gissar man vem av oss som ska göra det. Och den tävlingen här hade vi här innan klockan ett och tävlade ut två Hawaii-skjortor i vanlig ordning då. Vill du se hur Hawaii-skjortorna ser ut när de sitter på mig och Robert? Hawaii-skjortor som snart kommer sitta på Peter och Hampus som vann. Så kan du gå in på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4 eller vår Instagram Vaken med Peter och P4 och titta. Och också svara på en fråga vi har ställt. Frågan är då apropå de här Hawaii-skjortorna. Och vi undrar, vad ska du ha på dig i sommar? Så hör av dig, berätta det. Du kan också mejla in till vaken@sverigesradio.se.

Upside Down med Diana Ross i Vaken. Jag alltså undrar vad du ska ha på dig i sommar. Och Sandra skriver rymddräkt och skoter överallt. Då undrar man varför. Eller om det är så att du bara skojar, Sandra. Så kan det också vara. Det är inte alltid så lätt att avgöra i text. Gunilla ska inte ha rymddräkt och skoter överallt. Hon ska ha tvärtom så lite som möjligt om det är varmt. Och så skriver vi in kläder. Det blir förhoppningsvis sköna luftiga klänningar, kortbyxa, kjol och tischa. Men hemma kan det bli mer och naturligt.

Tack med Olle Ljungström. Jan-Olof skriver, jag ska ha på mig fotbollströjan. Självklart, Jan-Olof. Det är vi många som ska ha.

0: I'm like a bird med Nelly Furtado i Vaken med Peter och P4. Olle Alén är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: En olycka kan du rapportera om?
1: Ja, precis. Det är det vi har. Den störningen, det är på riksväg 19 och det är då i Skåne mellan Brösarp och Degeberga. Det här är söder om Kristianstad. Norr om Brösarp i båda riktningarna påverkas ju då. Det är en singelolycka som har skett där med en personbil för ett tag sedan. Så där är räddningspersonal på plats. Kan vara lite trångt att passera. Men annars är det en väldigt lugn natt. Och det här är den störningen jag har med mig hit helt enkelt. Så att, rätt lugnt i det stora hela.
0: Ja, vad skönt. Då vill man tipsa kan man ju göra det.
1: Ja, absolut. Som vanligt dygnet runt 020 999 444.

Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad du ska ha på dig i sommar. Magnus skriver: i sommar ska jag gå runt i bomullsshorts och en slit och släng t-shirt eller skjorta. Absolut inga strumpor, så skönt att slippa dem. Oh, jag håller verkligen med Magnus, men jag inser också att jag måste köpa några nya sandaler, för att jag hade ett par som nu liksom har vittrat sönder. För varje sommar så har de slitits mer och mer, och nu är hela sulan borta. Så ska jag slippa strumpor så får jag väl lösa det först. Ove skriver: t-shirt och kortbyxor året om.

0: Gotta Go Home med Boney M. I Vaken, där jag har fått sällskap av Marcus Landén från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: AI ska det handla om.
1: Ja, för ett av de stora bolagen som håller på med AI som heter Anthropic, de vill nu se en paus i AI-utvecklingen. Att alla företag som jobbar med det här i hela världen helt enkelt sakta ner lite istället för att då hela tiden försöka göra smartare AI och chattbottar. Det här företaget skriver i en rapport som AFP rapporterar om att det vore bra för världen om man då lät samhället hinna i kapp och även forskningen. Och Anthropic varnar för att det finns tecken på att människans roll när det gäller att utveckla AI minskar för varje steg just nu och att det då finns en risk att man på sikt tappar kontrollen över AI-modellerna så att de liksom själva lär sig att bli smartare utan att någon människa behöver säga till dem eller lära dem det. En del menar då att Anthropic är lite för alarmistiska när de går ut och säger så här och pratar om riskerna med AIs snabba utveckling. Det har man till exempel hört från den amerikanska regeringen och andra företag. Men ja, man kan ju också då säga att företaget inser ju själva att det kommer nog inte bli så lätt att få med alla på det här tåget att pausa utvecklingen. De liknade lite med svårigheterna med kärnvapennedrustning. Fast då som de skriver att det kanske till och med blir ännu svårare för att det är mycket lättare att gömma, att dölja att man håller på att utveckla AI i hemlighet. Men det här företaget ska ändå, skriver man, försöka få till ett möte med andra företag, forskare och regeringsföreträdare då för att försöka diskutera den här frågan. Sen får vi väl se då om man lyckas få med alla andra på tåget då, att det blir en global paus i utvecklingen av AI som de tycker att man borde ha.
0: Ja, återstår att se då. Så något helt annat vi ska till Hollywood?
1: Ja, för där firar man nu i veckan att filmstjärnan Marilyn Monroe skulle ha fyllt 100. Det här började redan tidigare i veckan, det kunde man ju höra i Vaken redan då, men har alltså fortsatt på lite olika sätt. Ett exempel som det här har märkts av på var att över 1000 personer som var klädda som Marilyn Monroe i den här vita klänningen och så, de samlades vid en staty av stjärnan i Palm Springs i veckan för att fira, och så har det också hållits aktioner med en massa föremål som då har med Marilyn Monroe att göra. De har gått under klubban. Störst intresse verkar det ha varit för en av hennes handväskor som hon hade, som det då fanns en kam, läppstift och cigaretter i bland annat. Den är uppe i $70,000 ungefär nu.
0: Oj, så typ 700,000 svenska kronor.
1: Ja, ganska mycket pengar. Men det är också många som har budat på opublicerade bilder på Monroe och även entrédörrarna i trä till hennes hus en gång i tiden. Det här rapporterar BBC. Så att ja, det verkar vara ganska stort intresse ändå för den här ikonen, får man väl ändå säga, som skulle ha fyllt 100 i år men som bara blev 36 år.
0: Marcus Landén hör vi igen klockan 17.

0: har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
1: Använder hon burners?
0: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
1: Nej.
0: Kungafamiljens Houdini.
1: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
0: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Don't Stop the Music med Robin, innan det Die Die med Shakira och Burna Boy. Nu så ska vi prata film. Det ska handla om två filmer om att överleva. En tunisisk film om en ung tjej som mot alla odds vill bli kickboxningsstjärna. Och så en fängelsefilm. Och vi börjar med den, för Björn Jansson har sett Waste Man.
1: Careful. I don't need to be careful. You be fucking careful.
2: Waste Man marknadsförs med att producenterna bakom filmen också stått bakom prisade Adolescence och Boiling Point. Och jag skulle nog säga att den här skildringen av livet bakom murarna ligger närmare Boiling Point. Den rastlösa skildringen av det hårda livet på en restaurang med missbruk, stress och konflikter. I Waste Man möter vi Taylor som efter 13 år i fängelse står inför sin frigivning, om han sköter sig den sista tiden. Då får han en ny cellkamrat, en kompromisslös Dee som vill ta över makten bland de intagna. Och Taylor som ser fram emot att äntligen få träffa sin son efter alla år. Han hamnar mitt emellan Dee och de som tidigare utdelat straff och belöningar bland de intagna.
1: You got too much to lose.
2: Waste Man är klaustrofobiskt, våldsamt, och Taylor ställs inför ett beslut som kan innebära att han inte kommer att släppas ut.
1: I just want to see my boy again.
2: Min favorit i fängelsefilmgenren är Franska, en profet. En våldsam film med utveckling och drömmar. Här är det mer koncentrerat, ett kammarspel med höga insatser, nervigt att se, men inte med samma filmmagi som i En profet. Och mitt betyg stannar på en stark trea. Det är sevärt för den som vill sitta på nålar.
1: Stick in and twist.
2: Naures känner sig inte som andra flickor när hon växer upp. Hon har en massa energi inom sig. Men när hon upptäcker kickboxningen så har hon hittat något som ger henne utlopp för all den energin. Hon börjar träna, tävla och få vara med i tv. Hon blir en kändis i Tunisien, landet som öppnat upp efter den arabiska våren. Men så kommer covid och träningslokalerna stänger. Landets ekonomi får stryk. Naures ställs inför frågan om hon ska stanna kvar i Tunisien och kämpa på, eller resa till Frankrike och satsa på en kickboxningskarriär där. Men flytten blir inte alls vad hon förväntat sig. Born to Fight är en dokumentär där vi tas till drömmar i Tunisien och en invandrares vardag i Paris. Det är en enkel dokumentär. Det resoneras om möjligheter och motstånd, men utan att tappa garden. Kameran har lite för stor respekt för Naures och hennes vänner och familj. Vi kommer inte riktigt nära smärtan och saltet, suget och tyngden. Jag ger en trea till Born to Fight.
0: Det sa alltså Kulturnytts Björn Jansson.

0: Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken i vaken när den har blivit dags för mig att ringa och gratta någon. Jag kan säga att just idag den 5 juni så verkar det finnas väldigt mycket att fira för att jag har fått in otroligt många nomineringar så att vi får se hur långt vi hinner. Jag börjar i alla fall här med en nominering från Björn som skriver: skulle vilja att ni ringer till min fantastiska sambo Sandra som gör sin sista dag som lastbilschaufför på fredag 5 juni efter cirka 12 år bakom ratten. På måndag den 8 juni börjar hon även ett nytt jobb samt att hon fyller 34 år den 6 juni. Händer väldigt mycket på kort tid för henne. Hon är lite skeptisk till okända nummer men ska försöka hinta att hon ska ha koll på telefonen. Hon börjar jobba 5, så vaken är hon i alla fall. Hon har redan klickat på gröna luren här. Ska vi se om Björn har planterat något litet frö i Sandra.
1: Hej Sandra.
0: Ja, hej Sandra, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara hälsa från din sambo Björn och säga grattis till alla år som lastbilschaufför och till att du fyller år imorgon.
1: Ja.
0: Oj, vad lågt jag hör dig.
1: Ja, tack. Jaha,
0: nu hör jag dig. Nu hör jag.
1: Ja.
0: Men du, Björn skrev också att du är väldigt skeptisk till okända nummer.
1: Mm. Men nu stod det att det var Sveriges Television. Så jag tänkte, vad har jag gjort nu?
0: Ja, då blev du nyfiken. Du, det var bra det i alla fall. Men det är sista dagen idag eller på jobbet?
1: Ja.
0: Hur kommer det sig?
1: Jag vill testa något nytt. Ja. Och då ska jag byta bana.
0: Ja, vad blir det nu?
1: Kundmottagare.
0: Vad sa du, kundmottagare?
1: Ja.
0: Okej, det är lite annat.
1: Det är det.
0: Vad
1: det är
0: spännande.
1: Verkligen något annat.
0: Ja, men vad spännande. Vilket stort steg på något sätt ändå.
1: Ja, det är lite läskigt.
0: Men jag tror det blir bra. Ja, det blir det. Det blir det. Och det läskiga är ju att ta det där steget, men det är viktigt att göra det. Jag säger som en kompis sa till mig en gång när jag var nervös när jag skulle till ett nytt jobb. Då sa han, men det är väl bara att svara på tilltal.
1: Ja, det är sant.
0: Att i början, ja, det är bra. I början så är det liksom bara vara där och vara lite trevlig och sen kommer man in i jobbet efterhand.
1: Ja.
0: Så det ska nog gå bra. Ja, men det gör det absolut. Och födelsedag imorgon då på självaste nationaldagen, vad ska du göra då?
1: Jag vet faktiskt inte. Det kanske kommer lite folk och fikar, förhoppningsvis. Annars ska vi ta det lugnt, hoppas på bra väder.
0: Ja, det är ändå ett bra datum att fylla år.
1: Mm, alla flaggar för mig.
0: Ja, exakt. Exakt. Ja, men vad kul Sandra. Jag säger stort lycka till på nya jobbet.
1: Tack så jättemycket.
0: Och så får du hälsa Björn.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Bra, Sandra svarade. Vad härligt. Då kanske jag bara ska tänka att då svarar väl nästa också. Att jag ringer någon mer här. Ofta när jag tänker så är det som att all min tur försvinner. Men jag kommer ge det en chans i alla fall. Och då har jag fått ett mejl här från Leif Åke som skriver: skulle vilja att ni ringer min fru Anki och grattar henne på hennes 60-årsdag den 5 juni. Jag har alltid busat med hennes födelsedagar och jag hörde en natt när jag körde hem från jobbet att ni uppvaktade någon 450 som blivit nominerad. PS, vi har varit gifta i 37 år och varit ihop i 41 år. Okej, då ska vi se här. Ska jag slå in numret bara? Testar vi ringa Anki? Oj, nu då? Ska vi se. Om man är vaken så här dags. Med tanke på att Leif Åke skriver att han...
2: Anki?
0: Ja, hej Anki. Det här är Frida från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga stort grattis på 60-årsdagen och hälsa från Leif Åke.
2: Tack så jättemycket.
0: Var du vaken eller?
2: Ja, jag vaknade precis för en liten stund sedan.
0: Ja, det var ju tur.
2: Ja.
0: Har du fått frukost på sängen än?
2: Nej, kaffet håller på att hinna ner så.
0: Ja, men då så. Snart dags. Och 60 år, det är ju inte fy skam. Hur ska du fira detta?
2: Jag ska vara i en båtklubb där vi har dukat och gått jättefint. Så det hoppas vi på att vädret håller sig så att det blir fint ikväll. Ja.
0: Men gud vad härligt. Men en båtklubb, har ni båt eller?
2: Ja.
0: Vad då för någon?
2: Jag har en Albin.
0: En segelbåt?
2: Nej, motorbåt.
0: Jaha. Jag trodde jag hade hittat en segelkompis där. Jag har ju en segelbåt, men seglar jag inte så bra på.
2: Nej, inte jag heller, så det hade nog inte blivit så bra.
0: Nej. Sen är jag inte så bra på att få igång motorer heller, så jag vet inte om en motorbåt hade varit bättre.
2: Ja, det är både och.
0: Ja. Men du, det låter ju jättehärligt.
2: Ja.
0: Och ingen kris eller så?
2: Vad sa du?
0: Ingen 60-årskris?
2: Nej, det har jag inte.
0: Gud vad skönt. Nej, men du låter så lugn och belåten, Anki, så att det känns som att du kommer ta dig an 60-årsåldern galant.
2: Ja, ja, det hoppas jag.
0: Ja. Men du, då ska jag låta dig dricka ditt morgonkaffe och så får du hälsa Leif Åke så gott.
2: Det ska jag göra.
0: Ha en fin dag.
2: Tack.
0: Hej då.
2: Detsamma. Hej.
0: Okej, fick även tag på Anki. Nu är det 2 av 2 denna morgon och då är ju frågan. Ska jag testa en till? Ja, varför inte? Då ska vi se här. David skriver. Hej, min underbara fru Lisa fyller 40 år nu på lördag den 6 juni. Men det skulle vara väldigt roligt om du slog henne en signal dagen innan på fredag den 5 juni då vi kommer vara på väg till tåget för en överraskningsresa tidigt på morgonen. Kanske kan du sjunga för henne, skriver också David. Ja, vi får se hur det blir med sången, men ringa kan jag göra i alla fall.
3: Telia kundbesked.
0: Nej.
3: Samtalet kan inte kopplas fram. Var god kontrollera.
0: Varför inte det då? Jag har skrivit fel nummer. Nu ska vi se här. Ja, jag hade råkat klistra in ett ä där också. Det går ingen vidare. Vi gör ett nytt försök. Ser vi om det är bättre lycka.
4: Det är Lisa.
0: Ja, hej Lisa. Det här är Frida från programmet Vaken med Peter och P4.
4: Hej på dig.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på 40-årsdagen.
4: Tack så mycket.
0: Det är din man David som vill att jag skulle ringa. Han vill också att jag skulle sjunga, men det skippar jag.
4: Okej.
0: Okay. Men du, jag har förstått att ni är på väg på någon resa, eller?
4: Ja, det stämmer bra.
0: Vad vet du?
4: Jag vet att vi ska till Herrljunga, för vi står vid tåget.
0: Mm. Ja, men vad kul. Mm. Ja, jag vill inte säga för mycket för jag råkade avslöja en möhippa en gång när jag jobbade på hotell. Så att, jag ska inte göra samma misstag.
4: Men jag antar att du ska till Stockholm.
0: Ja, ja, det vet jag faktiskt inte. Så att, jag säger varken bu eller bä. Men okej, vad spännande. Du hade ingen aning om att det här skulle ske, eller?
4: Nej, jag visste ju att någonting skulle ske, men inte vad.
0: Nej. Vad spännande. Vilken man du har som ordnar en sån överraskning.
4: Ja.
0: Men hur känns det att fylla 40 då? Är det kris eller lugnt?
4: Det är nog en djup kris på gång.
0: Åh nej.
4: 40 är ju ändå ganska gammal.
0: Ja, men det är ju på något sätt dörren till medelåldern.
4: Ja, det är ju så.
0: Så att jag vill absolut inte öka på din kris, men jag kan förstå den.
4: Bra, tack så mycket.
0: Men Lisa, du får ha det så kul i Stockholm om det nu blir det. Och så får du hälsa David.
4: Ja, men det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Ha en fin dag.
4: Tack, tack.
0: Hej då.
4: Hej.
0: Hörrni, 3 av 3. Det är ju helt otroligt.

0: Vaken. Det här är Vaken.
1: Ukrainas president Zelensky vill träffa Rysslands president Putin för ett möte om att avsluta kriget. Det skrev han i ett öppet brev till Putin igår.
2: I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
1: I USA har president Trump presenterat ett stort stödpaket till landets kolindustri. Det handlar om motsvarande runt 6,5 miljarder kronor som ska gå både till nuvarande kolkraftverk och gruvor och också till att bygga två helt nya kraftverk enligt presidenten. Så fotboll, det blev oavgjort för Sverige igår mot Grekland i genrepet inför VM. Matchen slutade 2-2 och förbundskapten Graham Potter var inte nöjd med det. Framförallt inte med första halvleken, och han sa att det finns mycket att jobba på inför Sveriges första VM-match mot Tunisien den 15 juni.
3: Well, we've got a lot to do, clearly, because first half we weren't very good and it was disaster. Not quite, but you know. And then we should have won the game. Let's be honest, we should have won the game.
1: Vi borde ha vunnit matchen, sa Graham Potter till Radiosporten. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Och då är klockan 5:02 denna tidiga fredagsmorgon. Och idag så blir det regn under morgonen i Svealand. Men fram på dagen så rör sig det här regnet norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddagsskurar. Och temperaturen, den kommer ligga mellan 15 och 20 grader. I regn och i fjällen 10 till 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Love Songs med Agnes i Vakan med Peter och P4. Ola Hallén är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Jo då, det är jättebra. Det är inga stora störningar just nu den här morgonen. Inga olyckor inrapporterade, utan den här fredagen börjar bra i trafiken. Så jag hänvisar helt enkelt till våra tipstelefonnummer. Man kan ju ringa och tipsa oss på Trafikredaktionen dygnet runt. Och det gör man på 020 999 444.

0: Hello med Smash Into Pieces. Det hörde ni vaken med P3 och P4. Och här så ska det nu bjudas på lite bus för vi ska få höra en smygpremiär av veckans avsnitt av Prankligan. Alltså podden där barn med stora drömmar får hjälp att pranka vuxna som sätter stopp.
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Elma!
2: Elma!
3: Hej.
1: Hej. Vem är det vi ska pranka då?
3: Min lärare Daniel.
2: Mm. Och varför ska vi pranka honom?
3: För vi fick inte sova över. Det är ju som en camping i skogen.
1: Mm. Och där fick ni inte sova över?
3: Nej, för det var för få vuxna och för många barn.
2: Vad tråkigt att ni inte fick sova över.
1: Liksom, vad tycker du att vi ska säga till honom då? Liksom, så här, vad är det du vill få sagt så att säga?
3: Att vi får sova över.
1: Att han ska bara bestämma om sig helt enkelt.
3: Ja, och typ säga, ja ni får sova över.
1: Exakt, då ringer vi.
4: Hallå?
2: Ja men hej Daniel, det här var Maria från Österrikes ambassad. Vi har haft kontakt med på eran skola.
4: Okay.
2: Alltså på Österrikes ambassad så har vi nu kontakt med en klass i Österrike. Mm. Vi har ju 30 lågstadiebarn som ska komma till Sverige. De går på sån här Volksskole och de ska vara med i ett joddel-EM faktiskt. Mm. Du vet vad joddel är?
4: Ja, jo.
2: Ja. Jag skulle bara vilja kolla tre grejer med dig bara.
4: Ja.
2: Och det är nämligen så bara om ni har liggunderlag. För att de ska ju sova över i gymnastiksalen.
4: Om det är färdigt, det kan jag inte svara på. Alltså, inte vad jag vet.
2: Nähe. Men då kanske vi tar med egna.
4: Det är nog för då om ja. De ska sova där. Så,
2: ja. Ja men precis, jag tänker det. Och sen så vet jag att barnen i Linz i Österrike hade ju tyckt att det skulle vara så himla kul om de också skulle kunna sova över i gymnastiksalen tillsammans med de österrikiska barnen. Det var en annan grej också skulle vilja kolla med dig. Det är en joddelhälsning som man kör. Så ja. Barnen kommer säga joddeli, joddeli. Och så svarar ni ho, ho, ho, ho.
4: Ja, det ska vi väl kunna lösa. Det är väl inga problem.
2: Mm. Ska vi testa en gång? Grejen, det är väldigt viktigt med själva tonen. Det är joddeli, joddeli, ho, ho. Så om jag kör joddeli, joddeli.
3: Prankad!
1: Daniel, du är med i Sveriges Radio Prankligan. Vi har fått ett uppdrag från en elev till dig.
4: Ah, Elma.
1: Elma har vi med oss också, eller hur?
3: Ja.
4: Bråkstak.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
0: Och hela avsnittet av Prankligan det släpps idag klockan 6 i appen Sveriges Radio. Det är bara att söka på Prankligan där.

Somebody That I Used To Know med Gotye och Kimbra i Vakan med P3 och P4. Och igår kväll så var det dags för det andra VM-genrepet för Sveriges fotbollsherrar. Det gick väl sådär. De spelade mot Grekland. Matchen slutade till slut 2-2. Första halvleken var, som förbundskapten Graham Potter själv sa, disaster, not quite. Så att not quite a disaster, men att han bara säger disaster, katastrof, det säger väl någonting. Så att det var lite trist ändå att de inte fick med sig en vinst i alla fall. De ledde med 2-1 ett tag, men sen precis i slutet av matchen så kvitterade Grekland. Så att det var ju lite synd, och det har skrivits en hel del oroliga artiklar kring landslaget nu inför VM. Att det var darrigt i backlinjen och anfallsspelet såg inte heller så mycket bättre ut. Det var ju Alexander Isak och Viktor Gyökeres som startade matchen. Men ändå, trots de väldigt duktiga spelarna, så gick det ju inte riktigt vägen. Gyökeres gjorde ett mål, och sen så när Sverige då gjorde 2-1 så var det Gustav Nilsson som gjorde mål efter att Malmö-spelaren Taha Ali dribblade förbi en massa och passade in. Så att han var väl ljuspunkten. Alexander Isak har också uttryckt att det var en otrolig debut och att det kan bli bra med honom i VM. Men annars alltså, ja, inte jättepositivt. Men då kan vi ju i alla fall lugna oss i att Sverige inte det enda laget som har det lite knackigt nu inför VM. De ständiga favoriterna Spanien och Frankrike, de stod för varsin missräkning i sina matcher mot Irak och Elfenbenskusten. Den spanska pressen skriver om det spanska laget att det var energilöst. Sen saknades visserligen två duktiga forwards, Lamine Yamal och Nico Williams. Men det var väl ändå många som räknade med mer av storlaget Spanien. Och de inleder sitt VM mot Kap Verde om en dryg vecka. De spelade då alltså oavgjort mot Irak. Och Frankrike, som har första platsen på FIFAs världsranking, de mötte Elfenbenskusten, gick inte heller något vidare, utan rubriken i den franska tidningen L'Equipe, den lyder en köldknäpp. Så att det var ju lite trist för dem, men den färske Champions League-mästaren Lucas Hernandez vill inte dra några stora slutsatser från den här matchen, utan han säger: vi vill alltid vinna, men det är bättre att förlusten händer idag än den 16 juni. Och då syftar han alltså på VM-premiären mot Senegal. Och de förlorade alltså mot Elfenbenskusten, det kanske jag inte ens sa, men det kanske man förstod ändå där i hur jag pratade om det. Men så att det är inte bara Sverige som har lite motvind nu, utan även då Spanien och Frankrike. Så får vi se hur det går sen. Det är ju under VM som det faktiskt avgörs.

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant i Vakan med PT och P4. Och festivalsommaren, den är ju verkligen igång nu. Sweden Rock pågår i Blekinge. Och kanske är det så att du i år ska på din första festival. I så fall så är det ju väldigt bra att veta vad man ska ha med sig. Och en som vet det är Annika Hurtig från Töreboda. Hon har varit på 11 festivaler och är just nu på Sweden Rock. P4 Skaraborg har pratat med henne, och anteckna nu om du ska på festival, för här kommer hela packlistan.
1: Jag har en solfjäder och det är jättegött att ha när man står i publiken och det är vindstilla. Bra sovsäck också. Och jag gillar luftmadrass. Det finns även luftmadrasspumpar som är uppladdningsbara, så man behöver inte springa och leta efter eluttag. Bra partytält. Och bra, alltså bra stolar att sitta i. Brassestolar funkar väl, men de är inte så hållbara. Speciellt när man kommer hem mitt i natten och bara vill segna ner någonting, då är det bättre med något rejälare. Se till att man äter och dricker vatten ordentligt och sånt där. Solskydd är väldigt bra.

0: har svårt att sova, äta. Mår inte alls bra helt enkelt. Hela min värld har vänts upp och ner.
1: Nova såg ingen annan utväg än att spela in bevis för vad hon utsattes för.
0: För att annars hade inte socialtjänsten flyttat på mig. Jag behövde det liksom konkret bevis för att ens kunna ta mig därifrån.
1: När polis och åklagare fick kännedom om den nya bevisningen flyttades Nova till ett tillfälligt jourhem. Eva Leijon, chef på socialtjänsten i Sundsvall, kan inte svara på varför hon inte flyttades direkt.
2: Å ena sidan så är det ju naturligtvis inte bra hur situationen har blivit nu. Sen är det omöjligt att svara egentligen på vad som var rätt och fel.
1: Men var det så att ni inte trodde på henne?
2: Det vill jag inte riktigt säga. Jag kan inte gå in i de här detaljerna kring en enskild person. Det vet ju du också.
1: Socialtjänsten kommer att göra en lex Sarah-anmälan i ärendet.
3: Och reporter här, det var ju Lotta Hagberg Videll. Sent igår kväll larmades polisen av flera boende som stördes av hög musik som spelades vid McDonalds-parkeringen lite norr om stan i Örnsköldsvik. Enligt polisen så hade en av inringarna där berättat att de hade ett barn som väckts av oljudet 3 gånger på en timme och att musiken ändå inte hade upphört på lång tid då. En polispatrull åkte dit, det var strax efter 11 på kvällen, och 2 personer i varsin bil bötfälldes där för förargelseväckande beteende. Och vid 7-tiden igår kväll så blev 2 pojkar under 15 år bestulna på sin fiskeutrustning när de var och fiskade vid Älandsbro norr om Härnösand. Enligt deras anmälan till polisen så hade det kommit fram några okända personer och hotat dem och tagit utrustningen. Sen hade då de misstänkta gett sig av i en silvrig bil. Polisen har upprättat en anmälan om olaga hot och stöld men har ännu ingen misstänkt. Och så fotboll, där det blev seger för Sverige mot Norge på Baldershov i Sundsvall igår i F18-landskampen som de spelade i samband med en pågående 3-nationsturnering. Sverige vann den matchen med 2-1, men de hade faktiskt 2-0-ledning vid fulltid. Sen reducerade Norge med sitt mål på övertid, men det räckte ju för seger för svenskorna. Det var också 722 personer som kom och såg matchen där på Baldershovs IP. Och på måndag, då spelar svenskorna nästa landskamp i den här turneringen, det mot Island på Släda IP på Alnö.
4: Tack så mycket Karin. Vädret är muligt idag, tidvis också regnigt under eftermiddagen. Kan vi få lite luckor i molntäcket. Temperaturen 12-18 grader, allra kyligast i norr, vinden ostlig men efterhand vrider den och blir mest sydlig.

0: Slave to Love med Brian Ferry. Det är tid för Radiosporten nu med Jonas Sena från denna morgonen. Fotbolls-VM, ja det är det handlar om nu i sporten.
1: Sverige genrepade inför VM-premiären mot Tunisien med att spela 2-2 mot Grekland. Det svenska landslaget släppte i första halvlek till en rad målchanser. Förklaring via expert Jon Persson, Isak Hien och målskytten Viktor Gyökeres.
2: Det jag tycker saknas det är egentligen den här tändningen, den här aggressiviteten, den här intensiteten.
3: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
4: Ja, det kan bli så i träningsmatcher beroende på om man går in i matchen. Men ja, det var någonting vi pratade om i halvtid och ja. Det var därför det såg mycket bättre ut i andra, tycker jag i alla fall.
1: Och förbundskapten Graham Potter är inne på precis samma linje, att det var aggressiviteten, intensiteten som saknades i den första halvleken.
5: Too many giveaways from our perspective. We gave the ball away cheaply too often, didn't attack well, and then we came a bit passive. We spoke at halftime about being a bit more aggressive, about being a bit more positive with the ball, without the ball. And I think second half we showed that.
2: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
1: Den blågula inspirationen i matchen äntrade planen med en halvtimme kvar att spela. Malmö FF:s Ali hade lekstuga på vänsterkanten och lyfte det svenska anfallsspelet.
6: Jag kände mig extremt pigg, ja, och jag kände varit bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor och nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans, och sen ja, det var bra att göra sin grej då.
1: Mer fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Förbundskapten Tony Gustafsson om backbekymren.
7: Det är ju framförallt mittlåset. Som många vet har vi haft en oturlig situation med väldigt många skador där vi har liksom haft brist på kontinuitet och stabilitet där.
1: Danmark-Sverige direkt i kvällens Sportextra. Golf i US Open och regerande mästarinnan Maja Stark inledde bäst av svenskorna. Stark är 5 slag från ledningen efter en lite svajig första runda.
0: Jonas Enar från Sporten där, mer sportnyheter när du vill i appen Sveriges Radio. Nu ska vi kolla till läget i trafiken och bland tågen och sådär. Det handlar om trafikredaktionen på Sveriges Radio och Västernorrland. Vem annars den här morgonen då? Maria Andersson, god morgon.
8: God morgon Niklas och god morgon till er som lyssnar. Det är ett stabilt läge på vägarna. Så vitt jag vet, inga större akuta störningar. Möjligen så är det ju lite stökigt på Höga Kustenbron. Mitträckesarbete som pågår där och påverkar båda riktningarna. Men vägarbeten är det ju vanligt så här års, lite här och där. Inga större störningar i tågtrafiken, och till sist ett meddelande till er som har ljudrum som är känsliga för buller. Det är en helikopter som sysslar med kraftledningsdokumentation under dagen. Och det gör den i Ånge, Sundsvall, Gävle, Söderhamn och Hudiksvall. Så ni som har ljud där, då kan ni se till att de slipper det här bullret. Eller skyddar dem från bullret. Vill ni tipsa, då gör ni det på 020 999 444.

0: Half of Me med Gresula. Idag ska Nybron i Härnösand invigas klockan 16. Det har fått ett sms av en lyssnare. Tack för det. Jag tror faktiskt vi har koll på det där. Jag såg ju det själv redan igår. Eller ja, det har ju dykt upp sedan länge att det här händer. Det har skickats ut pressmeddelanden och så vidare. Jag tror att det är Anton Corén som är vår sändare av eftermiddagsprogrammet. Annars har han bevakat mycket av det som har hänt kring Nybron, så det blir inte Anton som får åka på det då. Men någon ska nog med största sannolikhet göra det här i P4 Västernorrland. Tänk bara så att ni som är intresserade av det får ha koll på det. Ja, tänk att det redan är dags att inviga den nya bron. Jag tycker det har gått fort det där. Något annat som går jättefort i utvecklingen av AI, och nu varnar faktiskt en AI-jätte för att AI är utom kontroll. Människans roll minskar. Det är det amerikanska AI-företaget Anthropic som uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Och av anledning till det, det är för att man anser att människan håller på att tappa kontrollen. I en ny rapport som släpptes igår torsdag skriver företaget att det finns tecken som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingsprocessen av den här avancerade artificiella intelligensen. AI har helt enkelt lärt sig själv att bli smartare, och enligt Anthropic så finns det en risk att människan så småningom kommer kunna förlora kontrollen över de här systemen. Vi anser att det skulle vara bra för världen att ha möjlighet att bromsa eller tillfälligt i alla fall pausa utvecklingen av banbrytande AI, så att samhällsstrukturerna och forskningen om etisk anpassning hinner hålla jämna steg med teknikens framsteg. Det här skriver företaget i den här rapporten då. Och för att en sån paus ska kunna genomföras, då krävs det att AI-företag i världen över kommer överens, så att inget land eller företag riskerar att hamna efter i utvecklingen. Uppmaningen har mött motstånd från andra företag och från den amerikanska regeringen, som anför att rapporten är alltför alarmistisk. Amerikanska Anthropic är ett av världens största AI-företag och har bland annat utvecklat chattbotten Claude. Är det en Terminator som väntar oss där bakom hörnet? Alltså, kommer robotarna ta över? Det som bara var fiction för 20 år sedan. Nu står vi där och börjar fundera om att det kanske inte är så. Det kanske är så att det inte var fiction. Det kanske var en framtidsprofetia, eller vad brukar man säga. Låter ju orimligt och lite svårt att greppa, men också lite skrämmande. Eller vad känner du? Har du någon tanke om det här och vill dela med dig, så går det alltid. Skicka ett sms till 060 19 0390 eller så lyfter du luren och ringer till det numret, för då kommer du till vår telefonsvarare som är öppen dygnet runt. 060 19 0390.
1: P4 Dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
6: P4 Västernorrland.
7: Sveriges Radio.

Mercy med Duffy här i P4 Västernorrland. God morgon, god morgon. Det blir ingen alkohol när VM-matcherna visas på storbild i Sundsvall. På Stora torget kommer det alltså inte vara tillåtet att dricka alkohol när Sveriges matcher då ska visas på storbild. Det handlar ju om fotbolls-VM, det här har vi pratat om mycket och länge. För det råder ju faktiskt alkoholförbud på torget och enligt polisen Johan Peser har det inte kommit in någon ansökan från kommunen om att det ska ändras. Polisen kommer även vara på plats för att se till att de här reglerna följs. Det här kan du lyssna på i appen Sveriges Radio eller så besöker du vår sajt sverigesradio.se/Västernorrland. Där finns ju många andra nyheter också från oss här på P4 Västernorrland och apropå dem, om bara en liten stund kommer vår nyhetsredaktör Karin Lyck hit och ger oss nyheter. Direkt i din radio som du lyssnar på naturligtvis. Vad kul att du är med oss. Niklas Axelsson heter jag. Det går också bra att lyssna live i appen. Nu hör vi på Fleetwood Mac. Det här är Everywhere i P4 Västernorrland. God morgon, god morgon.

0: Everywhere med Fleetwood Mac. Karin Lycke, nyhetsredaktör.
1: Ja.
0: God morgon.
1: God morgon.
0: En familjehemspappa är misstänkt för övergrepp, men socialtjänsten i Sundsvall, de tvingade den här flickan att bo kvar.
1: Ja, precis. Trots då att 17-åriga Nova slog larm om sexuella övergrepp i sitt familjehem så beslutade socialtjänsten i Sundsvall ändå att hon skulle bo kvar. Och enligt Nova så var det sen efter det som hon också utsattes för en första våldtäkt. Och nu är då familjehemspappan häktad på sannolika skäl som misstänkt för 3 våldtäkter. Och det här efter att Nova själv spelade in bevis på övergrepp för att bli trodd.
2: Annars hade inte socialtjänsten flyttat på mig. Jag behövde liksom konkret bevis för att ens kunna ta mig därifrån.
1: Och socialtjänsten kommer göra en lex Sara-utredning av det här ärendet.
0: Och i Örnsköldsvik bötfällde polisen bilburna för oväsen sent igår.
1: Ja, det var ju då bland annat mösspåtagning för studenter där i stan igår. Och i spåren av det blev det lite livat enligt polisen. Bland annat lite norr om stan, vid McDonalds-parkeringen, så hade några samlats och spelat väldigt hög musik sent på kvällen. En inringare hade då berättat att de hade barn som väckts 3 gånger på en timme av oljudet. Och det var också fler som hade ringt med liknande berättelser. Och då framåt 11 där så åkte polisen dit och 2 personer i varsin bil fick böter för förargelseväckande beteende.
0: Mm. Nyheterna här i P4 Västernorrland, du når dem när du vill och i sin helhet också. Det genom att använda dig av appen Sveriges Radio. Strax också nyheter från Ekot, det när klockan blir 7. Fram till det, lite Ed Sheeran. Det här är Azizam i P4 Västernorrland. God morgon!

0: Azizam, en av alla hits från den gode Ed Sheeran, hör du här i P4 Västernorrland, där det ska bli nyheter nu. Det är dags för Ekonyheterna klockan 7. Det är tillsammans med Alexander Ivanovski. Och det ska handla bland annat om en ny svenskledd NATO-styrka. Här är nyheterna från Ekot klockan 7 i din kanal P4.
1: Vi börjar med att Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som möjliggör politiska vildar ska ses över. Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg öppnar för att partilösa ska kunna förlora sin riksdagsplats.
2: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
3: Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar som folkvalda har länge varit föremål för debatt.
4: Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats med undantag för ledamöter som är personvalda.
2: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
3: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh som under förra mandatperioden som vilde hade stort inflytande i riksdagen.
5: Här någonstans, det är inte det som väljarna gav uttryck för. Att en person ska få säga så pass, ha så mycket att säga till om.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Att Vänsterpartiet missat att flera kandidater uttryckt sig antisemitiskt och hyllat Hamas är förvånande. Det säger statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar.
6: Det är ju ett underbetyg åt partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
7: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna, ja, det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
6: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
7: Men det är ganska många namn, ganska många personer att kolla i olika.
6: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn.
1: Reporter Mattias Plejel. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland. Det är ett historiskt steg där svenska soldater ska bidra till avskräckning och stärka försvaret i Arktis.
8: Just nu har vi precis kommit tillbaka från en skarpskjutning och då måste allt krut ur eldrören. Så drar vi väldigt mycket eldrör på samma sätt som man gör rent en pipa.
9: Förbandet är en del av den styrka som Sverige nu bygger upp som så kallad ramnation inom NATO. Överste Daniel Rydberg är nyutnämnd chef vid Norrbottens regemente.
10: Uppdraget är att helt enkelt vara på plats i Finland så mycket som möjligt med grundsyftet att avskräcka Ryssland.
9: Styrkan är en av NATOs enheter som etableras nära Ryssland som en följd av det försämrade säkerhetsläget. Genom att utgå från Norrbottens regemente ska begränsade resurser utnyttjas optimalt. Samtidigt handlar placeringen också om att hålla nere spänningarna, menar Jakob Gustafsson, säkerhetspolitisk analytiker på Försvarets forskningsinstitut, FOI.
11: Så länge man ser att det inte kommer på bekostnad av möjligheten att avskräcka Ryssland och försvara mot ett eventuellt ryskt angrepp, så kanske man tycker att det finns ett värde i att inte stationera utländska förband allt för nära den rysk-finska gränsen.
1: Reporter Karina Holmberg. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående. Sanktioner riktas även mot några av den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Diaz-Canel kritiserar åtgärderna och hävdar att USA har som mål att fördjupa konflikten med Kuba. Vi avslutar med att Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev till Rysslands president Putin att han vill träffas för att avsluta kriget. Brevet kommer bara dagar efter den ukrainska drönarattacken mot en oljeterminal i Sankt Petersburg. Detta var Ekots nyheter klockan 7 i studion, Alexander Ivanovski.
0: Tack så mycket Alexander. Niklas Axelsson heter jag. P4 Västernorrland är det som står på i din radio. Kul att du är med oss. Vi ska prata strömmingsfiske alldeles strax. För under en kort period på sommaren kan man fånga ganska mycket strömming direkt från kajkanten.

0: Fever Dream med, vad heter han nu igen? Alex Warren heter han för 17 gubbar. Nu ska vi hälsa på några strömmingsfiskare. För en kort period nu på sommaren, då kan man faktiskt fånga ganska mycket strömming direkt från kajkanten om man har lite tur och ett lagom mått med skicklighet. Vår reporter Eva Harström hälsade på ett gäng fiskare igår kväll när de stod längs med Svartvikskajen strax söder om Sundsvall. En av de som var ute var 8-åriga Vilgot Svensson.
1: Det är roligt.
2: Har du gjort det förut?
1: Jag gjorde det igår.
2: Aha. Hur går det då?
1: Bra.
2: Har du fått någon fisk?
1: Ja. Oh.
2: Hur många då?
1: Jag vet inte.
2: Oh, du har liksom här i hinken.
1: Ja. Oh.
2: Ja, men du, det måste ju vara... Är det här som ni har tillsammans med brorsan?
1: Ja, oh. Och pappa.
2: Ja. Oh. Vad tror du att det är då? Är det 20-30 stycken?
1: Kanske.
2: Ja. Oh. Tycker du om strömming?
1: Nej.
2: Vad heter brorsan? Vad heter du då?
1: Goliat.
2: Goliat? Ja. Vad tycker du om att fiska strömming då?
1: Roligt. Man får fisk snabbt. Ja, det nappar typ direkt.
2: Det nappar direkt. Och har du några bra tips?
1: Kom hit.
2: Ja, det är bara komma hit och ställa sig. Det är många som står på rad här.
1: Ja.
2: Ja, men vad säger pappa? Vad heter du då?
3: Patrik.
2: Patrik Svensson. Ja. Men behöver man inte lite speciella grejer?
3: Man behöver tackel.
2: Vad är det då?
3: 5 krokar på en lina.
2: Ja, så man kan ju få 5 fiskar på en gång.
3: Ja, kan man.
2: Har du fått det?
3: Jag har fått 2.
2: Ja.
3: Som max.
2: Det är det som är lite roligt då, att det drar åt olika håll.
3: Ja, så är det absolut.
2: Och du kör med handskar?
1: Ja, det är jag som ska plocka ut krokarna på dem.
2: Ja, ah, det är din uppgift. Hej.
4: Hej. Jag kallas för Apo.
2: Apo.
4: Min smeknamn, Apo.
2: Ja, okej. Okay. Hör du, har du varit här förut och fiskat strömming?
4: Ja, den är tredje gången nu. Ja, jag har fiskat en nu. Kolla.
2: Titta, nu fick du en fisk. Du, jo, ja. Vad den skakar.
4: Men för 2 dagar sedan, bättre än idag.
2: Jaha.
4: Jag fick nästan 10 kilo 3 dagar sedan, men nu är det väldigt lite.
2: 10 kilo
4: med min fru. Aha. Bara 1,5 timme.
2: Oj, oj, oj, ni stod och drog upp hela tiden.
4: Ja, samtidigt går upp, samtidigt går ner. Det är varierat för att fiska här.
2: Aha. Men du, 10 kilo, det är många fiskar.
4: Ja, vi åt nästan 2 kilo samma dag. Sen vi... sätta in i kylskåpet, ja, för att äta lite senare.
2: Eller, okay. Ja. Men ni kommer att äta
4: ja,
2: upp den där?
4: Jag vill bara passa på den roliga tiden med de andra. Alltså.
2: Ja, det blir lite social samvaro.
4: Ja, väldigt roligt att fiska här.
2: Ja, vad kul. Lycka till nu då.
4: Tack, detsamma. Tack.
2: Hej, hej. Jag tänkte höra hur ni har det med fiskelyckan här.
5: Ja, för mig går det väldigt dåligt idag.
2: Gör det?
5: Ja.
2: Ja. Vad heter du?
5: Eva Östling.
2: Eva Östling, ja.
5: Men jag var här för någon kväll sen och då fick vi i alla fall en hink full.
2: Jag
5: var och barnbarna och dottern var här då.
2: Vad roligt.
5: Ja, det var jättekul. Och sen får du hem så gubben fick lite jobb att rensa.
2: Jaha, det är han som sköter det?
5: Ja, han fick hjälpa till. Han tyckte det var så kul. Han är duktig på det, vet.
2: Ja, men det är ju smidigt om man delar upp det lite.
5: Ja, fast det tog en stund i alla fall. Hon tror hon höll på en timme minst. 3 stycken och rensa.
2: Ja, en hel hink
5: ja.
2: Alltså. Mm. Men du, vad gör du nu? Är du bara upp och ner
5: ja,
2: här med linan?
5: Ja, det är väl det enda man kan göra. Så känner man när det börjar rycker det lite grann. Så.
2: Så du kastar aldrig ut och drar in
5: linan? Jag har gjort linan. Det ibland, men jag har faktiskt fastnat några gånger så jag har fått tappa.
2: Det är lätt att få botten upp.
5: Ja, man får ha ett visst djup. Man ska ju fira ner till botten, sen ska man dra upp 2 decimeter. Och så kan man låsa på spö så att man har den där höjden, vet du. Så slipper man upp och strula. Men det är fantastiskt, vet du. Strömmingsflundrar och bärstampa.
2: Oh.
5: Det är mums det. Vanliga, enkla flundrar är bäst.
2: Steka på bara.
5: Ja.
0: Eva Harström var det som hade hälsat på strömmingsfiskare vid Svartvikskajen strax söder om Sundsvall.

0: frågorna med Uno Svenningsson. Tidigare här i veckan, i onsdags närmare bestämt, så hälsade ju vår reporter Jenny Johansson, som i detta nu är på väg till Sollefteå. Då hälsade hon på Caroline Kärnström som är yogainstruktör. Men hon har lite andra verktyg i sin verktygslåda när det gäller just det med yoga. Hon använder hästar, som man gör alltså yoga med hästen. Hon menar att hästarna fungerar som en spegel gentemot oss och kan läsa av både kroppsspråk och känslor. Hästyoga kan därför vara ett bra alternativ för människor som behöver lugna nervsystemet, menar Caroline. Det här kan du lyssna på via appen Sveriges Radio eller på sajten sverigesradio.se/vasternorrland. Och det är ju någonting med djur alltså, när det handlar om det där med att göra en lugn och få en till att tänka på något annat. Det finns ju hur många exempel som helst där djur av olika slag liksom hjälper till vid. Man kanske mår lite pjåkigt sådär mentalt och så. Så kan djur göra underverk. Om man då inte kanske är allergisk eller sånt där. För då kan du ju stöka till det. Men ett lyssningstips in i appen Sveriges Radio eller sajten sverigesradio.se/vasternorrland och hör om hästyoga.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så.
2: Det här är P4 Västernorrland.

0: Houston, Texas. Della Langley hör du här i P4 Västernorrland nu när det är tid för nyheter från Ekot.
1: Villapriserna i landet steg med 1,2% i maj enligt svensk mäklarstatistik. Priserna på bostadsrätter ökade också, men bara med 0,3%. De senaste 12 månaderna har villapriserna gått upp med 2,2% och priserna på bostadsrätter med 4,4%. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland. Överste Daniel Rydberg säger till Ekot att uppdraget är att regelbundet öva och träna i Finland med grundsyfte att avskräcka Ryssland. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående. Sanktioner riktas även mot några av den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Och med det sätter vi punkt för Ekot på en minut. I studion denna morgon, Alexander Ivanovski.

0: The End of the World med Miley Cyrus. De nyheterna nu här i P4 Västernorrland ska det handla om att socialtjänsten i Sundsvall lät en flicka bo kvar i familjehem. Det är trots att hon larmat om sexuella övergrepp.
1: Ja, och till slut då så spelade flickan själv in bevis för att bli trodd. Ja, 17-åriga Nova slog larm om sexuella övergrepp i sitt familjehem. Ändå tvingade socialtjänsten i Sundsvall henne att bo kvar. Det här kan vi på P4 Västernorrland idag avslöja. Nova spelade själv in bevis till slut och nu sitter familjehemspappan häktad på sannolika skäl misstänkt för 3 våldtäkter.
2: Allt det hemska som har hänt hade inte behövt hänt.
3: Nova berättade för socialtjänsten i Sundsvall i slutet av mars i år att familjehemspappan tafsat på henne. Hon polisanmälde händelsen och bad om förflyttning. Men socialtjänsten beslutade att hon skulle bo kvar.
2: Antingen så trodde de mig inte eller så tog de bara mig inte på allvar.
3: Både Novas skola och BUP ansåg att det var ett olämpligt beslut och gjorde både orosanmälningar och en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Bara några veckor efter Novas larm till socialtjänsten så säger hon att familjehemspappan utsätter henne för den första av de våldtäkter som han nu häktats för. Anklagelser som han nekar till.
2: Jag drömmer mardrömmar.

0: inte trodde på henne?
1: Det vill jag inte riktigt säga. Jag kan inte gå in i de här detaljerna kring en enskild person. Det vet ju du också.
0: Socialtjänsten kommer att göra en lex Sarah-anmälan i ärendet.
2: Och reporter här, det var Lotta Hagberg Widell. Sent igår kväll så larmades polisen i Örnsköldsvik av flera boende som stördes av hög musik som spelades vid området Valla, lite norr om stan. Enligt polisen hade en av inringarna berättat att de hade ett barn som väckts av oljudet 3 gånger på en timme och att musiken då ändå inte hade upphört. Och en polispatrull åkte till platsen strax efter klockan 11 på kvällen och det var då 2 personer i varsin bil som bötfälldes för förargelseväckande beteende. Och vid 7-tiden igår kväll blev 2 pojkar under 15 år bestulna på sin fiskeutrustning när de var och fiskade vid Älandsbro norr om Härnösand. Enligt deras anmälan till polisen hade det kommit fram några okända personer och hotat dem att ta utrustningen. Och sen hade de gett sig av i en silvrig bil. Polisen har upprättat en anmälan om olaga hot och stöld men har inte påträffat någon misstänkt. Och så fotboll, och det blev seger för Sverige mot Norge i Sundsvall igår i F18-landskampen i samband med en pågående 3-nationsturnering som pågår i stan. Sverige vann matchen med 2-1, men de hade 2-0-ledning vid fulltid. Sen reducerade Norge med sitt mål på övertid, men det räckte ju ändå för svensk seger. Och det var 722 personer som kom och såg matchen på Baldershovs IP. Och på måndag, då spelar svenskorna nästa landskamp i turneringen. Då möter de Island och det är på Släda IP på Alnö.
3: Strax här i P4 Västernorrland ska vi till Sollefteå och ridskolan där som, ska vi säga, har hamnat i skottgluggen. Den kraftigt ökade övningsverksamheten vid I21 har gjort situationen ohållbar enligt ridskolechefen. Vår reporter Jenny Johansson träffar henne strax. Vädret idag då, hur blir det undrar du kanske? Ja, det blir mest mulet, tidvis också lite regn. Under eftermiddagen finns det chans till lite luckor i molntäcket. Temperaturen under dagen, snitt över länet 12-18 grader. Kyligast får vi i norra delarna av Västernorrland. Vinden ostig, efterhand sydlig. Det här är Cher i P4 Västernorrland. God morgon, god morgon. Vi lyssnar till Believe.

0: Believe me, the cheer. Sverige har matchat färdigt inför fotbolls-VM och reaktionen efter gårdagens match nu får du via Radiosporten tillsammans med Jonas Enarsson.
1: Sverige genrepar inför VM-premiären mot Tunisien med att spela 2-2 mot Grekland. Det svenska landslaget släppte i första halvlek till en rad målchanser. Förklaring via expert Jon Persson och Isak Hien.
2: Det jag tycker saknas, det är egentligen den här tändningen, den här aggressiviteten, den här intensiteten.
3: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
4: Ja, det kan bli så i träningsmatcher beroende på om man går in i matchen. Men ja, det var någonting vi pratade om i halvtid och ja, det var därför såg mycket bättre ut i andra, tycker jag i alla fall.
1: Och förbundskapten Graham Potter är inne på precis samma linje, att det var aggressiviteten, intensiteten som saknades i den första halvleken.
5: Too many giveaways from our perspective. We gave the ball away cheaply too often, didn't attack well, and then we came a bit passive. We spoke at halftime about being a bit more aggressive, about being a bit more positive with the ball, without the ball. And I think second half we showed that.
2: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
1: Den blågula inspirationen i matchen äntrade planen med en halvtimme kvar att spela. Malmö FF:s Ali hade lekstuga på vänsterkanten och lyfte det svenska anfallsspelet.
6: Jag kände mig extremt pigg, ja, och jag kände mig ett bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor och nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bra att göra sin grej då.
1: Vi hörde också Viktor Gyökeres. Mer fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Förbundskapten Tony Gustafsson om backbekymren.
7: Det är ju framförallt mittlåset. Som många vet har vi haft en oturlig situation med väldigt många skador där vi liksom haft brist på kontinuitet och stabilitet där.
1: Danmark-Sverige direkt i Sportextra ikväll. Golf, US Open och regerande mästarinnan Maja Stark som inlett bäst av svenskorna. Stark är 5 slag från ledningen efter en svajig första runda.
0: Och från Radiosporten ska vi till trafikredaktionen. Maria Andersson är det som har koll på Västernorrland och lite knöligt i centrala Sundsvall tidigare.
8: Ja, jag har fått samtal om att det är något företag, eller företag, en långtradare, en lastbil med släp och på denna någonting mycket stort som står och blockerar i hörnet Köpmangatan, Skolhusallén, vilket gör att det är lite stökigt där inne. Så vill ni komma fram där, välj en annan väg då. Den ska tydligen blockera helt i Köpmangatan, Skolhusallén, korsningen där helt enkelt. Men i övrigt är det ett bra läge på vägarna, inga större störningar. Mitträckesarbete pågår på Höga Kustenbron, då är det risk för kö i båda riktningarna under det här arbetet. Men ett gott läge, inga större störningar i tågtrafiken och ja, så ser det ut helt enkelt. Stöter det på något hinder, ring och tipsa förstås, och det gör ni på 020 999 444.

0: Hurricane med New Kid. Sollefteå ridskola har hamnat i skottgluggen. Ja, i alla fall så gör den kraftigt ökade övningsverksamheten vid I21 att situationen har blivit ohållbar enligt ridskolechefen. Jenny Johansson, du är på Sollefteå ridskola just nu.
1: Ja, står i stallet. Det är lite morgonbestyr som görs här. Det är väl frukost antar jag. Och så är med mig Kristina Girhagen som alltså är ridskolechef. Ja, men hur påverkas ni av det här, Kristina?
2: Ja, men framförallt att vi inte kan vara medveten om den eventuella skjutning som kommer att ske. En sak är ju information och det vi kan få ta del av. Men det finns ju även en del vi inte kan få ta del av på grund av att det är Försvarsmakten.
1: Men hur fungerar verksamheten då? Alltså jag tänker, hur klarar hästarna det? Kan ni ha era lektioner som vanligt?
2: Nej, jag skulle svara nej på den frågan och det blev vi varse om under slutövningen som var här. Att, det var väldigt svårt. Hästarna reagerade ju på stallgången. Det blev som ett tryck vi kände och framförallt är det de större, vad ska man säga, ammunitionen, den större som gör att det blir tryck i stallet och det blir även ett tryck i ridhuset. Och när de kommer, de smällarna efter varann, så ser vi att hästarna reagerar. Och för mig är ju det en omedelbar aktion att vi måste avbryta av säkerhetsskäl för både människor och djur.
1: Ja, för det är inga vanliga skott heller. Det är, liksom, det är inga små gevärseld utan det är granatskott, förstår du som.
2: Ja, det är ju de framförallt och de ger ju både en tryckvåg och ett annorlunda läte. Det låter ju som en bump liksom, i flera omgångar. Och när den kommer så kommer det en till, så ser man ögonen på hästen. Vi står på stallgången, vi kan ha en hovslagare här, vilket vi hade sist. Och den hovslagaren fick jag bryta direkt. Hon fick ju i princip en söm i benet för hästen rök och gick upp i tak mot tak liksom.
1: Nu ligger också en anmälan inifrån Försvarsmakten om att 10-dubbla antalet skott från vissa såna här granatkastare då, från 50 till 650. Vad tänker du om det?
2: Ja, det jag tänker det är ju att det blir ju ännu tuffare för oss att kunna gissa oss till och vara beredd på att avbryta liksom direkt. Och det andra är ju att man har ju inte i den analysen tagit någon hänsyn till eller gjort en genomlysning av verksamhet som har med hästhållning att göra. Och i deras underlag finns ju den verksamheten i närområdet kring det som ska förändras och bli, man säger, mycket tyngre skjutningar och mycket mer skjutning.
1: Samtidigt så har jag förstått som att man avfyrningar med pansarvagnspjäser, det upphör, vilket låter ännu värre. Är det en tröst eller hur ser ni på det?
2: Jag har ju svårt att avgöra det. Jag vet ju inte vad de skjuter när det låter här. Om det var pansarskott eller granat och så vidare. Utan det är ju de störningar vi har upplevt, är ju de vi har och de är ju dokumenterade för vår del också. Vidarebefordrade.
1: Kan ni mäta det här ljudet eller hur gör man för att liksom få någon fakta i det?
2: Ja, vi har inte kunnat mäta det hittills för vi har inte varit beredd på det. Nu har vi haft ett möte med skjutplatsansvariga här uppe på I21 och utbytt telefonnummer. Och vi är väl överens om att vi ska informera varandra, framförallt dem till min sida, med den information de får ge vid de tillfällen de kan ge det.
1: Men känner ni er trygga med det då? Ni har haft ett möte, ni har blivit lovade information. Kan du lita på det här, känner du?
2: Jag litar på att de informerar så gott de får och kan. Det är jag helt säker på. Men det förändrar ju inte situationen för oss. Även om de skulle ha en lång framförhållning till väldigt mycket skjutning, så är det svårt för oss att flytta en verksamhet som är viktig för barn och ungdomar i första hand. Det är också svårt att planlägga arbete med djur utifrån någon annans förutsättningar. Vi har ju funnits här sedan 87 och Försvarsmakten la ju ner sin verksamhet helt på andra sidan vid 2000. 2001 var den helt avvecklad.
1: Ja, men hur var det då på slutet av 80-talet, alltså när det var lite mer fart här så att säga?
2: Ja, man kan ju säga 87 byggdes ju anläggningen här. 89 kom ridhuset och då var ju inte den här verksamheten här. Den verksamhet som fanns då, den har jag ju svårt att prata för. Men det var en mycket mindre verksamhet, det var mycket färre hästar och så vidare.
1: Du är ju politiker också, sitter som ledamot i fullmäktige för Socialdemokraterna i Sollefteå. Kan det bli en politisk fråga där?
2: Det tror jag inte. Jag är också jättepositiv själv till att Försvarsmakten etablerar sig här. Men jag kanske inte är lika positiv till att man missar den samhällsutveckling för Sollefteå kommuns del som tjejerna bidrar till. Och jag skulle säga att ridsporten och hästens betydelse är ju en stor dragare om vi vill utveckla och få folk att stanna kvar och kanske till och med flytta till Sollefteå. Så därför så känner jag att det är ju något man har missat i en samhällsutvecklingsplanering.
1: Är det det som du oroar för, de konsekvenserna?
2: Ja, rakt på sak så tycker jag att man trycker undan den här verksamheten då som ligger väldigt centralt och är tillgängligt också, ska jag säga, för väldigt många olika grupper av människor som olika behov, men framförallt så är det ju ungdomar och kopplingen till hästen.
1: Tack så mycket, Kristina Girhagen, alltså ridskolechef i Sollefteå ridskola.

0: Someone Like You med Adele. Karin Lycke, nyhetsredaktör.
1: Ja.
0: En familjehemspappa är misstänkt för övergrepp, men socialtjänsten i Sundsvall tvingade flickan att bo kvar.
1: Ja, men precis. Trots att då 17-åriga Nova slog larm om sexuella övergrepp i sitt familjehem så beslutade socialtjänsten i Sundsvall ändå att hon skulle bo kvar. Och enligt Nova så var det sen efter det som hon också utsattes för en första våldtäkt. Och nu sitter familjehemspappan då häktad på sannolika skäl misstänkt för 3 våldtäkter. Och det här efter att Nova själv spelade in bevis på övergrepp för att bli trodd.
2: Annars hade inte socialtjänsten flyttat på mig. Jag behövde liksom konkret bevis för att ens kunna ta mig därifrån.
1: Och socialtjänsten kommer göra en lex Sara-utredning av det här ärendet.
0: Och i Örnsköldsvik bötfällde polisen bilburna för oväsen sent igår.
1: Ja, det här var ju då lite norr om stan i området Valla där det hade spelats hög musik från bilar sent på kvällen. En inringare hade bland annat berättat att de hade barn som väckts 3 gånger på en timme av oljudet. Och polisen åkte dit och 2 personer då i varsin bil fick böter för förargelseväckande beteende.
0: Och nyheterna i sin helhet när du vill och mer därtill i appen Sveriges Radio.
3: I P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen och lyssna.
4: P4 Västernorrland.
5: Sveriges Radio.

0: It's so easy to fall in love with me med Olivia Dean. Det är ju, vad heter det, nationaldag heter det, nationaldagsfirande i Sverige på lördag då nationaldagen infaller, och i Sundsvalls kommun under nationaldagsfirandet så får partierna vara med i vängåvan och presentera sig. Men inte Miljöpartiet, för det är bara de som finns i kommunfullmäktige som får delta. Det här är man lite upprörda på inom Miljöpartiet, och det här ska vi höra mer om strax här i P4. Men nu är närmast så blir det nyheter från Ekot. Det är Alexander Ivanovski som ger oss de senaste nyheterna nu klockan 8. Och det ska handla bland annat om stora problem för ambulanspersonalen. Här är senaste nytt från Ekot.
1: Ambulanspersonal i Västerbotten vittnar om att SOS Alarms beslutsstöd STEP 5 år efter införandet fortfarande prioriterar patienter fel. Systemet ger även obegripliga larmtexter. Det menar Mikael Nyström, sjuksköterska på ambulansen i Umeå.
2: Det är ju bevisat med flera avvikelser och så när vi har hamnat på felprioriterade patienter. Där mer prioriterade patienter har fått vänta.
3: I vintras åkte Mikael Nyström ut på ett lägre prioriterat larm där patienten enligt larmtexten hade bröstsmärtor. När han kom till platsen visade sig att patienten hade ont i bröstet och hon ramlat ner för trappan och låg i en blodpöl.
2: Då tycker man att nu har man liksom misslyckats lite grann, och det är väl lite grann vad STEP ibland gör.
3: Ambulanssjuksköterskan Mattias Forsberg menar att larmtexterna ofta är obegripliga och väldigt lika varandra. Mattias Forsberg jobbar också med den inre sjukvårdsledningen i Region Västerbotten. En funktion som ser över alla larm och dubbelkollar om patienterna behöver ambulans så att de får rätt vård.
4: Helst ska jag vilja att inre sjukvård inte behövs.
3: Fredrik Jonsson, chefsläkare på SOS Alarm, håller med om att STEP fortfarande har vissa brister, men han ser en förbättring.
5: Vi vet att vi framförallt initialt hade inte bra kvalitet på de larmtexterna som gått ut. Vi har jobbat kontinuerligt med det och vi har uppfattat att det blivit bättre.
1: Det säger Fredrik Jonsson, chefsläkare på SOS Alarm. Reporter var Emma Garsson, P4 Västerbotten. Villapriserna i landet steg med 1,2% i maj enligt svensk mäklarstatistik. Priserna på bostadsrätter ökade också, men bara med 0,3%. De senaste 12 månaderna har villapriserna gått upp med 2,2% och priserna på bostadsrätter med 4,4%. Under studentfirandet kan ljuden bli så höga att unga löper risk att skada sin hörsel. Lydia Valentin från Kivik i Skåne hade oturen att få tinnitus av visselpiporna på studentflaket.
6: Och då märkte jag först efteråt hur det rang i mina öron. Och det slutar ju inte på nästan en vecka.
7: Lydia är ännu inte helt återställd och nu har det gått ett år sedan hon tog studenten.
6: Så jag minns från min mottagning att jag knappt hörde mina föräldrars tal och så vidare. Så det var jätteobehagligt och har inte blivit tyst sedan dess riktigt.
7: I studenttider märks en tydlig ökning av samtal till hörsellinjen. Detta säger Ingvild Falkenhåg på Hörselskadades Riksförbund.
8: Det är personer i full panik. Man har plötsligt fått lite av en bullersmäll. Det vill säga öronen tjuter, det är högt ljud. Man kanske är lite lomhörd också. Ungefär som man har slagit lock för öronen. Ljudet går inte tillbaka, och då den där stressen och paniken, den bidrar ju till att ljudet är ännu högre, för det är så tinnitus funkar.
7: Innan studentfirandet hade Lydia Valentin inte en tanke på att de kunde få tinnitus, och nu uppmanar hon alla studenter att skydda sina öron.
6: Öronproppar, det är ett stort råd, verkligen.
1: Reporter här var Tobias Rasmusson på P4 Kristianstad. Ukrainas president Volodymyr Zelensky vill möta Vladimir Putin för att avsluta kriget. Det skriver han i ett öppet brev till den ryska presidenten. Kriget måste avslutas genom direkta samtal, menar Zelensky, och föreslår ett tydligt datum för ett sådant möte.
9: I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Och vi avslutar med att AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI, vilket kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Detta var Ekots nyheter klockan 8 i studion, Alexander Ivanovski.
0: Tack så mycket, Alexander. Strax ska vi prata nationaldagsfirandet i Sundsvall och angående partierna som får med och visa upp sig och presentera sig i Värngåvan. Men inte Miljöpartiet, för de finns inte med i kommunfullmäktige. Vi får besöka både Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

0: Dance the Night med Dua Lipa. När Sundsvalls kommun under nationaldagsfirandet låter partierna vara med i vängåvan och presentera sig är inte Miljöpartiet välkomna. För det är bara då de partier som finns i kommunfullmäktige som får delta. Peter Boman, ordförande Miljöpartiet Sundsvall. Som jag förstår det så är inte du jätteglad över det här, Peter.
1: Nej, men jag tycker att det här är tråkigt. Vi vill ju att Sundsvall ska vara en öppen stad där man tillåter olika åsikter och inkluderar många personer. Och det är viktigt för demokratin också att alla partier som ställer upp i valen får en chans att synas på samma sätt. Så därför tycker vi att det borde göra plats för fler.
0: Mm. Arianne Sundman, socialdemokrat och ordförande i kommunfullmäktige. Varför får inte Miljöpartiet vara med?
2: Därför att det är ett beslut som är taget redan 2022 inför valet att det enbart är de partier som sitter i kommunfullmäktige som deltar på nationaldagsfirande eftersom det är ett kommunalt evenemang som faktiskt fullmäktige ansvarar för.
0: Peter, vad säger du om det?
1: Jag tycker att det är lite konstigt att man, det är lite speciellt när man som partier bestämmer vilka partier som ska få vara med. Man inkluderar ju inte och man öppnar inte för andra utan vi blir ju väldigt ingrodda i våra egna tankar om vi inte släpper in folk utifrån.
0: Miljöpartiet har ju fått vara med tidigare i år i kommunens evenemang, bland annat i Indal, Sundsbruk och Bresande. Arianne, det låter inte jättekonsekvent.
2: Ja, när det gäller de evenemangen så är det ju kommunen som arrangerar, men just nationaldagsfirandet är ju ett fullmäktige beslut när det gäller både genomförandet och budgeten för nationaldagsfirandet beslutas ju av kommunfullmäktige och utifrån det så är beslutet att när det är valår deltar enbart de partier då som sitter i kommunfullmäktige.
0: Mm. Peter, det här är ju regler som uppsattas till en tidigare val 2022. Är det inte bra då att det finns regler?
1: Ja, men regler är ju bra, men demokrati är ju viktigt, eller hur? Där tycker jag ju Sundsvall kommun gör en väldigt bra insats att de följer demokratin och släpper in alla partier på de här evenemangen som Sundsvall kommun ansvarar för. Och därför tycker jag att det är extra tråkigt när det kommer från politiskt håll så att säga att man då inte släpper in alla partier.
0: Hur viktigt tycker du att det är att ni får möjlighet att synas under den här dagen?
1: Ja, nu kommer vi kunna synas ändå, för vi får ju vara på plats på torget, vi får ju visa upp oss. Så det kommer vi ju lösa självklart. Men ur ett demokratiskt synpunkt så är det väldigt viktigt att alla får samma möjlighet att synas.
0: Och ni kommer inte ändra er, Arianne? Eller?
2: Nej, i år kommer det inte att ändra sig. I år är det också taget. Vi har ju fått en förfrågan från Miljöpartiet även i år och frågan är faktiskt också tagen i presidiekonferensen och där är beslutet att vi gör inget undantag i år. Men jag vill ändå bara säga det, precis som Peter säger, både andra politiska partier, organisationer och föreningar är ju såklart välkomna att vara med på nationaldagsfirandet och att man då kanske får söka tillstånd och så själv. Men just att vara i vängåvan är enbart de partier som sitter i fullmäktige idag. Mm.
0: Det är ingen som är bandlyst ifrån
2: Sundsvall? Nej, absolut inte. Tvärtom. Vi vill att alla ska vara med på nationaldagsfirandet.
0: Men hur ser det för framtiden då om vi tänker längre framåt i ett längre perspektiv? Kommer det ändras någonting? Finns det några tankar kring det?
2: Just nu finns det inga tankar utan det enda som är beslutat fram till nu det är ju att partierna deltar enbart de år det är valår. Just i vängåvan. Och då får vi väl se i så fall om 4 år då, hur det ser ut då. Vi vet ju inte vilka som sitter i fullmäktige om 4 år heller. Så att,
0: Nej, just det. Då kanske det är någon annan som inte får ta plats där då. Peter, hur ser du på framtiden då? Vad hoppas du på?
1: Ja, men jag hoppas att Sundsvall kan bli en mer inkluderande stad. Alltså vi är ju en liten stad. Vi måste få perspektiv utifrån för att kunna växa, för att kunna skapa mer jobb. Så jag hoppas verkligen att vi kan vara mer öppna.
0: Mm. Tack så mycket för att ni kom förbi, Peter Boman, ordförande Miljöpartiet, och Arianne Sundman, socialdemokrat och ordförande i kommunfullmäktige.

Fotbollslåten, VM-låten 2026, den officiella för det svenska fotbollslandslaget Leva för alltid med Thomas Stenström. Ja, det blev ju inget vilse i Västernorrland. Jag fick en sån här liten påminnelse i min telefon. Idag är utbildning för dem. Den akuta utbildningen, eller akuta men alltså akut sjukvårdsutbildning tillsammans med ambulanssjukvårdare Niklas Boja som Fredrik har, tror jag, gått varenda gång, så han kan väl det här. Men Nanny som skulle följa med ska ju också utbildas. Men nu blev det ju inget vilse då, eftersom Fredrik gick och blev lite krasslig. Han drabbades ju förra veckan av en liten stroke, det man brukar kalla för en så kallad tia. Och nu behöver han vila upp sig, och det är inte alls läge att skicka ut honom på stenhårda strapatser i de västernorrländska skogarna. Men vilse kommer bli av, men dock inte nu på måndag som var den ursprungliga tanken, utan vi skjuter på det lite grann. I slutet av september blir det ett vilse istället, så då får de mörka nätter och kanske lite ruggigare väder och sådär. Men å andra sidan, massor med ätbara saker i skogen. Svamp och bär finns det ju hur mycket som helst av just då, man jämför med nu i juni, då är det mesta bara blommor och kart. Och svamp, ja, det har ju inte hunnit dyka upp riktigt än. Så jag ser det som att det kommer kanske bli en mycket lättare resa för dem. För övrigt ska vi också nämna att Fredrik mår bra efter omständigheterna. Det var en väldigt liten tia, den här stroken han fick, så han har inte haft ont. Han har inte haft några problem med tal och så vidare, utan lite domningar i ben, och han mår bra men är lite trött och lite sliten. Det är också en mental påfrestning att råka ut för något sånt där. Så han är hemma den här veckan och vilar upp sig, och på vår Facebook-sida så har du möjlighet att skicka in lite krya på dig hälsningar till Fredrik, och det har jättemånga gjort. Ta det lugnt, njut av sommaren och dina nära och kära, säger Kerstin. Krya på dig Fredrik, vi väntar på vilse, säger Eva Britt. Och ja, det finns massor med hälsningar till Fredrik där, och du kan gå in och skicka in din också. Det är också bra att skicka ett sms till 060 19 03 90 eller ringa in till samma nummer.

0: It's a beautiful day med Michael Bublé. Jag pratade lite grann om det där med AI och att det är ett stort AI-företag, Anthropic tror jag de heter, som tycker att vi ska pausa AI lite grann för det börjar bli för farligt. AI håller på att ta över. Vad ska du göra med oss, AI? Fått ett sms av Tony som skriver: jag tror filmen I, Robot med Will Smith är lite av en sanndröm. Vi skapar en robot som ska hjälpa oss och den ska skydda oss för ont. Och farligast för människan är människor. Se filmen, vet jag, eller läs boken. Jag, Robot, eller I, Robot på engelska. Hälsar Tony. Ja, just det. Ekonet ska det bli nu. Jag tänkte starta en låt. Nu blev det jingelpling i alldeles för många sekunder, mycket tidigare än vad jag tänkt. Vad ska vi göra med all den här tiden? Ja, jag får fortsätta hålla låda då. Det är tur att man ibland har kanske lite för mycket av den varan. Men i så här situationer är det bra att ha det. Jo, visst vet ni. Nyheter från Ekot ska det bli nu här i P4 Västernorrland. Den här morgonen så är det ju... vad är han heter nu igen? Jo, han heter Alexander Ivanovski som ger oss de senaste nyheterna från Ekot. Varsågod, Alexander.
1: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna som möjliggör politiska vildar. Idag kan en ledamot bara tvingas lämna riksdagen om han eller hon begått ett brott. Linda Lindberg, som är gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att den som blir partilös också ska förlora sin riksdagsplats. I Australien har över 100 000 levande kackerlackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om två typer av kackerlackor som är förbjudna i Australien. En reptilexpert säger till tv-kanalen ABC att de sannolikt skulle säljas som reptilfoder. I Ukraina har tre personer dött efter flera nya ryska attacker sedan igår kväll. Ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner 198 ryska drönare under natten. Och Ryssland säger att de oskadliggjort 123 ukrainska drönare enligt AFP. Ekot på en minut. I studion, Alexander Ivanovski.

0: Let's Dance med David Bowie här i P4 Västernorrland. I nyheterna nu hör vi om att socialtjänsten i Sundsvall lät en flicka bo kvar i familjehem. Det trots larm om sexuella övergrepp, Karin Lycke.
1: Och till slut då så spelade flickan själv in bevis för att bli trodd. Ja, 17-åriga Nova slog larm om sexuella övergrepp i sitt familjehem. Ändå tvingade socialtjänsten i Sundsvall henne att bo kvar. Det kan vi på P4 Västernorrland idag avslöja. Nova spelade till slut själv in bevis och nu sitter familjehemspappan häktad på sannolika skäl misstänkt för 3 våldtäkter.
2: Allt det hemska som har hänt hade inte behövt hänt.
3: Nova berättade för socialtjänsten i Sundsvall i slutet av mars i år att familjehemspappan tafsat på henne. Hon polisanmälde händelsen och bad om förflyttning. Men socialtjänsten beslutade att hon skulle bo kvar.
2: Antingen så trodde de mig inte eller så tog de bara mig inte på allvar.
3: Både Novas skola och BUP ansåg att det var ett olämpligt beslut och gjorde både orosanmälningar och en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Bara några veckor efter Novas larm till socialtjänsten så säger hon att familjehemspappan utsätter henne för den första av de våldtäkter som han nu häktats för. Anklagelser som han nekar till.
2: Jag drömmer mardrömmar, har svårt att sova, äta, mår inte alls bra helt enkelt. Hela min värld har vänts upp och ner.
3: Nova såg ingen annan utväg än att spela in bevis för vad hon utsattes för.
2: För att annars hade inte socialtjänsten flyttat på mig. Jag behövde liksom konkret bevis för att ens kunna ta mig därifrån.
3: När polis och åklagare fick kännedom om den nya bevisningen flyttades Nova till ett tillfälligt jourhem. Eva Leijon, chef på socialtjänsten i Sundsvall, kan inte svara på varför hon inte flyttades direkt.
4: Å ena sidan så är det ju naturligtvis inte bra hur situationen har blivit nu. Sen är det omöjligt att svara egentligen på vad som var rätt och fel.
3: Men var det så att ni inte trodde på henne?
4: Det vill jag inte.

0: var i april 2024 som polis hade larmats till en adress i centrala Sundsvall efter att hagelskott då skulle ha träffat ett hus och husets dörr. Sent igår kväll så larmades polisen i Örnsköldsvik av flera boende som stördes av hög musik som spelades vid området Valla lite norr om stan. Enligt polisen hade en av inringarna berättat att de hade ett barn som väckts av oljudet 3 gånger på en timme och att musiken inte hade upphört. Så en polispatrull åkte dit strax efter 11:00 på kvällen och 2 personer i varsin bil bötfälldes för förargelseväckande beteende.
1: Och här i P4 Västernorrland kan du se fram emot nyhetskonsumenten Jens Nilsson alldeles strax. Han är med oss om ungefär 10 minuter. Vädret idag är lite mulet, men också mot eftermiddagen chans till luckor i molntäcket. 12-18 grader.

GES-barna, eller ja, jo men det är det. Simon Strömstedt, Julia Glenmark och så har vi då också Tjuvjakt som är då Orupspojken som är med där när vi gräver guld i USA. Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar i riksdagen har länge varit föremål för debatter, då inte bara under pågående bråket om kvittningssystemet. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill i en kommande grundlagsutredning se över hur partilösa ledamöter kan hanteras. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att Vildar ska kunna förlora sin riksdagsplats. Jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra, säger hon. Men här

0: kan du lyssna på i appen Sveriges Radio. Radiosporten finns där också, i appen alltså, men även på sajten sverigesradio.se, men också nu här i din radioapparat, för det är dags för Radiosporten med Jonas Enarsson. Hur ska den svenska startelvan i VM-premiären egentligen se ut?
1: Det svenska herrlandslaget i fotboll genrepar inför VM med 2-2 mot Grekland, och expert Jon Persson vill ha in två spelare som inte inledde igår i den svenska startelvan. En av dem Jesper Karlström.
2: Jag tycker Karlström ska spela den centrala rollen. Jag tycker att han är tjurig nog för att ha den rollen. Duktig offensivt, men framförallt tjurig i defensiven och ger sig inte sådär. Lindelöf ska ju in i den där backlinjen om han bara är frisk.
1: Men det var en spelare utanför Jon Perssons önskestartelva som imponerade och övertygade klart mest under sitt inhopp igår. Malmö FFs Taha Ali lyfte det svenska anfallsspelet.
3: Jag kände mig extremt pigg, och jag har inte varit bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor. Nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bara att göra sin grej då.
1: Och Taha Ali hyllas av Liverpool-stjärnan Alexander Isak.
4: Han har en X-faktor som inte många besitter och som definitivt är sällsynt i den här gruppen.
2: Taha Ali är ju, vad är han på för nivå? Han visar ju här att han är på väldigt hög nivå.
1: Den första halvleken var oroväckande svag bakåt för svensk del.
5: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
1: En inställningsfråga enligt Isak Hien och många andra, inklusive expert Jon Persson, som dock ger ett lugnande löfte.
6: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
1: Hela Jon Perssons startelva i premiären mot Tunisien hittar du i appen Sveriges Radio. Mer fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Förbundskapten Tony Gustafsson om backbekymren.
7: Det är ju framförallt mittlåset. Som många vet har vi haft en oturlig situation med väldigt många skador, där vi liksom haft brist på kontinuitet och stabilitet där.
1: Danmark-Sverige direkt i kvällens sportextra i P4 och i appen. Golf US Open och regerande mästarinna Maja Stark som inledde bäst av svenskorna. Hon är 5 slag från ledningen.
0: Radiosporten där med Jonas Senarsson. Vi går till Maria Andersson på trafikredaktionen.
8: Ja, det fortsätter ju vara en bra fredag trafikmässigt. Jag har inte kännedom om några större akuta störningar på länets vägar. Förutom en del vägarbeten förstås, bland annat på Höga Kustenbron där det pågår mitträckesarbete. Risk för kö i båda riktningarna där. Inga större störningar i tågtrafiken, men det pågår ett banarbete på sträckan Gävle-Sundsvall. Och det är dagtid ändringar i tågtrafiken där, så kolla upp det ni som behöver veta mer om det. Vill ni ringa och tipsa, då gör ni det på 020 999 444.

0: Late Night Talking med Harry Styles. Det är ju fredag, fredagar, lika med nyhetskonsumenten Jens Nilsson. God morgon, Jens.
1: God morgon, Niklas.
0: Hur går det? Du är inte frihetsberövad på något vis. Du jobbade för att bli polisanmäld för din hårda satir. Hur har det gått?
1: Ja, nej, inte ens ett enda arg telefonsamtal. Men det, du vet, ny fredag, nya möjligheter. Så kan man ju se det.
0: Ja, det är bra att du ser det så. Ja. Jaha, nya möjligheter. Vad innebär det idag då?
1: Ja, men flyttbidrag och hjälp med studieskulder läste jag om den här veckan. Skulle locka folk att flytta till Västernorrland bland annat. Mm. Och jag vet inte, alltså det spelar egentligen ingen roll. Innehållet i vad vi erbjuder, det är inte det som kommer vara det viktigaste. Det viktigaste kommer ju vara paketeringen, tänker jag. Alltså, av erbjudandet för att få folk att flytta hit. Alltså hur vi kommunicerar detta.
0: Ja, ja.
1: Alltså med en bra paketering, då kan du ju sälja vilken skit som helst. Alltså bra reklam säljer det mesta. Jag menar, folk köper ju biljetter till Timrå IK, så att ja, innehållet är inte så viktigt. Det är ju liksom hur du paketerar det.
0: Mm.
1: Så att, ja, jag tänker att en bra slogan för hela länet bör ju liksom få ögonen att riktas mot vårt län och att folk kanske vill flytta hit. Då tänker jag först och främst på naturen här uppe.
0: Men stopp, vänta lite. Mm. Med slogans och kommuner, det har ju provats många gånger. Det har ju aldrig funkat.
1: Nej, men de har ju aldrig frågat mig. Så jag tänker att jag ska bistå med detta.
0: Sant.
1: Jag tänker, Västernorrland, det är ju som... Man kan ju kommunicera ut att i Västernorrland är du aldrig längre än 5 minuter från en fantastisk naturupplevelse. Eller 2 minuter från att någon säger, här brukar det stå ett sågverk. Det är ju liksom grunden för hela länet. Men sen har vi kommunerna helt enkelt.
0: Ja.
1: Och där har jag filat på lite olika slogan. Ska vi börja i Kramfors då, där vi var förra veckan?
0: Ja, men det kan vi väl göra. Varför
1: satir
0: inte?
1: Satir och sånt.
0: Ja.
1: Ja, och då tänker jag, med tanke på det här satiriska inlägget och att det då blev nedlagt, så borde de byta slogan till Kramfors kommun, vi missförstår så att du slipper.
0: Ja.
1: Kort och koncist.
0: Ja, då blir man ju sugen på att flytta till Kramfors.
1: Nej, eller hur? Ja. Kramfors kommun, ledande inom bokstavstolkning sedan 1971.
0: Ja, vad jag än säger kommer spela ingen roll, för de kommer ändå förstå. Eller inte.
1: Ja. Mm. Vi tar allt på största allvar, även skämt. Ja, det finns många på Kramfors kan man säga.
0: Ja.
1: Men en ganska fin skulle kunna vara Kramfors, världsleden inom utsikt per capita. Det är ganska glesbefolkat, så jag tänker att det är fint. Liksom.
0: Ja, jag tänkte att det hade något med Höga kusten att göra, att det var bra utsikt. Men du menar
1: Höga kusten pågår överallt, Niklas. Så det är svårt att lägga det bara i Kramfors. Så jag tänker, det ska man inte... Don't go there.
0: Nej, förlåt. Nej. Förlåt.
1: Härnösand då?
0: Mm.
1: Det är ganska kort och koncist också. Här finns allt, bara inte alltid öppet.
0: Mm.
1: Så där kan man... Det finns liksom hopp och det finns också så här män. I den tycker jag som är bra.
0: Otroligt lockande, verkligen.
1: Ja, eller Timrå kommer till då.
0: Mm.
1: Då kan ju ha en sån här kort mellan flygplatsen och verkligheten. Också en undertitel som är perfekt för dig som vill bo nära Sundsvall men ändå förklara att du inte bor där.
0: Ja, det är ju sant.
1: Ja, eller hur?
0: Det är ju faktiskt är helt riktigt. Du bor nära Sundsvall men ändå inte.
1: Men du bor inte där. Du vill inte liksom ändå säga det, så det är bra. Man kan ju också vara Timrå, en avfart. Lite mer kort och koncist, inte så många bokstäver om man vill.
0: Ja, men de har väl 2 i alla fall från E4-an sett.
1: Timrå, avfarter. Ja, kanske. Kanske funkar också.
0: Ja.
1: Vi kan fila på detaljerna när de...
0: Ja, det kanske behöver putsas lite.
1: Ånge, det är också bra. Det är ju centralt beläget om du tittar på rätt karta.
0: Mm.
1: Sverige möts här. Och
0: vilken karta tittar man på då?
1: Ja, en lokal karta.
0: Ja, förlåt.
1: Sverige möts här och ibland av misstag. Tycker jag är fin. Och den här är fin. Vi har varit en järnvägsknut och vi tänker fortsätta prata om det. För det hör man hela tiden. Jag är tillbaka blicken till den tiden. Liksom.
0: Mm.
1: Ånge, när du vill komma bort utan att vara säker på vart du har hamnat. Också bra, tycker jag.
0: Otroligt.
1: Ja, Sollefteå.
0: Ja.
1: Här är också väldigt bra. Äventyret börjar redan när du ska till sjukhuset. Här får du naturupplevelser och samhällsdebatt.
0: Ja.
1: Eller så kanske man går skidspåret, så att säga. En kommun på glid.
0: Ja, den är toppen. Den gillar
1: den är toppen.
0: Ja, den gillar jag.
1: Och då är frågan, går det upp för det ner för? Ja, det får man, det kommer man ju bli märkbart.
0: Är man baklänges eller framlänges?
1: Ja, exakt. Övik där jag är just nu då, den är ju också väldigt bra. Den har bara ett förslag och det är Örnsköldsvik. Lite bättre och helt ödmjuka inför det.
0: Mm-hmm.
1: Det känns väl ändå rimligt, va?
0: Absolut. Ja. Eller något.
1: Mot Sundsvall, sist men inte minst.
0: Just det, men började du inte där?
1: Nej, gjorde jag det? Nej, det var Kramfors.
0: Ja, just det. Du nämnde något om Sundsvall i början.
1: Ja, men de har inte en längre slogan.
0: Den
1: är så här. Vi har hybris, en logistikpark som är övervärderad samt en skitfull bro. Flytta hit och du kanske inte blir lyckligare, men du kommer hitta en parkeringsplats. Så det är mer en liten informativ slogan, kan man säga.
0: Ja, sen måste man bara lära sig hantera alla parkeringsapparna.
1: Ja, det är ju det. Och då får man en lunta med 45 sidor där det står hur du går tillväga.
0: Kommer med som bilaga i mejlet, välkomstmejlet från kommunen.
1: Ja, exakt. En sippad fil, den är för stor, det är så jävla mycket text. Liksom.
0: Du, vi ska prata lite mer, Jens.
1: Ja, för jag har en generell lösning också.
0: Du älskar generella lösningar. Mm. Först Benson Boone med Mystical Magical. There's no-

0: Magical Mystical med Benson Boone. Nyhetskonsumenten Jens Nilsson är här och har skapat slogans till alla kommuner så att folk ska vilja flytta hit. Det där med inflyttningsbidrag och sånt trams, det tror inte du på, Jens?
1: Nej, jag tror på paketeringen är den viktigaste delen.
0: Mm. Ja, men det gäller ju att paketera det bra om man ska lyckas sälja en vara. Och en kommun det i det sammanhanget är ju lite som att sälja en vara till de som ska flytta hit. Men det är inte bara det du har kikat på.
1: Nej, alltså jag pratar om en generell lösning för hela inflyttningen. Eller generell ska jag inte säga. Jag skulle säga ultimata lösningen. För det finns ju något som vi har i Västernorrland som inget annat län kan klå oss i.
0: Mm-hmm. Vad är det då?
1: Ja, men det är ju sjukvård såklart.
0: Ja, ha.
1: Alltså okay. den är ju kanske inte bäst, men den är otroligt spännande. Och jag tänker att man skulle kunna sälja in liksom detta till andra människor så här, att är du trött på förutsägbarhet? Vill du att varje vårdbesök ska kännas som ett äventyr? Då är Västernorrlands sjukvård något för dig. Escape room fast på riktigt.
0: Spännande sjukvård. Ja. Det är sällan man hör om det i positiv ordlag.
1: Ja, men alltså, jag tänker, här har vi möjlighet. Mm. Alltså, vanlig escape room kostar flera hundra kronor och tar slut på en timme. Men här, vet du, här börjar upplevelsen redan vid första symptom.
0: Ja.
1: Oj, då ska du först börja lista ut vilken vårdcentral tillhör jag. Vart ska jag ringa? Ska jag ringa? Har jag redan ringt? Eller ja, är det här rätt kö? Och så liksom varje ledtråd leder till en ny ledtråd. Precis som ett riktigt escape room.
0: Mm.
1: Och så finns det olika nivåer då. Alltså nivå ett, det är ju telefonkön. Och då gäller det att då ska man ju boka tid då för vårdbesök. 8.00 öppnar telefonen, men 8.01, ja men då är kön full. Så du måste vara lite på hugget här.
0: Ja,
1: och ibland är den full 7:55 också. Så att det gäller att hitta en öppning, liksom, vara ihärdig så att du kommer till nivå 2.
0: Som är?
1: Ja, då har du kommit fram. Det är hänvisningen, kallar jag den. Då får du veta att du egentligen skulle ha ringt ett annat nummer. Så håller du på så liksom, tills du äntligen får tag i någon gång då, som kommer att ringa upp dig. Någon gång mellan 06.00 och 12 på natten, 2 veckor framåt. Och så gäller det att vänta då när det sker. Och när det väl sker, när någon ringer, då är du på nivå 3.
0: Mm.
1: Och då får du veta att du först ska ta en Ipren. Och om inte det hjälper, då ska du ringa tillbaka. Så att då börjar du om på nivå 1. Och så här kan du ju hamna, liksom att du snurrar runt ett tag.
0: Ja.
1: Fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Nivå 1, 2, 3, 1, 2, 3. Så kan det ju bli då.
0: Men när får man vård då?
1: Ja, det är inte först på nivå 459 som du kommer få det, men så det är några steg emellan. Men det här är alltså, så det är också bra, tänker jag, för då kan vi sälja in som Sveriges största escape room. Jag tänker, det här är ju verkligen, alltså, och sen finns det något som heter vårdgarantin, men här kan vi kalla det vår garanti. Och vår garanti är att vi lovar inte vara bäst, vi lovar inte vara snabbast. Men vi kan lova en sak, och det är att inte en enda dag eller ett enda besök känns som den andra. Så flytta till Västernorrland, en sjukvård som gör varje kontakt minnesvärdig. Inte bäst, men otroligt spännande helt enkelt.
0: Mm. Det låter ju fantastiskt, Jens.
1: Ja, jag tror
0: varför
1: att
0: har vi inte tänkt
1: något
0: på det här tidigare? Eller varför har inte regionen tänkt på det tidigare?
1: Världens största escape room kan det bli.
0: Ja, och det finns ju gott om lokaler, vårdlokaler.
1: Ja, det finns. Mm. Det är bara, och jag menar, folk kan ju sova i korridorer och grejer och man kan ju till och med skapa ett vårdlotteri till som en skraplopp där man kan vinna olika saker. Ett läkarbesök inom 2 till 4 månader. Man kan vinna en telefontid samma månad. En gratis parkering om du ska till akuten. Ja, högsta vinsten, du får prata med en telefonist som eventuellt kan koppla dig vidare till rätt läkare. Så att man kan ju skapa ett vinstlotteri parallellt med det här också. Så är det liksom, då är det som ett tivoli, ett escape room plus lite lotteri. Fasen vad kul.
0: Jag tror jag måste stoppa dig där, Jens, nu. För nu kommer det här, det bara sväller ju något fruktansvärt.
1: Nej, det har ju bara börjat.
0: Ja, men då så. Tänk vad många som kommer flytta till Västernorrland. Vad ska vi göra av alla människor?
1: Vi kommer ju få köra någon slags så här, flytta härifrån bidrag eller någonting sen.
0: Ja, det
1: kommer på så mycket folk här.
0: Ja.
1: Oj.
0: Flytta härifrån bidrag.
1: Ja.
0: Jens Nilsson.
1: Ja, det är jag.
0: Vad kul att du var med oss idag.
1: Ja, det tycker jag med. Nu är det fredag.
0: Jajamän. Trevlig helg på det.
1: Detsamma.
0: Hej.

0: Stumbling in med Cyril. Vi går till nyheter nu. Karin Lyckén, familjehemspappa, är misstänkt för sexualbrott mot en flicka som socialtjänsten i Sundsvall lät bo kvar.
1: Trots att då 17-åriga Nova slog larm om sexuella övergrepp i sitt familjehem så beslutade socialtjänsten i Sundsvall ändå att hon skulle bo kvar. Och enligt Nova så var det efter det som hon sen utsattes för en första våldtäkt, och nu sitter familjehemspappan häktad på sannolika skäl misstänkt för 3 våldtäkter. Och det här efter att Nova själv spelade in bevis på övergrepp för att bli trodd.
2: Annars hade inte socialtjänsten flyttat på mig. Jag behövde det liksom konkret bevis för att ens kunna ta mig därifrån.
1: Ja, socialtjänsten kommer också göra en Lexara-utredning av det här ärendet, och man kan höra mer om det också i appen Sveriges Radio.
0: Och i Örnsköldsvik bötfällde polisen bilburna för oväsen igår kväll.
1: Det var lite norr om stan vid området Valla, där det var då bilar som spelat väldigt hög musik sent på kvällen. En inringare hade berättat att deras barn väckts 3 gånger på grund av på en timme då av oljudet. Polisen åkte då dit vid 11-tiden och där påträffade de 2 personer i varsin bil som fick böter för förargelseväckande beteende, som det då blir när de spelar hög musik sådär, så att det stör andra.
0: Tack Karin, nyheterna i appen när du vill. Nu ska vi till nyheter från Ekot. Alexander Ivanovski är det som är med oss och ger oss nyheter där, och det ska handla om politiska vildar nu först i Ekonyheterna. Här är nyheten från Ekot klockan 9.
3: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som möjliggör politiska vildar ska ses över. Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg öppnar för att partilösa ska kunna förlora sin riksdagsplats.
4: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
5: Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar som folkvalda har länge varit föremål för debatt.
6: Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats, med undantag för ledamöter som är personvalda.
4: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
5: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh, som under förra mandatperioden som vilde hade stort inflytande i riksdagen.
7: Här någonstans, det är inte det som väljarna gav uttryck för. Att en person ska få säga så pass, ha så mycket att säga till om.
3: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Att Vänsterpartiet missat att flera kandidater uttryckt sig antisemitiskt och hyllat Hamas är förvånande. Det säger statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar.
8: Det är ju ett underbetyg åt partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
9: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna, ja, det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
8: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
9: Men det är ganska många namn, ganska många personer att kolla ju, i olika.
8: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn.
3: Reporter Mattias Plegel. I Ukraina har 3 personer dött efter nya ryska attacker mot flera städer sedan igår kväll. Ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner 198 ryska drönare under natten, och Rysslands försvarsministerie säger att de oskadliggjort 123 ukrainska drönare, det rapporterar AFP. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI, vilket kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Under studentfirandet kan ljuden bli så höga att unga löper risk att skada sin hörsel. Lydia Valentin från Kivik i Skåne hade oturen att få tinnitus av visselpiporna på studentflaket.
10: Och då märkte jag först efteråt hur det rang i mina öron. Och det slutar ju inte på nästan en vecka.
11: Lydia är ännu inte helt återställd och nu har det gått ett år sedan hon tog studenten.
10: Så jag minns från min mottagning att jag knappt hörde mina föräldrars tal och så vidare. Så det var jätteobehagligt och har inte blivit tyst sedan dess riktigt.
11: I studenttider märks en tydlig ökning av samtal till hörsellinjen. Detta säger Ingvill Falkenhåg på Hörselskadades Riksförbund.
12: Där personer är full panik. Man har plötsligt fått lite av en bullersmäll, det vill säga öronen tjuter, det är högt ljud, man kanske är lite lomhörd också, ungefär som man har slagit lock för öronen. Ljudet går inte tillbaka och då den där stressen och paniken, den bidrar ju till att ljudet är ännu högre, för det är så tinnitus funkar.
11: Innan studentfirandet hade Lydia Valentin inte en tanke på att de kunde få tinnitus. Och nu uppmanar hon alla studenter att skydda sina öron.
10: Öronproppar. Det är ett stort råd, verkligen.
3: Reporter Tobias Rasmusson. Ekot, Alexander Ivanovski.
0: Tack så mycket Alexander. Det här är P4 Västernorrland. Jag heter Niklas Axelsson och det är fredag idag den 5 juni och klockan är 9:05. God morgon, god morgon. Vädret idag lite mulet. Chans till uppluckrande molntäcke under eftermiddagen.

0: Angels med Robbie Williams. Jenny Johansson i Sollefteå. Hur är det i Sollefteå just nu, skulle du säga?
1: Ja, men det är lite... Jag ska inte säga ruggigt, för det är lite, det är hyfsat varmt ändå. Mm. Men det är grått och det är... Ja, det hänger väl lite regn i luften.
0: Det är som övriga länet ungefär då. Du, ja. Vad har du, insekter? Vad tycker du om insekter?
1: Ja, ingenting egentligen. Nej. Man vill ju inte ha för många av dem.
0: Nej, du vill inte ha som husdjur?
1: Nej, verkligen inte. Jag vill inte äta dem heller.
0: Nej, det behöver du inte göra. Men jag läser en nyhet nu om en insektsfarm som är stoppad. Hade över 100 000 illegala kackelackor inom väggarna.
1: Illegala? Ja, det är kriminella kackerlackor.
0: Ja, det är så rubriken säger. Men kackerlackorna i sig har väl inte gjort något fel, utan det är den som har fött upp dem som har gjort fel. Det är i Australien vi är nu, och det är en av arter, väsande kackerlacka från Madagaskar och en argentinsk kackerlacka. Båda två är förbjudna i Australien. Australien är rätt hårda på det här med att behålla sin biologiska mångfald. Och det här är det största beslaget någonsin man har gjort av exotiska ryggradslösa djur i landet, meddelar Miljödepartementet.
1: Jaha.
0: Men det här har ju då att göra med att den här, man tror i alla fall att sannolikt så säljs de här kackerlackorna som reptilfoder.
1: Ja, såklart. Mm. Och då ska de vara levande också.
0: Det framgår inte, men det ska de säkert vara. Men den här väsande kackerlackan och den argentinska kackerlackan, de som då är förbjudna i Australien, de är mycket, mycket, mycket större än de inhemska. Och då blir det mer kostnadseffektivt med matning av reptiler, eftersom man behöver helt enkelt inte lika många per utfodring.
1: Ja, det här är en bransch jag är väldigt dåligt insatt i, känner jag.
0: Jag också.
1: Reptiluppfödarbranschen.
0: Nej, ja, och också kackerlacksuppfödarbranschen, tänker jag mig.
1: Ja.
0: 100 000. Tänk att göra det beslaget som nu då den här departementet på nationell miljölagstiftning i Australien gjorde. Ja. Dundra in
1: du, Nikla,
0: där.
1: Ja. Ja, nu tänker jag, förlåt om jag avbryter dig, dundra iväg, för att nu kommer de som jag ska prata med.
0: Jaha, just när jag pratar om kackerlackor med dig. Det är som ett så himla viktigt ämne.
1: Ja, jag tänker att vi får ta upp det där sen.
0: Dundra iväg du, det har viktigare saker för dig. Vi ska höra ifrån Sollefteå i 21 strax. Det är ju muck där idag. Men nu blir det Sara Larsson med Midnight Sun. God morgon.

0: Midnight Sun med Sara Larsson. Jenny Johansson, du är ju som sagt på I21, det är regementet i Sollefteå. Det ska ju muckas där idag.
1: Ja, det ska det göra. Så nu förberedelserna är igång. Man tar väl lite höjd för regn, men vad ska man göra? Det är ju inte... Det är bara så det är ibland. Jag står tillsammans med Sebastian Arvidsson, kompanichef. Visst är det där?
2: Det stämmer bra.
1: Du, den här muckceremonin, vad innebär den? Vad gör man då?
2: Det är avslutet på värnplikten. Vi har ju både 15, 12 och 10 månaders värnpliktiga som alla slutar här på samma dag. Det är lite höllt i dunkel ursprunget på det här muck, alltså begreppet. Men de... Man säger ibland militär utryckning, civila kläder, som en förkortning. Men det råder tvister kring ursprunget. Men de ska få lite hedersbetygelser. De ska få en medalj för att de genomfört sin tjänst för riket. Och vissa av dem ska hedras alldeles särskilt för att de varit särskilt duktiga antingen som soldater eller som kamrater. Och det är det vi ska uppmärksamma idag.
1: Det var ju lite svårt att få med någon med värnpliktig här, för de är ju upptagna med annat. Är de liksom lite nervösa nu, eller hur känner de? Är det bara liksom så här att det spritter och att man är klar?
2: Det är jättemycket känslor. Lite som skolavslut, bara att det här är lite intensivare. För de har svettats och gråtit och blött tillsammans under flera månader. Varit på långa övningar ute i skogen, trötta, hungriga. Så att de har byggt upp en kamratskap som gör att nu när de ska splittras så, ja, det är vemod.
1: Ja, jag tänkte säga det. Det är lite sorgligt också när man splittrar de här grupperna, förstår man.
2: Ja, och även för mitt befall då, som har haft de här soldaterna, så är det är vemodigt. Det är både lycka att den stora arbetsinsatsen är över för tillfället, men det är mycket sorg också över att man inte kommer se de här glada ansiktena varje dag.
1: Det är ungefär 150 här i Sollefteå, och det är ungefär lika många i Östersund också som muckar idag. Den här tiden som de har varit inne, har det varit något speciellt då? Det har varit lite större övningar, vet jag också.
2: Ja, men det stämmer. Vi har haft en övningsserie i år där vi både varit uppe i norra Sverige, i Boden, med en hel bataljon. Och sen hade vi en riktigt stor övning, NATO-övning i Finland, Cold Response. Som alla de här värnpliktiga har varit med på då. Så att, ja, det har varit ett spännande och utmanande år.
1: Om de vill gå vidare då och jobba inom Försvarsmakten, hur stora liksom är de utsikterna?
2: Har du genomfört en godkänd värnplikt, då har du alla möjligheter att söka dig vidare. Och det finns ju, du kan bli officer, reservofficer, du kan bli anställd soldat, tidvis anställd soldat eller söka dig till hemvärnet. Så att de har ju liksom... ett stort G och kan nu fortsätta sin resa i Försvarsmakten. Antingen nu eller senare i livet.
1: Hur är intresset då? Vet du det?
2: Vi har ett stort intresse. Vi har framförallt många som söker vidare till skola för att bli officerare. Men vi har soldater som söker sig till andra förband där de har heltidstjänstgöring för soldater. Och så har vi även ett antal som vi anställer för att hjälpa till med nästa års utbildning. Och där har vi bara här i Sollefteå 17 stycken enårsanställningar då, som kommer börja redan nästa vecka.
1: Du, vad är din roll här idag då?
2: Jag är ju övergripande chef för det här kompaniet. Men jag har ju en chef ovanför mig. Så att min roll idag är att se till att soldaten är på rätt plats. Och sen understödja min chef i att dela ut medaljer och hedersbetygelser för dem som förtjänar det.
1: Tack så mycket. Sebastian Arvidsson, alltså kompanichef här vid I21. Och det är alltså muck idag. 150 stycken nästan. 147 för att vara helt exakt som muckar.
3: P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.

0: Lys på mig med Victor Lexell. Det är tid för nyheter från Ekot nu här i P4 Västernorrland.
1: Sju personer dödades i södra Libanon under natten i samband med israeliska attacker. Det uppger en källa inom Libanons civilförsvar till AFP. Attackerna skedde trots en pågående vapenvila. I Australien har över 100 000 levande kackerlackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om två typer av kackerlackor som är förbjudna i Australien. Enligt en reptilexpert som tv-kanalen ABC talat med är det sannolikt att kackerlackorna skulle säljas som reptilfoder. Sverige nu. Trafikverket har lyckats effektivisera sin verksamhet så att de får ut mer nytta av de pengar som satsas på vägar och järnvägar. En rapport som presenterades för regeringen idag visar att Trafikverket minskat de administrativa kostnaderna med nästan 1 miljard kronor om året. Det var Ekot på en minut. I studion Alexander Ivanovski.

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant här i P4 Västernorrland. God morgon, börjar väl bli mer åt god förmiddag tänker jag nu när klockan går mot 9:30 och här i P4 när klockan blir 9:30 då är det dags för nyheter. Det är tillsammans med vår nyhetsredaktör Karin Lycke. Nyheterna här på P4 Västernorrland når du också precis när du vill i appen Sveriges Radio. Men du ska som sagt få dem här och nu i din radioapparat och det ska handla om planerna på en gemensam socialjour för hela länet som har avlåsts, Karin.
1: Efter protester från personal så har det skjutits upp hela våren och nu backar Härnösands kommun från det här uppdraget.
0: Här är nyheterna 9:30.
1: Ja, det blir ingen länsgemensam socialjour och socialberedskap under Härnösands flagg som kommunen har arbetat med att sjösätta på uppdrag av länets andra kommuner här under våren. Socialsekreteraren i Härnösand som skulle bemanna har också riktat kritik mot planerna som har varit på gång sedan i februari, men där planerade beslut har skjutits upp 2 gånger. Och enligt Härnösands kommuns hemsida så har man inte lyckats skapa de förutsättningar som krävs för ett genomförbart förslag. Kommunen konstaterar att det är ett komplext uppdrag som har försvårats av utmaningar kring kompetensförsörjning, tillgänglighet, kvalitet och robusthet. Men att kommunen fortfarande står bakom idén enligt kommunens hemsida. En man som stod åtalad för att ha avlossat flera skott med ett hagelgevär i centrala Sundsvall för drygt 2 år sedan avled bara dagar innan domen skulle meddelas och nu läggs målet mot honom ner. Samtidigt så frias en kvinna som också hade åtalats för att ha avlossat skott, men enligt domen så är det inte tillräckligt bevisat att hon har skjutit med hagelgeväret. Och det här var ju i april 2024 som polis larmades till en adress i centrala Sundsvall efter att hagelskott skulle ha träffat ett hus och husets dörr. Nu närmar sig ju fotbolls-VM och flera av Sveriges matcher kommer visas på storbild på Stora torget i Sundsvall. Men vill man ta med sig en öl då, ja då kan polisen komma och hälla ut den.
2: Vi kommer naturligtvis att beivra sånt som inte är tillåtet.
3: Johan Pesola är från polisen i Sundsvall. 2 av Sveriges matcher i fotbolls-VM kommer visas på storbildsskärm på Stora torget. Men där råder alkoholförbud och det kommer inte bli någon ändring på det.
2: Det är det enda vi har hört från polismyndighetens sida. Vi har inte hört att man har tänkt förändra någonting i lokala ordningsföreskrifterna kring det.
3: Alkoholtillstånden, det är ju kommunernas ansvar och polisen ser till att reglerna efterföljs. Polisen Johan Pesola ser fram emot en folkfest och han tror inte på en stökig tillställning.
2: Fotboll på Stora torget, mycket folk, trevligt, roligt.
1: Reporter här, det var ju Anton Korén.
0: Och det är fredag idag. Vädret är ett sådant som ger en del moln och lite regn också tidvis sådant. Men i eftermiddag lite mer luckor i det här molntäcket. 12-18 grader.

0: Boing! Big in Japan med Alphaville. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Detta eftersom det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI. En paus skulle dock kräva att AI-företag över hela världen kommer överens så att inget land eller företag hamnar på efterkälken, skriver Anthropic. Och den 6 juni invigs en ny NATO-styrka under svensk ledning i Finland. Det här är ett historiskt steg för Sveriges roll i alliansen och för försvaret nära Ryssland. Styrkan ska avskräcka Ryssland och stärka försvaret i Arktis, samtidigt som analytiker pekar på värdet av att inte placera utländska förband för nära gränsen. I ett garage i Boden förbereder sig soldaterna, men medan målet att växa från 300 till 600 personer redan pressar rekryteringen. Det här kan du lyssna på i appen Sveriges Radio.
1: Hej! Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen. Som vanligt. Lördag kväll är countrykväll här i P4. Lyssna in så ska du få träffa Nisse Hellberg från Wilmer X när han berättar om sin favoritcountry. Nu på lördag, lyssna på P4 Country. Vi hörs då.
0: Missa inte det. Nu däremot så blir det Radiosporten med senaste fotbollsnytt.
2: Fotboll. Hammarby sparkar tränaren Kalle Karlsson efter bara ett halvår på posten. Karlsson efterträdde Kim Hellberg i december, tog Hammarby just nu fyra i allsvenskan till cupfinal. Den förlorades mot Mjällby. Det svenska herrlandslaget i fotboll genrepade inför VM med 2-2 mot Grekland, och expert Jon Persson vill ha in två spelare som inte inledde igår i den svenska startelvan, en av dem Jesper Karlström.
3: Jag tycker Karlsson ska spela den centrala rollen. Jag tycker att han är

0: tjurig nog för att ha den rollen. Duktig offensivt, men framförallt tjurig i defensiven och ger sig inte sådär. Lindelöf ska ju in i den där backlinjen om han bara är frisk.
1: Men det var en spelare utanför Jon Perssons önskestartelva som imponerade och övertygade klart mest under sitt inhopp igår. Malmö FFs Taha Ali lyfte det svenska anfallsspelet.
2: Jag kände mig extremt pigg och jag kände varit bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor. Nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bara att göra sin grej då.
1: Och Taha Ali hyllas av Liverpool-stjärnan Alexander Isak.
3: Han har en X-faktor som inte många besitter och som definitivt är sällsynt i den här gruppen.
0: Taha Ali är ju, vad är han på för nivå? Han visar ju här att han är på väldigt hög nivå.
1: Den första halvleken var oroväckande svag bakåt för svensk del.
4: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
1: En inställningsfråga enligt Isak Hien och många andra, inklusive expert Jon Persson, som dock ger ett lugnande löfte.
5: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
1: Hela Jon Perssons startelva i premiär mot Tunisien hittar du i appen Sveriges Radio. Mer fotboll. Ikväll spelar det svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Du hör den matchen i kvällens Sportextra i P4 och i appen. Golf US Open och regerande mästarinna Maja Stark som inledde bäst av svenskorna. Hon är 5 slag från ledningen.
6: Radiosporten där vi går till trafikredaktionen och en rätt lugn trafikmorgon ändå. Maria Andersson har koll på läget.
7: Ja, det får man säga. Jag har inte haft mycket att rapportera och det är fortfarande ett bra och stabilt läge på vägarna. Inga större störningar i tågtrafiken då, förutom att det är på sträckan Gävle-Sundsvall på banarbete och det är ändringar i tågtrafiken på den sträckan under juni månad. Så kontakta ditt tågbolag om du behöver veta mer gällande det. Mitträckesarbete pågår på Höga Kustenbron, det kanske känner till, det är risk för kö i båda riktningarna. Och sen för er som är på väg och ska norrut på 86an och tänker svänga av vid Järkvissle på den, så är 641 på andra sidan Indalsälven där. Då är det en kranbil med drifthaveri som står på Järnkvisslebron och på grund av en snäv kurva där så kan inte tunga fordon med släp alls passera. Så det är helt blockerat för tunga fordon, alltså bron vid Järkvisslebron då man ska över Indalsälven där. Men vill ni ringa och tipsa, då är ni välkomna att göra det på 020 999 444.

0: Senorita Shawn Mendes tillsammans med Camila Cabello här i P4 Västernorrland. Vi ska vända våra blickar tillbaka till Sollefteå där vi har vår reporter Jenny Johansson. Det är muck på I21, var det 147 eller 57 stycken? Vad var det, Jenny? Jag kommer inte ihåg. Hur många var de?
1: 147.
0: Ja, vilket minne jag hör. Jag blir så imponerad på mig själv. Och du är med en av de 147 nu.
1: Ja, för nu har det är alldeles strax dags. Jag har slitit nästan Filip Eliasson ur leden här. För nu har man börjat rada upp sig. Inga gröna kläder dock på de som muckar, utan det är civila personer som står här. Eller vad säger man, Filip?
2: Uppställda, ska jag säga. Det är en liten avlämningsceremoni, som du ser här.
1: Du missar lite grann här nu, men vi ska vara snabba. Du har gjort 15 månader som plutonsbefäl. Hur var det? Var det som du hade föreställt dig?
2: Ja, alltså, det var ju en väldigt omställning till det civila, skulle jag säga. Men man har ju sina kamrater här som gör samma sak, så man glömmer lite bort vardagen hemma och ställer in sig på det här. Då blir det naturligt.
1: Nu blir vi lite... Vi måste flytta oss lite grann. Måste du gå, Filip?
2: Nej, inte än. Jag tror jag klarar mig någon minut till.
1: Ja. Du, vad är det liksom... Jag hoppar vidare här. Vad skulle du säga att det är liksom det största du har lärt dig här?
2: Nej, men som jag var inne på tidigare, det är just jag har ju gått som rollen plutonsbefäl där jag har fått lätt en stor del människor. Och just jargongen man har mellan värnpliktiga, men man ska också vara chef. Det är nog det jag har lärt mig mest. Att vara chef men också en god kamrat.
1: Vad väntar för dig här nu då sen?
2: Jag ska fortsätta plugga på officersprogrammet på Karlberg som kommer börja nu i augusti då. Så det är min plan.
1: Du, vad kommer du ihåg mest från den här tiden då? Liksom, har du något som sticker ut?
2: Främst kamratskapet, alla lediga kvällar man har spenderat med sina kamrater, hitta på roliga aktiviteter. Men sen tar man också med sig alla de här, vi har ju varit på en övningsserie väldigt lång. Man har fryst, man har varit hungrig och varit trött. Det kommer man ju såklart också ihåg. Men det finns en charm med det också.
1: Är det lite sorgligt också att skiljas åt här?
2: Det är det verkligen. Jag tror det kommer bli väldigt konstigt nu när man får den sista höger-vänster om, som man säger. Och så kommer man kanske, förhoppningsvis kommer man se de flesta, men inte allihopa. Så det är ju väldigt sorgligt.
1: Du, nu ska du få springa iväg. Jag ska ta en snabb bild på dig. Tack så mycket.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Välkommen in i radion, Jenny Johansson.
1: Ja, men tack ska du ha. Tack
0: direkt från Sollefteå och Försvarsmaktens område på I21 där du har pratat med en av killarna som muckar idag.
1: Ja, alltså så himla, utan att förringa någon, fin liten kille som den tant jag är då. Ja, nej men, jag vet inte, de är ju liksom, de har ju växt, skulle jag gissa, flera liksom decimeter under den här tiden och liksom med allt de har lärt sig och liksom fått uppleva och vara med om.
0: Skulle du vilja allvar? Skulle du vilja ha gjort lumpen?
1: Ja, men det skulle jag ha kunnat tänkt mig att göra, men sen liksom, det var ju nog mer en tanke än att jag liksom skred till verket, så att säga.
0: Det var ju inte lika självklart för en tjej att göra lumpen då som det är nu också.
1: Men
0: jag vill
1: men
0: inte
1: precis
0: påstå att du är gammal, men du är ju äldre än de som gör det nu.
1: Ja,
0: i alla fall.
1: Definitivt. Ja, men nu skulle du nog kanske se som lite mer udda om jag dök upp
0: I din ålder menar du?
1: Ja, precis.
0: Ja, det är lite oväntat, men varför inte?
1: Ja,
0: ny karriär, kanske.
1: Ja, precis.
0: Jag minns när jag muckade. Det var en härlig känsla, var det. Men vi var ju så himla många. Vi var ju så här, typ 2000 pers på I21 då. Som, liksom. Så det var ju så stort då mot för vad det är nu. Om man jämför liksom.
1: Ja. De som, liksom, mina kompisar var ju bland de sista som muckade härifrån. Mm. Där runt, vad var det då? 99, 2000 ungefär där.
0: Ja, när var det
1: så
0: jag?
1: Det kommer
0: var
1: man ju ihåg.
0: 93, 94 måste det ha varit. Typ för min del då. 92, 93, 94, där någonstans. Jag får säga, jag gick ut gymnasiet 92 och så gjorde jag lumpen direkt. Så det borde vara 93 då. Typ, ish.
1: Sen vet jag inte om jag hade passat in i det här.
0: Vadå då? Kan du inte ta orders?
1: Nej. Jag vill hitta på egna regler.
0: Ja, det funkar inte inom försvaret. Då kan man inte hitta på sina egna regler hela tiden. Då måste du lyssna på dem som bestämmer.
1: Ja, eller så hade jag helt enkelt fått vara en sån som bestämde. Bara för att peka med handen. Det hade ju varit en dröm.
0: Men du har ju alltid någon över dig ändå som du måste lyssna lite på. Men det här förklarar
1: hade jag börjat då hade jag ju varit liksom major, general någonting idag.
0: Major, general Johansson.
1: Ja,
0: till din tjänst.
1: Jag ska börja titulera mig.
0: Ja, det förklarar ju varför vi har så svårt att samarbeta jämt här nu. Jag får ju liksom, nu ser jag ju, förstår jag ju. Jag ser ju ljuset nu, varför det är som det är.
1: Ja, precis. Och nu kommer du i fortsättningen att liksom bara göra givakt så fort jag...
0: Ja, så fort jag ser det bara, givakt!
1: Ja.
0: Tills du säger manöver. Ja. Jenny, den här radiodagen i P4, den går vidare, tack och lov. Det tillsammans med Magnus Leijon. Men vi tar helg för nu i alla fall, du och jag.
1: Ja, klart slut, säger jag då. Eller vad säger man?
0: Inte klart, det är ju komradiospråk. Du får säga så här, ja men manöver, då blir man ju ledig liksom typ. Så manöver på dig.
2: P4, Västernorrland. Sveriges Radio.

0: Fyra personer har dött i regionen runt Kiev i Ukraina efter en rysk drönarattack under morgonen. Attacken riktade sig mot ett livsmedelsföretag, skriver flera nyhetsbyråer. Under natten dödades tre personer i ryska attacker i Ukraina och det ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner nästan 200 drönare. Ryssland uppger att de skjutit ner över 100 ukrainska drönare, rapporterar AFP. De strypta oljetransporterna i Hormuzsundet driver på den gröna omställningen i Sydostasien, bland annat vad gäller inblandning av biodrivmedel i bilbränsle.
1: Indonesien, världens största producent av palmolja, ökar nu inblandningen av palmolja i diesel från 40-50% inblandning. Det är den högsta andelen förnyelsebart i diesel i världen. I Sverige är inblandningen av förnyelsebart i diesel knappt 10% enligt Energimyndigheten. Palmolja används främst som livsmedel och den ökade användningen av palmolja som bilbränsle riskerar leda till brist på palmolja till matlagning och därmed till högre livsmedelspriser. Men krisen i Hormuzsundet kan också till viss del bromsa palmoljeodlingen i Indonesien eftersom det har blivit dyrare med konstgödsel till oljepalmerna. Detta eftersom mycket konstgödsel på marknaden produceras av naturgas från Persiska viken. Palmoljan är ifrågasatt eftersom oljeplantagerna leder till avskogning.
0: Reporter Gustav Klarin, Vetenskapsradion. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom har förvärrats och nu har hon satts upp på väntelistan för en lungtransplantation. Det meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, en sjukdom som förvärrats senaste året. Ett nytt forskningsprojekt forskar på äldre rockälskare för att ta reda på hur de vill behålla intresset när de blir just äldre. Kjetil Torgersen, docent i musikpedagogik vid Stockholms musikpedagogiska institut och Stockholms universitet, besöker musikfestivalen Sweden Rock i Sölvesborg för att intervjua 50-plussare.
2: Jag lutar mig på Världshälsoorganisationen. De har pratat mycket om det här med meningsfyllt åldrande. Det här är ju det som är meningsfyllt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. Men jag pratade med nyss några som sa, jag frågade när jag började planera Sweden Rock. Ja, jag började räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Så att det är ju det som ger deras liv mening. Och meningsfyllt, ett meningsfyllt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik. Och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
0: Och reporter på plats i Sölvesborg, P4 Blekinges Helena Gustafsson. Det var sist ut i Ekots sändning klockan 10.
3: Jajamän, klart från Ekot och klockan är 3:03, så det är nu som vi kan snurra igång en förmiddag i P4 och det är fredag idag den 5 juni. Lika så bra vi kommer igång väl? Ja, men det gör vi. Jag heter Magnus Leijon. Hej på er. Nu kör vi.

0: Cumberland Overseas.
1: Ja, det var Jill Johnson. Ny låt med Jill. I Rock My Country heter ju låten. Slut på den. Fortsättning följer på den här förmiddagen. Vi ska ju börja trockla ihop det som finns med under de kommande timmarna. Och det är väl lika så bra att vi börjar med en nyhetsuppdatering. Och det är förstås Karin Lycke som vill vara med. Hej du.
2: Ja, jag vill det så länge. Fast jag måste säga att jag blir lite så här pepp de här fredagarna när jag ser att du har riggat fram de här flipp och flopp. Knapparna. Så jag får liksom maka på dem lite grann. Så här, jag ville ju provtrycka, men...
1: Ja, de är inaktiverade än så länge. Jag ska aktivera dem om en liten stund.
2: Jag tycker det är så roligt också att någon på en av de här har varit där med en penna och inte kunnat låta bli att skriva så att det står flöpp.
1: Ja, gissa vem.
2: Kan det vara du? Mm. Du lät jätteskyldig.
1: Du, nyhetsuppdatering. Vi lämnar knappar för en liten stund. Och vi ska börja med att planerna på en gemensam socialjour för hela länet. Ja, men det är någonting som har avblåsts.
2: Ja, Härnösands kommun meddelar att de backar från det här uppdraget som de har fått från länets andra kommuner, som då handlade om att skapa en länsgemensam socialjour och social beredskap. Meningen var ju att det här skulle ha varit igång redan nu under våren, som vi också har berättat om här i P4 tidigare. Och då också just att socialsekreterarna i Härnösand som skulle bemanna den här jouren har riktat kritik mot förslaget, och de här planerade politiska besluten har också skjutits upp då två gånger. Och nu meddelar då Härnösand kommun via sin hemsida att man har inte lyckats skapa de förutsättningar som krävs för att få till ett genomförbart förslag. Kommunen konstaterar att det här är ett komplext uppdrag och det försvåras av utmaningar kring kompetensförsörjning och saker som tillgänglighet och kvalitet och robusthet. Men kommunen står fortfarande bakom idén däremot.
1: Och då lämnar vi det, och istället så är det ju det här med fotbolls-VM. Ska man se fotbolls-VM på torget i Sundsvall som vi hört om under sommaren då, så är det ingen idé att ta med sig en öl eller något sånt.
2: Nej, precis. Alltså, kommunen kommer ju visa i alla fall två av Sveriges matcher där på storbild på torget. Men det här är ju då en plats där det enligt kommunens föreskrifter är förbjudet med alkohol. Så bryter man mot det kan det helt enkelt bli så att polisen kommer och häller ut det man har. Men trots att det kan bli mycket folk vid de här matcherna så är Johan Pesola vid polisen i Sundsvall inte orolig för stök.
3: Ja, men folkfest är ju fantastiskt roligt och vi hoppas att det blir som VM 94. Erfarenhetsmässigt så när det är mycket folk och blandade åldrar, det i sig brukar skapa ett lugn. Så det behöver egentligen inte bli värre än musikhjälpen, tänker jag.
1: Ja, Johan Pesola vid polisen i Sundsvall var det som sa det. Vet du vad, Karin?
2: Nej.
1: Jag ser ju hur det liksom glittrar i dina fredagsögon. Jag har aktiverat knapparna. Vill du provtrycka? Du får göra det. Välj. Det är fredag.
2: Fredagsflipp.
1: Tack Karin. Och sen så ska jag försöka ta er vidare då med det som händer de närmsta timmarna. Det är ju fredag idag. Lätt att brista ut i ett äntligen fredag förstås. Och så plussar jag på med att det är barfota dagen och alla vänners dag. Information från kalendern med temadagar. Och apropå det här med vänner. Ja, men snart så ska det ju som sagt då flippas och floppas. Och det betyder både nya låtar och en vänskaplig panel. Om bara en liten stund så är Sofia, Emily och Micke här för nya uppdrag. År 17-åriga Nova har vi hört om i nyheterna under morgonen. Nova som slog larm om sexuella övergrepp i sitt familjehem men som ändå tvingades vara kvar i det här familjehemmet. Det blir mer om det nästa timme efter 11 då Lotta Hagberg-Videll som är reporter tittar in till mig. Och sen blir det livemusik. Tidal Wave, rockband i den hårdare skolan, släpper idag sitt tredje album. Vi ska förstås prata om det här och höra ett spår från skivan. Och så blir det en låt live i studion dessutom. Tidal Wave är med efter 11:30. Och lite senare också film som alltid på fredagar. Vår recensent Björn Jansson har sett två stycken aktuella filmer. Ridskolan i Sollefteå har vi också hört om under morgonen. Oroas över att det skjuts en hel del på I21, vilket inte minst då oroar hästarna. Det här som sagt under morgonen, men det blir ett tillbakalyssnande i lunchtimmen. Och då ska jag också prata med Erik Lövgren, kommunikationschef på I21, som ska få kommentera oron från ridskolan. Ungefär så har jag tänkt mig de här kommande timmarna här i P4. Hur det blir och blev, ja, men det vet vi en stund före klockan 1. Men jag vet ju redan nu att musiken alltid finns med. Idag utvald av musikredaktören Järmund Stenhag. Det här är Chaperone.

I P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen att lyssna.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Ja, George Michael med Faith. Och jag har ju också en faith, en tro då på att det ska hända någonting nu.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men då så, nu så ska jag veva igång en panel som är sugen på nya låtar. Det ska flippas och floppas, och de tre sugna är ju då Sofia Kullman, Emelie Wikberg-Wernström och Mikael Andersson Knut. Hej ska ni vara, grattis på fredagen.
3: Grattis på fredagen.
4: Grattis, Magnus.
0: Hur är läget om vi tar... Ja, vi kan ju gå laget runt, Emily.
3: Jättebra. Mycket, mycket bra.
0: Mycket bra.
3: Ja.
0: Regnigt väder ju.
3: Glad för det, hörru du. Jag inspekterade mitt pärland igår och det ville ha lite vatten.
0: Okej.
3: Okay. Ja.
0: Och nu får du det.
3: Nu fick du det.
0: Och då spirar glädjen.
3: Mycket så. Ja.
0: Sofia?
5: Ja, det är bara fint.
0: Det är bara fint.
5: Ja, precis. Börja så här få sommarlovskänsla. Börja varva ner inför semestern. Få se hur det går. Jag försöker i alla fall. Ja. En månad i förväg.
0: Ja.
5: Det är ganska bra.
0: Men det var ju bra länge sedan, utan att hänga ut någon ålder och så där. Det var ju bra länge sedan du hade någon examen.
5: Hörde du?
0: Eller studenten.
5: Ja, det är bra länge sedan. Men det är alltid den här tiden. Alltså, det är ju sedan barnen gick i skolan också. Så jag tycker om skolavslutningen.
0: Mm. Det här med fotbollstider, är det någonting som det reageras på i gäng, ja, Micke då.
4: Micke, ja,
0: du var ju här förra fredagen och då snackade vi om en av alla de här fotbollslåtarna som har landat, GES-ungarna som jag kallar dem då, deras version av När vi gräver guld i USA. Det pratade vi om då.
4: Då gjorde du det.
0: Var du ensam när du
5: sällskap?
4: Ja, det eller, var ingen flipp eller flopp, men ja, men typ.
5: Typ.
4: Ja, ja, absolut. Mm.
0: Hörrni, innan vi kommer igång, apropå Micke Andersson Knut.
4: Mm.
0: Du har fått en medalj.
4: Ja, har du sett det?
0: Ja, men det har jag gjort.
4: Det är ganska konstigt. Vi har gjort mycket med våran orkester, men vi har fasen inte fått medalj.
5: Nej,
4: men nu fick vi, men vi fick faktiskt fyra medaljer.
5: Ja.
4: Det är en engelsk lista som vi har varit. Det är så roligt att också näst bästa låt, originallåt 2025. Det är inte det bästa.
5: Det inte bästa,
4: vi fick silver.
5: Bästa.
4: Vi kom nästan upp.
5: Men det är stort.
4: Nej, men alltså, jag fick lösa ut det där jag fick ju brev från tullen att jag hade något att lösa ut. Så jag fick lösa ut medaljer för 200 kronor.
0: Men det var det värt.
4: Det var det väl värt. Nej, ja. Men det var ju en rolig grej.
5: Ja. Ja,
4: men
0: det är kul. Ju en brittisk oberoende musiklista som har funnits i ganska många år nu. Som ser till att det skickas ut medaljer. Årets näst bästa låt förra året.
4: Mm.
0: Ja, vi kan väl lyssna lite grann på hur den låter.

0: Nej, det blir inte mer än så, för det här är ju en gammal låt. Vi ska ju syssla med nya låtar.
1: Mm. En bra gammal låt.
0: Ja. Men gratulerar ändå.
1: Ja, men tack. Mm, det är inte ofta man får medalj. Simborgarmärke tog mig, men det var länge sedan.
2: Det var länge sedan.
0: Stort. Hörrni, allting är sig ganska likt och nu ska vi som sagt då komma igång. Det blir lite fotboll även idag kan jag säga då. Tre stycken nya låtar är det som ska avlyssnas, precis som vanligt då, låtar utvalda av P4s musikredaktörer. Och uppgiften för er del är då att alltid lyssna ofärgat, det vill säga utan att veta vad det är ni lyssnar på. Sen så brukar ni kunna skönja det ändå. Och sen så ska ni tycka till och trycka till på knappar. Är det låtar som kommer att funka i radion, är det en hitlåt eller motsatsen, eller som jag alltid väljer att säga, är det en flip eller är det en flop. Och det är så här vi börjar idag.
3: We're back.

0: cup song.
1: Ja, lite spridda applåder där på slutet då. Nu ska vi ta reda på vad panelen tycker om detta. Sofia Kullman, Emelie Wikberg Wernström, Micke Andersson Knut är det som är här. Emelie.
2: Ja, det där.
1: Du log.
2: It's World Cup time.
1: Satt och tänkte på potatisen som får lite regn.
2: Det gjorde jag inte, jag tänkte på fotboll.
1: Det
2: för det gick inte att komma undan.
1: Nej.
2: Nej, men det här är ju en genre som alltid liksom riskerar att kollapsa under sin egen töntighet. Mm. Det måste man ju ge det. Men den här gillade jag. Jag tyckte den var lite kul.
1: Ja.
2: Och den hade en trevlig vibe, som ungdomarna säger.
1: Mm, vet du vad det var för någonting?
2: Nej. Jag hade en fundering, men den flög ut genom fönstret.
1: Jag tror att det kan komma. Du får trycka, får vi en bekräftelse på ditt tyckande.
2: Jag kommer säga så här.
1: Ja.
2: Jajamän, den
1: kommer
2: gå. Det
1: är så vi börjar, med en flipp. Micke, vad tyckte du?
3: Ja, jag har ju lite känningar inom fotbollslåtsvärlden och sådär. Och tycker generellt att när man sjunger om just fotboll i fotbollslåtar och sådär, då tycker jag att jag tycker man ska sjunga om annat. Jag hade lite mina duber en gång i tiden och så fick jag höra Joel Almes låt och den var bra tycker jag. Fast det är fel lag då, i min värld. Nej, men jag vet inte. Jag tycker det blir... Det är en jättetrallig melodi. Det här kommer folk kunna höra och på uteserveringar och tralla med det här. Men när man sjunger om på engelska om glidtacklingar och gula kort och hej och hå. Jag menar, vi gräver guld i USA. Hur mycket fotboll nämns det i den?
2: Det var surt.
1: Ja, det var surt.
3: Men jag orkar inte bara.
1: Nej. Men nu ska det avgöras då. En flipp och en flopp, Sofia.
4: Ja, jag börjar tänka så, vilka är det som behöver pengar nu då? Är det Backstreet Boys? Är det,
1: nej.
4: Men det är individer som har slagit sig ihop för att göra en fotbollslåt för att de behöver lite uppmärksamhet.
3: Det är svensk, det måste vara svensk.
1: Mm.
4: Är det de här Björnsson. Ja.
1: Ja, det är det.
4: Men ja, precis. Vilka behöver lite pengar och uppmärksamhet? Jag hade rätt. Ja, nej, men det var Björnsson. Nej, men nej. Det är ju jättebra liksom att man försöker sig på, men nej, jag håller med. Jag orkar inte bara. Jag håller med Micke. Orkar inte.
2: Men folk kommer le. Det
3: tror många fotbollslåtar alltså ja.
1: Ja, hur många behövs det?
3: Ja, men till samma event.
4: Är redan
2: den
3: Thomas Stenström får massa skit.
1: Ja, men det har väl aldrig kommit så många fotbollslåtar som det har kommit den här gången då. Det har ju, alltså, Tjuvjakt och GES-gänget har vi pratat om då. Uggla, Brandsta sitter släckers, Markoolio, Tommy Körberg och några till.
4: Mm.
1: Och nu Björnsson.
4: Mm.
1: Ja. Den här supergruppen som de kallar sig själva då släppte ju igår den här singeln som heter All of My Heart som inofficiell svensk VM-låt inför fotbolls-VM. Förstås då, låten är skriven av Björn Gustafsson och några polare till honom. Och som bekant så består ju det här gänget då som vi lärde känna via Melodifestivalen. Det var ju en mellanakt där 2024. Och sen så släppte de en julsång dessutom då. Björn Gustafsson, Victor Lexell, Filip Berg, Loa Falkman, Adam Lundgren, Erik Sade, Kasper Janebrink, Ulrik Munter och Boris René. Vem behöver pengarna?
4: Allihopa.
1: Allihopa. En flopp i alla fall för den fotbollslåten. Vi har så många. Ja. Hör ni nu? Dags för en, vadå Micke?
3: Golden Oldie.
1: Ja. Eller som vi säger på svenska, en gammlåt fram till nyheterna halv elva. Det här är Natasha Bedingfield i P4 med Unwritten.

0: Ja, färdigsjunget för Natasha Bedingfield, Unwritten, som sagt då här i P4. För nu är det dags för lokala nyheter tillsammans med Karin Lycke. Och det är ju valår, och imorgon så ska partierna möta folk i Sundsvall, utom några.
1: Ja, för de som redan sitter i fullmäktige har själva bestämt att bara de får ta plats där vid nationaldagsfirandet.
0: Klockan är 10:30.
1: Ja, när nationaldagen firas i Sundsvall imorgon så får Miljöpartiet inte stå i vändgåvan och visa upp sig. Det här har kommunfullmäktige beslutat om. Vi hör Peter Boman, ordförande för Miljöpartiet i Sundsvall.
2: Det är ju lite speciellt när man som partier bestämmer vilka partier som ska få vara med. Man inkluderar ju inte och man öppnar inte för andra, utan vi blir ju väldigt ingrodda i våra egna tankar om vi inte släpper in folk utifrån.
3: Alla politiska partier är välkomna att visa upp sig på nationaldagsfirandet. Men det är endast partierna som sitter i kommunfullmäktige som får stå i vängåvan. Ett beslut som fattades redan 2022, berättar Ariane Sundman, socialdemokrat och ordförande i kommunfullmäktige.
4: Eftersom det är ett kommunalt evenemang som faktiskt fullmäktige ansvarar för.
5: Kommer det ändras någonting? Finns några tankar kring det?
4: Just nu finns det inga tankar, utan det enda som är beslut att fram till nu, det är ju att partierna deltar enbart de år det är valår, just i vängåvan. Och då får vi väl se i så fall om 4 år då, hur det ser ut då. Vi vet ju inte vilka som sitter i fullmäktige om 4 år heller.
1: Sista alltså Ariane Sundman, socialdemokrat och kommunfullmäktigeordförande i Sundsvall, reportrar här Nanny Lögdahl och Niklas Axelsson. Det blir ingen länsgemensam socialjour under Härnösands flagg som kommunen har arbetat med att sjösätta här under våren. Och socialsekreteraren i Härnösand som skulle bemanna det här har också riktat kritik mot planerna som har varit på gång sedan i februari, men där planerade beslut har skjutits upp 2 gånger. Och enligt Härnösands kommuns hemsida så har man inte lyckats skapa de förutsättningar som krävs för ett genomförbart förslag. Men kommunen står fortfarande bakom idén för att bland annat komma runt utmaningar kopplade till kompetensförsörjning, tillgänglighet, kvalitet och robusthet. Och nu väljer de att lämna tillbaka bollen till länets övriga kommuner för beslut om hur arbetet kan drivas vidare.
0: Tack för det, Karin. Och så lite väder, mest mulet och en del regn idag. Senare idag lite luckor i molntäcket, 12-18 grader. Kyligast i de norra länsdelarna, vind omkring sydost med friska vindbyar. Men som ni vet, regn är bra för päran. Och jag heter Magnus och jag har sällskap av Sofia, Emily och Micke, det vill säga trion som flippar och floppar nya låtar. Nu senast då så blev det ju ändå en flopp till slut, även om du flippade, Emily.
6: Ja. Ja.
0: Positiv tjej.
6: Ja, jag är ju det.
0: Ja, du är ju det. Alltid. God glad kexkorta.
6: Jo, visst.
0: Ja, sen, ni då?
7: Och jag hade tänkt att säga, jag hoppas Emily får börja, för hon kommer såga den här. Och så gjorde du det inte.
6: Nej, den där hade någon.
7: Bra humör idag.
0: Ja, hon satt ju och log hela tiden.
6: Ja, gud är god idag.
0: Hörrni, det återstår, ja, det som floppades kan vi ju se då, var ju Björnsson med All of My Heart, ännu en sån här inofficiell VM-låt inför fotbolls-VM. Nu idag, ytterligare 2 låtar. Redo för detta, panelen?
8: Yes.
7: Jajamän.
0: Alltid redo. Den börjar så här.

0: Ja, ganska kort ändå. 2 minuter och 16 sekunder. Ny låt. Nu ska panelen få uttrycka sig i ord. Jag vet inte om den här stoldansningen som jag såg framför mig är positiv eller om det bara var en tillfällig trend, svacka eller någonting annat då. Sofia, nu kan väl du börja?
1: Ja.
0: Du var ju en av dem som...
1: Precis, men det var bara för att Micke började.
0: Jaha, ja. Ja, du härmades lite.
1: Jag härmades lite.
0: Sån är du.
1: Är det typ Klara eller Felicia?
0: Mm, någon den andra.
1: Den andra, Felicia. Ja. Ja. Nej, det här är jättetråkigt. Det blir bara liksom en samma Melodifestivalen dunk. Alltså det är ju liksom epa dunk fast att det är Eurodisco och det är, nej, gå inte hem hos mig.
0: Nej, se hon då.
1: Sur idag.
2: Alltså,
1: uppenbarligt.
0: Men det var ju lite fredagsdunk ändå.
1: Ja, oh, nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Emily.
2: Ja.
0: Den glada...
2: Ja, och vet du, jag tänker fortsätta på det spåret. Jag floppade ju Felicia för typ ett år sedan. När hon släppte sin första solo-grej där innan Melodifestivalen antingen, så sa jag att du kan bättre, Felicia. Jag tycker att hon kunde det. Och det tycker jag att hon visade för mig.
1: Mig
2: personligen.
0: Ja, men är det någonting du skulle kunna brassa på där hemma under kvällningen?
2: Men jag tror att den här... Dels att det tilltalar ju lite att använda bekanta slingor. Det är ju ett litet spår i ens nostalgiska nerv, va? Som börjar darra. Så ja, vet du vad? Jag tror på det här.
0: Nej, men säger du.
2: Finland, Felicia.
1: Vi har ombyttat roller mellan oss idag.
2: Ja, men också så jävla gullig. Alltså varje gång jag ser henne i en intervju, det går inte att inte tycka om henne.
0: Nej, men hur vet du att hon är gullig? Man ser ju inte hur hon ser ut. Hon har ju...
2: Alltså, jag menar i sin personlighet, sina maner.
0: Mm. Apropå gullig, Micke.
1: Micke.
3: Ja, nej, jag känner mig inte alls gullig. Men alltså, ni var inne på slingan. Alltså jag tänkte så här, ni har låten gå igång, det är en cover.
1: Den är använd i många låtar.
3: Det liksom känns ju som facit i 20 år.
0: Ja, men jag kan avslöja, det är Stereo Love ifrån 2009.
3: Så är det, okej. Jajamän,
0: den har vi tagit. Edward Maya och Vika Gigolina.
3: Mm-hmm, de ja. Vad heter det? Nej, men jag tänker så här. Det låter ju otroligt... välproducerat det här.
1: Absolut, om jag ska börja mycket pengar där.
3: Ja. Och jag tror det kommer gå i radion mycket. Det tror jag. Jag tycker inte alls om det här.
2: Nej.
3: Personligen. Nej, men jag gör inte det.
1: Nej.
3: Men...
1: Och det, precis, men
3: nej, men jag kommer ju flippa det för att veta att det kommer gå. Men jag gör det inte med hjärtat så. Men det är en annan sak.
0: Nej.
3: Jag tror det här kommer spelas mycket faktiskt.
0: Ibland med hjärtat. Ibland med hjärnan.
2: Ja, ibland med fingret bara.
3: Ja. Precis.
0: Om inte annat så blev det ju äntligen en flipp då i protokollet för Felicia, Me Without You heter ju låten. Modern tolkning då av den här dansklassiken som jag nämnde då, Stereo Love från 2009. Det snackas ju då om att det blev en flopp i Eurovision. Så nu så strävar hon ju vidare då, Felicia. Hon kan ju trösta sig med att hennes mellovinnare My System har över 38 miljoner streams och 110 miljoner visningar på TikTok samtidigt som låten klättrar på globala listor och nått Spotify Top 50 i 14 länder.
2: Helt sjukt.
0: Det går bra.
3: Det går bra nu.
2: Ja. Bra jobbat.
0: Bra för en gullig tjej som du sa.
3: Ja, hade jag inte behövt flippa den här. Alltså.
0: Nej. Okay. Men har hon fått någon medalj?
3: Inte det, men vänta bara. Hon kan få lösa ut dem för

0: 200 kronor i tullen.
1: Lägger till också att imorgon på självaste nationaldagen så drar hennes sommarturné igång. Premiär på Gröna Lund. Ja. Är det någon som ska ut på turné i sommar, Micke?
2: Inte turné så, men jag ska se musik. Och spela lite också. Spela inte lite. Turné.
1: Ingen DJ-turné?
3: Nej, jag ska också se mycket musik i sommar.
1: Någon potatissafari?
4: Det blir det.
1: Det blir det, garanterat.
4: Alltid.
1: Hörrni, flipp i alla fall för Felicia. Nu återstår bara en enda låt. Ska vi ta den?
2: Ja.
1: Bra, här är den.

0: Ja, nu är den borta, den här tredje nya låten. Hör ni, nu så ska vi ta ett tur med, ja, med detta då. Micke, det här är väl någonting som du kan tycka till om, va?
1: Ja, det här är lite mer i min värld på något sätt. Är det Taylor? Vem är det här?
0: Ja.
1: Ja. Jag är lite svag för munspel.
0: Jag gillar visslingar i låtar.
1: Och så tänkte jag så här, är det en kazoo som kommer här i mitt vänstra öra och håller på, eller är det blås? För det lät lite konstigt. Ni vet sådana som man nästan pratar sjung i. Men det var något blås. Jag måste säga så här om den här låten. Det här är ju superproducerat även om det spelat, och det tycker jag är skitkul för det är mycket live i det här. Väldigt konstigt att de liksom tar ner dynamiken ganska mycket. Det är nästan som musiken försvinner ibland. Tänkte ni på det? Att det liksom bara... Jag tyckte det var ett lite konstigt drag av en sån här superstar. Bryggan lovar att nu kommer årtiondets refräng. Den kom inte riktigt, men det är Taylor Swift. Så det här kommer ju slå i jättestort. För folk är ju galen i henne.
0: Det låter som att du är en Swiftie.
1: Nej, det är inte direkt, men jag flippar.
0: Visst heter vad du sa?
1: Jo, det heter det.
0: Ja, bra, så jag inte helt. Jag skulle ju jubla om det blev en ny renässans för kazoon. Det skulle jag kunna vara med på, spela solo.
1: Ja, precis.
0: Men behöver du någon?
1: Nej, inte kazoon, men någon som spelar den kan vi behöva. Nej, men jag tänker så här. Det var ju blås ändå, som var väldigt knepigt mixat, tyckte jag, i den. Det var nog inte kazoon.
0: Nej.
1: Nu lämnar vi det. Nu får någon annan prata.
0: Ja. Börja med en flipp i alla fall från Micke Andersson Knut. Och nu så är det ju då du, Sofia, som ska få ta detta vidare.
2: Ja. Jag tycker att hon är bra också. Men jag är inte heller någon Swiftie. Men hon gör bra låtar. Och hon skriver så otroligt mycket låtar. Så det är ganska imponerande att kunna göra så mycket utan att bara hela tiden köra rip-off på sig själv. Vissa moment och liksom låtsegment känner man igen från det hon har gjort tidigare. Men ändå så blir det ändå alltid en ny låt. Men det var väldigt lite back faktiskt. Det var så här, jaha, då var den över.
1: Men visst är det liksom lite så här sommarkväll, åka bil med och lyssna precis. Med en ruta
2: nice.
1: Nere, typ.
2: Ja, precis. Ja. Nej, flipp!
0: Flipp från Micke, flipp från Sofia, men vad blir det då från fröken Wickberg Wernström?
3: Säg det. Alltså, jag förstår, Taylor är typ den enda jag tar. I att jag förstår alltid när det är hon. Och det är för att jag tänker alltid så här, men gud vilken välskriven låt. Varför händer det ingenting i mig nu överhuvudtaget? Det är liksom, det är på helt olika våglängder i världen har jag konstaterat. Men det är ju, jag kan ju inte ha någon som helst kritik mot. Jag möjligen att den var lite mellow. Lite trist.
0: Alltså, mellow yellow.
3: Dynamiken uteblev. Och som sagt, det brukar ju komma en pangrefräng. Det gjorde det ju inte riktigt. Jag tror kanske det är det som kommer vara skoskavet på den här låten, att den inte kommer gå i radion. Jämfört med hennes andra plågor. Nu trycker jag surt.
0: Ja, nu. Där kom den.
3: Där kom hon.
1: Yes. Emily, nu känner vi igen dig.
0: Lite mot strömmen idag.
3: Ja, men tydligen. Ja. Det har jag aldrig varit någon, tror jag.
0: Nej, kanske
3: i detta
0: inte.
3: Sammanhang.
0: Nej. Du är ju så medgörlig.
3: Jo.
0: Mestadels.
3: Jo.
0: Fantastiskt. Taylor Swift med nya singeln I Knew It som den heter då. Skriven till filmen Toy Story 5. Och den är inspirerad av cowgirl-karaktären Jessie och markerar en återgång till Taylors countryrötter, både musikaliskt och textmässigt då. Och den här låten då ingår i filmens soundtrack som släpps den 19 juni, samma dag som Toy Story 5 har biopremiär. Och hon är ju bekant, behöver ju inte säga så mycket mer om det.
1: Nej, då blir det nog en hit.
0: Då blir det
3: en
0: hit.
3: Ja, det lär väl det då. Jag har fel då.
0: Du hade fel.
3: Okej, stämmer.
0: Ja, vi får se. Jag skickar ett vykort.
3: Ja, tack.
0: När vi vet. Hörrni, tusen tack för den här gången. Sofia Kullman, Emily Wickberg Wernström, Micke Andersson Knut.
2: Tack själv.
3: Tack ska du ha.
2: Ja.
1: Och grattis på fredagen.
2: Grattis på fredagen.
0: Ja, och imorgon får ni vifta med flaggor och sjunga nationalsången och sånt där.
1: Och kolla på paradorkestern. Kom igen allihopa.
3: Ja.
0: Paradorkestra gillar man ju.
1: Yes, det gör man.
0: Trumpeter och tromboner och saxofoner och trummor och allting.
1: Allt. Mer av allt.
0: Vi sammanfattar det hela med ha en trevlig helg.
2: Detsamma.
1: Detsamma.
0: Tackar, tackar.

0: Bridge to your heart heter låten. Wax här i P4 Västernorrland och nu hör ni så är klockan 10:10. Det är dags för Kulturnytt med Andrea Valderrama och det ska handla om en ny mediasatsning som lanseras.
1: Och journalisten Magda Gads omtalade mediesatsning Gad World har nu lanserats efter flera avhopp och sjukdom.
2: Just nu är vi ju en helt nystartad, ung tidning med väldigt stora ambitioner.
3: När Kulturnytt når Magda Gad befinner hon sig på ett sjukhus i Dubai där hon vårdas för tuberkulos. Gad World är hennes mediesatsning som fick stor uppmärksamhet när den startades förra året i samband med ett upprop om mediernas rapportering om Gaza. Efter flera redaktionella avhopp och sjukdom lanseras den nu via den amerikanska bloggplattformen Substack. Den finansieras av läsare och har samlat in omkring 1 miljon kronor. Magda Gad beskriver den som en nättidning som vill ge andra perspektiv än de västerländska.
2: Inte bara berätta om krig och bomber i utsatta länder utan berätta om människors drömmar och vardag och konst och musik och vad de älskar att göra.
3: Magda Gad vill inte kommentera de tidigare avhoppen men menar att nättidningens ambition är att låta arbetet ta tid.
2: Det vi gör är ju att allting får gå väldigt långsamt. Till exempel att en konstnär sätter sig att för hand illustrera en text. Så gör man ju inte idag, men så jobbar vi. Ingenting har liksom fått gå snabbt.
1: Nora Makander var reporter. I wanna be loved by you, just you. En auktion där föremål tillhörande Marilyn Monroe säljs har redan dragit in tusentals dollar. Auktionen är en del i högtidlighållandet av 100-årsfirandet av Monroes födelse. I auktionen kan man buda på kläder, en handväska och fotografier, men också en läppbalsam som Marilyn Monroe ska ha använt. Det här skriver BBC. Sist i Kulturnytt.
0: P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.
0: Ja, då är Andrea Valderrama som vi hörde i Kulturnytt. Nu hör vi Danny Coltmore från Matfors utanför Sundsvall.

0: Ja, jag stod där och tänkte den här låten bör heta När jag dansar med Louise, och det är precis det den heter. Danny Coltmore här i P4 Västernorrland. Från det då till någonting som händer i verkligheten där ute, en bit söderut i Sverige, men som också hörs i P4.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Ja, där hörde ni det, och nu har ni mig igen då som kan berätta att nästa timme efter nyheterna så ska det handla om Nova 17 år som slog larm om sexuella övergrepp i sitt familjehem men som ändå tvingades vara kvar. Och sen så blir det ju livemusik med Tidal Wave, rockband från Sundsvall i den hårdare skolan, säger jag.

0: är Maroon 5 och nu är det dags för Eko tillsammans med Henrik Zell. Och först så ska det handla om GPS-störningar på Östersjön. Nyheter nu.
1: I takt med att Ukraina intensifierat sina drönarattacker mot mål i Ryssland så har de ryska GPS-störningarna i Östersjön ökat markant. Enligt Finlands transport- och kommunikationsverk Traficom handlar det om en fördubbling sedan förra året.
2: Yeah, and you can see the increase from 2025.
3: That's quite a big increase.
2: Double, basically.
3: In just one year.
2: Yeah.
4: Ja, avdelningschefen Suvi Jorakko-Lehikoinen pekar på staplarna i myndighetens statistik som alltså visar att antalet inrapporterade GPS-störningar i Östersjön har blivit dubbelt så många de senaste månaderna.
2: It's originating from Russia.
4: Ursprunget är Ryssland, konstaterar hon, och anledningen självförsvar.
2: We see that it's used for the self-protection.
4: Genom att skicka ut störsignaler från sändare på marken, inte minst i den ryska exklaven Kaliningrad, kan GPSen antingen helt tappa sin position eller tro att den är någon annanstans än vad den faktiskt är.
2: The receiver cannot determine the proper accurate navigation information.
4: Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Och vi fortsätter med kriget i Ukraina, för 4 personer har dött i regionen runt Kiev efter en rysk drönarattack under morgonen. Attacken riktade sig mot ett livsmedelsföretag, skriver flera nyhetsbyråer. Under natten dödades 3 personer i ryska attacker i Ukraina. Och det ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner nästan 200 drönare. Ryssland uppger att de skjutit ner över 100 ukrainska drönare, rapporterar AFP. En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp. Trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Ett beslut som fick både skola och BUP att göra orosanmälningar. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis för att bli trodd. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. Den norska kronprinsessan Mette-Marits sjukdom har förvärrats och nu har hon satts upp på väntelistan för en lungtransplantation. Det meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, en sjukdom som alltså förvärrats senaste året. Trafikverket har lyckats effektivisera sin verksamhet så att de får ut mer nytta av de pengar som satsas på vägar och järnvägar. En rapport som presenterades för regeringen idag visar att Trafikverket minskat de administrativa kostnaderna med nästan 1 miljard kronor om året. Det var Ekot klockan 11.
0: Och det var Henrik Zell som sa det, och jag säger att klockan är 3 minuter över 11 och så är det ju fredag idag. 5 juni är det ju dessutom nationaldag imorgon. Mulet väder idag, vi ska återkomma till vädret lite senare. Jag heter Magnus, alltid kul om du är med.

0: Ja, det var ju Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Ja, men det sägs ju att det är så. Men ärren, de har ju en tendens till att vara kvar. Men nu ska vi inte prata om det. Nu är det dags för en nyhetsuppdatering istället då. Sebastian von Eichwald är det som har klivit på, som man säger då, hej på dig.
1: Tjena, tjena.
0: Du, vi ska börja med ett brottsmål som läggs ner.
1: Ja, exakt. Det var en man som stod åtalad för att ha avlossat flera skott med ett hagelgevär i centrala Sundsvall för drygt 2 år sedan. Han avled bara dagar innan domen skulle meddelas och nu läggs målet mot honom ner då. Samtidigt så frias en kvinna som också hade åtalats för att ha avlossat skott, men enligt domen så är det inte tillräckligt bevisat att hon skjutit med hagelgeväret. Det var i april 2024 som polis larmades till en adress i centrala Sundsvall då efter att hagelskott ska ha träffat ett hus och husets dörr.
0: Och så fortsätter vi med att det blir ingen länsgemensam socialjour under Härnösands flagg.
1: Nej, det här är något som kommunen arbetat med att sjösätta under våren här. Men socialsekreterarna i Härnösand som skulle bemanna har också riktat kritik mot förslaget som varit på gång sedan i februari, men där planerade beslut skjutits upp 2 gånger. Enligt Härnösands kommuns hemsida så har man inte lyckats skapa de förutsättningar som krävs för ett genomförbart förslag. Men kommunen står fortfarande bakom idén kopplat till utmaningar kring kompetensförsörjning, tillgänglighet, kvalitet och robusthet.
0: Och apropå det senaste då, det var ju med robusthet som du uppdaterade oss angående Dagens Nyheter.
1: Visst är det så.
0: Sebastian von Eichwald som kommer tillbaka.
1: Jajamän, 11:30.
0: Du är välkommen.
1: Tack.

0: Vet du?
1: Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber. Och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist, bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.

0: Ja, Backstreet Boys med Everybody hade P4. Sen så var det ju Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber före det med Despacito. Lite senare den här timmen så blir det ju livemusik. Sundsvallsbandet Tidal Wave är det som är här och hälsar på. Livemusik och dessutom ett spår från nya plattan som släpps idag. Mer om det efter 11:30. Från det till någonting annat.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, under morgonen så har vi hört i nyheten om Nova som spelade in bevis på att hennes familjehemspappa våldtagit henne. Det här är en gripande historia och reporter Lotta Hagberg Videll, du är i studion nu för att berätta mer. Hej, välkommen in.
3: Tack så mycket.
0: Du kan väl börja med att berätta när och hur det här ska ha börjat.
3: Ja, jag fick vetskap om det här precis innan påsk i år, i slutet av mars. Då hade Nova berättat för socialtjänsten i Sundsvall att pappan i familjehemmet som hon är placerad i hade tafsat på henne. Och hon berättade också för kuratorn på den här skolan som hon går på och för BUP som hon går till varje vecka. Och vi ska lyssna på en del ur det samtal som jag hade med Nova för några dagar sedan.
4: Min familjehemspappa då tafsade på mig under mina kläder. Och jag sticker hemifrån. Sen går jag till BUP, de orosanmäler. Sen går jag till skolan, kuratorn. Och de orosanmäler också.
3: Och du ville inte tillbaka där?
4: Nej, precis.
3: Hur kändes det för dig då?
4: Jag kände panik, för jag visste inte vart jag skulle sova nästa natt. Och jag visste inte vilka personer som stod bakom mig.
3: Vad sa socialtjänsten till dig i det här läget?
4: Ja, de säger att jag måste åka hem. Att jag snart är 18, att jag också har ett ansvar.
0: Ja, där hörde vi ju Nova berätta om den här händelsen. Men Lotta, vad hände sen?
3: Jo, men Nova vägrade åka hem, men socialtjänsten hade då ingen annan lösning än att hon skulle tillbaka till det här familjehemmet. Så det vart ju så då. Och där skulle hon inte behöva vara ensam med pappan. Det var liksom dealen. Men det här höll bara några dagar enligt Nova. Och hon berättar sig för mig hur de här övergreppen eskalerade. Och till slut så såg hon ingen annan utväg än att spela in bevis och lägga fram det för polisen då. För att hon skulle få bli förflyttad.
0: Och då undrar man ju, blev hon det förflyttad?
3: Ja, hon polisanmälde ju det här, den här första händelsen när familjens pappan ska ha tafsat på henne. Det gjorde hon direkt. Men då hände det inte så mycket. Men däremot när hon la fram de här nya bevisen som hon spelat in till polis och åklagare, då flyttades hon direkt till ett jourhem i en annan stad. Och pappan, han greps också då, och nu så sitter han häktad på sannolika skäl misstänkt för 3 våldtäkter på Nova.
0: Men vad säger man på socialtjänsten i Sundsvall om det här?
3: Ja, det är ju lite svårt för dem att uttala sig eftersom att allt som har med LVU och socialtjänst att göra, det omfattas av en stark sekretess. Men jag har ändå fått ställa några frågor till Eva Leijon som är verksamhetschef för socialtjänsten i Sundsvall, och så här säger hon.
5: Varför flyttades hon inte när hon larmade om det här?
6: Det kan jag i detalj inte svara på. Det är ju självklart att det har gjort flera bedömningar och väg fram och tillbaka. Och sen kan inte jag i detalj redogöra för hur de bedömningarna slutade.
5: Var det så att ni inte trodde på henne?
6: Det vill jag inte riktigt säga. Jag kan inte gå in i de här detaljerna kring en enskild person, det vet ju du också. Så det är liksom jättesvårt att gå in och svara på frågor som rör den här specifika individen.
5: Har ni anmält er själva?
6: Vi följer ju den lagstiftning som vi lyder under, och där finns det till exempel Lex Sarah som kräver av oss att vi ska ansvara för att utreda och rapportera missförhållanden. Så ja, vi utreder missförhållanden och kommer att anmäla oss själva.
3: Ja, men det sa alltså Eva Leijon, då, chefen för socialtjänsten i Sundsvall. Och sist där så berättade ju hon alltså att de utreder sitt agerande internt, och de ska också anmäla sig till IVO, alltså göra en sån här Lex Sarah som det heter då.
0: Lotta, jag gissar att vi kommer att få höra mer om det här fallet framöver.
3: Ja, det kommer vi få göra.
0: Tack för den här gången.

To Know a Girl heter låten. Danska Lucas Graham var det som vi hörde här i P4 alldeles nyss, en låt som kom så sent som i slutet på april. Den här låten har några år på nacken men funkar ju fortfarande, till exempel en fredag som idag. Det här är Tal Backman.

Ja, börjar man så måste man runda av någon gång också, och det var ju det Tallback man just gjorde med She's So High. Nyheter är det som är på gång om bara en liten stund, och sen efter nyheterna, ni har hört det förr, nu får ni höra det igen då. Sundsvallsbandet Tidal Wave är det som kommer hit och spelar live, dessutom så kommer deras tredje album idag. Vi ska snacka om både bandet och plattan och lite annat då efter nyheterna. Fram till nyheterna, Rick Astley.

0: Ja, en pålitlig kille där, Rick Astley, Never Gonna Give You Up heter ju låten. Slut på den, nu är det dags för lokala nyheter istället med Sebastian von Eichwald här i P4 Västernorrland, och det ska handla om en läkare som döms.
1: Ja, det här efter att han kört bil till en trafikolycka.
0: Klockan är 11:30.
1: En läkare döms för olovlig körning efter att ha kört bil utan körkort på väg till ett tjänstuppdrag i Sollefteå kommun i april i år. Mannen hade kallats till en trafikolycka där en person omkommit och har sagt i rätten dels att han som jourläkare behövde ta sig dit snabbt, men har nekat till att ha kört bilen, utan han har sagt i rätten att en okänd person hade kört dit honom. Men tingsrätten köper inte den förklaringen, som man menar motbevisas av att en polis sett läkaren kliva ur bilen från förarplats, och enligt tingsrätten var det heller inget nödläge eftersom det framgått att personen redan var död, så det var inte bråttom för att rädda liv. Mannen döms nu till 30 dagsböter på totalt 19 500 kronor. Fotbolls-VM närmar sig och flera av Sveriges matcher ska ju visas på storbild på Stora torget i Sundsvall, men vill man ta sig en öl då så kan polisen komma och hälla ut den.
2: Vi kommer naturligtvis att beivra sånt som inte är tillåtet.
3: Johan Pesola är från polisen i Sundsvall. Två av Sveriges matcher i fotbolls-VM kommer visas på storbildsskärm på Stora torget. Men där råder alkoholförbud och det kommer inte bli någon ändring på det.
2: Det är det enda vi har hört från polismyndighetens sida. Vi har inte hört att man har tänkt förändra någonting i lokala ordningsföreskrifterna kring det.
3: Alkoholtillstånden, det är ju kommunernas ansvar och polisen ser till att reglerna efterföljs. Polisen Johan Pesola ser fram emot en folkfest och han tror inte på en stökig tillställning.
2: Fotboll på Stora torget, mycket folk, trevligt, roligt.
1: Reporter här i inslaget var ju Anton Korén.
0: Och Sebastian von Eichwald var det som fixade nyheter. Jag fixar väder och det är ju mest mulet och en del regn den här fredagen. Senare idag lite luckor i molntäcket. 12-18 grader, kyligast i norr. Vind omkring sydost med friska vindbyar.

Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: Men satte fart efter nyheterna då, nu senast då Sandro Cavazza och Peggy 13 med High With Somebody.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, nu hör ni, så är det dags för livemusik i P4. Det är Sundsvallsbandet Tidal Wave som är här just idag, aktuella med sitt tredje album. Vi ska snart prata en del om det och om själva bandet förstås. Men så här låter Tidal Wave i en lite mer avskalad kostym än vanligt just nu live med låten The Orb. Varsågoda.

0: Live i P4, Tidal Wave med The Orbs som är första spåret på deras nya tredje album. Och bandets medlemmar är fyra till antalet. Sjunger gör Alexander Sunkan Sundqvist, Jesper Jupiter Sjödin är det som spelar gitarr. Adam Aiden Nordin på bas och så Rasmus Rass Sundberg bakom trummorna i vanliga fall, men idag med en gitarr också han. Och nu är de på väg in till mig från grannstudion, två av dem i alla fall. Och nu är ni här, hej och välkomna Alexander och Rasmus. Tjena!
1: Hallå, tjena, tackar.
0: Hur kändes det här då? Spela live i radion och på ett sätt som ni inte är helt vana vid. Lite mer naket, lite mer avskalat, lite unplugged.
2: Fruktansvärt läskigt måste jag säga.
1: Ja, det är ju lika jobbigt som allting annat när vi ska spela live överhuvudtaget. Det är hemskt.
2: Ja, minst sagt. Ja.
0: Men nöjda hoppas jag ändå, nu när det liksom är avklarat. Plåstret är rivet.
2: Ja, verkligen. Det gick ju svinbra. Jag är ju sugen på att köra en låt till nästan.
1: Ja, vi kör hela plattan nu när vi ändå har kört igång liksom.
0: Hörrni, vi ska ju snart lyssna på ett spår ifrån ert nya album som släpps idag. Hur känns det att det liksom är releasedag med någonting som ni har jobbat med ganska länge i sig?
2: Ja, det är ju roligt. Det är nästan det roligaste att hålla på tycker jag. Det är ju att släppa någonting så här. Ja. Just releasedagarna är det vi håller på för nästan.
1: Nej, men det känns grymt. Vi har hållit på länge nu och vi har väntat väldigt länge på att släppa den här skivan. Och det har varit mycket turer fram och tillbaka och... Men äntligen så är det liksom klart så. Ja, nu är det bara börja på nästa skiva.
2: Ja.
0: För tydlighetens skull då, plattan heter Volume 3. Yes. Och då tänker jag någon, Leon kan inte engelska, men den heter 3 och inte 3. Som jag trodde ända, ja det var i morse som jag liksom märkte att det heter den ju inte. Har det någon särskild betydelse det där med att den heter 3?
2: Nej, utan nej. Det är mest för att det är ett träd på omslaget.
1: Ja, vi hade lite svårt att välja liksom vad plattan skulle heta. Så ja. Vi kollade på omslaget och tänkte bara, det är tredje plattan, det är ett träd på omslaget.
2: Och så är det liksom en hyllning till alla svenska Thailands gubbar som är dåliga på att uttala just 3.
1: Ja, just.
0: Ni startade Tidal Wave redan 2017, snart 10 år sedan.
1: Jajamän.
0: Har ni tänkt på det?
2: Det går fort, det går fruktansvärt fort.
0: Ja. Alltså, vad var ambitionen då när ni började? Trodde ni då att det skulle till exempel bli 3 album?
2: Nej.
1: Alltså, jag och Rasmus, vi ville liksom spela hårdrock, va? Ja. Vi hade liksom en liten dröm, va? Vi måste sätta ihop någonting, lira lite. Vi satt och jammade ganska mycket på så här fester och grejer. Vi gick undan från alla andra, satt oss ner i någon bastu någonstans och hittade ett pongura och så sa vi liksom, någon gång måste ju starta ett band. Ja. Och det tog säkert 3-4 år innan vi startade ett band också.
2: Ja, och sen några år till för att hitta liksom det folk vi har med nu.
1: Ja, precis.
0: Men det är samma folk som hänger kvar.
2: Ja, inte från allra första början, men alla skivor är ju samma gäng.
0: Ja. Men hur kändes det för dig då att inte få banka trummor?
2: Det är läskigt. Det här är mitt första liksom, uppträdande på gitarr just, så att, det är läskigt, men det är roligt då. Jag spelar mycket gitarr, va?
1: Du spelar ju allt. Du kan spela dragspel också. Så.
2: Ja, lite grann. Ja,
0: det är för lite dragspel i år, Rocken.
2: Ja, det är det verkligen.
0: Som sagt då, snart ska vi spela en låt från nya plattan. Men hur vill ni beskriva er musik? För jag säger ju kort och gott att ni spelar hårdrock. Men sen så finns det ju så många olika grenar på det här hårdrocksträdet.
2: Ja, vi brukar ju hamna under stoner rock. Och det gör ju nästan alla moderna hårdrocksband som har fuzz-effekt på gitarren brukar hamna i det facket.
0: Det är det ni har.
2: Men jag brukar också säga hårdrock när de frågar bara.
1: Ja, så det är ju hårdrock. Men sen kan låtarna variera lite grann. Vissa låtar kanske lite mer lite heavy metal hållet och sen kanske det blir lite stoner och sen blir det någonting annat där.
2: Grunge.
1: Vi har inte nischat in oss riktigt nu, utan vi bara kör det vi känner för.
0: Ja, och nu blev det en helt ny skepnad så där lite mer tillbakalutad, lite soft, nästan meditativt.
2: Lite ballad.
0: Jag gillade de där flageoletterna som Jesper gjorde på gitarren där.
2: Vad är det för någonting?
0: Ding ding ding ding.
2: Ja, just det, ja.
0: Ni blev kontrakterade av ett amerikanskt bolag, Ripple Music, för några år sedan. Vad betyder det för den fortsatta karriären att bli kontrakterade?
2: Ja, det är ju, de släpper skivor, de står ju för alla sådana kostnader. Så det är egentligen det handlar om. Och sen hjälper de med kontakter och det är PR-bolag. Och nu har vi fått en bokare i Tyskland och sådär, det är via Ripple.
1: Ja, det hjälper ju lite grann med marknadsföring och sånt liksom, och att vi får lite vinylskivor och sånt som de trycker upp då.
2: Och CDs. Här har du förresten.
0: Oh!
2: En gåva.
0: Oh! Tackar, tackar. Då måste jag bara skaffa mig en CD-spelare.
2: Ja, eller en bil.
0: Så är vi land.
1: Ja, eller så ramar du bara in den som de flesta gör. Ja. Det samma med nyskivorna. Jag tror det är så här 50-50.
0: Mm. Jag har ju hunnit lyssna lite grann på den här nya plattan. Men framförallt har jag lyssnat på förra plattan. Och jag tror mig våga säga då att Black Sabbath har haft inflytande på det ni gör. Det osar ju tyngd och molltoner och temabyten. Sånt där som Sabbath har hållit på med i många år. Har jag rätt i det att Sabbath liksom finns med någonstans där?
2: Ja, för mig är Sabbath alltid facit.
1: Det är ju liksom facit på världens bästa band.
2: Ja,
1: punkt.
2: Det är det. Och alltså, påminner man lite om dem, då har man gjort någonting rätt, tycker jag.
0: Mm. Ja. I det fallet har ni lyckats.
2: Tack.
0: Det känns ju någonstans också som att den svenska hårdrocken mår bra. Det finns många band, många festivaler, klubbspelningar och så vidare. Men det betyder ju också konkurrens. Hur är det med speltillfällen för ett band som Tidal Wave?
1: Vi har haft det ganska tufft, måste jag säga. Vi har väl kommit in någonstans på någon hand liksom åt sidan, ja. Så här rakt in. Men vi har sökt en del gig, men det är helt klart svårt att komma ut och få gigga liksom.
2: Ja.
1: Så om det är någon som är intresserad av att boka oss, så är det bara att höra av sig.
2: Ja. Tidalwavesui.com kan man gå in på.
0: Det kan man göra. Hörrni, vad har ni på gång framöver då? Ny platta idag.
2: Mm. Ny platta, ja.
1: Vi ska ut och spela i juli, 23 juli va?
2: Är det Krökbacken då?
1: Då ska vi ner till Dalarna och lira, absolut. Sen ska vi svänga till Östersund. Sen har vi inte så mycket i pipelinen just nu faktiskt.
2: Nej, det är ju lite större planer inför nästa år då. Men jag vet inte hur mycket man vill gå ut med, men det är...
1: Nej.
0: Ni planerar för en turné, hör jag mellan raderna.
1: Vi kommer åka utanför Sverige, så mycket kan vi säga.
0: Hörrni, det är dags att lyssna på en låt från nya plattan. Låten heter Hangman. Behöver den någon presentation?
2: Nej.
1: Nej, det är bara att lyssna liksom.
2: Ja, kör på.
0: Ja, från nya plattan Volume 3. Det känns fortfarande konstigt att säga.
2: Ja.
0: Alexander, Rasmus, tack för att ni tittar in. Hälsa de andra grabbarna.
1: Ska vi göra? Tack så jättemycket.
0: Ha dem och Jesper. Komma.

Sundsvallsbandet Tidal Wave med Hangman från nya plattan som släpps idag. Let's go girls.

0: Tjena, jag är in med en Feel Like a Woman som rundar av just den här halvtimmen här i P4. Det är dags för nyheter från Ekot med Henrik Sell.
1: EU-ledarna diskuterar potentiella nya medlemmar. Vi ska få höra mer om reaktionerna på Zelenskis brev till Putin. Och så har norska kronprinsessan satts på väntelistan för transplantation. Det här är Ekot klockan 12. Jag heter Henrik Sell. Ja, just nu samlas ledare från EU och Västra Balkan för toppmöte i Tivat i Montenegro. Flera av Balkanländerna hoppas komma in som nya medlemmar, och så här lät det strax före mötet.
2: Et qui est très important d'un point de vue géopolitique parce que dans cette région aussi se joue l'indépendance de l'Europe sur le plan énergétique, sur le plan de la sécurité, sur le plan des routes migratoires et donc c'est très important de pouvoir avancer.
1: Ja, med oss nu direkt vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vad väntas av mötet idag?
3: Ja, vi hörde ju här den franska presidenten Macron prata om att han hoppas avancera och komma framåt när det gäller EUs utvidgning. Och att det också är viktigt för EU, för EUs säkerhet när det gäller migration, när det gäller energi och mycket annat. Och jag tror att från EUs sida så vill man framförallt hålla liv i närmandet. Att man vill skicka budskapet till länderna på Västra Balkan att de har en framtid inom EU. Så man vill skicka den här politiska signalen snarare än att man kommer ta stora steg på själva toppmötet då när det gäller utvidgning. Men en konkret sak som kan komma från mötet idag, det rör roamingavgifter. EU har ju slopat roamingavgifter för samtal och surf inom EU, och det pratas då om att man skulle kunna bredda detta till länderna på Västra Balkan.
1: Och vilka av länderna ligger bäst till för att kunna ansluta till EU ändå?
3: Ja, det är ju framförallt mötesvärden i så fall. Montenegro som ligger bäst till. De har ju en slogan om EU 28-28, alltså att landet skulle kunna bli EUs 28:e medlem år 2028. Och man är på ganska god väg faktiskt. Landet hoppas slutföra alla de reformer som EU kräver i slutet av året eller nästa år. Och nyss kom också ett ganska tungt besked från EU-ländernas sida att man ska börja knåpa på ett inträdesavtal för Montenegro. Sen har vi också Albanien som rör sig ganska snabbt framåt, har rört sig snabbt framåt den senaste tiden. Men tittar vi på de andra länderna på Västra Balkan så har de ganska lång väg kvar, och flera av dem har också gått åt fel håll enligt EU. Jag tänker då på Serbien till exempel eller Bosnien-Herzegovina.
1: Tack så mycket, Andreas Liljeheden, med oss direkt från Montenegro. Vi ska nu till Ukraina, för president Volodymyr Zelensky vill möta Vladimir Putin för att avsluta kriget. Det har han skrivit i ett öppet brev till den ryska presidenten. Kriget måste avslutas genom direkta samtal, menar Zelensky. Med oss nu från Kiev, vår Ukraina-korrespondent Lubnel Shanti. Vilka reaktioner har Zelenskys brev väckt där?
4: Ja, många bedömare här i Kiev välkomnar Zelenskys initiativ. En av de mest framstående opinionsbildarna, han kallar brevet för en av de mest offensiva kommunikativa manövrerna från Ukrainas president sedan krigets början. Och framförallt för att det alltså brevet riktar sig mot Putins svagheter och hans rädsla att förlora kontrollen över Ryssland. Men samtidigt så tror nog få att det kommer att förändra något. Många som jag har pratat med här i Kiev, de har läst det och är positiva. Men så här säger Slava och hennes väninna Victoria här i Kiev.
5: Мы ничего, что мы чекаем? Мы живем тут и зараз. Життя нас научило тому, що уже сьогодні ми не знаємо, що буде, де ми проснемося, як ми ляжемо спати і як ми проснемося.
4: Vad vi förväntar oss, säger Slava och hennes väninna Victoria. Ja, vi förväntar oss att Ryssland kommer fortsätta bomba oss. Livet, kriget har lärt oss att vi aldrig vet om vi kommer att vakna nästa morgon.
1: Och i Ryssland då, vad har det varit för reaktioner där på det Zelensky skriver?
4: Ja, Kreml verkar i alla fall inte ha ignorerat det här brevet. Kremls talesperson har sagt att Putin har informerats om det via inofficiella kanaler. Men på frågan hur Putin reagerade så sa Peskov att han inte tänker gå händelserna i förväg. Men det är uppenbart att Putin är pressad, och det är inte omöjligt att man är på väg mot något som kan påminna om någon slags riktig förhandling. Men det är omöjligt att säga om det kommer att hända i närtid eller om Putin vill fortsätta dra ut på det.
1: Tack så mycket, Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. Nu åtalas 6 personer efter att en 35-årig man sköts till döds med flera skott i Eskilstuna i augusti för 2 år sedan. 2 män i 50-årsåldern som också misstänks ha skjutit en annan man dagen efter åtalas för mord och mordförsök. De andra 4 åtalas för anstiftan och medhjälp. Enligt åklagare Tobias Lindholm har skyttarna inte någon koppling till målsäganden utan har utfört uppdraget mot betalning, så kallat crime as a service. De ryska GPS-störningarna i Östersjön har fördubblats sedan förra året enligt Finlands transport- och kommunikationsverk Traficom. De störande signalerna gör att GPSen antingen helt tappar sin position eller tror att den är någon annanstans än vad den faktiskt är. Säkerhetsexperten Robin Häggblom, senior rådgivare för företaget Risk Intelligence, tror att syftet är att Ryssland vill skydda sin egen infrastruktur. Men konsekvensen blir också att grannländerna drabbas. Den norska kronprinsessan Mette-Marits sjukdom har förvärrats. Nu har hon satts på väntelista för en lungtransplantation, meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Samtidigt samlas kungafamiljen i Oslo.
6: Kronprinsessen är allvarligt sjuk och jag syns att hon har blivit en del dåligare i det sista, så jag är bekymrad.
7: Efter att kronprins Håkon här veckan bekräftade att Mette-Marit blivit sämre råder nu ett spänt läge i Norge. Det var 2018 som kronprinsessan avslöjade att hon led av lungfibros, en kronisk sjukdom som hon i höstas bekräftade hade förvärrats och att det började bli aktuellt med en lungtransplantation.
8: Nå har ju utvecklingen varit sån att det har både gått lite raskare än det både kanske lägen och hade hoppat.
7: Och nu bekräftas det alltså från kungahuset att Mette-Marit står på väntelista för en transplantation. Kronprins Håkon åkte i veckan hem tidigare än planerat från ett statsbesök i Japan på grund av hustruns hälsotillstånd. Och parets äldsta dotter, tronföljaren Ingrid Alexandra, har rest hem från Australien där hon studerar. Den norska kyrkan uppmanar nu även till bön för kronprinsessan på söndag. Det senaste året har varit påfrestande för Mette-Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg-Höjby. Och kronprinsessans kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein har lett till massiv kritik. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp. Trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis för att bli trodd. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. Det kommer vara fler vägarbeten än vanligt runt om i landet i sommar. Regeringen har gett Trafikverket extra pengar för att rusta upp vägarna. Annika Kanaki är avdelningschef på Trafikverket.
9: Det sker nu en historisk satsning av vägunderhåll. För under väldigt lång tid så har ju det statliga vägnätet brutits ner. Det är mycket slitage och man har inte tillfört medel. Så nu får vi äntligen möjlighet att rusta upp det till den standard som vi vill ha då. Och då innebär det också mer vägarbeten.
10: Vid stora resdagar i sommar, som till exempel midsommarhelgen, ser Trafikverket till att de inte är i vägen på högtrafikerade vägar.
9: Där försöker vi att undvika att ha stora arbeten just de helgerna.
10: Den här satsningen pågår inte bara i sommar, den sträcker sig till år 2037 och vägarbetena kommer därför fortsätta öka de närmsta åren. Just nu är det så många att Annika Kanacki inte vill nämna några specifika arbeten som kommer att ha stor påverkan.
9: Det finns ju ett antal större arbeten som pågår under längre tid och de syns också tydligt på vår hemsida. Enklast är liksom att gå in där och titta på vilka som är aktiva just nu.
1: Reporter här, Alida Viktor på Sveriges Radios trafikredaktion. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI. Vilket kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Och i Australien har över 100 000 levande kackalackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om två typer av kakelackor som är förbjudna i Australien. Enligt en reptilexpert som tv-kanalen ABC talat med är sannolikt att kakelackorna skulle säljas som reptilfoder. Producent för den här sändningen var Louise Steinberger.
0: Och det var Henrik Zell som sa det i Ekonyheterna klockan 12, nu klockan 10 minuter över 12, och det är fortfarande fredag förstås, äntligen fredag och allt det där. Jag heter Magnus Leijon, har en del att bjussa på även den här timmen. Kul om du är med.

0: Bruno Mars med Locked Out of Heaven.
1: I P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen och lyssna.

0: Det här var ju Saga Ludvigsson med In Today.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men visst är det så. Klockan snart 18 minuter över 12. Sollefteå ridskola har hamnat i skottgluggen. Den kraftigt ökade övningsverksamheten vid I21 har gjort situationen ohållbar enligt ridskolechefen. Jenny Johansson, reporter, träffade henne tidigare idag.
3: Ja, står i stallet. Det är lite morgonbestyr som görs här. Det är väl frukost antar jag. Och så är med mig Kristina Girhagen som alltså är ridskolechef. Ja, men hur påverkas ni av det här, Kristina?
4: Ja, men framförallt att vi inte kan vara medveten om den eventuella skjutning som kommer att ske. En sak är ju information och det vi kan få ta del av. Men det finns ju även en del vi inte kan få ta del av på grund av att det är Försvarsmakten.
3: Men hur fungerar verksamheten då? Alltså jag tänker, hur klarar hästarna det? Kan ni ha era lektioner som vanligt?
4: Nej, jag skulle svara nej på den frågan och det blev vi varse om under slutövningen som var här att det var väldigt svårt. Hästarna reagerade ju på stallgången. Det blev som ett tryck vi kände och framförallt är det de större, vad ska man säga, ammunitionen, den större som gör att det blir tryck i stallet och det blir även ett tryck i ridhuset. Och när de kommer, de smällarna efter varann, så ser vi att hästarna reagerar. Och för mig är ju det en omedelbar aktion att vi måste avbryta av säkerhetsskäl för både människor och djur.
3: Ja, för det är inga vanliga skott heller. Det är liksom, det är inga små gevärseld utan det är granatskott, förstår du som.
4: Ja, det är ju de framförallt och de ger ju både en tryckvåg och ett annorlunda läte. Det låter ju som en bump liksom, i flera omgångar. Och när den kommer så kommer det en till, så ser man ju ögonen på hästen. Vi står på stallgången, vi kan ha en hovslagare här, vilket vi hade sist. Och den hovslagaren fick jag bryta direkt. Hon fick ju i princip en söm i benet för hästen röck och gick upp i tak mot tak liksom.
3: Nu ligger också en anmälan inifrån Försvarsmakten om att 10-dubbla antalet skott från vissa såna här granatkastare då, från 50 till 650. Vad tänker du om det?
4: Ja, det jag tänker det är att det blir ju ännu tuffare för oss att kunna gissa oss till och vara beredd på att avbryta liksom direkt. Och det andra är ju att man har ju inte i den analysen tagit någon hänsyn till eller gjort en genomlysning av verksamhet som har med hästhållning att göra. Och i deras underlag finns ju den verksamheten i närområdet kring det som ska förändras och bli, man säger, mycket tyngre skjutningar och mycket mer skjutning.
3: Samtidigt så har jag förstått som att man avfyrningar med pansarvagnspjäser, det upphör, vilket låter ännu värre. Är det en tröst eller hur ser ni på det?
4: Jag har ju svårt att avgöra det. Jag vet ju inte vad de skjuter när det låter här. Om det var pansarskott eller granat och så vidare. Utan det är ju de störningar vi har upplevt, det är ju de vi har och de är ju dokumenterade för vår del och också vidarebefordrade.
3: Kan ni mäta det här ljudet eller hur gör man för att liksom få någon fakta i det?
4: Ja, vi har inte kunnat mäta det hittills för vi har inte varit beredd på det. Nu har vi haft ett möte med skjutplatsansvariga här uppe på I21 och utbytt telefonnummer. Och vi är väl överens om att vi ska informera varandra, framförallt dem till min sida, med den information de får ge vid de tillfällen de kan ge det.
3: Men känner ni er trygga med det då? Ni har haft ett möte, ni har blivit lovade information. Kan du lita på det här, känner du?
4: Jag litar på att de informerar så gott de får och kan. Det är jag helt säker på. Men det förändrar ju inte situationen för oss. Även om de skulle ha en lång framförhållning till väldigt mycket skjutning, så är det svårt för oss att flytta en verksamhet som är viktig för barn och ungdomar i första hand. Det är också svårt att planlägga arbete med djur utifrån någon annans förutsättningar. Vi har ju funnits här sedan 87 och Försvarsmakten la ju ner sin verksamhet helt på andra sidan vid 2000. 2001 var den helt avvecklad.
3: Ja, men hur var det då på slutet av 80-talet, alltså när det var lite mer fart här så att säga?
4: Ja, man kan ju säga 87 byggdes ju anläggningen här. 89 kom ridhuset och då var inte den här verksamheten här. Den verksamhet som fanns då, den har jag ju svårt att prata för. Men det var en mycket mindre verksamhet, det var mycket färre hästar och så vidare.
3: Du är ju politiker också, sitter som ledamot i fullmäktige för Socialdemokraterna i Sollefteå. Kan det bli en politisk fråga där?
4: Det tror jag inte. Jag är också jättepositiv själv till att Försvarsmakten etablerar sig här. Men jag kanske inte är lika positiv till att man missar den samhällsutveckling för Sollefteå kommuns del som tjejerna bidrar till. Och jag skulle säga att ridsporten och hästens betydelse är ju en stor dragare om vi vill utveckla och få folk att stanna kvar och kanske till och med flytta till Sollefteå. Så därför så känner jag att det är ju något man har missat i en samhällsutvecklingsplanering.
3: Är det det som du oroar dig för, de konsekvenserna?
4: Ja, rakt på sak så tycker jag att man trycker undan den här verksamheten då som ligger väldigt centralt och är tillgängligt också, ska jag säga, för väldigt många olika grupper av människor som har olika behov. Men framförallt så är det ju ungdomar och kopplingen till hästen.
0: Ja, det sa Kristina Girhagen, ridskolechef i Sollefteå, och reporter var ju Jenny Johansson. Och efter halvnyheterna så hör vi I21 bemöta den här kritiken.

Ja, det här var ju Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia tillsammans med Honey Boy. Thomas Ledin är det som ska ta oss fram till halv ett nyheterna. Hon gör allt för att göra mig lycklig.

0: Ja, det är ju så den heter. Hon gör allt för att göra mig lycklig. Thomas Ledin är det som är färdig sjungen. För nu så är det dags för nyheter. Lokala nyheter här i V4 med Sebastian von Eichwald. Bland annat handlar det om Brattåsmorden.
1: Ja, precis. För där har det alldeles nyss hållits omhäktningsförhandling.
0: Klockan är 12:30.
1: Den man som misstänks för dubbelmordet i Brattås är fortsatt häktad, det beslutade tingsrätten idag. Mannen som är i 45-årsåldern är på sannolika skäl misstänkt för dubbelmordet och har suttit häktad sedan i mitten av april. Det var på försommaren 2005 som Tor Öberg och Gerd Wiklund hittades döda på Tors gård i Brattås utanför Härnösand. Fallet löstes aldrig, men drygt 20 år senare kunde man ju med hjälp av DNA-teknik koppla DNA från platsen till den nu häktade mannen. Och åklagare Hanna Flordal tror att man framåt sensommaren kommer kunna väcka åtal.
2: Ja, det lutar åt det hållet. Sen kan det saker och ting hända naturligtvis under resans gång, men det är som vi jobbar utifrån nu att det ska väckas åtal.
1: Åklagare Hanna Flordal där, och mannen nekar till brott. Det blir ingen länsgemensam socialjour under Härnösands flagg som kommunen arbetat med att sjösätta under våren. Socialsekreterarna i Härnösand som skulle bemanna har också riktat kritik mot förslaget som varit på gång sedan i februari. Men där planerade beslut skjutits upp 2 gånger. Enligt Härnösands kommuns hemsida har man inte lyckats skapa de förutsättningar som krävs för ett genomarbetat förslag. Men kommunen står fortfarande bakom idén kopplat till utmaningar kring kompetensförsörjning, tillgänglighet, kvalitet och robusthet.
0: Ja, det var så han rundade av Sebastian. Klockan snart om bara några sekunder, 12:50. Och ni kan ju tågordningen vid det här laget då. Musik finns med, trafik finns med, väder finns med och sen ska det handla om ridskolan i Sollefteå.

0: Ja, den här tjejen heter Holly Humberstone. To Love Somebody heter ju låten, och från det då så ska vi vidare till trafikredaktionen. Fredag idag, kanske en del fredagstrafik. Den som har koll på det på trafikredaktionen, det är ju då Andreas Liderfors, där är du.
1: Så är det, och den aktuella störningen som jag har på mina skärmar, det gäller länsväg 641 i Järkvissle, närmare bestämt då Järkvisslebron. Här är det en kranbil som har fått drifthaveri, och på grund av en snäv kurva så kan inte tunga fordon med släp passera. Men personbilar och lite mindre trafik ska kunna passera här utan problem. En pollenprognos är den lyder som så att det är låga halter utav gräs, björk, ek och videpollen. Vill du tipsa trafikredaktionen, då får du jättegärna göra det på telefonnummer 020 999 444.
0: Tack för det, Andreas Liderfors. Och nu ska vi tillbaka till det som vi snackade om före nyheterna. Det handlar ju om den här kraftigt ökade övningsverksamheten vid I21 som skrämmer hästarna på Sollefteå ridskola. Och nu är situationen mer eller mindre ohållbar. Det här enligt ridskolechefen som vi hörde då för en stund sedan. Och nu är han med, Erik Lövgren, kommunikationschef på I21. Hej och välkommen till P4, Erik.
2: Ja, men god middag.
0: Avbrutna ridlektioner, obehag hos hästar och ryttare. Vad säger du om den situationen som Kristina Girhagen, då, ridskolechefen, vittnar om?
2: Vi vill ju ha en god relation med alla våra grannar och även ridskolan naturligtvis. Vi kommer ju ha en dialog med henne. Men med det sagt, det är ju ingen ny företeelse att vi har skjutövningar på skjutfältet. Det hade vi även på gamla I21-tiden, och även då fanns ridskolan där. Och på den tiden så sköts det både mer och högre än vad det gör idag. Men vi kommer att ha en möte med Kristina Girhagen bara för att se liksom vad vi kan göra för att mötas.
0: Mm. Det redovisades ju också en tydlig ökning som är på gång av att det ska skjutas i Sollefteå.
2: Ja, men regementet är ju under stark tillväxt. Vi återstartade i Sollefteå för drygt 4 år sedan. Och verksamheten ökar, antalet värnpliktiga ökar och antalet övande förband som kommer till Sollefteå för att ha till exempel vinterutbildning, det ökar och kommer att öka över tid framåt.
0: Men jag gissar att du ändå kan förstå att hon upplever att det brister i en del information från er som kanske skulle kunna hjälpa då när man har lektioner till exempel, eller som hon redovisade då, en hovslagare som mer eller mindre satte en söm i benet då när det small till och hästen stegrade sig.
2: Ja, jag beklagar ju att det har skett sådana saker, men vi har ju ganska omfattande information när det är skjutverksamhet på skjutfältet Kärnmyran. Information kan alltid bli mer och kan alltid bli bättre. Och det kommer vi ha en dialog med Kristina Girhagen om hur vi kan bli bättre på att informera just hennes verksamhet om hur vi använder Kärnmyrans skjutfält i Sollefteå.
0: Det nämndes ju också, Erik, att ridskolan önskar att ni står för kostnaden för att de ska kunna flytta från området. Är det någonting som du tror kan hända?
2: Det där ligger ganska högt ovanför både mitt huvud och regementets huvud i så fall. Det är ju en fråga högre upp i Försvarsmakten, så att det kan jag inte ha någon uppfattning om det skulle kunna vara aktuellt och i så fall hur.
0: Erik Lövgren, kommunikationschef på I21 i Sollefteå, tack för att du var med.
2: Tack så mycket.

0: Waka Waka, This Time for Africa med Shakira och Freshly Ground. Och det här var ju låten som var officiell VM-låt 2010. Och jag höll nästan på att glömma, men sen så kom jag ihåg.
1: Forged by the Dark Lord Sauron.
2: We'd be happy, lady.
3: The problem is the machine has 150 million ways of doing it.
4: So long, man.
5: Through the mist of Sandy.
0: Ja, det var ju det här med film och fredag som jag höll på att glömma bort. Två filmer om att överleva ska det handla om nu. En tunisisk film om en ung tjej som mot alla odds vill bli kickboxningsstjärna och så en fängelsefilm. Och vi börjar med den. Björn Jansson har sett Waste Man.
6: Careful. I don't need to be careful. You be fucking careful.
7: Waste Man marknadsförs med att producenterna bakom filmen också stått bakom prisade Adolescence och Boiling Point. Och jag skulle nog säga att den här skildringen av livet bakom murarna ligger närmare Boiling Point. Den rastlösa skildringen av det hårda livet på en restaurang med missbruk, stress och konflikter. I Waste Man möter vi Taylor som efter 13 år i fängelse står inför sin frigivning om han sköter sig den sista tiden. Då får han en ny cellkamrat, en kompromisslöse Dee som vill ta över makten bland de intagna. Och Taylor som ser fram emot att äntligen få träffa sin son efter alla år. Han hamnar mitt emellan Dee och de som tidigare utdelat straff och belöningar bland de intagna.
6: You got too much to lose.
7: Waste Man är klaustrofobiskt, våldsamt och Taylor ställs inför ett beslut som kan innebära att han inte kommer att släppas ut.
6: I just want to see my boy again.
7: Min favorit i fängelsefilmgenren är Franska, en profet. En våldsam film med utveckling och drömmar. Här är det mer koncentrerat, ett kammarspel med höga insatser, nervigt att se, men inte med samma filmmagi som i En profet. Och mitt betyg stannar på en stark trea, det är sevärt för den som vill sitta på nålar.
6: Stick in and twist.
7: Naures känner sig inte som andra flickor när hon växer upp. Hon har en massa energi inom sig. Men när hon upptäcker kickboxningen så har hon hittat något som ger henne utlopp för all den energin. Hon börjar träna, tävla och få vara med i tv. Hon blir en kändis i Tunisien, landet som öppnat upp efter den arabiska våren. Men så kommer covid och träningslokalerna stänger. Landets ekonomi får stryk. Naures ställs inför frågan om hon ska stanna kvar i Tunisien och kämpa på eller resa till Frankrike och satsa på en kickboxningskarriär där. Men flytten blir inte alls vad hon förväntat sig. Born to Fight är en dokumentär där vi tas till drömmar i Tunisien och en invandrares vardag i Paris. Det är en enkel dokumentär. Det resoneras om möjligheter och motstånd, men utan att tappa garden. Kameran har lite för stor respekt för Naures och hennes vänner och familj. Vi kommer inte riktigt nära smärtan och saltet, suget och tyngden. Jag ger en trea till Born to Fight.
0: Ja, två treor. En stark trea till Waste Man och en trea utan stark då till Born to Fight. Björn Jansson var det som delade ut betyg till två stycken aktuella filmer här i P4.

0: Teddy Swims här i P4 med Mr. Know It All. Snart så ska jag titta på väderprognosen, men det finns lite grann före det också.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Ronaldo! Den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela, va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
1: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

0: Rabbarna från Övik 02. Lycka till, ha det bra. Och så var det ju det där med vädret också.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, leverans av väder och vädret idag, det har ni ju kanske redan tagit del av. Det är ju mestadels smulet och tidvis regn också. Men nu under eftermiddagen så kan luckor i molntäcket blotta sig. Och temperaturen ligger där någonstans mellan 12 och 18 grader, kyligast i norr. Vind omkring sydost med friska vindbyar. I kväll sen så avtar skurarna efter hand och då blir det mera utrymme för solen då, kanske lite kvällsol. Över Ångermanland så kan dock molnen envist ligga kvar även in på natten. Och imorgon då snackar jag om lördagsvädret, mestadels molnigt imorgon och regn också på en del håll, och temperaturen imorgon lördag landar mellan 10 och 19 grader.

på E4 mellan Örnsköldsvik och Docksta. Där är det cyklister som färdas på sträckan i höjd med Skuleberget då mot Docksta i södergående riktning på E4. Det är två sådana här liggcyklar, så de är låga och det är också dimmigt här i området. Så ta det försiktigt här, E4 Skuleberget i södergående.

0: Yasu med Don't Go, sista låten som jag spelar idag, utvald av musikredaktören Järmund Stenhag. Vill ju dessutom nämna Ronny Björnström som var tekniker när vi tidigare hade livemusik med Tidal Wave här i P4 tidigare under dagen. Nu nyheter från Sveriges Radio Finska, men för det önskar jag er en trevlig helg. Jag heter Magnus Leon, hej!
1: Sveriges största erotiksamling blottar sig i en ny utställning i Stockholm på nationaldagen. Jorma Toivonen, som även kallas Erotik Jorma, ställer varje år ut delar av sin stora erotiksamling som han har byggt upp under drygt 40 år.
2: Ja, böcker har jag någonting tryckt 3000. Men sen har jag alltså erotiska foton har jag säkert, ja, över 5000 har jag. Från början av förra seklet då, så.
1: Utställningen i hans villa trädgård i Bagarmossen i södra Stockholm är öppen för allmänheten och tar avstamp i erotikens kulturhistoria. Bland föremålen finns ovanliga objekt som en fransk herrtidning från 1950-talet som Toivonen uppger att det bara finns 3 exemplar av i världen.
2: Det här är världens mest sällsynt herrtidning från 53, Venue. Stripteaser.
3: Så den trycktes i en större upplaga, om det är 3 som är kvar?
2: Men polisen beslog och alla trodde dem.
1: Utöver det finns det också det som Toivonen beskriver som ett unikt glory hole för kvinnor. Installationen består av en gynekologstol placerad bakom en vägg med en tillhörande klocka.
3: Så där låter det när man har fått nog.
1: Reporter Lari Honkanen. Förbjud energidrycker för barn under 18 år. Det föreslår Institutet för hälsa och välfärd i Finland. Förbrukningen har ökat och de negativa hälsoeffekterna är många, enligt forskningschef Susanna Raulio, skriver Huvudstadsbladet. Institutets undersökning visar att nästan 7 av 10 i åldern 12-20 år dricker energidrycker, åtminstone ibland. Och de flesta av dem upplever att de är beroende av energidryck. I Finland finns idag en rekommendation att butiker inte ska sälja energidrycker till barn under 15 år. I Sverige finns sedan 2009 en branschöverenskommelse mellan de stora livsmedelskedjorna om en 15-årsgräns för energidryck. Nyligen gick Livsmedelsverket ut med rådet om att ungdomar under 16 inte bör dricka mer än en halv burk energidryck per dag. Men det finns ännu ingen lag om förbud för minderåriga. Litauen blev 2014 först i världen att förbjuda energidrycker för barn under 18 år. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Marco Sävele. Vill du skicka en sommarhälsning till Finland? Ja, ikväll mellan 17 och 21 så sänds det finska önskeprogrammet Puhelilangat Laula. Och det har samsänds av Sveriges Radio Finska och finska Yle i mer än 25 år. Den når lyssnare både i Sverige och i Finland. Lyssna i P2, P6 eller appen Sveriges Radio.
4: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
5: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
6: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
7: Runda om kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.
8: I P4 Extra efter Ekot och sporten, 25 kandidater för Vänsterpartiet som står på listor inför valet har delat homofobiska och antisemitiska inlägg. Inlägg med sympati för terrorgrupper och diktaturer. VM-låtarna står som spön i backen. Vi lyssnar igenom dem lite då och då. Idag är det dags igen. Nöjesjournalistik eller inget, det var känslan för Nathalie Demirian Järre. Och det löste sig fint.
9: Här är Ekot. En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp, men trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Både skolan och BUP gjorde orosanmälningar eftersom de ansåg att beslutet var olämpligt, och en anmälan gjordes också till IVO. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. En politiker i Borlänge döms för misshandel och barnfridsbrott och får villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst. Tingsrätten slår fast att han slog båda sina barn med öppen hand mot huvudet, rapporterar P4 Dalarna. Mannen har sedan tidigare lämnat alla sina politiska uppdrag. Vid midnatt så träder nya skärpta regler för att bli svensk medborgare i kraft. Över 100 000 ansökningar som Migrationsverket inte hunnit handlägga kommer nu att prövas mot de nya, hårdare reglerna. En av de som påverkas av det är Samuel Calvely.
10: Jag känner mig ledsen och arg. It doesn't make me feel welcome.
11: Samuel Calvely flyttade till Sverige från England 2020 med sin man och ansökte om medborgarskap i augusti förra året. Hans ansökan är en av de drygt 103 000 som inte hunnit handläggas ännu. De kommer nu att prövas mot de nya hårdare reglerna med krav på inkomst, ett hederligt levnadssätt, fler år i Sverige och kunskaper i svenska och om samhället. För Samuel Calvely kan ansökan falla på vistelsetidskravet som höjts från 5 till 8 år. Och det här känns som ett straff, säger han.
10: And it does feel like a punishment.
9: Reporter Jenny Hallberg och jag heter Matilda Durehed.
12: Här gör det sporten med fotbollsbesked. Nu är det klart att det blir Henrik Rydström som ersätter sparkade Kalle Karlsson som tränar för Hammarbys fotbollsherrar. Rydström har fått sparken för sina två senaste klubbar, men Radiosportens expert Johan Elmander förstår ändå att Hammarby väljer honom.
13: Jag tycker han har gjort så mycket bra innan det också, det får man inte glömma. Han har ju ändå så levererat på en hög nivå och visat att han är en bra tränare. Så jag kan ju förstå att, att han är ledig, att man går efter honom.
12: Och så här tänker Johan Elmander kring att Hammarby nu gör sig av med Kalle Karlsson.
13: Det känns lite som om att det har varit på gång. Det har figurerat lite rykten om att det inte är riktigt 100%. Det klickar inte just i hans arbete med Hammarby. Även om jag tycker att Kalle Karlsson är en otroligt bra tränare. Och jag är också en sån som tycker man ska inte sparka tränare till höger och vänster. Men jag förstår Hammarby också att kanske få in en ny tränare nu när ett uppehåll kommer här ganska snart. Så man kan få spela ihop truppen inför avslutningen av Allsvenskan.
12: William Grönlund, reporter. Och ikväll så kan ju det svenska damlandslaget i fotboll missa chansen att ta en direkt plats till VM nästa sommar. Blir det förlust mot Danmark, då kan laget inte längre vinna gruppen. Då väntar ett ovisst playoff. Och efter att laget haft svårt att göra mål så tror Johanna Rytting-Kaneryd att det här är nyckeln ikväll.
14: Det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet och verkligen få in mycket folk i boxen, för det är där målen görs. Och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
12: Matchen i Sport Extra ikväll. Linnen Sen, reporter. Patrik Ljunggren heter jag.
15: Och jag heter Titti Schultz och tänkte vara programledare för P4 Extra de kommande 2 timmarna. Jag hoppas att du gör mig sällskap in i kaklet. 25 kandidater för Vänsterpartiet som står på listor inför valet har delat homofobiska och antisemitiska inlägg. Inlägg med sympati för terrorgrupper och diktaturer. VM-låtarna står som spön i backen. Vi lyssnar igenom dem lite då och då här i P4 Extra. Idag är det dags igen. Och nöjesjournalistik eller inget, det var känslan för Nathalie Demirian Jenne. Och det löste sig fint. Hon är nu nöjesreporter på Aftonbladet och har podden Ett sant nöje. Hon är här efter 13:30. Det här är Petra Marklund och det här känns väl lite som en fredagslåt. En sån blir det också lite senare. Händerna mot himlen

0: 25 kandidater för Vänsterpartiet som står på listor inför valet har visat sympati för terrorgrupper eller diktaturer. Det här kommer fram i en granskning gjord av Expressen. Och enligt granskningen så har politikerna spridit budskap från Al-Qaida, Hamas, Houthi-rebellerna och Hezbollah. Det finns också homofobiska och antisemitiska inlägg. Nu har jag sällskap av Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. Pontus, hur ser de här inläggen ut som Expressen har granskat?
1: Ja, flera av dem har då hyllat Hamas massaker i Israel den 7 oktober 2023. Det var till exempel en person som skrev: "Vad vackert det är att vakna till nyheter om det hedersamma Palestina och dess tappra motstånd." En annan person har skrivit: "God morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna." Och i samband med den här terrorattacken så skedde ett firande på Gustav Adolfs torg i Helsingborg, och där ska en av kandidaterna ha varit med. På det här firandet så sjöngs det en sång: "Imorgon kommer Hamas till oss med en självmordsoperation. Gud är stor och segern kommer att vara i våra händer." Det ropade folkmassan där, allt då enligt Expressens uppgifter.
0: Men vad är det för politiker inom partiet som det handlar om med de här 25 namnen?
1: Ja, de allra flesta står på kommun och en del på regionlistor också. Några på riksdagslistor, ofta långt ner. Jag har sett att någon i alla fall har varit på så kallad valbar plats i en kommun. Det vill säga skulle ha haft chans att komma in om partiet skulle få ett hyfsat valresultat. Men det är ju inga kända politiker. Många har bakgrund i Mellanöstern. Många av inläggen är skrivna på arabiska. Ska man förstå av Expressens rapportering så har också många velat bli intervjuade på arabiska, eller ett par av dem i alla fall, för att det har varit svårt med svenskan.
0: Men du, igår fick ju du och Mats Eriksson från Ekot en kommentar från Nooshi Dadgostar om att partiet de senaste dagarna har behövt göra sig av med kandidater. Jag tänker vi ska lyssna på det.
2: Vi har 4000 fritidspolitiker. Och det var väldigt bra att de lämnade.
3: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
2: Vi absolut ska vi ju titta på de 4000 fritidspolitikerna.
1: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet? Det har varit flera tidigare händelser av samma karaktär.
2: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
1: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
2: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar.
0: Nooshi Dadgostar igår alltså, och nu är det ju ännu fler kandidater som det handlar om enligt Expressens granskning. Pontus, vad säger du? Hur jobbigt är det här för Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet?
1: Det är väldigt jobbigt. Det var då 14 stycken var det igår som hade lämnat listorna. Jag försökte få svar på frågan då, om det är fler nu efter dagens uppgifter. Det har jag ännu inte fått något svar på. Men det blir ju, och hon vill ju mycket motvilligt svara på några frågor överhuvudtaget, utan de vill ju inte prata om det här. De vill få bort det här från dagordningen. Och det är besvärligt, inte minst med tanke på att partiet tänker sig ett regeringssamarbete med Socialdemokraterna. Alla de socialdemokrater och miljöpartister också för den delen som är tveksamma till att ta med Vänsterpartiet i en regering, de blir ju inte mindre tveksamma efter det här.
0: Det är, alltså P4 Extra har också sökt Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet idag som inte har möjlighet att medverka. Men jag undrar, alltså har det kommit några andra reaktioner från partiet? Andra namn och röster som reagerar på de här 25 namnen?
1: Jag har inte sett något officiellt, men jag har pratat med vänsterpartister och det finns ju en irritation över att det här förekommer, att de här personerna har kommit med på listan, att det finns kandidater som kan säga så här. Och sen också att det kan bli en motreaktion när man det så snabbt man slängs bort från listan, att man inte kontrolleras. Att Expressen skriver dagen efter har de lämnat listorna. Hur ser liksom processen, interna processen ut när man då först kommer med på listorna och sen när man åker ut på listorna? Att det blir en diskussion i affekt eller i panik närmast. Va? Och då reses det frågetecken kring hur partiet, vad har de för grepp om hela verksamheten?
0: Hur mycket påverkar det egentligen förtroendet för partiet skulle du säga?
1: Ja, de flesta som röstar på Vänsterpartiet röstar ju inte på Vänsterpartiet för att de har kandidater som uttrycker sig så här, utan så är det ju absolut inte, utan det är ju helt andra frågor. Så att på det stora hela så brukar skandaler av den här karaktären inte få ett jättestort påverkan på ett valresultat, men på marginalen kan det ju få, och i det här fallet så kommer det ju användas emot dem, inte minst när det gäller då deras regeringsduglighet. Och man ser ju flera ministrar har ju varit ute och påpekat detta, och de missar ju inte ett tillfälle att tala om att det är det här som väntar om de rödgröna vinner valet. Ska Magdalena Andersson ha det här partiet med sin regering? Moderaterna hade ju en hel presskonferens igår efter sitt eget usla resultat i SCB:s stora partiledarundersökning, där de berättade att de kommer nu att sätta allt ljus på att visa hur usel en rödgrön regering kommer att bli, och inte minst då med att Vänsterpartiet ska ingå där och vad det kommer att innebära. Och för dem kommer ju detta som en jättepresent.
0: Men att så många personer lämnar ett parti på så här kort tid då, det handlar ju egentligen om timmar. Har det hänt förut?
1: Det har ju hänt. Sverigedemokraterna har ju haft liknande skandaler genom åren ett antal, fast det handlar om att folk har uttryckt sig rasistiskt då. Och där har ju också många människor tvingats lämna väldigt snabbt och omedelbart. Sverigedemokraterna uteslöt ju hela sitt ungdomsförbund vid ett tillfälle i praktiken. Det var efter lång utredning visserligen, men det kan gå väldigt fort när partier då vill visa handlingskraft och återuppvinna förtroende inför väljare. Men det här är ovanligt. Det går ovanligt snabbt, ovanligt många.
0: Kan vi i nuläget säga om vad som eventuellt händer härnäst?
1: Nej, man får väl börja se vad som händer med de här, vad blir det, 11 stycken då som ännu inte har lämnat listorna av de som Expressen, de 25 som Expressen har plockat fram.
0: Då ska vi se. Nu fick jag en liten röst i mitt öra. Vad ville du att jag skulle säga? Frågar jag dagens producent. Just det. Precis. Pontus, det som precis nu har hänt och som jag dyker upp på min dataskärm, det är att Expressen rapporterar nu att 21 av de här 25 kandidaterna hos Vänsterpartiet har strukits eller självmant hoppat av efter granskningen. Så där hade vi en liten uppdatering i rödaste rappet. Stort tack för att du gjorde med sällskap, Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. P4 Extra har, jag vill upprepa det så alla vet, sökt Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet, som alltså inte haft möjlighet att medverka i P4 Extra idag. Det här är Kimberly, Eternity.

VM-låtar ska det handla om alldeles strax. Det kommer ju en om dagen, känns det som. En stridström i alla fall. Och vi har nu fått veta att vid den stora invigningen i Mexiko så är Shakira tillbaka med en VM-låt. Du minns Waka Waka, det var ju hon. Nu kommer hon med en ny låt tillsammans med Burna Boy. Det här är Die Die.

0: Enligt mina kollegor på morgonpasset i P3 så betyder die die, kom igen då, i alla fall i det här sammanhanget. Ingen kan ju ha missat att det är fotbollssommar, särskilt inte som Musiksverige faktiskt levererar. Det kommer en ny VM-låt praktiskt taget varje dag, och det gjorde det idag också. Och här i studion har jag återbesök av och med Fanna Ndau Norrby, kultur- och nöjesjournalist. Vad kul att se dig igen.
1: Ja, jätteroligt att vara här igen.
0: Vi måste ju prata om den här låten. Det är Shakira tillsammans med Burna Boy.
1: Alltså en otrolig duo.
0: Ja, verkligen. Mm. Och du började stoddansa. Jag är inte alls där än.
1: Jag förstår dig. Jag har inte varit där heller. Utan det här hände nu i stunden. Och jag skulle säga att det här är typ fjärde lyssningen. Mm-hmm. Och helt plötsligt hände någonting. Och det var någonting som jag funderade på häromdagen. När jag funderade på att jag skulle hit. Kan det vara så att den här låten har någonting som kommer växa fram? Ah. Och helt plötsligt så satt jag och sittdansade. Så det verkar ju som att det finns något.
0: Verkligen. Den kryper ju in under skinnet. Ah. För att var det något Shakira lyckades med 2010, då var det ju Waka Waka. Och den satte sig, kan man säga. Så att, men är det den här energin man vill ha i en VM-låt?
1: Nej, alltså egentligen inte. Man vill ju ha trumpeter. Man vill ha stora liksom, trummor.
0: Gärna.
1: Vuvuzelas.
0: Ja, alltså, gränsfall. Men, ja,
1: nej, men ändå i en låt.
0: Jag hör det, jag fattar.
1: Så att den här är lite mer suave. Mm. Jag tycker kanske inte egentligen att den har det. Men den har den här... känslan.
0: Ja, vad ska vi sjunga? Liksom, vi måste mötas i någon strof i låten så att publikhav kan gå igång. Och ja. Så. Ja, okej. Okay. Vi får se om den kommer krypande.
1: Jag tror det.
0: Är det någon som du tycker har lyckats riktigt hittills med någon VM-låt i år?
1: Nej.
0: Nej, bra.
1: Jag är jättebesviken.
0: Kort, rakt svar, det älskar man ju. Mm. Ja, vad tråkigt, men du, då ska vi se. För idag har ju Ronny och Ragge släppt sitt bidrag. Och det ska vi naturligtvis lyssna på. Den heter Sweden är bäst. Jag kommer här.
1: Att de är alltså fortfarande igång.

0: Där kommer vi att vara med, Sweden the best.
1: Alltså Sweden the best, ja.
0: Vårat gäng utan Gällivare-häng hade de fått in också. Vad säger du om det här då?
1: Gällivare-hänget har inte jag jättebra koll på. Jag vet ju vad det är, men jag tycker inte riktigt att det hör hemma.
0: Nej, men det är ju något som Ronny och Ragge verkligen har. Alltså och stora refererar till.
1: Ja. Profiler inom det. Nej, men jag gillar ju den, alltså, eftersom att de är två liksom rockare. Ja. Och man gillar det, man kan se bärsen korkas upp. Kläckas upp. Alltså, epa.
0: Ja,
1: men jag vet inte om den är i storstan.
0: Kanske inte. Ja, spännande. Men epa definitivt. Och det absolut. Betyder att den kommer att spelas högt. Sen har vi Bolaget. Det är ett av landets mest framgångsrika band. De släppte sitt bidrag i onsdag. Så jag tänker att folk vågar. Den här låten heter Det ligger något i luften.

0: Soffan, jag hör på radion. Det här är min VM-låt.
1: Den här låten har något. Men jag tycker det är lite tråkigt att det bara är röjigt. Där hade de kunnat skriva något riktigt roligt, tänker jag, som man hade kunnat sjunga med istället. För då hade det varit som en riktig så här hejaramsa, stå på läktaren och bara hoppa.
0: Just det, eller en kort rap.
1: Ja, varför inte?
0: Jag vet inte vad bolaget säger om det. Men varsågod för goda råd, bolaget, från mig och Fanna.
1: Varsågod.
0: Ska vi ta Brandsta City Släckers?
1: Ja,
0: alltså det är ändå kul att de tog sin mellolåt och gjorde detta. All in för Sverige.

0: Det här kan jag se på sportbarer och ja. Du vet när folk undrar in jeansshortsen och en tisha och så alltså, är det match.
1: Ja, speciellt om det blir mål.
0: Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Helst vill man ju att det ska bli det hela tiden. Mm. Men, så det här får tummen upp på dig.
1: Ja, men det funkar. Mm. Det gör det faktiskt. Och jag tror att det är för att det är en så röjig stämning ändå. Mm. Och den låter väldigt folklig. Och det här är ju en folkfest.
0: Ja, men om man vill också att en VM-låt ska vara en låt som man kan sjunga med och stöka loss till och ingen märker om man sjunger fel.
1: Nej, precis.
0: Det tycker jag det faktiskt är viktigt.
1: Det är sant, det är sant.
0: Norge klodde oss ju i träningsmatchen. Mm. Det var ju retligt. Mm. Det har många i Norge gjort det mesta av, kan man säga. Det får vi unna dem. För det var bara uppvärmning för oss, tänker jag. Hur som helst. Nu har ju Norges VM-låt dykt upp. Jag tänker vi måste ju ta den också. För tänk om de är bättre på oss när det gäller VM-låt också. Mm. Då börjar det bli riktigt upp för Sammen för Norge. Som NRK står bakom. Jaså. Betyder det att SR måste göra en VM-låt nu? Jag blir stressad.

0: repetition, viktigt. Det är
1: Marino. Jag fick faktiskt en rysning.
0: Sammen för Norge. Kommer vi att sjunga med i den här, tror du, Fanna?
1: Alltså, risk finns. Det beror på hur det går för oss.
0: Så oväntat att fotbolls-VM 2026 var året jag började hålla på Norge.
1: Ja, men det är inte så oväntat, för alltså, de har aldrig haft en sån trupp som i år.
0: Nej, jag säger nära nog. Close enough.
1: Exakt. Men visst ser man alla stå och hålla varandra om axlarna och bara svänga med.
0: Sammen,
1: och en sån där tydlig
0: Norge.
1: Bild fick man inte av någon av de svenska låtarna hittills. Och då har man inte riktigt lyckats.
0: Men du, det kommer ju en om dagen, så vi får fortsätta hoppas helt enkelt. Ja. Hur? Men du, jag vill bara veta, vilka tror du vinner VM nu då?
1: Men jag måste ju säga Sverige.
0: Ja, okej. Det är aningen optimistiskt, helt enkelt. Du, vi har pratat om Thomas Stenströms låt som han gjorde. Han fick ju så mycket kritik för den. Och det känns ju fortfarande inte riktigt som den där tryck vi sammanlåt. Håller vi kvar vid den tanken? Att den inte riktigt lyfter?
1: Absolut. Den är en låt som spelas när man går hem och åker hem från VM. Man åkte
0: Fanna,
1: ut.
0: Tack för att du kom hit. Nu blir det lokala nyheter.
2: Och det här är dina halv två nyheter i Västernorrland. Den man som misstänks för dubbelmordet i Brattås är fortsatt häktad. Det beslutade tingsrätten idag. Mannen som är i 45-årsåldern är på sannolika skäl misstänkt för dubbelmordet och har suttit häktad sedan i mitten av april. Det var på försommaren 2005 som Tor Öberg och Gerd Wiklund hittades döda på Torsgård i Brattås utanför Härnösand. Fallet löstes aldrig, men drygt 20 år senare har man med hjälp av DNA-teknik kunnat koppla den nu häktade mannen till DNA som hittades på platsen. Och åklagare Hanna Flordal tror att man framåt sensommaren kommer att kunna väcka åtal.
3: Ja, det lutar åt det hållet. Sen kan ju saker och ting hända naturligtvis under resans gång, men det är som vi jobbar utifrån nu att det ska väckas åtal.
2: Och det sa åklagare Hanna Flordal. Mannen nekar till brott. På nationaldagsfirandet får Miljöpartiet inte stå i parken Vängåvan i Sundsvall och visa upp sig. Det har kommunfullmäktige beslutat om. Per Boman, ordförande för Miljöpartiet i Sundsvall.
4: Det är ju lite speciellt när man som partier bestämmer vilka partier som ska få vara med. Man inkluderar ju inte och man öppnar inte för andra, utan vi blir ju väldigt ingrodda i våra egna tankar om vi inte släpper in folk utifrån.
5: Alla politiska partier är välkomna att visa upp sig på nationaldagsfirandet. Men det är endast partierna som sitter i kommunfullmäktige som får stå i Vängåvan. Ett beslut som fattades redan 2022, berättar Ariane Sundman, socialdemokrat och ordförande i kommunfullmäktige.
6: Eftersom det är ett kommunalt evenemang som faktiskt fullmäktige ansvarar för.
7: Kommer det ändras någonting? Finns några tankar kring det?
6: Just nu finns det inga tankar, utan det enda som är beslut att fram till nu, det är ju att partierna deltar enbart de år det är valår, just i Vängåvan. Och då får vi väl se i så fall om 4 år då, hur det ser ut då. Vi vet ju inte vilka som sitter i fullmäktige om 4 år heller.
2: Sist är Ariane Sundman, socialdemokrat och ordförande i kommunfullmäktige i Sundsvall. Reportrar var Nanny Lögdal och Niklas Axelsson. Och så vädret. Mest mulet och tidvis regn, under eftermiddagen lite luckor i molntäckret. Temperaturer på 12-18 grader, kyligast i norr. Vind omkring sydost med friska vindbyar. Under kvällen avtar skurarna efter hand och det blir mera utrymme för solen. Över Ångermanland kan dock molnen ligga kvar. Det var dina lokala nyheter med mig, Leopold Jämtin.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Dagens gäst har koll på allt i kändis- och nöjesvärlden. Hon är programledare för podden Ett rent nöje och kändis- och nöjesreporter på Aftonbladet. Nathalie Demirian Jenna, välkommen hit.
9: Tack så jättemycket, Titti.
0: Hur är läget idag?
9: Ja, men det är bra. Det är en konstig situation just nu dock.
0: Att du ska bli intervjuad?
9: Exakt så.
0: Hur kommer det att vara att det är jag som langar frågor och du ska komma med svar?
9: Det är jättekonstigt för mig, för mig är det så naturligt när jag ser det att direkt börja ställa dig frågor. Det är direkt så här, i mitt huvud. Ditt kärleksliv, hur känner du med karriär? Hur känner du med det?
0: Det bli korta svar. Ja, vi har levt ihop i 22 år. Nej, men det är drygt 20 år i alla fall.
9: Ja, du ser.
0: Så gissa. Ja, nej, det är toppen. Mitt kärleksliv är toppen.
9: Underbart.
0: Då går vi vidare till dig. Hur är ditt kärleksliv? Du är ganska nygift.
9: Ja, det är toppen med mitt också, som tur är. Nej, men typ ett år nu har jag varit gift.
0: Grattis.
9: Tack.
0: Är det som du trodde?
9: Det är nästan bättre.
0: Det blev en skillnad, eller?
9: Det blev det. Jag vet inte riktigt varför. För att liksom, vi bodde ihop innan vi gifte oss och allt det där. Så det var inte någon sån chock riktigt.
0: Nej, ni hade levt i synd och
9: exakt,
0: så.
9: Exakt, ja. Det hade vi ju ändå. Så det var ändå så här, varför blev det en skillnad bara för att man hade den där dagen när vi gifte oss? Men det är någonting med att säga ja till varandra inför alla man älskar.
0: Ja.
9: Det var något som gjorde det, det tog det till en helt annan nivå. Och det gjorde att liksom den nykära fasen typ började om på något sätt.
0: Vad härligt.
9: Helt fantastiskt. Ja.
0: Vad roligt. Vi har mycket att prata om. Jag ska faktiskt återkomma till det här bröllopet också, för det var spektakulär. Nathalie de Mirjam Jenna är dagens gäst. Och vi har lyssnat på VM-låtar här. Nu kommer en till. Det här är Björnsons variant. Alldeles ny musik, All of My Heart.
10: Hey, we're back. You know what time it is?

0: cup song.
1: I just wrote myself a World Cup song. Mitt emot mig sitter Nathalie Demirian Jenna, nöjesreporter på Aftonbladet. Igår avgjordes TV-programmet Förrädarna. Och jag vill bara säga till dig som lyssnar nu att om du har hit fram tills nu lyckats att inte få reda på vem som vann, då är risken stor för spoiler alert nu. Så då får man väl sänka lite då. Men risken är att man missar något göttigt. Vi kan inte ta ansvar för allas ordning på hur de tittar på olika TV-program. Jag klarar inte det helt enkelt, logistiskt. Men när man som har dig då i studion så här, har du följt Förrädarna slaviskt?
2: Absolut, och jag har följt varenda säsong slaviskt av det här programmet som är helt fantastiskt. Och jag tycker den här säsongen kanske är det bästa som har varit.
1: Okej, lyssna på mig då. Jag ska titta i kapp den här i sommar när jag är ledig.
2: Oj.
1: Men jag vet ju redan vem som har vunnit och vinnaren kommer hit lite senare också. Så att, herregud, ska vi säga då vem det var som vann?
2: Jag tycker det.
1: Jag känner mig nästan nervös. Ja. Men du har redan pratat om det här i alla möjliga sammanhang.
2: Precis, jag säger. Det är Patrik Nordqvist, rymdfysiken, som vann. Han var förrädare sedan dag ett och lyckades vinna hela programmet själv. Och jag tycker det är liksom spektakulärt hur han har spelat. Han har, men det är också speciellt när du ska titta på det nu i efterhand, då kan du verkligen ju studera honom. Ja. Eftersom du vet då att han kommer vinna, så kan du väl se så här, hans väg till vinsten på ett helt annat sätt.
1: Jag har sett att han i intervjuer har sagt att han har blåljugit hela vägen.
2: Det har han gjort, och sen så har han också vid ett tillfälle lyckats gråta på ett sätt som är så här. Men han såg så trogen ut då att man, jag hade aldrig, alltså även om jag som vanlig tv-tittare som vet att han är förrädare blev chockad och tänkte, är han trogen? Liksom, det var så, han var helt otrolig, helt
1: fantastiskt. Ja, men vad roligt, det ska bli kul att prata med honom lite senare. Han och jag ska faktiskt grilla
2: och
1: prata
2: trevligt
1: om hans vinst. Redan igår kunde man ju läsa vad han skulle göra med vinstpengarna, det skulle gå till den elbil han redan hade köpt, så han, ja, firandet hade liksom redan gjorts på något sätt.
2: Men jag älskar att prata om reality, så det
1: jag vet att du gör det. Vi ska hinna prata om dig också. Skvaller och knasigheter, alltså hur kommer det till dig? Hur får du och kollegor i din bransch reda på allt ni får reda på?
2: Alltså, väldigt olika sätt. Jag kan egentligen bara tala för hur det liksom funkar hos oss på Aftonbladet, men där kan det vara allt ifrån att en kollega eller jag har fått höra något när vi har varit ute på saker och ting, att det liksom skvallras och tisslas bakom kulisserna om saker. Det kan komma via källor och sånt, men sen kan det också komma väldigt mycket tips in till oss.
1: Ja, vilken person som helst kan plötsligt höra av sig med tips.
2: Vem som helst, precis. Och ibland är tipsen inget man alls kan göra något på. Ibland leder det ju till stora publiceringar. Så det är allt möjligt. Men vi har ju tur där att det kommer mycket tips. Vi har ju många läsare och många som vill tipsa oss helt enkelt. Så det är man ju jätteglad för som nöjesreporter.
1: Men du, att folk tittar lite snett på kändis- och nöjesjournalistik. Mm. Det finns de personerna. Hur känner du för det?
2: Det finns absolut de personerna, och jag tänker liksom särskilt på typ kommentarsfält på sociala medier kring nöjesnyheter, så är en av de vanligaste kommentarerna är, vem bryr sig? Faktum är att jättemånga bryr sig, för att jag förstår att en grej man typ tycker och ser ner lite på när allt annat viktigt händer i världen. Men samtidigt så är det så viktigt för mixen med nöjesnyheterna. Hade vi haft en sajt eller hade vi varit inne på sociala medier eller vad som helst och det bara var krig, elände, allt det där, det hade inte haft jättebra läsning, utan det är ju när vi mixar upp det med den här kändisen har fått barn, den här har skilt sig, den här kändisen har gjort det här galna. Folk älskar att läsa det, så även om folk skriver jag bryr mig inte, så vet jag ser ju statistiskt

0: fantastiskt. Ni bryr er jättemycket.
1: Så statistiken bara in your face.
0: Exakt.
1: Men du, hur gör du skillnad på, eller gör du skillnad på skvaller och nöjesnyhet?
0: Jättemycket, för att vi måste ju ha bekräftade uppgifter. Och där är det en sak som ändå skiljer oss åt väldigt mycket från, ja men nu för tiden finns det ganska mycket skvallerkonton på till exempel sociala medier, på Instagram.
1: Fiska gudarna
0: ja, på Snapchat. De kör ju ut saker ganska rakt ut utan att bekräfta saker eller kolla upp saker eller också bara inte tänker etiskt kring saker. Det gör vi konstant. Man kanske inte kan tro det, men vi har alltså dagliga etiska samtal om saker. Kan vi skriva om det där uppbrottet? Kan vi skriva om att en person har gjort det här och det här? Kan vi skriva det med namn? Måste det bli anonymt av olika anledningar? Vi har ett jätteansvar i det. Vi når ju så otroligt många. Så jag tycker det är en jättestor skillnad på det här skvallriga, det här lite roliga vi snackar om på redaktionen och det som faktiskt kommer ut till läsarna sen.
1: Det finns publicistiska regler kring nöjesnyheter också.
0: Alltså. Exakt. Man kanske inte kan tro det, men det finns hur många som helst.
1: Jag tänker att det är bra att säga till de som ändå tvivlar. Sen får man ju välja vad man läser om man nu inte är helt förtjust. Så kan man välja bort de bitarna. Exakt, det är samma sak som i radio, kan jag bara nämna i förbifarten. Men du, hur mycket sitter du på som du inte kan säga till mig och inte kan skriva?
0: Jag tror jag sitter på väldigt mycket. Nu har jag varit nöjesreporter i alla fall typ 12-13 år, och de flesta av de åren som nöjesreporter, så man får ju höra det ena och det andra. Det är väldigt, väldigt mycket som man inte kan säga. Kanske främst sånt som rör så här privatliv, även kring så här vårdnadstvister och den typen av saker som vi i stort sett aldrig skriver om av etiska skäl. Det är mycket sånt man vet om, men också så här, den personen var ju otrogen med den där andra kändisen som också är gift. Alltså sådana saker har man ju fått höra genom åren.
1: Men det måste vara på skvallerkontot.
0: Ja, men exakt.
1: Så skriver du inte det?
0: Det skriver inte jag om. Nej, om inte alla de skulle få för sig att prata om det.
1: Nej,
0: för
1: då är ju det en grej. Ja, då går ju de med själva bollen.
0: Precis.
1: Så att säga. Men du, kan du bli ledsen någon gång? Kan du känna någon gång att fy fasen, det här var inte snyggt. Det här är riktigt kletigt eller olustigt eller så. Att du liksom blir, för att vi människor är ju inte helt vackra inifrån och ut.
0: Nej, alltså jag kan ju bli berörd av liksom vissa nyhetsnyheter som kommer ut, och det kanske främst gäller liksom när det är dödsfall och den typen av saker, och jag kan absolut bli ledsen när jag liksom ringer upp en anhörig som har varit med om någonting eller så, men jag har aldrig blivit ledsen över en publicering jag har gjort eller liksom känt, inte stått bakom den eller känt att vi har gjort liksom ett fel mot en person i en publicering, utan det känns som att det alltid ändå har varit välgrundat i de publiceringar jag har varit med.
1: Men vad tycker kändisarna om dig? Ja. Tycker de att det är kul att möta dig när du kommer i olika sammanhang? Eller kan du säga, oj, ducka! Nathalie är här! Vilken reaktion tror du att du har?
0: Alltså, majoriteten av gångerna... Jag kan inte minnas att någon liksom rakt av har varit så här typ otrevlig när man dyker upp i rummet, utan det är mycket så här, det är kramas snarare och hej igen och väldigt så. Sen vet man inte vad de egentligen tänker. De kanske tänker, fan, nu är hon här igen, hon den där som alltid ska luska. Men jag tror att de gillar mig. Jag vet inte. Jag vet, gud vad svårt att säga.
1: I vilket fall så sköter de det proffsigt i så fall.
0: Exakt. Ja. De är i alla fall trevliga mot mig och mer än så behöver jag inte.
1: Nej, du är inte ute efter att bli kompis.
0: Nej, snarare lite tvärtom, för att jag måste ju också, alltså även om man ena dagen har en rolig röda mattan intervju, om jag nästa dag får ett tips om att den personen har begått ett brott eller den personen av vad som helst, så måste jag också kunna skriva det utan att säga så här, nej men vet ni vad, det här är en nära vän till mig, jag kan inte göra det.
1: Nej, och gissas, nej, där vill ingen av oss hamna.
0: Nej.
1: Nej. Och samtidigt så tänker jag så här, även om det är någon man känner, om den personen verkligen gör något som är en ny nyhet, då kommer vi att ta det ändå.
0: Ja, men exakt. Och det finns ju alltid kollegor som kan ta saker också. Om det är så att någon kollega har en för nära relation till någon, det har ju hänt förr, då får ju någon annan bara ta det. Så vi löser ju det också på redaktionen.
1: Vi ska prata mycket mer. Nu blir det lite Coldplay. Det är alltså Nathalie Demirian Jenna som är dagens gäst, nöjesjournalist på Aftonbladet och har podden Ett sant nöje. Det här är Coldplay med Paradise. Mm.

0: Nathalie Demirian Jenna, nöjesreporter, är dagens gäst. Vi pratar, du skriver om andra. Du berättar ibland sånt som de kanske hellre önskar att du inte skrev om. Så kan det vara. Har du själv blivit omskriven eller omrapporterad någon gång?
1: Alltså det är ju snarare om jag medverkar som en expertröst kring nöjesjournalistik eller realityprogram eller så som det har varit. Och sen så har det väl varit något så här klipp och sådana annan medier när man får någon fråga om kärlekslivet eller liknande. Men generellt inte särskilt mycket. Så när jag medverkat i tv-program när man har fått lite frågor och så. Men inte liksom, inte så här att någon har gjort...
2: Har ni hört Nathalie har gift sig? Inget
1: nej,
2: sånt?
1: Inget sånt, nej. Det tycker jag är lite skönt.
0: Vad roligt. Men du, det här bröllopet nu, ett år sedan ungefär. Och det var inte en liten diskret händelse, eller hur?
1: Nej, det var inte det. Men det har nog sina kulturella skäl, skulle jag säga.
0: Det bara skyller du
1: jag
0: på.
1: Jag skyller på det.
0: Berätta lite, ge oss lite detaljer.
1: Ja, men det är liksom ganska storslagna bröllop brukar det vara i min kultur. Jag är halvarmenier, halvsyrian. Och jag kan ändå säga att jag tycker att jag i alla fall med gästlistan höll den ner ganska ordentligt. För vi kan ha väldigt stora bröllop inom min kultur.
0: Vad snackar
1: du om? Jag hade 180.
0: Och det tycker jag är liksom,
1: ja, men och jag höll, alltså, jag kämpade ner den listan oerhört mycket. Jag skulle säga att runt så 300-500 är mer standard. Och jag tror att då hade min man haft en större släkt så hade jag nog inte kommit under 250 i alla fall. Men nu lyckades vi få ner det ordentligt. Men bröllopet i sig hade ju alla ingredienser som de här storslagna bröllopen har. Förhoppningsvis gifter man sig bara en gång i livet, så då kände jag bara, nej men nu kör vi.
0: Men och hur, vad var det för ingredienser? Ja, för att jag tänker så här, om jag någon gång skulle gifta mig, då blir det en mycket liten borgerlig historia. Ja, i ett hörn någonstans.
1: Det var det inte här.
0: Nej.
1: det är väldigt mycket... Folk som spelar trummor och instrument och den typen av saker. Det är fyrverkerier, det är mat i kopiösa mängder. Det är en stor efterrättsbuffé, frukt och massa efterrätter i coola konstellationer. Och gigantisk tårta och härlig musik.
0: Vad läckert, jag ser massa blommor och
1: jättemycket
0: dekorationer.
1: Blommor.
0: Ja, vad hade du för klänning? En stor?
1: Ganska stor klänning, jag tycker inte den var... Stor.
0: Nej, det kan de bli.
1: Ganska stor. Det var mycket spets. Så spetsärmar, en V-ringning och sen tight fram till typ under bysten. Och sen var det ganska stor, lite ballongigt. Sådär. Ja.
0: Underbart.
1: Med långt släp och grejer.
0: Men som sagt, förhoppningsvis är det ju bara en gång. Men din man är väl italienare, va?
1: Exakt så.
0: Kunde ni mötas? Eller lät han dig bara kör, älskling?
1: Vet du, det kunde vi. Jag frågade faktiskt honom väldigt så här, tydligt i början. Så här, är du säker på att du vill ha den här typen av bröllop? För att om man inte gifter sig inom sin kultur så kanske den andra vill ha något helt annat. Och det hade jag varit okej med. Men han var väldigt så, nej men vet du vad? Jag tycker det ska bli jättekul, vi kör på det. Härligt. Men vi hade med lite italienska grejer i form av musik. Och ja, men typ när vi skulle skära upp tårtan var det bara italienska låtar. Vår första dans var till Andrea Bocellis, Conte Partirò. Ja, sådär. Så det var ju... lite italiensk med också.
0: Ja, det här var roligt för honom och hans familj. Men du, var du nervös när du gifte dig? För att du säger att du blir nästan aldrig nervös.
1: Enda gången jag kan komma på många år som jag hade nerver faktiskt. Jag kan bli så exalterad över saker, det blir jag typ nästan dagligen. Men jag blir liksom nästan aldrig nervös inom, alltså typ så här direktsändningar och sånt. Det, så länge jag... typ av ett hum om vad som ska hända så blir jag inte nervös. Men här kändes det som att ja, jag har planerat bröllopet, men jag vet ändå inte riktigt vad som ska hända. Och det är inte jag som bestämmer exakt när jag ska gå ut. Och du vet, det måste ju koordineras med fotograf. Så jag blev lite nervös.
0: Alltså jag hör ju vidden av detta. Hur jag går måste koordineras med en fotograf. Wow, jag önskar jag hade varit en fluga på väg. Alltså så läckert.
1: Ja, det låter lite
0: och du
1: galet.
0: Du strålar när du pratar om det här och det är det enda som spelar roll faktiskt. Du är... Det fanns liksom bara ett jobb för dig. Du, ville, du är ju journalistutbildad, men det var nöjesjournalistiken som lockade dig. Och egentligen bara den.
1: Det var faktiskt så. Det var, jag kommer ihåg när jag pluggade att många pratade om vad drömmen var. Och många var så utrikeskorrespondent, någon var så, jag vill jobba med sport. Och jag, för mig var det väl så här, nöjesreporter, det är det bästa. Jag tror det grundar sig att jag redan som väldigt liten... älskade populärkultur. Jag var helt fast i så här Backstreet Boys, Britney Spears. Jag kommer ihåg att jag kollade på MTV hela tiden och såg de här röda mattan intervjuerna som gjordes med coola kändisar och tänkte, det hade varit coolt.
0: Och nu är det ju en del röda mattan och häng i glamorösa miljöer, men hur glamoröst blir det för dig?
1: Alltså det är inte jätteglamoröst egentligen, för att jag, alltså det är ju liksom väldigt jobbfokuserat, så är det ju. Sen är det ju, jag har vänner som jobbar i miljöer som ändå är väldigt mycket mer oglamorösa. Alltså det är ju glamoröst på så sätt att miljöerna är härliga och liksom personerna som är där, men det är ju väldigt mycket jobbfokus, va? Mm.
0: Snittarna och bubblet, nej, är inget för dig där.
1: Det är inget för mig där, nej. Tyvärr. Nej.
0: Tror du att du, men alltså det här var ditt drömjobb. Tror du att du kommer att jobba med det här om 10, 20 år? Du är väldigt ung fortfarande.
1: Ja, jag hoppas. Tack för att du säger det, jag känner mig inte så ung längre.
0: Kollar jag mina papper.
1: Ja, men jag fyllde precis 35.
0: Ja, stort grattis, det är ingenting. Jag ser att du är född samma år som jag tog studenten. Damn, ja.
1: Okej, men då ska jag inte säga något. Då är det jätteungt att vara 35. Bra. Nej, men jag hoppas att jag fortfarande jobbar inom det här, för att jag tycker det är så kul. Och just min tjänst är väldigt varierad. Jag gör ju så himla mycket olika saker. Jag skriver artiklar, jag gör intervjuer och allt det här vanliga. Men jag gör också massa sociala medier innehåll. Jag gör vår nöjespodd. Alltså det är så himla varierat. Sen så får jag ibland också, ja, men typ som nu, medverka lite hos andra också. Det är också jättekul. Mm. Så länge det är kul så hoppas jag att jag fortsätter med det här.
0: Jag vet att störst för dig i sommar är att Bad Bunny kommer till Sverige. Vad är det med dig och Bad Bunny?
1: Nej, men jag har inga ord. Alltså, han är ju min mest lyssnade artist genom tiderna på Spotify. Jag älskar människan, har gjort sedan hans faktiskt första singlar, alltså 2017. Liksom. Och det beror på att jag älskar musik på spanska, så jag har alltid haft väldigt bra koll på den typen av genre som han verkar i. Och jag älskar hans musik, hans flow, hans refränger, hans, man vill bara dansa. Jag älskar honom, och det är första gången jag får se honom live nu i sommar. Jag ska på båda konserterna. Jag tar med mig en kollega som också älskar honom, och vi ser så mycket fram emot det.
0: Gud vad härligt. Oh. Vad roligt det var att få hänga en stund med dig. Tack snälla för att du kom hit, Nathalie.
1: Tack så jättemycket.
0: Och då finns det väl bara en artist att spela, eller hur?
1: Ja, är det sant?
0: Här är han. Vi har valt Nueva Yol.
1: Nej, men vad kul. Tack för det.
0: Nathalie Demirian Jenna, nöjesreporter på Aftonbladet. Dagens gäst i P4 Extra. Tack.
1: Tack så jättemycket.
0: Och så Bad Bunny för hela slanten.
1: Wow.

0: P4 Extra blir det mer av efter ekonyheterna. De kommer nu klockan 2. Då ska vi prata om norska kronprinsessan Mette Marit som nu står på listan för en lungtransplantation. Det beskedet kom tidigare idag.
1: Alldeles nyss hölls en presskonferens på Rikshospitalet i Oslo med anledning av den norska kronprinsessan Mette Marit satts upp på väntlista för en lungtransplantation. Hennes lungsjukdom har förvärrats under det senaste halvåret, berättade Arne Holm, överläkare och lungspecialist. Så här lät det på presskonferensen.
2: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Tommelfingerregeln för vem som ska sättas på liste för lungtransplantation, det är att patienten ska vara så lungsjuk att vi har grund till att tro att patienten bara har ett år igen att leva. Och samtidigt ska patienten vara frisk nog till att tåla ingreppet, som jag sa, och ha goda utsikter.
1: Sa Arne Holm, överläkare och lungspecialist på Rikshospitalet. 17-åriga Nova slog larm till socialtjänsten om sexuella övergrepp i sitt familjehem, men socialtjänsten beslutade ändå att hon skulle bo kvar. Det kan P4 Västernorrland avslöja. Nu sitter familjehemspappan häktad på sannolika skäl misstänkt för 3 våldtäkter.
3: Allt det hemska som har hänt hade inte behövt hänt.
4: Nova berättade för socialtjänsten i Sundsvall i slutet av mars i år att familjehemspappan tafsat på henne. Hon polisanmälde händelsen och bad om förflyttning. Men socialtjänsten beslutade att hon skulle bo kvar.
3: Antingen så trodde de mig inte eller så tog de bara mig inte på allvar.
4: Både Novas skola och BUP ansåg att det var ett olämpligt beslut och gjorde både orosanmälningar och en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Bara några veckor efter Novas larm till socialtjänsten så säger hon att familjehemspappan utsätter henne för den första av de våldtäkter som han nu häktats för. Anklagelser som han nekar till. Nova såg ingen annan utväg än att spela in bevis för vad hon utsattes för.
3: För att annars hade inte socialtjänsten flyttat på mig. Jag behövde det liksom konkret bevis.
4: Eva Leijon, chef på socialtjänsten i Sundsvall, kan inte svara på varför hon inte flyttades direkt.
1: Reporter här, Lotta Hagberg-Videll, P4 Västernorrland. 6 personer åtalas efter att en 35-årig man sköts till döds i Eskilstuna för 2 år sedan. 2 män i 15-årsåldern åtalas för mord, men även mordförsök mot en annan man. De andra 4 åtalas för anstiftan och medhjälp. Internationella fotbollsförbundet FIFA har beslutat att stoppa vuvuzelor på VM-arenorna. Vuvuzelorna är en lång tuta i plast som tidigare tester nått upp emot 130 decibel, skriver Reuters. Det var Ekot klockan 2. Jag heter Henrik Sell.
0: Och P4 Extra fortsätter en hel timme till. Jag heter Titti Schultz. Det blir fredagslåt. Vi ska grilla. Känslan är på plats. Men det finns också allvarligare ämnen som uppmärksammas. Vi fördjupar oss i norska kronprinsessan Mette Marits situation. Hon står nu på listan för en lungtransplantation. Det här meddelade norska hovet idag. Och det har nyligen hållits en pressträff, precis som du hörde om i Ekot. Elon Musk är världens rikaste människa och med god marginal. Hans förmögenhet uppgår till hisnande 9 000 miljarder kronor. Det är mer än Sveriges samlade BNP. Och så var det här med spoiler alert då. Jag säger det igen ifall du missade tidigare. Vi kommer att träffa vinnaren av förrädarna. Det här avgjordes igår. Och har du lyckats missa vem det blev? Då är det nästan skickligt. Det här är Joakim Berg, blindgångare.

0: Jag ser ganska ny musik från Jocke Berg. Den här låten kom i maj, finns på albumet som heter Framtiden som aldrig blev av. Och det här är ett jättesoloalbum får man ändå konstatera, för att han har skrivit, spelat och arrangerat och producerat alldeles på egen hand. Nu vänder vi blickarna mot Norge, där det idag har kommit nya, ganska obehagliga nyheter. Och det gäller kronprinsessan Mette-Marit. Vi har sett henne med syrgas vid offentliga framträdanden. Och nu kommer beskedet att den norska kronprinsessan Mette-Marit har ett år kvar att leva om hon inte får nya lungor. Och det här beror på sjukdomen lungfibros. Så här sa norske överläkaren Are Holm på en pressträff tidigare.
1: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt bara de sista 3 månaderna. Detta är farligt. Därför har vi nu gjort en grundlig utredning och vi vill idag fortälla att hon idag sätts på liste för lungtransplantation.
0: Ja, och för dig som inte har norska nära till hand så kan jag berätta att han säger att kronprinsessan har det senaste halvåret försämrats. Vi ser att det har kommit mycket mer ärrvävnad och de senaste 3 månaderna har det förvärrats kraftigt. Det är farligt. Nu står hon på listan för lungdonation. Men vad är lungfibros för sjukdom egentligen? Det här ska jag prata om med Magnus Sköld, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet. Välkommen Magnus.
2: Tack så mycket.
0: Om vi börjar där, vad är lungfibros?
2: Ja, lungfibros är en sjukdom där lungvävnaden successivt omvandlas till bindväv, alltså ärrvävnad. Och det innebär att lungan blir stel och man får andnöd och man får minskad syreupptagningsförmåga.
0: Hur upptäcker man lungfibros? Vad kan vara de första symptomen?
2: Ja, ofta är det att man blir andfådd vid ansträngning. Och när sjukdomen progredierar så kan andfåddheten också komma i vila. Hosta är också ett vanligt symptom. Men det är de här symptomen som gör att de flesta patienter söker sjukvård.
0: Vi har ju förstått att det är en allvarlig sjukdom, men visst är den väl också väldigt individuell? Den liksom utvecklar sig i olika hastighet för olika patienter. Kan du beskriva hur allvarlig den är och hur den kan se ut, ett förlopp?
2: Ja, lungfibros är ju en samlingsnamn då på flera olika undergrupper där en del kan vara ganska beskedliga och där man kan inte behöver ha en ökad symptombörda, medan den allvarligaste då, idiopatisk lungfibros, den har en medianöverlevnad på 3-5 år brukar man säga. Så att det är en heterogen sjukdom där en hel del patienter även kan leva ett ganska gott liv under många år, medan andra blir snabbt sämre.
0: Finns det några mediciner?
2: Ja, det finns 2 bromsande mediciner som gör att lungfunktionsförlusten minskar under tid. Och de medicinerna har funnits i 10 år. Det kommer säkert nya läkemedel nu de närmaste åren.
0: Nu har vi ju sett Mette-Marit att hon har använt syrgas både i officiella sammanhang och privat. Hur illa däran behöver ens lungor vara för att en patient behöver syrgas? Går det att beskriva?
2: Ja, man brukar testa det med gångtest eller arbetsprov. Och sjunker man tillräckligt mycket i syreupptagningsförmåga så brukar man först ge syrgas vid aktivitet. Alltså när man rör sig ute och promenerar och så. Om sjukdomen förvärras så kan man ibland få ge syrgas i princip dygnet om.
0: Vad beror lungfibros på? Finns det några riskfaktorer? Kan man koppla det till andra sjukdomar?
2: Ja, alltså idiopatisk lungfibros, den allvarligaste formen, det vet man inte varför man får den. Men man vet att rökning är den vanligaste riskfaktorn. Och sen är det ofta äldre individer som drabbas, alltså 60 år och över. Och ofta är det ju män. Sen finns det också en grupp av lungfibros som är kopplade till reumatiska sjukdomar. Och där insjuknar man ofta i något yngre åldrar och det är en övervikt kvinnor där.
0: När bestämmer man att det är aktuellt med en lungtransplantation?
2: Ja, om patienterna försämras och man har en förväntad överlevnad på ja, en 2-3 år, då bör man diskutera och utreda inför en eventuell lungtransplantation.
0: Även om Mette-Marit nu då genomgår den här operationen, det här är den obehagliga frågan som kommer nu och det kan låta illa, men hur riskfylld är operationen och hur ser överlevnadschanserna ut efter att en patient har fått nya lungor?
2: Ja, det är ju ett stort ingrepp, men den görs ju på specialiserade centra. När lungtransplantationen är genomförd så kommer man att behöva ge immundämpande behandling resten av livet. Så man måste ju gå på kontroller regelbundet för att minska risken för avstötning. Det är därför man ger de här medicinerna. Och ja, lungfunktionen efter en transplantation kan ju i princip bli normal igen. Så det är en fantastisk effekt. Långtidsöverlevnaden ligger ju på ungefär hälften av patienterna som transplanteras, lungtransplanteras, lever efter 10 år.
0: Magnus Sköld, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet. Tack för att du klargjorde både det ena och det andra för oss. Varmt tack.
2: Tack själv.
0: Det här är Ed Sheeran med Sapphire.

0: Grilla! Det är jag ju inte ensam om att gilla. Alltså, det är så gott. Men hur många brukar egentligen grilla själva desserten? Här har jag stora luckor, måste jag erkänna. Men det är det ska handla om nu. Och ute i Radiohusparken, precis utanför detta stora grå radiohus, där finns ju Arvid Kronvall, matkreatör. Och idag är du också grillmästare. Hallå Arvid!
1: Hej, hej Titti!
0: Hur håller du dig i parken? Har du kommit igång?
1: Absolut, glöden är varm här och precis på G att grilla lite jordgubbar faktiskt.
0: Mm-hmm. Alltså, förutsättningarna för smarriga desserter, skulle du säga att de är goda där ute? Jag behöver motivation att röra mig från studion och dit.
1: Ja, men jo, vi längtar efter det här. Det är absolut goda förutsättningar. Det kommer bli 2 stycken rätter och både småreslådda och grillade jordgubbar här med lite kladdkakesmör. Så det ska bli kul att se vad ni tycker om det här.
0: Kladdkakesmör, aldrig hört talas om tidigare, men jag känner redan nu att jag vill äta det med sked. Du har ju tidigare varit här och pratat smör. Det är din passion. Men visst har du med dig, hade du med dig någonting som var liksom som såna här smorish någonting?
1: Jag tänker att vi ska jobba lite 70-80-tal och göra en låda, så en s'mores-låda. För s'mores är ju någonting man vanligtvis gör, alltså kex, choklad, marshmallow, kex. Men nu gör vi allt som en gratäng, som blir nästan som en s'mores-dipp då, med lite hallon och mynta.
0: Ordet gratäng också i sammanhanget. Ja, men vet du vad, jag höll på att säga att you had me at hello. Jag kommer, det var kladdkakesmöret som avgjorde det här, det vill jag uppleva. Du jobbar på, jag jobbar på lite här och så ses vi om en stund då.
1: Så gör vi.
0: Då säger vi så. Amy McDonald ska jag spela. This is the life i P4 Extra.

0: Elon Musk är världens rikaste människa och det med råge. Hans förmögenhet uppgår till hisnande 9000 miljarder kronor. Det här enligt tidningen Wall Street Journals beräkningar. Alltså det här är mer än hela Sveriges samlade BNP. Jag ska prata med Gunnar Harjus om det här, ekonomireporter på Dagens Industri. Välkommen hit.
1: Tusen tack.
0: Är han den rikaste privatpersonen någonsin?
1: Kanske. Det är lite svårt att säga för att... Alltså i rena siffror, ja såklart. Men vi har ju haft inflation och när man kommer upp i sådana här stora siffror så måste man kanske börja jämföra med något annat än liksom den näst rikaste så att säga. Men det finns en malisk gammal kejsare som heter Mansa Musa som brukar anses, som alltid ansetts tidigare varit liksom historiens rikaste person. Han, ja. Men han hade ju då hela det här maliska kejsardömet som i princip sin egen privata plånbok och det fanns väldigt mycket guld där på den tiden. Så att det är lite svårt att säga där. Man kan väl säga att om man jämför med storleken på ett lands ekonomi så är Elon Musk nu lika rik eller kanske lite rikare än John D. Rockefeller som byggde eller som profiterade på att det byggdes väldigt mycket järnväg i USA i början av 1900-talet som tidigare var liksom USAs rikaste by far.
0: Men hur blev Elon Musk så här rik?
1: Ja, men det är några olika saker. Dels så var han då inblandad tidigt i ett bolag som heter PayPal som är en betaltjänst som var liksom
0: den
1: tidigt.
0: Den verkar leva fortfarande.
1: Den gör ju det. Ibland blir man ombedd att betala med den och så känner man, åh gud, jag har inget sånt där konto. Och sen blir det. Ja, men men okay. det finns kvar. Han äger dock inte det längre utan han sålde det där tidigt eller sin del där tidigt. Och sen så tog han några pengar och hade rätt olika verksamheter. Men en av dem som han köpte in sig i, han grundade det inte men han köpte in sig väldigt tidigt i ett bolag som heter Tesla som gör elbilar. Och det bolaget blev väldigt, väldigt stort. Sen så, som jag behöver förklara det, alla vet vad det här är för bolag. Men sen finns det lite andra bolag också som han då äger eller deläger. Alltså han äger ju X, alltså det gamla Twitter och också ett bolag som heter Boring Company som håller på med liksom tunnelbyggande och sånt där. Och sen då också då SpaceX.
0: Just det, och det är väl det vi har mest talas om nu för tiden.
1: Ja, det ska börsnoteras.
0: Ja, och där kommer det att säga mer än klirr i kassan.
1: Ja, det är lite oklart exakt hur mycket klirr det kommer bli i Elon Musks kassa. Men det kommer bli den största börsnoteringen någonsin. Ungefär 1,5 tusen miljarder dollar beräknar man att liksom värdet på hela bolaget kommer vara. Sen så exakt hur mycket aktier som Elon Musk kommer sälja i samband med den här noteringen, det vet man inte. Men det är inte noll.
0: Nej, men alltså, kan du bara säga den där siffran en gång till? För det går nästan, det går inte att fatta.
1: Alltså 1000 miljarder dollar och sen så det kanske är då 10 000 miljarder kronor och sen ytterligare då 5 000 miljarder kronor. Om man, nu är det slängig avrundning här, men det är bara ett av bolagen då.
0: Vet du om han skänker pengar till välgörenhet någon gång?
1: Han har ju hållit på ganska mycket med en viss typ av att han har hållit på med så en viss typ av effektiv altruism som man kallar det. Men det är lite oklart exakt vad han gör av alla sina pengar och ja. Man ska komma ihåg också att det mesta av de här pengarna är ju inte pengar som du och jag tänker på pengar, alltså att man har det på ett bankkonto och sådär, utan det är ju mycket att han är värd så här mycket pengar, alltså alla aktier han äger är värd så här mycket pengar. Sen så ibland så vill de själva gärna framställa sig som att nej men jag har inga pengar alls, jag är så rik att jag är fattig, jag har alla de här pengarna bara i aktier, men man kan låna väldigt mycket pengar i princip gratis med de här aktierna som insats, så att man kan omsätta det i vanliga pengar också.
0: Mm. Men det där är intressant när man hör rika människor säga att jag har så mycket pengar så jag har inga pengar.
1: Ja,
0: och det är jättejobbigt att ha så här mycket pengar.
1: Och det stämmer ju såklart inte, utan rika människor är rika.
0: Just det. Mm. Där har vi slagit fast detta en gång för alla. Men Musk kommer väl att få en del enorma bonusar också. Som väl ändå sitter ihop med ett krav. Bland annat så måste SpaceX, nu läser jag innantill, nå ett börsvärde på över 70 biljoner kronor för att etablera en permanent koloni för minst 1 miljon människor på Mars. Ja. Alltså, det låter ju bananas.
1: Ja, exakt. Alltså, man ska komma ihåg då att den här enorma värderingen på just SpaceX, den är då... Alltså, så här, börsen i allmänhet är inte att man tänker så här, vad är den här aktien värd? Den är värd så här mycket för att bolaget är värt så här mycket precis just nu. Utan börsen är väldigt framåtblickande. Man tänker, vad kommer det här bolaget vara värt? Och om man tänker att det kommer vara värt 100 kronor imorgon, då kan det lika gärna vara värt 100 kronor idag. Det är så man tänker på de här börssiffrorna. Och löftena kring SpaceX som de har gjort nu inför den här noteringen, det är i princip då, man har mer eller mindre monopol på att skjuta upp raketer i låg omloppsbana, alltså typ satelliter och sådär. Och det har de varit extremt framgångsrika på, jättebra och liksom verkligen revolutionerat den marknaden. Men det man noteras på nu är ju ett gäng, att man ska bli monopolister på ett gäng andra marknader som nästan inte finns. Till exempel då att man ska kolonisera Mars, till exempel att man ska ha AI-datacenter i rymden. Alltså det är den typen av grejer. Och det är ju, det är liksom så, vad ska man säga, nästan abstrakta löften, eller konkreta löften, men de är så långt bort att det är nästan inte en sån affärsidé. Det är nästan inte ett affärslöfte att säga att vi ska kolonisera Mars. Det är något annat. Det är något,
0: en sånt, spännande tv-serie.
1: Ja, men typ. Eller något ett barn tänker att man ska göra.
0: Men du, vad innebär det när en enda barn, vad innebär det när en enda person kontrollerar så väldigt mycket mer pengar än alla andra människor? Vad händer?
1: Jag tycker man får bara säga liksom hur rik han är, ja, i någon slags perspektiv. För jag tycker det är viktigt att ha med sig här. När man, du säger hur mycket, han är så mycket rikare än vad folk är. Alltså om man tänker att man kanske har ett hus värt en miljon eller någonting. Om man sätter det här i tid, det tycker jag är ett ganska bra sätt att tänka på de här pengarna. En miljon minuter sen, det är 2024. Mm. Och en miljard minuter sen är år 124. Och så många minuter sen som Elon Musk har dollar, alltså 900 miljarder dollar, det är alltså 1,5 miljon år innan vår tideräkning. Då börjar Homo erectus bemästra elden. Så mycket, alltså så att om du tänker, ja men jag kanske nästan är miljonär. Jag är också rik. Nej, du är inte rik. Du är 2024 och han är 1,5 miljon år innan vår tideräkning. Så stor skillnad där. Och det här gör ju saker med samhället, att de här människorna kan ju då omsätta, alltså pengar är makt, brukar man ju säga lite slarvigt. Mm. Vad betyder det? Jo, men det betyder att han kan blanda sig i den tyska valkampanjen för Alternativ för Tyskland, att han kan blanda sig liksom i den situationen i Storbritannien nu, att han har köpt hela Twitter och gjort om det till X, som kanske enligt vissa då för fram en viss typ av liksom åsikter. Det är ju någonstans, alltså han verkar ju över demokratin, över lagen på något sätt, och det är ju det man kan göra med de här pengarna.
0: Gunnar Harjus, ekonomireporter på Dagens Industri. Stort tack för att du kom hit.
1: Tusen tack.
0: Det här är Jacqueline Woman.

0: Nu blir det lokala nyheter och när vi hörs igen då är jag på plats i Radiohusparken, för dit springer jag nu. Det vankas grillad dessert levererad av Arvid.
1: Lokala nyheter i P4 Västernorrland. Klockan är 2:30. Ytterligare två män åtalas för att ha köpt sex av kvinnan i Kramfors som misstänks ha sålts av sin man till minst 120 sexköpare. Nu handlar det om en man i 30-årsåldern från Gävle och en i 40-årsåldern från Umeå som misstänks för ett sexköp vardera under förra sommaren. Sen tidigare är 29 män åtalade och domen för dem väntas senare i juni. Det råder mucktider i Sverige och idag så släpptes årets värnpliktskull vid I21 i Sollefteå fri. Och det är en dag med mycket känslor, säger kompanichefen Sebastian Arvidsson.
2: Lite som skolavslut, bara att det här är lite intensivare, för de har svettats och gråtit och blött tillsammans under flera månader. Varit på långa övningar ute i skogen, trötta, hungriga. Så att de har byggt upp en kamratskap som gör att nu när de ska splittras så, ja, det är vemod.
3: Om de vill gå vidare då och jobba inom Försvarsmakten, hur stora liksom är de utsikterna?
2: Har du genomfört en godkänd värnplikt, då har du alla möjligheter att söka dig vidare. Och det finns ju, du kan bli officer, reservofficer, du kan bli anställd soldat, tidvis anställd soldat eller söka dig till hemvärnet.
3: Hur är intresset då, vet du det?
2: Vi har ett stort intresse. Vi har framförallt många som söker vidare till skola för att bli officerare. Men vi har soldater som söker sig till andra förband där de har heltidstjänstgöring för soldater. Och så har vi även ett antal som vi anställer för att hjälpa till med nästa års utbildning. Och där har vi bara här i Sollefteå 17 stycken enårsanställningar då. Så de kommer börja redan nästa vecka.
1: Säger Sebastian Arvidsson, kompanichef vid regementet I21, reporter Jenny Johansson. Vi har ju haft en dag med skurar på flera håll, men de avtar ikväll efterhand och det blir mer utrymme för sol. Över Ångermanland kan dock molnen ligga kvar även in på natten. Imorgon är främst Medelpad, inledningsvis en del sol, men under dagen rör sig ett regnområde in österifrån som kan ge stora mängder, temperatur 14-19 grader, men kallare då när regnet drar in.
4: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Wrecking Ball med Miley Cyrus. Och jag är väl ute i grönskan i Radiohusparken. Och här är grillen på. Och Arvid, baktung mat, Kronvall. Mm. Välkommen.
1: Tusen tack.
0: Du, medan jag har

0: Då gröper jag liksom ur med dem då, eller?
1: Stämmer mycket bra. Oh. Det är extremt neutrala kex som du dippar i den här s'mores-loddan. Mm. Så det blir som en dipp. Mm.
0: Jättehärligt, vilken dipp. Jag har äntligen hittat den ultimata dippen, kan jag säga. Mm. Men du har testat fram en del rätter inför att du skulle komma hit idag. Tycker jag känns väldigt professionellt.
1: Ja, jag vill ju ta det bästa ur artilleriet. Jag testar 4 olika efterrätter. Mm. Mycket grillad frukt gjorde jag, och det är lite intressant att grilla frukt. Vissa frukter kan vara... Ja, men jag tycker det smakar lite för mycket barn. Du vet, det finns något i oss människor som inte gillar varm frukt.
0: Ja,
1: det kan vara lite konstigt. Du måste para det med rätt sak för att det ska funka. Mm.
0: Men det här kladdkakesmöret, är det något som du alltid har fastnat där? Är det något som är en specialitet, eller är det någon ny uppfinning? Mm. Eller?
1: Nej, för mig är det sen gammalt. Men ja. det är någonting jag har arbetat fram i år, många år. Mm. Det började med en ganska enkelt recept, men nu har jag verkligen utvecklat det till perfektion. Så det är en mix av brunt smör, kaffekaka och lite farinsocker och florsocker som... du helt enkelt kan ha på rostad macka eller ha som efterrätt på croissant här, eller till och med baka bullar med.
0: Mm.
1: Och det jag ser fram emot när du ska få testa det, för det sjunger till i munnen på ett sätt. Och så lite havssalt på det.
0: Egentligen ska jag inte smaka nu, men låt oss gå emot alla producentbeslut. För jag ser en sked där. Får jag ta lite kladdkakesmör? Det här.
1: Jag ger dig skeden, får du ta hur mycket du vill.
0: Tack.
1: Jag ger dig skeden här.
0: Jag kommer ta rubbet.
1: Ja, oj, det, nu är det ju smör.
0: Mm. Ja, det är smör.
1: Mm. Vad känner du?
0: Mm. Jag fattar att det är bra med något till. Men så gott. Hur gör man det?
1: Du bryner smör. Kakao, som du låter kaffe blomma ut, så kakao frigör sin chokladsmak. Sen så vispar du det över isbad så det stelnar igen. Tillsammans med florsocker och farinsocker. Och sen saltar du upp det.
0: Alltså, tänk att om jag hade haft en kaffe nu också, då hade det nästan varit perfekt. Då hade det varit som en liten kaka.
1: Mm, precis så. Precis så.
0: Mm. Men ska man tänka på något särskilt när man grillar frukt för att lyckas?
1: Det ska man verkligen göra. Det finns 2 skolor där. Antingen så vill du behålla fräschheten i frukten, och det gör vi idag med jordgubbarna.
0: Mm.
1: Jag tycker inte om varma jordgubbar. Och det trevliga med att just grilla det är att du kan få den här kåliga, grilliga ytan på den.
0: Mm.
1: Men den är fortsatt liksom frisk och färsk i mitten. Det är svårt att åstadkomma i en ugn. Och om du ska grilla någon lite köttigare frukt, många grillar ananas, vattenmelon grillar folk också. Och då handlar det mer om att verkligen se till att karamellisera den och köra den länge så att den blir genom guldig och gyllene liksom.
0: Mm.
1: Och då, men då får du köra den ett tag. Och
0: det är då är det inte jättehög värme alltså?
1: Inte jättehög värme, och som sagt, att det smakar lite varm frukt måste man förhindra. Och jag förhindrar det med syra och hetta. Så lite chili flakes, lite lime eller limezest, eller parar det med någonting som får det att sjunga till lite.
0: Mm. Mm. Ja, otroligt här. Men behöver man marinera frukten eller så innan?
1: Nej, men lite olja kan vara bra för att få liksom karamellisera den.
0: Mm. Ja, jag lär mig massor här, som du förstår. Vad grillar du själv helst? Nu frågar jag, vad skulle du helst grilla till en varmrätt innan en fruktgrillad dessert?
1: En god entrecôte med kanske ett rödvinssmör till. Mm. Eller ett beasmör eller något annat smör som berör till. Mm.
0: Och sen, vad gör du för dessert till dig själv? När kocken själv får välja?
1: Då gör jag 20 chokladbollar och äter dem med ett nafs.
0: Helt ogrillade.
1: Ja.
0: Ja, roligt. Arvid, vi ska prata mycket mer, och framförallt ska vi smaka. Strax träffar vi vinnaren i Frädarna. Och om man fortfarande kämpar för att inte ta reda på vem du var som vann, man ska titta på det vid ett annat tillfälle. Då önskar jag dels lycka till, men också att precis efter Gresola och Hafermann, då får man kanske sänka en liten stund. Nu kör vi. Här är Gresola.

0: Där var den låten som heter Ha för mig och ingenting annat. P4 Extra lyssnar du på. Vi sänder från vad heter det? Radiohus parken. Jag vill kalla det för trädgård hela tiden, för det är så det känns, för det grillas och det är mysigt och vi har färska bär. Och, vi har också en vinnare av förrädarna på plats. Och då är det här då, om man tänker att man ska se finalen en annan gång, ja, gör det då. Men nu berättar jag att det var ju Patrik Nordqvist, rymdforskare, som tog hem hela tjottablängen. Varmt grattis.
1: Tackar, tackar, tackar.
0: Inte en enda människa har du berättat för hur det gick. Inte ens de närmaste.
1: Nej, några visste att jag var med. Ingen visste att jag var förrädare, men efter första programmet förstår vi det. Men ingen visste, om de inte har lyckats läsa mig. Men jag har inte sagt åt någon.
0: Nej.
1: Och det var ju 7,5 månader sedan. Så att det är ganska drygt att hålla tyst. Va? Så att det känns otroligt skönt att det är ute nu. Så nu slipper man hålla på hemligheter.
0: Jag tänkte säga, är du bra på hemligheter annars?
1: Ja, jag tror att om man säger åt mig, håll den här hemligheten, så för jag inte vidare den. Det tror jag nog man kan lita på mig. Så att, nu har jag visat det 7,5 månader med den här hemligheten. Så mig törs man lita med alla hemligheter efter det här.
0: Den ultimata testen helt enkelt. Men du, när kände du att du skulle ta det hela vägen? Hade du den tanken redan från dag ett?
1: Nej, kanske inte dag ett, men det är två egentligen. Någonstans det tredje, fjärde avsnittet så känner jag, det är ju ingen som pratar om mig. Och så kom den berömda gråtscenen.
0: Ja!
1: Då kände jag, alltså det är så sjukt för att jag börjar gråta, men samtidigt kände jag, wow, vad kul! De kommer aldrig att sätta dit mig efter det här. Och sen efter det då kände jag, nej, nu kommer ju ingen att fatta att jag är förrädare, för man kan ju inte gråta åt sin egen lögn. Det lyckades jag uppenbarligen. Så då kändes
0: det... Men kom det bara? Eller har du liksom... Är det någon teaterskill du har?
1: Ja, mer kom... Men det var en väldigt, väldigt pressad situation. För att jag kände att om inte jag gör det här trovärdigt, då är allt kört. Så jag låg vaken och älta alla frågor och så här. Så det blev nästan traumatisk händelse det här. Så att det var verkligen jobbigt att berätta det. Men samtidigt när jag börjar känna hur tårarna rinner och jag måste snyta mig och allt, då känner jag att... Jäklar vad bra det här blev! Och sen, så då kändes det bra. Sen var det ju sista programmet. Alla blev ju nästan överraskade att Johan röstade ut Anna. Men det blev inte jag, för det hade jag planterat på Johan. Det får man inte se. Men det är nästan det jag var mest nöjd över, hur jag lyckades övertala honom att det finns ingen annan. Jag är ju trogen och jag vet att Mona är trogen. Och jag kan inte tänka mig annat än du är trogen. Så jag och Mona kommer ju rösta ut Anna, för det är den enda det kan vara. Och då tyckte han det också. Och sen var det
0: plötsligt började jag känna att du är lite obehagligt manipulativ.
1: Där var jag väldigt manipulativ. Men det är också, jag vill också ge den rollen. Jag har varit lite manipulativ. Det ser ut som att jag bara suttit längst bak och lätt och inte gjort så mycket. Men jag har varit lite mer aktiv än klippningen visar faktiskt.
0: Okay.
1: Men ja, så att jag är nöjd med klippningen. Det är ganska kul, men det är inte riktigt hela sanningen.
0: Men det känns som att du är alltså ganska bra på att hålla en hemlighet, kan vi konstatera. Men du verkar också vara en jävel på att ljuga.
1: Ja, men alltså jag läser spelreglerna och det här blir inte verklighet, det här är spel. Och enligt spelreglerna så står det att jag måste ljuga. Så att om jag talar sanning, det är då jag är en lögnhals. Så att så länge jag känner jag är i spelet och i det här spelet så ska jag ljuga om allt sånt här. Mm. Så jag upplever mig som att jag har inte ljugit. Jag har bara följt spelreglerna och då måste jag följa. Jag har skrivit på ett kontrakt att det ska vara.
0: Är det matematiken i dig, tror du?
1: Inte omöjligt.
0: Du, vad tyckte du om motståndet?
1: Alltså, en sak blev jag lite fascinerad och lite kanske skrämd av, att tror de verkligen att jag är så här tafatt? Att jag inte har någon teori på någonting och att jag... De misstänker inte mig trots att jag bara inte har någon teori om någonting. Och det visar väl lite vad de trodde om mig. Så att ja, jag trodde att jag hade hoppats, eller inte hoppas. Jag var nöjd att de inte trodde mer om mig. Så mycket kan jag säga.
0: Men jag tänker att om man har haft minsta lilla koll på dig, så tror jag man kan ana att just IQ:n slår mer åt högre än lägre siffror. Det tog ingen med i beräkningarna, eller? Jag tror att jag hade sett dig som ett livsfarligt vapen i rummet.
1: Jag var ju rädd för det, så att jag var väldigt tydlig från början. Jag är bra på att lösa matteekvationer, men att läsa folk, jag är helt värdelös. Jag kan inte. Och det vet jag att Tilda vet som från. Ja, jo, men det är ju en helt annan annan sak, sa hon. Så det var inte orolig för det. Och så kände jag, ja, men det, så att det var en väldigt tydlig taktik. Mm. Se inte ut som ett hot att jag kan, utan framställ det som okej, jag är en mattenörd, men jag kan ingenting om att läsa människor eller räkna ut något sånt. Så, och det gick hem.
0: Ja, det gjorde det verkligen. Stort grattis än en gång, och prispengarna har löst lånet på en elbil.
1: Ja, det var ingen lån ens, men det var bankkontot.
0: Plus minus noll.
1: Ja, bankkontot blev tomt och så boop, så rusade upp igen till det jag hade sparat ihop till bilen.
0: Så, det så trevligt. Bra. Hur är du på grilla?
1: Inte lika bra som den här mannen som står bredvid oss, kan jag säga.
0: Men vad tror du om desserter på grillen?
1: Jag har tittat på dem väldigt, väldigt noga och jag är jättesugen på att prova. Jag såg du fick ta en smumsbitnis, så ja. Nu är det min tur snart.
0: Nu är det din tur. Arvid, vad börjar du med att bjuda på?
2: Jag tänker faktiskt att ni ska få hugga in på de grillade jordgubbarna med kladdkakasmöret. Ja. Så ta varsin gaffel här, det är lite vaniljglas, den har smält ut fint nu. Gör det.
0: Det ska vi göra. Det ska jag, Patrik, du hugger in. Mm. Kan du bara göra något belåtet ljud?
1: Ja.
0: Ja, det var ett belåtet ljud. Han har munnen full av dessa godsaker. Nu blir det fredagslåt. Och då har jag valt en låt som väl var direkt olämplig när jag gick och sjöng hemma på den när jag var 9 år. Jag undrar vad mina föräldrar tänkte. Lite senare i livet så insåg jag vad jag faktiskt sjöng om. Det handlar naturligtvis om freestyle och rider omkring. Kommer här, höj för fredagskänsla.

0: Radiohusparken, hör ingen musik längre, erkänn att det var en bra fredagslåt. Den hade du inte hört på länge, jag är supernöjd med den. Patrik, du mumsar på, varje gång jag börjar prata med dig har du just läsat in något nytt. Nu är du på, nu är det kladdkakesmöret på kex.
1: Ja, jag såg ju, du tog en sked av det här och nu har jag det på ett kex. Och ja. jag tror
0: ett genidrag.
1: Jag tror det, för att den är lite stark och bara ha så här, men jag tror att om jag får ett kex under, jag ska inte äta nu när de lyssnar. Jag ska göra det.
0: Ja, ja, gör det, gör det, gör det, gör det. Berätta, där tar han ett bett.
1: Med kex.
2: Den höjs.
0: Sen har jag min smakprovkollega. Du dyker alltid upp när det vankas mat. Häromsistens så åt du hamburgare som ingen annan kunde få ett bett runt. Och nu vill du ha dessert, eller hur, Emil?
3: Alltid. Man är inte sen på att anmäla sig.
0: Nej, munnen är redan full. Och nu hugger du in på kex med kladdkakesmör. Ska vi se vad du tycker om detta? Han ler så stort. Oj, vad nöjd du är. Ja, nu, du försöker säga något också. Alltså, vi har inte obegränsat med sändningstid. Prata nu med lite mat i munnen.
3: Det är ju bland den sjukaste kombon man någonsin har hört. Men det funkar ju så fruktansvärt bra. Jättegott.
0: Sjukaste kombon. Du åt ju Biff Rydberg bara för några veckor sedan för första gången i ditt liv. Så jag förstår att det här är omtumlande, Emil. Och Emil och jag tycker mycket om varandra. Det är därför jag kan driva med honom på det här kärleksfulla viset. Du, hur gjorde man den här smoresgratängen? Smorish kallar du den.
4: Ja, smoreslåda. Men du tar choklad av valfri sort, gärna blandat, lite mörk, lite mjölkchoklad. Mm. Botten av en sån aluminiumkartong, för den ska ju grillas indirekt då, om du ska grilla den efterrätten. Mm. Och så täcker du det med marshmallows. Det blir som ett täcke för chokladen så den kan ligga och gosa sig varm där. Mm. På i ugnen, lägg på locket, se till att den inte är direkt över kolen, utan den ska ligga och mysa. Och när den är klar, då ser du för att kanterna börjar bli lite karamelliserade och det är goffigt i mitten. Mm. Då går du på med färska hallon, lite finstrimlad mynta. Sen tar du ett kex och drar i det där.
0: Ja, det blir liksom som, vi kallade det ju en dipp. Mm. Man får tänka sig att kexet är ett stort chips och så drar man det genom lådan. Och det gäller ju att få alla lager.
4: Det är precis det som gäller, ja. För i botten vilar ju chokladen och det är den man måste åt.
0: Mm. Mm. Och blir man nyfiken så kommer det här ju att synas på våra sociala medier. Nu tar jag en annan sked och hugger in här i smält glass, croissant och jordgubb. Grillad jordgubb, bra, tack. Jag vet inte, jag har 30 sekunder till att avsluta programmet. Jag tror det här vore olämpligt, jag klarar inte det tror jag. Emil, ryck in. Emil smakar. Så får jag be att återkomma helt enkelt. Arvid, det här tycker jag att du har gjort spektakulärt bra. Får vi höra ljudet igen? Ja, det här med att grilla dessert, ska vi bara klubba det som en succé? Alla som håller med ropar ja.
5: Ja!
0: Arvid Kronvall, du driver kontot Baktung Mat. Du är smörkonnoissör, matkreatör och nu kan du också tituleras dessertmästare. Jag utnämner dig till detta här och nu. Tack snälla för att du gjorde mig sällskap.
4: Tusen tack för att jag fick vara här.
0: Och Patrik Nordqvist, vinnare av Förrädarna. Stort grattis och tack för att du var här.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Och nu blir det dags för Kulturnytt. Johanna Ise, vad handlar det om, Johanna?
6: Ja, det ska handla om ny musik av Carl Michael Bellman faktiskt.
0: Härligt. Lite oväntat också måste jag säga. Ja. Ni har hittat något med honom som är nytt. Tekniker idag, det var Marcus Östlund. Producerade gjorde Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz och har ingen aning om vad klockan är. Men jag berättar att detta program är tillbaka imorgon och då träffar du bland annat Gresula, artisten, och Karin Frick sitter i min stol imorgon. Och nu lämnar jag över till Kulturnytt. Varsågod Johanna.
6: Ja, det avsnitt av SVT-programmet Invandrare för svenskar där högerdebattören Nick Alinia medverkar kommer kanske aldrig att sändas. När det blev känt att Alinia bjudits in följde nämligen flera avhopp från programmet och kritik riktades från flera håll. Aftonbladet rapporterar nu att programmets ansvariga utgivare Helena Olsson ska granska avsnittet och att rutinerna brustit när hon inte fått veta om Alinias medverkan på förhand. Med tanke på hans bakgrund så borde det ha varit en bredare diskussion om hans medverkan, säger SVTs presschef till tidningen. Och nu ett hittills okänt fiktivt drama av ingen annan än Carl Michael Bellman får sin världspremiär. 243 år efter att han skrev det. Peter Pontvik, grundare för Stockholm Early Music Festival, berättar om initiativet.
7: Otrolig känsla att efter 3 års arbete äntligen få sjösätta det här. Jag ser det som en historisk gärning faktiskt.
8: Se den lilla munnen
2: som vill åt bägaren som...
5: Backe Tempel, en blandning av sångspel, dikt och teater, är en specialsatsning i samband med festivalens 25-årsjubileum.
7: Det handlar ju om en person som är välkänd för de flesta svenskar. De har sjungit Fjärran vingan syns på Haga i skolan. De kommer känna igen musiken, men de kommer att se och höra den i en helt annan kontext och se en person som var kapabel att skriva ett större verk.
5: Verket, som var 4 timmar långt från början, har komprimerats till 1 timme och 15 minuter. Jonas Dominik och Patrik Sörling har gjort en bearbetning av musik och text. För även om Bellman är tidlös behövde verket anpassas till nutida publik.
8: Till exempel en låt har 9 verser.
9: Det som jag gillar med Bellman är att han blandar högt och lågt, kan man säga. Att plocka ut båda de fina delarna och sen så de här lite grovare delarna.
5: Och operasångaren Staffan Liljas säger att Bellmans känsla för språk imponerar än idag.
10: Det är inte bara så, åh nu är det så vackert ute på ängen, utan han säger, se, hör, lyssna på mig nu liksom. Ska hela tiden engagera, och det är kul att liksom greppa tag i hur han använder det svenska språket.
6: Och reporter här var Toba Salam. Och det var sist i Kulturnytt med mig, Johanna Ise.
11: Då kör vi eftermiddagen i P4 Västernorrland idag med mig, Anton Korén. Idag är vi på broinvigning i Härnösand efter 2 års byggande och tusentals timmars beskådning från Umarellerna. Är nya Nybron färdig, och om allt går enligt plan så öppnar den för trafik under eftermiddagen. Vi har reporter på plats där såklart. Men först så kör vi Ekot med, vem då? Henrik Zell!
12: Fallet i Storbritannien där 18-årige Henry Novak greps av polis fast han var dödligt sårad efter en knivattack fortsätter att väcka upprörda känslor. Kritik kommer från olika håll om polisens agerande, nu också från USA.
13: Dubbla måttstockar och ideologisk indoktrinering inom polisen är ett tecken på en civilisation i förfall, skriver USAs utrikesdepartement på plattformen X i en kommentar kring fallet med den brittiske 18-årige Henry Novak som knivskars till döds i England av en 23-årig brittisk sikh. 23-åringen dömdes i veckan till livstidsfängelse för mordet. Det som upprör är inte enbart själva mordet utan också det faktum att polisen, när de kallades till platsen, verkar ha trott mer på 23-åringen som hävdade att han utsatts för en rasistisk attack än på den 18-årige Henry Novak. 18-åringen sattes i handfängsel trots att han låg dödligt skadad på gatan och upprepade gånger sa att han inte kunde andas. Polisens agerande ska nu utredas, men kritiken från bland annat USAs regering om att det skulle finnas ett system med dubbla måttstockar för olika etniska grupper, det är en karikatyr, säger den brittiska justitieministern David Lammy till brittiska BBC idag.
14: I don't recognize this caricature of a two-tier policing system in our country. I just don't see it.
13: Nina Benner, London.
12: Ryssland och Ukraina genomför ett nytt fångutbyte. De utväxlar 185 krigsfångar var enligt den statliga ryska nyhetsbyrån RIA. Flera av de ukrainska soldaterna som får återvända hem har suttit i rysk fångenskap sedan 2022, skriver president Zelensky på X. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom har förvärrats. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, och hon har nu satts på väntelista för en lungtransplantation. Det sa överläkare Arne Holm på en pressträff i Oslo idag. Tumregeln för att hamna på transplantationslistan är att patienten bedöms ha 1 år kvar att leva utan operation. Samtidigt måste patienten vara frisk nog att klara ingreppet. Avsnittet av SVT-programmet Invandrare för svenskar, där högerdebattören Nick Alenia medverkar, kanske aldrig kommer sändas. Aftonbladet rapporterar att programmets ansvarig utgivare Helena Olsson ska granska avsnittet och att rutinerna brustit när hon inte fått veta om medverkan på förhand. Så vädret, ikväll dör dagens skurar ut och natten blir omkring halvklar. Imorgon får Gotland och östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar vidare upp över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn och skurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet solvarvat med moln. Temperaturen den lägger sig på 15-20 grader, något lägre i fjällen. Jag heter Henrik Zell.
11: Visst, och väderleken här i Västernorrland idag. Mest muret och tidvis regn på eftermiddagen. Lite luckor i molntäcke. Temperatur 12-18 grader, kyligast i norr. Ikväll då avtar skurarna efterhand och det blir mer utrymme för sol. Ja, varmt välkommen till P4 Västernorrland. Det är fredag, dagen före nationaldagen.

0: Hoppa light är... Nej, men nu ska vi se här. Alltså, jag hör mig själv jättekonstigt, Sebastian.
1: Jag hör också lite.
0: Varför är det så för?
1: Det vet jag inte. Jag brukar ju så på den där sidan ibland, men ja. Det här med teknik...
0: Vänta, nu vet jag. Ja. Nu. Så, förlåt, jag hade tryckt på en knapp.
1: Ja.
0: Nu är jag tillbaka, det är lugnt, det var ingenting. Skönt. Sebastian von Eichwald kör nyheter idag, hur mår du?
1: Jag mår bra, tack. Vet du, vet du hur man höjer volymen i mina rör?
0: Nej,
1: vi tar det sen.
0: Vi tar inte riktigt.
1: Ja, men du trycker på över min regel där. Vi tar det sen, Anton. Vi fokuserar på nyheterna nu.
0: Om du tar av dig lurarna så hör du vad jag säger.
1: Jag hör dig, det går bra.
0: Okej, Sebastian von Eichwald, du kör nyheterna eftermiddagen. Vi har fått nyheter om misstänkte Brattåsmördaren idag. Han får fortsatt sitta häktad.
1: Ja, men precis. Det var ju sån omhäktningsförhandling vid lunchtid idag och tingsrätten beslutade då att han fortsätter vara häktad. Åklagare Hanna Flordal, hon är förstås nöjd med det. Jag tror att man kommer kunna åtala den här mannen framåt sensommaren. Men hans advokat Johan Lavås tycker inte att mannen ska sitta häktad och kommer överklaga beslutet. Han menar att bevisningen mot hans klient är svag.
2: Det enda som finns är ett DNA-spår på den ena målsäganden, och det har min klient lämnat en rimlig förklaring till, och det finns heller ingenting i utredningen som motsäger den förklaringen.
0: Och sen så har vi också nyheter här från Timrå IK. De har nominerat en ny ordförande.
1: Ja, exakt. De nominerar Olof Hellström till att ta över efter Lars Backlund, som ju bestämt sig för att inte ställa upp för omval. Den 24 juni är det årsmöte för Timrå IK. Valberedningens ordförande Lars Nolander säger till klubbens hemsida att man tidigt funderade på att nominera Hellström, som har suttit i styrelsen sedan förra året. Och efter att ha följt styrelsens arbete det senaste året så har den där bilden stärkt att Hellström skulle passa bra på den posten. Ja, som sagt, Timrå IKs årsmöte är den 24 juni. Om inga andra kandidater dyker upp, kommer Olof Hellström då att väljas till ordförande för klubben, om han tackar ja?
0: Visst, känner du? Snart är det höst.
1: Nej, verkligen inte.
0: Se fram emot hockeysäsongen.
1: Ja, inte riktigt än.
0: Sommaren snart är slut.
1: Nej. Känner du så?
0: Ja, lite.
1: Ja, okej. 6 juni, 5.
0: September är härligt.
1: Ja, men det har något också, absolut. Men först ska det bli varmare och varmare, kanske.
0: Men hör du, Sebastian von Eichwald.
1: Ja,
0: här kommer en av dina favoritlåtar.
1: Är det så? Ja, du har så bra koll på mig.
0: Ja, visst.
1: Wow, Men det här gången hade du fel. Ja.
0: Ja, det är helt enkelt.

0: Decibel med Medina. Idag berättar vi på P4 Västernorrland om 17-åriga Nova som spelade in bevis på att hennes familjehemspappa våldtagit henne och att socialtjänsten beslutade att hon trots larmen skulle vara kvar i familjehemmet. Det här är en gripande historia och reporter Lotta Hagberg-Videll, du är reporter och är i studion här nu för att berätta mer om det här. Kan du berätta när och hur det här ska ha börjat?
1: Ja, men precis. Ja, men jag fick vetskap om det här fallet precis innan påsk i slutet av mars i år. Då hade Nova berättat för socialtjänsten i Sundsvall att pappan i familjehemmet då, som, där hon är placerad, hade tafsat på henne. Och hon berättade också för kuratorn då på sin skola och för BUP som båda orosanmälde det här till socialtjänsten för att de inte flyttade henne ifrån familjehemmet då. Fast de visste, fast Nova hade berättat det här. Hon tvingades vara kvar där trots att hon larmade om övergreppen. Hon polisanmälde också det här. Och vi ska lyssna på en del ur ett samtal som jag hade med Nova för några dagar sedan.
2: Det är under all kritik. Allt det hemska som har hänt hade inte behövt hänt.
1: Hur har allt det här påverkat dig?
2: Väldigt negativt. Jag drömmer mardrömmar, har svårt att sova och äta. Mår inte alls bra helt enkelt. Hela min värld har vänts upp och ner.
1: Varför tror du att de inte flyttade dig från början när du larmade om det här?
2: Ja, antingen så trodde de mig inte eller så tog de bara mig inte på allvar.
1: Du spelade ju in det här till slut.
2: Ja.
1: Varför gjorde du det?
2: För att annars hade inte socialtjänsten flyttat på mig. Jag behövde det liksom konkret bevis för att ens kunna ta mig därifrån.
0: Och där hörde vi alltså Nova själv berätta om det här. Men Lotta, hur resonerade socialtjänsten i det här läget?
1: Ja, men när Nova berättade det här så vägrade hon samtidigt att åka hem igen. Men socialtjänsten, de hade ingen annan lösning då än att hon skulle åka tillbaka till det familjehemmet. Så det blev så. Och lösningen skulle då vara att hon inte skulle behöva vara ensam med familjehemspappan som hon ju anmält. Men det här höll bara några dagar enligt Nova. Och hon har berättat för mig hur övergreppen sen eskalerade och till slut så spelade hon alltså in bevis på att det här försiggick och la fram dem för polisen för att hon skulle bli trodd och förflyttad.
0: Och blev hon trodd då när hon gjorde på det viset?
1: Ja, men till slut när hon la fram de här nya bevisen till polisen och åklagaren, då flyttades hon akut till ett jourhem. Och familjens pappan, han greps också då och nu sitter han ju häktad på sannolika skäl misstänkt för flera våldtäkter på Nova.
0: Men det här är då att det krävdes att hon skulle spela in övergrepp innan hon liksom vart förflyttad. Vad säger man på socialtjänsten i Sundsvall om det här då?
1: Ja, det är lite svårt för dem att uttala sig eftersom men allt som har med LVU och socialtjänst att göra, det omfattas ju av en stark sekretess. Men jag har fått ställa några frågor till Eva Leijon som är verksamhetschef för socialtjänsten i Sundsvall. Och så här säger hon.
3: Varför flyttades hon inte när hon larmade om det här?
4: Det kan jag i detalj inte svara på. Det är ju självklart att det har gjort flera bedömningar och väg fram och tillbaka. Och sen kan inte jag i detalj redogöra för hur de bedömningarna slutade.
3: Var det så att ni inte trodde på henne?
4: Det vill jag inte riktigt säga. Jag kan inte gå in i de här detaljerna kring en enskild person. Det vet ju du också. Så det är liksom jättesvårt att gå in och svara på frågor som rör den här specifika individen.
3: Har ni anmält er själva?
4: Vi följer ju den lagstiftning som vi lyder under och där finns det till exempel Lex Sara som kräver av oss att vi ska ansvara för att utreda och rapportera missförhållanden. Så ja, vi utreder missförhållanden och kommer att anmäla oss själva.
0: Så sa alltså Eva Leijon, chefen för socialtjänsten i Sundsvall, och sist där hörde vi också att de utreder sitt agerande och ska anmäla sig själva till IVO-inspektionen för vård och omsorg.
1: Precis, de ska alltså göra en sån här Lex Sara som det heter.
0: Lotta Hagberg Videll, reporter här. Jag gissar att vi kommer höra mer om det här fallet framöver.
1: Jajamän, kommer vi göra.
0: Tack så mycket för nu, Lotta.
1: Tack.

0: Change Over till It's Over.
1: Jag vill inte komma till något sjukhus igen.
2: Vad händer dig som patient när personal och vårdplatser inte räcker till?
3: Att bli transporterad som ett gods på dåliga vägar.
2: Hör genast av dig till mig, Eva Harström, P4 Västernorrland, med dina upplevelser.
4: Jag har så ont i foten.
1: Ont i foten.
2: Ring 060 19 03 23. Tveka inte. 060 19 03 23.
0: Och Eva Horsen, hon är på plats i Härnösand idag, för idag är det broinvigning där. Under 2 år så har de höll på att bygga den nya Nybron. Det är en av 2 broar som förbinder Härnön med fastlandet. Det här har varit ett väldigt stort pågående byggprojekt i Härnösand under de 2 senaste åren. Och om allt går som det ska, så ska den öppnas i eftermiddag. Då så ska man få köra över klockan 16, då börjar som hela invigningen. Då läser jag innantill här från Härnösands kommuns hemsida att det blir högtidlig invigning med kortege över bron med bland annat paradorkestern och drillgrupp, umareller, bilar från förr och nu, och inte minst så erbjuds alla närvarande att gå en första promenad över den här bron då. Och de här umarellerna har ju varit väldigt i fokus under det här brobygget. Härnösands kommun har satsat hårt på att folk ska vilja följa det här brobygget. De har ju byggt läktare på bägge sidor om bygget. Och så har folk kunnat vara här och följa det här. Kommunen har också haft informationsträffar. Så att de har så här, om en berättat, den här veckan gör vi det här på bron, och så har umarellerna stått där och så här, okej, bra, då vet jag. Och så kan de ju fika så och göra det så. Så nu undrar man lite grann, hur ska det gå för umarellerna nu då? När det inte blir något brobygge framöver. Vad ska de nu göra för någonting? Ja, men Eva Harström som är på plats där, hon kommer leta reda på umarellerna. Och så kommer hon ställa frågorna, hörni. Vad ska ni egentligen ta er till nu när bron äntligen står färdig?

0: Espresso är det Sabrina Carpenter som sjunger.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Och fram mot de lokala nyheterna så lyssnar vi på 18s.

0: Iconic med A-Teens här. Nu är det dags för lokala nyheter med Sebastian von Eichwald. Och vi börjar med dubbelmordet i Brattås.
1: Ja, men det gör det, för där har det ju hållits omhäktningsförhandling mot den misstänkta mannen tidigare idag. Den misstänkte Brattås-mördaren ska inte sitta häktad, det menar hans försvarare Johan Lavås. Och nu kommer det senaste häktningsbeslutet att överklagas.
2: Det har inte presenterats några nya besvärande uppgifter för honom under den hittillsvarande utredningen. Det enda som finns är ett DNA-spår på den ena målsäganden, och det har min klient lämnat en rimlig förklaring till, och det finns heller ingenting i utredningen som motsäger den förklaringen.
3: Den 45-årige mannen har suttit häktad sedan april, och under fredagen omhäktades han återigen. Och till oss på P4 Västernorrland säger åklagare Hanna Flordal att det lutar mot att hon kan väcka åtal mot den misstänkte.
4: Sen kan ju saker och ting hända naturligtvis under resans gång, men det är som vi jobbar utifrån nu, att det ska läggas åtal.
3: Men det håller inte advokat Johan Lavås med om.
2: Jag skulle bli förvånad om man väcker åtal på den utredning som vi hittills har blivit redovisade. Den uppfattar jag som väldigt svag.
1: Reporter här, Nanny Lögdal. Olof Hellström nomineras till ny ordförande för Timrå IK. Det är efter att klubbens förre mångåriga ordförande Lars Backlund bestämt sig för att inte ställa upp för omval. Valberedningens ordförande Lars Nolander säger till klubbens hemsida att man tidigt funderade på att nominera Hellström, som suttit i styrelsen sedan förra året. Och efter att ha följt styrelsens arbete det senaste året så har den bilden stärkts. Timrå IKs årsmöte är den 24 juni, och om inga andra kandidater dyker upp kommer Olof Hellström då att väljas till ordförande. Ytterligare två män åtalas för att ha köpt sex av kvinnan i Kramfors, som misstänks ha sålts av sin man till minst 120 sexköpare. Nu handlar det om en man i 30-årsåldern från Gävle och en i 40-årsåldern från Umeå, som misstänks för ett sexköp vardera under förra sommaren. Sedan tidigare är 29 män åtalade, och domen för dem väntas senare i juni.
0: Nyheterna med Sebastian von Eichwald idag. Väderleken mest mulet och tidvis regn på eftermiddagen. Lite luckor i molntäcket dock. Temperatur 12-18 grader, kyligast i norr. Vind omkring sydost med friska vindbyar.

0: Här är Sister Sisters som sjunger här i P4 Västernorrland. Idag ska nya Nybron invigas i Härnösand. Man håller på att bygga i 2 år och det ska vara stor invigning idag. Eva Harström är där. Hur är stämningen?
1: Jo, men det börjar samlas bra mycket folk här. Det är ju en bit kvar innan det är dags. Men det är ju den här rådimman och lite blåst, så jag är glad att jag tog med mig mössan. Sen står det ett gäng som har västar och så står det umareller på dem. Och de ska ju vara med och gå över bron när de som har kollat och suttit och tittat hela tiden. Och där hejar jag på Tulla Maja som du kanske känner.
0: Henne känner jag. Stämmer mycket bra. Hon är trevlig. Ja, men vad kul att de har märkt upp umarellerna så man vet exakt vilka de är.
1: Ja, det syns tydligt.
0: Ja, men jättebra.
1: Och bron står på tvärsen, så jag hoppas att de kommer att ändra på det då. Det lyser också rött, men ingen får köra över än.
0: Ja, just det, exakt. För det här är en vridbar bro då, så att man ska kunna köra förbi med båtar och så. Och nu så står den alltså på stängt öppet läge, eller vad man ska säga.
1: Ja, det går helt enkelt inte att knata över än.
0: Ja, men Eva Harström, du är där

0: Idag blir det klart att Hammarby bryter med herrlagets tränare Kalle Karlsson och att han ersätts av Henrik Rydström som säger så här om sitt val.
1: Jag tycker att det är bra timing. Sen kan man diskutera det mitt i säsongen. Det har varit lite motigt, men det ger ju också möjligheter för mig som tränare. Och sen tycker jag organisationen och allting som finns här och den potentialen, det gör ju också att det är lockande.
0: Och Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg ser det som ett misslyckande att klubben byter tränare redan efter 11 omgångar.
2: Om man anställer en tränare och sen behöver skiljas från honom 6 månader senare så faller det på mig. Det blir ett misslyckande, givetvis. Samtidigt så är det så i relationer med andra kollegor och med spelare och med en organisation så är det svårt att förutse alla delar i det. Och det är ett beslut som successivt här nu under våren har kommit till oss egentligen.
0: Adrian Alebo Andersson intervjuade. Mer fotboll för ikväll är en match av väldigt stor betydelse för damlandslaget. Vid förlust mot Danmark så tvingas Sverige till playoff för att nå VM nästa sommar. Och det finns ett svenskt problem.
3: Sverige måste börja göra mål om det ska bli direkt plats till fotbolls-VM.
4: Ja, men det har vi jobbat på nu, liksom sista detaljerna i sista tredjedelen. Så får vi det att funka så hoppas vi att vi kommer kunna få dit några bollar.
3: Johanna Rytting-Kaneri, den har många svenska spelare med stark offensiv förmåga. Samtidigt så få mål.
5: Spelar in för Angeldal, Iris offensiva straffar och skottet bort det. Ribba, stolpe, räddning ut!
3: Italien gjorde 6 mål i sin VM-kvalmatch mot Serbien. Sverige mäktade med 1 på 2 matcher mot samma motstånd som jämförelse. Målgörandet har därmed varit fokus under träningarna inför det avgörande VM-kvalet, närmast Danmark, fredag kväll.
4: Mycket fokus på hur vi kan bryta sista linjen och sen så. Det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårighet och men verkligen få in mycket folk i boxen. För det är där målen görs och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
0: Matchstart 19.15 ikväll i P4 och appen Sveriges Radio, Linnensen reporter. Friidrott Maja Åskag var häromdagen ytterst nära ett svenskt rekord i 3 steg. Och nu på söndag så tävlar hon i längdhopp på Diamond League-galan i Stockholm fylld med självförtroende.
6: Det var mitt längsta hopp på 3 år. Egentligen är jag inte så nöjd med det hoppet. Jag kände att jag hade många längre hopp. Men jag tror egentligen aldrig att jag hoppat så bra som jag hoppade då. Jag tar med mig den känslan inför liksom, ja, men det, framförallt till EM också vet jag att jag har det i bagaget att jag kan. Och nu i helgen, ja, jag vet att formen tydligen är ganska bra idag. Och jag känner ingen press.
0: Tim Gashi intervjuade. Och ikväll inleds landslagssäsongen i volleyboll med första omgången i Europa League. I det svenska herrlandslaget så hittar vi en av Europas stora talanger. 18-årig Axel Enlund som redan den här säsongen gjort sig ett namn i tyska ligan och inspireras av världsstjärnan Isabel Haak.
7: Hon är ju liksom världens bästa spelare ungefär, så det är svårt att riktigt jämföra sig. Men det är klart man försöker ändå se upp till saker hon har gjort och ta lärdom av det. Och saker som är både bra och dåliga för hennes karriär. Liksom. Framförallt det här mitt senaste år. Och lösa både att sista år på gymnasiet. Hon startade sin proffskarriär under gymnasietiden också. Och frågade jag lite henne hur hon hade gjort med studierna. Och det är jag enormt tacksam för. Att jag både gjorde det året men också att jag frågade hur hon hade gjort. Och fick den expertisen. Man behöver inte vara bäst i världen när man är 19 liksom, utan det är bättre att ha en karriär som bara går uppåt.
0: Avslutningsvis beskedet att Tove Alexandersson missar EM trail-löpning på grund av skada.
8: Där hade vi Radiosporten idag med Patrik Ljunggren. Nu så ska vi till trafiken och Maria Andersson, en kranbil har kört på tok.
9: Ja, något problem har den fått och den står med någon form av drifthaveri då på Järlkvisslebron och det gäller länsväg 641 i Järlkvissle då. Och för er som tänker åka med tung trafik över den där bron så går inte det för närvarande. Det är en snäv kurva som gör att tunga fordon inte, med släp då inte kan passera där. Så att ni får välja annan väg. En kranbil med drifthaveri alltså står och begränsar framfarten på Järlkvisslebron. E4 i Sundsvall är påfarten från landsvägsarén vid Skönsmån i södergående. Den är stängd på grund av vägarbete så ni får välja annan väg. Ni som ska köra på E4 från Sundsvall och vid landsvägsarén, det går inte där. Mitt räckesarbete pågår på E4 Höga Kustenbron. Risk för kö i båda riktningarna under det här arbetet. Men bortsett från de här händelserna så är det ju ett gott läge i trafiken. Inga större akuta störningar. Och tågtrafiken, den är det.

0: förändringar eller ändringar i då under juni månad, och det gäller sträckan Gävle-Sundsvall. Och du som behöver mer information om det, kontaktar ditt tågbolag. I övrigt ett gott läge även i tågtrafiken. Tipsa oss, det gör ni som alltid på 020 999 444.
1: Och idag är Maria Andersson som svarar när ni ringer. Hörrni, känner ni att sommaren är på gång? Att VM-febern också är på intågande?

0: När vi gräver guld i USA med tjuvjakt Simon Strömstedt, Julia Glenmark och Orups barn också. VM-febern är på intågande, för så säger man ju. Efter 2 års byggande är det snart dags. 16.00 idag invigs den nya Nybron i Härnösand. Det är en av 2 broar som förbinder Härnön med fastlandet. Eva Harström, reporter, är på plats och ska vara med på invigningen. Hur är stämningen, Eva?
1: Jo, men nu börjar det bli riktigt bra stämning här. Paradorkestern har ställt upp sig i sina fina röda och blå dräkter. Och jag har ju med mig Thomas Jensen som är chef för samhällsförvaltningen och också ansvarig för det här brobygget från kommunens sida. Hur känns det nu då för dig precis innan banden ska klippas eller vad ni ska göra?
2: Ja, det är bara med glädje man står här idag. Efter 2-årigt projekt med allt stök det varit för Härnösandsborna, så känns det jätteroligt att öppna upp den nya bron så att alla kan få en mer normal vardag igen.
1: Vad blir största skillnaden då jämfört med hur det var här tidigare?
2: Det blir mycket trafiksäkrare för alla trafikslag, alltså både gångare, cyklister, men även för fordonstrafiken blir det mycket tydligare och säkrare. Och för båttrafiken så kommer det bli med dubbelt så stor yta som man får åka in och ut i Nattviken på mot vad vi hade tidigare.
1: Okej. Men du, vad har varit största utmaningen då under hela det här projektet?
2: Jag tycker nog att rivningen i början var utmanande. Det var en stor del. Sen när vi gjorde dyngsgjutningarna på betongdelarna som var väldigt kritiskt. Och den sista stora delen, det var när vi faktiskt körde fram och lyfte ut stålbron på plats. Så vi har gjort alla stora delarna nu, så ja. Det känns skönt.
1: Men du, så då vred ni på den för första gången. Hur nervöst var det då att det skulle funka allting?
2: Ja, då var nog inte jag så nervös. Det var nog kanske entreprenören som var mer nervös då. För då hade vi faktiskt tid på oss att fixa lite. Men idag är det lite pirr i magen hur det ska gå.
1: Ja, men för när det väl är invigt, då är det bara att köra här sen.
2: Ja, efter att alla i publiken här nu har gått över, då släpper vi på ordinarie trafik så att det blir en sömlös övergång till normal trafik.
1: Ja, inte sömn. Liksom.
2: Nej.
1: Men du, det här är ju så, för du sa någonting om att ni ska kanske inte klippa band, ni ska trycka på en knapp. Kan du berätta mer, vad är det som kommer hända?
2: Ja, i det här skedet så kan jag väl avslöja att det kommer att vara landshövdingen som trycker på knappen och stänger bron för första gången så att vi kan gå över med den utrustning vi kommer att använda sen i driften. Så att hon är den första som kommer att få trycka på den knappen.
1: Det blir spännande. Då ska vi se så att det verkligen går ihop sig då.
2: Ja, det hoppas jag.
1: Ja, men tack så mycket för att vi fick störa dig nu, så ska du få koncentrera dig på den här stora fina invigningen.
2: Tack så mycket.
1: Tack säger vi till Thomas Jensen från Härnösands kommun.
0: Visst, och Eva, alltså berätta lite mer vad som händer runt omkring då i programmet,
1: ja,
0: och så.
1: Gör det.
0: Ja, jag tänkte,
1: eller ska jag
0: det?
1: Jag
0: tänkte att du skulle berätta, Eva.
1: Det kan jag göra. Ja, men, jag trodde du menade ditt program. Nej, men alltså det kommer ju att vara så att det ska nu dansas här. De håller på att göra i ordning ett blått piano. Det är Norrdans som har liksom första numret. Och sen ska ju landshövdingen hålla tal. Och det är fler som ska hålla tal. Och sen kommer den här paradorkestern att vara de som, ja, om jag förstått det rätt, går först över bron. Och sen håller de på att ställa upp bilar här. Y1 har jag förstått är landshövdingens bil som ska åka först. Och så är det en massa olika gamla bilar och EPA-traktorer. Så det kommer att vara en kortege och alla umareller. Så jag tänkte kolla om jag kan gå med dem kanske sen när bron väl är öppen.
0: Ja visst, och då, ja, visst. Du är med och går liksom den första promenaden.
1: Ja, men naturligtvis.
0: Ja, men det blir toppenbra det. Eva Harström alltså, som är på invigning av nya Nybron i Härnösand den här eftermiddagen, kommer tillbaka alldeles strax när vi ska gå den allra första promenaden över den nya bron.

0: Sebastian från Eichwald, du håller på telefonen samtidigt här nu.
1: Va? Nej då.
0: Vad var det som var så viktigt då?
1: Det var ingenting.
0: Okej.
1: Det är lugnt. Brådskande ärende, men det kan vi ta sen.
0: Man ska inte scrolla när man är tillsammans med barnen.
1: Jag har inte scrolla. Nej, det ska man inte.
0: Men det, jag räknas inte dit.
1: Inte riktigt. Du är ändå äldre än mig.
0: Bara en kollega.
1: Precis.
0: Hörru du, en läkare döms för olovlig körning efter att ha kört bil utan körkort till en trafikolycka.
1: Ja, precis. Den här mannen kallades till en trafikolycka där en person omkommit. Och han har sagt i rätten då dels att han som jourläkare behövde ta sig dit snabbt, men han har nekat till att ha kört bilen utan har sagt i rätten att en okänd person hade kört dit honom. Tingsrätten, de köper inte den förklaringen som man menar motbevisas av att en polis sett läkaren kliva ur bilen från förarplats, och de menar också att det inte var så brådskande i och med att det redan var bekräftat att en person hade omkommit, så det handlade inte om att rädda liv. Och den här mannen döms till 30 dagsböter på totalt 19 500 kronor.
0: Och så är det mucktider på regementen runt om i Sverige.
1: Visst är det så. Och idag så släpptes årets värnpliktskull från I21 i Sollefteå fri, och det är ju då en dag med mycket känslor, det säger kompanichefen Sebastian Arvidsson.
2: Lite som skolavslut, bara att det här är lite intensivare, för de har svettats och gråtit och blött tillsammans under flera månader, så att de har byggt upp en kamratskap som gör att nu när de ska splittras, så ja, det är vemod.
0: Sebastian, och så har vi alldeles nyss fått in larm också om en trafikolycka i Sundsvall, va?
1: Ja, precis. Vår kollega Ludvig Sjödin har också kollat läget där med räddningstjänsten, och det handlar om en olycka på vid korsningen Bergsgatan-Nybrogatan i Sundsvall. Det är tre personbilar där, en påkörning bakifrån, och det har blivit ett mindre läckage. Så räddningstjänsten är på plats och vägen där är avstängd under räddningsarbetet.
0: Nyheter idag, Sebastian från Eichwald.
1: Ja, tack för det. Hittade rätt till slut. Tack.

0: Maggio, 17 år i P4 Västernorrland där vi nu går mot ekonyheter. Klockan är 4.
1: Vänsterpartiet stryker ytterligare kandidater från sina valsedlar. Sen Expressen avslöjat att flera som ställt upp för partiet i kommunvalet uttryckt stöd för terrorgrupper och antisemitism. Partisekreterare Maria Forsberg skriver till Ekot att partiet nu strukit 22 kandidater och att ytterligare 2 fall kommer att hanteras på samma sätt. Den norska kronprinsessan Mette Marits lungfibros har förvärrats betydligt och hon har nu satts på väntelista för en lungtransplantation. Överläkare Are Holm är lungspecialist vid norska Rikshospitalet.
2: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose.
3: Mette Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Det senaste året har varit påfrestande för Mette Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor, men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: En insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna sjösätts nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet. Insatsen fokuserar på att koordination av akutinsatser, övervakning, laboratorietester och förebyggande åtgärder, meddelade WHO på en presskonferens. Minst 240 personer har dött i utbrottet och över 1000 misstänkta smittofall har rapporterats enligt smittskyddsmyndigheten, men mörkertalet tros vara stort. Det var Ekot klockan 4.
0: Ekot med Henrik Sell den här eftermiddagen. Jag som står i studion i P4 Västernorrland heter Anton Korén. Väderleken mest mulet och tidvis regn på eftermiddagen. Lite luckor i molntäcket. Temperatur 12-18 grader och så kyligast i norr. Och den här eftermiddagen så är vi på plats på invigning av Nya Nybron i Härnösand. Vi hör ljud därifrån just nu. Ja, den här invigningen är tänkt att ska dra igång nu vid klockan 4. Vi har reporter Eva Harström som är på plats där och följer det här runt klockan 5. Då tror vi att hon får gå den första promenaden över den nya bron.

0: Abba, oj, gud. Abba där, knowing me, knowing you.
1: P4 Västernorrland,
2: Sveriges Radio.
0: Och här har vi musik från Claes Nordberg från Noraström.

0: Elvis is alive again, sjunger Claes Norberg här i P4 Västernorrland. Hör ni, det är ju fredag, och varje fredag så är skojaren, satiriken Jens Nilsson här för att analysera veckans nyhetsflöde och kanske lösa olika problem som vi har här i Västernorrland. I morse var han här och löste hur vi ska öka inflyttningen.
1: Alltså, jag pratar om en generell lösning för hela inflyttningen. Eller generell ska jag inte säga. Jag skulle säga ultimata lösningen. För det finns ju något som vi har i Västernorrland som inget annat län kan klå oss i.
2: Mm-hmm. Vad är det då?
1: Det är ju sjukvård såklart.
2: Ja, ha.
1: Alltså, okay. den är ju kanske inte bäst, men den är otroligt spännande. Jag tänker att man skulle kunna sälja in liksom detta till andra människor så här, att är du trött på förutsägbarhet, vill du att varje vårdbesök ska kännas som ett äventyr, då är Västernorrlands sjukvård något för dig. Escape room fast på riktigt.
2: Spännande sjukvård, ja. Det är sällan man hör om det i positiv ordlag.
1: Ja, men alltså, jag tänker, här har vi möjlighet. Mm. Alltså, vanlig escape room kostar flera hundra kronor och tar slut på en timme, men här, vet du, här börjar upplevelsen redan vid första symptom.
2: Ja.
1: Oj, då ska du först börja lista ut vilken vårdcentral tillhör jag, vart ska jag ringa, ska jag ringa, har jag redan ringt eller ja, är det här rätt kö? Och så liksom varje ledtråd leder till en ny ledtråd, precis som ett riktigt escape room.
2: Mm.
1: Och så finns det olika nivåer då, alltså nivå 1, det är ju telefonkön. Och då gäller det att då ska man ju boka tid då för vårdbesök. 8.00 öppnar telefonen, men 8.01, ja men då är kön full. Så du måste vara lite på hugget här.
2: Ja,
1: och ibland är den full 7:55 också. Så att det gäller att hitta en öppning, liksom, vara ihärdig så att du kommer till nivå 2.
2: Som är?
1: Ja, då har du kommit fram, det är hänvisningen kallar jag den. Då får du veta att du egentligen skulle ha ringt ett annat nummer. Så håller du på så liksom, tills du äntligen får tag i någon gång då, som kommer att ringa upp dig. Någon gång mellan 06.00 och 12 på natten, 2 veckor framåt. Och så gäller det att vänta då när det sker. Och när det väl sker, när någon ringer, då är du på nivå 3.
2: Mm.
1: Och då får du veta att du först ska ta en Ipren. Och om inte det hjälper, då ska du ringa tillbaka. Så att då börjar du om på nivå 1. Så här kan du ju hamna, liksom att du snurrar runt ett tag.
2: Ja.
1: Fram och tillbaka. Nivå 1, 2, 3, 1, 2, 3. Så kan det ju bli då.
2: Men när får man vård då?
1: Ja, det är inte först på nivå 459 som du kommer få det, men så det är några steg emellan. Men det här är, alltså, så det är också bra, tänker jag, för då kan vi sälja in som Sveriges största escape room. Det är ju, jag tänker, det här är ju verkligen, alltså, och sen finns det något som heter vårdgarantin, men här kan vi kalla det vår garanti. Och vår garanti är att vi lovar inte vara bäst, vi lovar inte vara snabbast. Men vi kan lova en sak, och det är att inte en enda dag eller ett enda besök känns som den andra. Så flytta till Västernorrland, en sjukvård som gör varje kontakt minnesvärdig. Inte bäst, men otroligt spännande helt enkelt.
2: Mm. Det låter ju fantastiskt, Jens.
1: Ja, jag tror
2: varför
1: att
2: har vi inte tänkt på det här tidigare? Eller varför
1: har
2: inte regionen tänkt på det tidigare?
1: Världens största escape room kan det bli.
2: Ja, och det finns ju gott om lokaler. Vårdlokaler.
1: Ja, det finns. Mm. Det är bara, och jag menar, folk kan ju sova i korridorer och grejer, och man kan ju till och med skapa ett vårdlotteri som en skraplott där man kan vinna olika saker. Ett läkarbesök inom 2-4 månader. Man kan vinna en telefontid samma månad. En gratis parkering om du ska till akuten. Ja, högsta vinsten, du får prata med en telefonist som eventuellt kan koppla dig vidare till rätt läkare. Så att man kan ju skapa ett vinstlotteri parallellt med det här också. Så är det liksom, då är det som ett tivo, det är ett escape room plus lite lotteri. Fasen vad kul.
2: Jag tror jag måste stoppa dig där, Jens, nu. För nu kommer det här, det bara sväller ju något fruktansvärt.
1: Nej, det har ju bara börjat.
2: Ja, men då så. Tänk vad många som kommer flytta till Västernorrland. Vad ska vi göra av alla människor?
1: Vi kommer ju få köra någon slags här flytta härifrån bidrag eller någonting sen.
2: Ja, det
1: kommer bo så mycket folk här.
2: Ja.
1: Oj.
2: Flytta härifrån bidrag.
1: Ja.
2: Jens Nilsson.
1: Ja, det är jag.
2: Vad kul att du var med oss idag.
1: Ja, det tycker jag med. Nu är det fredag.
2: Jajamän.
0: Jens Nilsson där, alltså, i samtal med Niklas Axelsson, och det här inslaget sändes ju även i morse.

0: American Girls sjunger Harry Styles här i P4 Västernorrland. Ja, nu har invigningen av den nya Nybron i Härnösand precis dragit igång. Jag tror inte att den är öppen än så att man kan gå över den. Eva Harström, hur går det vid invigningen? Vad händer?
1: Ja, men nu har det varit dans här. Norrdans har dansat väldigt fint inte på själva bron, men precis innan. Och sen är det ju avspärrat här, så alla står och väntar. Det är elsparkcyklar, ungarna är beredda att få köra. Och längst fram här står också Fredrik Olsson som bor i Härnösand. Vad tänker du, vad betyder det för dig att den här bron nu äntligen öppnar?
2: Ja, det betyder jättemycket. Det är en väg jag åker varje dag. Och sen så är den dessutom väldigt vacker bro. Det är kul att de har lagt ner lite på arkitekturen på den liksom. Så att det blir jättebra det här.
1: Och du tänkte att idag ville du vara en av de första som går över bron, eller?
2: Ja, jag hamnar längst fram här. Så jag har stått här en halvtimme kanske och sånt. Så det känns roligt.
1: Ja.
2: Tillsammans med lite andra Härnösandsbor här då.
1: Ja, det är många som har kommit. Ja, är du förvånad?
2: Ja, nej. Det är, ja, trots väder kanske, men... Ja. Nej, det
1: har varit lite grått och trist och dimmigt nästan.
2: Ja, men det gör ingenting, för det blir bra ändå det här.
1: Det är mycket glädje med att bron är klar. Trodde du att den skulle bli klar i tid?
2: Nej, det trodde jag faktiskt inte från början där, när de började med den. Men nu vart det ju det. De har gjort ett jättebra jobb, de som har byggt den också.
1: Ja, nu ska vi lyssna på landshövdingen, tror jag. Det är flera som ska hålla lite tal innan det är dags att vrida på bron så att man kan gå över. Så att vi får nog återkomma härifrån lite senare, för man vill ju gärna gå över den här bron nu.
0: Ja, men om du ska ge ett litet betyg på invigningen, Eva, är det nödvändigt att det ska hålla så mycket tal? Vill ni egentligen bara gå över bron egentligen?
1: Ja, jag tror ju, alltså, det är ju så många barn också här längst fram som är lite, ja, du vet, de vill gärna gå över här. Och det, om jag ska vara ärlig, så är det ju lite svårt att höra då vad de säger, de som håller tal nu då.
0: Ja, visst, men det är kanske jättemånga barn där som vill höra Peabs regionchef Hans Boja höra vad han säger om brobygget och så.
1: Ja, han har säkert också viktiga saker att säga.
0: Ja.
1: Ja, du vet hur det är.
0: Så kan det också vara. Vi får se när själva promenaden sker. Vad tror du,
1: ja,
0: Eva?
1: Håller. Ja, vad ska man gissa? Alltså, nu är klockan snart 20 över. Mm. Men jag tror att det är kanske landshövdingen som pratar nu, och då är det ju några fler som ska prata.
0: Ja, ja, men hörru, du får fortsätta hänga kvar. Så får,
1: ja,
0: vi se.
1: Jag hänger kvar här, ja. Ja, jag ger mig inte förrän jag har fått gått över bron.
0: Ja, det är bra, Eva Arström. Håller ställningarna, vi följer utvecklingen kring invigningen av nya Nybron i Härnösand.

Friday night, sjunger Katy Perry, P4 Västernorrland. Jag håller på att läsa nyheter här hos våra konkurrenter, SVT Västernorrland, eller som jag brukar säga, Mitt Nytt. De skriver att Din Tur ska skärpa kontrollen på bussarna när det gäller biljettfusk. Då handlar det om att de tycker att det verkar vara för många som inte har köpt rätt biljett och att de därför åker lite snålskjuts på bussarna. Det är Stefan Värdjesjö som är trafikchef på Din Tur som säger det här till SVT Västernorrland. Och det vanligaste fusket, det verkar vara, enligt Stefan då, att vuxna åker på barnbiljett. Och de är dubbelt så billiga. Det får man inte göra. Ett annat vanligt fusk, det är att folk inte köper någon biljett överhuvudtaget. Det är också ett himla dåligt fusk, så får man inte alls göra. Så nu har Din Tur, de har anställt två personer som jobbar heltid med att kontrollera så att folk har rätt buss, rätt biljett när de åker på bussen. Och de kommer framförallt göra kontroller i kommunen, kommer göra kontroller i, nej, nu tror jag fel, ska vi se. De gör kontroller i alla kommuner, men framförallt i Sundsvall och Övik där det är allra mest trafik. Mm. Nu får man sluta med biljettfusket. Man kan inte hålla på med det. Är du vuxen? Köp.

0: nu ska vi se. Nu händer det grejer i broinvigningen i Härnösand. Eva, vad hände?
1: Ja, det var ju en stor nedräkning här. De räknar ner. Ja. Men vad betyder det? Jo, men nu snurrar det.
0: Den snurrar.
1: Ja. Det är nu det händer. Det här bron där då båtarna ska kunna åka, den har ju stått på tvären. Och nu kommer den här välvda bron att snurra in. Och då är ju då det så viktigt att den också passar. Nu tror jag ju att de har kollat det redan.
0: Ja, men ja. Visst, den är ju så vridbar den här bron. Ja.
1: Den är ju vridbar. Och, ja. Och nu är den liksom, nu närmar den sig så att den ska klaffa in i körbanan. Mm. Och jag står ju på cykelvägen, det finns en gångväg och sen är det två filer för bilarna. Och sen är det cykel och gångväg även på andra sidan. Så den här kan jag tänka mig är betydligt bredare än den som var här innan.
0: Ja visst.
1: Nu är det nära. För nu är det några från Peab som går över. Alltså ja. Den vrider sig fortfarande, men de hoppade på.
0: De hoppade
1: i farten. Men det blinkar fortfarande rött. Det är många nu som är beredda här på att det står ju lika mycket folk på andra sidan. Det är väldigt mycket folk här.
0: Ja visst, men det är alltså det. När den har gått i lås, då är den invigd då?
1: Ja men jag antar det, för jag tror som det var han sa så skulle ju landshövdingen trycka på knappen. Och det är ju det hon har gjort redan.
0: Ja visst.
1: För nu är den på plats.
0: Ja.
1: Även om det blinkar rött fortfarande. Men det är nog bommar här som ju också ska upp då.
0: Visst,
1: det är fortfarande stängt.
0: Och så skulle landshövdingen få åka den första bilen över.
1: Ja, Y1-an.
0: Mm.
1: Ja, och umarellerna står redo. De är liksom först i den här kön.
0: Ja.
1: Som står och väntar.
0: Ja, det är alltså nya Nybron i Härnösand. Den här de höll på och byggt i 2 år. Den har kostat drygt 200 miljoner, 220 miljoner att bygga den här.
1: Jag har förstått att de har hållit budgeten och tidsplanen.
0: Ja.
1: Och en av de här då som har suttit och tittat på när de har byggt. Det har ju varit 20 män. Jag tror inte jag har sett någon kvinna som har suttit och tittat på när de har byggt dem som kallas umareller.
0: Ja.
1: Han sa att det var ingen som hade blivit skadad. Det var något litet sår. Nu börjar det likna någonting. Nu kommer den första killen som ska få gå över bron. Han som har vunnit en tävling.
0: Ja, det är någon kille som vann en tävling för ett par år sedan.
1: Ja.
0: Som är 15 år. Och han skulle få gå först över bron.
1: Han. Ja, nu står han där framme vid den rödvita bommen som fortfarande blinkar rött.
0: Ja.
1: Men det är nära nu.
0: Det är rafflande det här, Eva. Det är kul att följa. Men jag har inte fattat om den är officiellt invigd eller inte. Det är den kanske inte. Nej.
1: Ja, men vad tänker du att de ska ha någon champagne?
0: Ja, men ungefär så här. Nu kan vi säga att den är invigd.
1: Nu att den är invigd.
0: Officiellt.
1: Jag tänker nu, det kanske är när han tar första stegen ut på bron då.
0: Ja. Du Eva, vi går mot lokala nyheter här. Så vi kör dem och sen så kommer vi tillbaka här. Du ska ju gå över bron och så vidare.
1: Ja, nu åkte bommen upp.
0: Ja. Ja, nu åkte bommen upp. Nu ska vi se.
1: Ja.
0: Där kör jag lite olika ljud. Ja, men vi kommer tillbaka till Eva Hårström om en stund. Nu är det dags för lokala nyheter här i P4 Västernorrland tillsammans med Sebastian von Eichwald. Vi börjar i centrala Sundsvall.
2: Ja, där 3 personbilar krockade för en stund sedan. Vid 4:15 ungefär larmades räddningstjänsten om en olycka i korsningen Bergsgatan-Nybrogatan i Sundsvall. 3 personbilar ska vara inblandade och har fått mindre läckage och det ska handla om en påkörning bakifrån enligt räddningstjänstens larmoperatör. 3 ambulanser skickades dit. En av dem har tagit med sig en person till sjukvård och de andra 2 är fortfarande kvar på platsen. Skadeläget för de inblandade är okänt. Vägen den är avstängd under arbetet och det finns ingen prognos för när det kan öppna igen i nuläget. Den misstänkte Brattås-mördaren ska inte sitta häktad, det menar hans försvarare. Och nu kommer det senaste häktningsbeslutet överklagas. Johan Lavås är den misstänkta mannens försvarare.
3: Det har inte presenterats några nya besvärande uppgifter för honom under den hittillsvarande utredningen. Det enda som finns är ett DNA-spår på den ena målsäganden, och det har min klient lämnat en rimlig förklaring till, och det finns heller ingenting i utredningen som motsäger den förklaringen.
4: Den 45-årige mannen har suttit häktad sedan april, och under fredagen omhäktades han återigen. Och till oss på P4 Västernorrland säger åklagare Hanna Flordal att det lutar mot att hon kan väcka åtal mot den misstänkte.
5: Sen kan ju saker och ting hända naturligtvis under resans gång, men det är som vi jobbar utifrån nu att det ska väckas åtal.
4: Men det håller inte advokat Johan Lavås med om.
3: Jag skulle bli förvånad om man väcker åtal på den utredning som vi hittills har blivit redovisade. Den uppfattar jag som väldigt svag.
2: Reporter Nanny Lögdal. Och vi avslutar nyheterna 16:30 med att en läkare döms för att ha kört bil utan körkort på väg till ett tjänsteuppdrag i Sollefteå kommun i april i år. Mannen hade kallats till en trafikolycka där en person omkommit, och han har i rätten sagt att han dels som jourläkare behövde ta sig dit snabbt, men han har också nekat till att ha kört bilen. Han har istället sagt i rätten att en okänd person hade kört dit honom. Tingsrätten de köper inte den förklaringen, som man menar motbevisas av att en polis sett läkaren kliva ur bilen från förarplats. Enligt tingsrätten var det heller inget nödläge, eftersom att det framgått att personen redan var död, så det var inte bråttom för att rädda liv. Mannen döms nu för olovlig körning till 30 dagsböter på totalt 19 500 kronor.
0: Nyheterna med Sebastian från Eichwald. Vädret mest mulet och tidvis regn på eftermiddagen. Lite luckor i molntäcket. Temperatur 12-18 grader. Kyligast i norr, vind omkring sydost med friska vindbyar. Och vi håller på att inviga en bro. Eva Harström är ju på invigningen av nya Nybron i Härnösand. Och Eva, är ni på bron?
1: Ja, alltså nu har vi precis i sakta mak vördnadsfullt gått över bron. Nu är paradorkestern som går bakom oss. Och jag går här med Hans Andersson som är en av de så kallade umarellerna som har suttit och tittat på det här brobygget. Hur känns det nu att gå över?
6: Fantastiskt.
1: Ja. Ja, berätta, hur har det varit att följa bygget?
6: Oerhört intressant, och man blir verkligen imponerad över det. Alltså det är ett oerhört komplext bygge, fantastiskt mycket med från olika delar av världen. Alltså du har själva stålbron är från, gjord på ett varv i Litauen. Maskineriet kommer från Danmark. Allting har samlats. Och allting har gått på tidtabell. Fantastiskt gjort, måste jag säga.
1: Och då har ni suttit, ni har fått några läktare att sitta på, eller?
6: Ja, det har varit en läktare här på Härnön och en på Kronholmen. Och då har växlat då varannan vecka. Och där har vi fått då information från kommunen och även från byggbolagen. Och vi har kunnat ställa frågor och de har lyssnat på oss.
1: Men hur känns det nu då när den är klar?
6: Ja, på sätt och vis lite snopet kan man ju tycka att det tar slut. Men det är också fantastiskt att det ska bli klart. Det är det vi har väntat på. Och det här är ett fantastiskt fint nu landmärke för Härnösand. Som alla som passerar Härnösand också kommer att se.
1: Vad tycker du om invigningen då?
6: Mycket bra, mycket bra.
1: Du, hur ska du fylla dagarna nu då?
6: Ja, jag får hitta på något annat. Det får jag göra. Så.
1: Det blir nog bra. Och nu hör ni nog orkestern här bakom oss.
0: Ja, det gör vi verkligen. Gud, han var verkligen positiv, den här mannen, kring det här provbygget, kan man minst sagt säga. Nu kommer orkestern mitt in i mikrofonen också. Eva Harström är det som rapporterar från broinvigningen i Härnösand, den nya Nybron, och den är nu här med.

ta sig in på länsväg 641 kan inte göra det på grund av att en kranbil med drifthaveri står tokigt på vägen i en kurva, så det går inte att passera då om man är eller om man har tung trafik med sig. Så ni får välja en annan väg. Och E4:an är Höga Kustenbron, där pågår mitträckesarbete och det är risk för köer i båda riktningarna, det känner ni till som brukar åka där. Men i övrigt så är det ett bra läge. Det var några av de störningar, mindre störningar som pågår just nu. Men är det något annat som ni stöter på, något hinder på vägarna eller något annat, så får ni gärna ringa och tipsa, och det gör ni på 020 999 444.

0: 69, Bryan Adams. Nu så är Nya Nybron, jag vet inte om den alltid kommer heta Nya Nybron eller om den ska bara heta Nybron, strunt samma. Den är invigd, det är Härnösand, det är en av broarna som går in till Härnön från fastlandet. Den håller på att byggas i 2 år. Och det är invigning som pågår, Eva Harsum, det låter ju som att det är fullständigt,
1: ja, det är alltså,
0: vad är det för stök?
1: Den här bilkortegen, det är 2 väldigt spaciga sportbilar, Lamborghini kan det vara, en illgrön och en lite kopparfärgad som nu, alltså det, och här kommer en lite mer skrotig raggarbil, en matt, gul och grå. Ja, men alltså det är bilkortegen som fortsätter och fortsätter, det har varit väldigt många bilar, men nu det här, nu kommer en öppen bil där de sitter väldigt glada och sjunger. Och de har blomsterkransar i håret. Jag tror att det är den sista, nej det kommer fler, men sen verkar det vara lite mer

0: vanliga bilar som kommer.
1: Jag vet inte vad det är som händer riktigt. Det är som att vi har vunnit VM-guld ungefär. Att Härnösandsborna är liksom så lyckliga.
0: Jag har aldrig sett så många Härnösandsbor. Det kryllar av dem på båda sidor om bron. Och det är fullt på cykelvägen och gångvägen. Ja, det är faktiskt väldigt kul att se.
1: Och nu är ju den här bron öppen för trafik. Då och man har ju haft en tillfällig bro vid sidan av den här. Den ska monteras ner nu och köras till Sundsvall. Den ska användas till ett annat brobygge. Så det var väldigt viktigt att den skulle vara klar tills idag också. Det handlar
0: ja,
1: nu.
0: Sen ska ju studenterna åka över den här bron har jag förstått. Så ja. Att, det var väl också bra då att den hann bli klar i tid.
1: Ja visst, det får de göra såklart. När det är student i veckan då kommer flaken kunna åka över bron där. Eva Harström som har rapporterat här under invigningen under eftermiddagen. Vi säger ja, så kanske.
0: Nu väller det folk över bron här. Ja. De går till och med på körbanan faktiskt.
1: Okej, hör du, vi får se om du kommer tillbaka efter 4:45 ekot också. Om det, om det händer någonting mer. För nu så blir det nyheter här i P4.
2: Här är 4:45 ekot. Reglerna för politiska vildar föreslås ritas om, men oppositionen håller inte med. Norges kronprinsessa behöver nya lungor inom ett år enligt läkarna. Och oron verkar ha lagt sig. Nu uppger svenskarna boka flygresor som vanligt igen. I studion Julia Brynolfsson. Och först gäller det frågan om politiska vildar, om de ska kunna sitta kvar i riksdagen. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna, det rapporterade vi i morse. Men företrädare för oppositionspartierna tycker inte att partilösa ska kunna tvingas bort från riksdagen. Samuel González Westling är gruppledare för Vänsterpartiet.
3: Och det handlar om att man ska kunna vara en representant för folket så att man kan liksom företräda folk och att man kan bibehålla sina egna åsikter.
4: Riksdagens så kallade vildar har länge varit föremål för debatt. Sen några år tillbaka fråntas den som blir partilös sin utskottsplats. Men både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som gör att vildar kan sitta kvar i riksdagen ska ses över i en kommande grundlagsutredning. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att vildar ska förlora sin riksdagsplats.
5: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
6: Hon hänvisar till att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik. Den ordningen omkullkastas när enskilda individer sätter jaget framför laget och väljer vildespåret, konstaterar Linda Lindberg.
5: Det blir konstigt när man blir invald på ett mandat och sen lämnar man det mandatet men man sitter ändå kvar på makten.
6: Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren är Sverigedemokraternas besked ett sätt att spela bort korten efter att de i en omröstning i april bröt mot kvittningsöverenskommelsen som därmed föll. Hon försvarar dagens ordning som gör att den som blir vilde kan sitta kvar i riksdagen.
7: Vad ska jag säga? Det handlar ju inte om att varje parti bara har ett visst antal röster utan det är ju just individer som blir personligt valda som har ett mandat som förväntas ta ansvar, stå upp, vinna nytt förtroende.
4: Även Centerpartiet och Miljöpartiet säger nej till att ändra grundlagen på den här punkten. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen ser stora risker med att ledamöter som blir uteslutna av sitt parti också tvingas lämna riksdagen.
8: Lägger man den här makten hos olika grupper inom partierna som inte är folkvalda, då går man, tycker jag, ifrån regeringsformens princip om att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare.
6: Liberalerna har inga förslag om att ändra grundlagen i det här avseendet. Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson säger varken ja eller nej. Det är en diskussion vi får ta sen, skriver han till Ekot.
2: Reportrar Lova Olsson och Karin Rundblom. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det sa överläkare Are Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet idag.
9: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibros. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt bara de sista 3 månaderna. Detta är farligt.
10: Ja, kronprinsessan har blivit sämre de senaste månaderna och nu står hon alltså i kö för att få nya lungor. När en transplantation kan göras beror på när en passande donator hittas och läkarna meddelade att kronprinsessan inte kommer att särbehandlas. En lungtransplantation är ett omfattande och riskfyllt ingrepp och görs bara när läkarna bedömer att patienten annars bara har ett år kvar att leva. Mette Maurits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Bland annat kommer paret inte att fira sitt silverbröllop i augusti. Kronprinsparets äldsta dotter, tronarvingen Ingrid Alexandra, har nu flyttat hem från Australien där hon studerar för att kunna vara nära sin mor. Det senaste året har varit påfrestande för Mette Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor, men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: En insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna inleds nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet CDC. Insatsen fokuserar bland annat på att samordna akutinsatser, övervakning, laboratorietester och förebyggande åtgärder, meddelade WHO på en presskonferens. Sedan utbrottet i Kongo-Kinshasa i mitten av maj har minst 240 personer dött och över 1000 misstänkta smittofall rapporterats enligt CDC, och mörkertalet tros vara stort. Vidare till Storbritannien, och det rör fallet där 18-årige Henry Novak greps av polis fast han var livshotande skadad efter en knivattack. Polisens agerande fortsätter att väcka upprörda känslor och kritik kommer från olika håll, nu även från USA.
11: Dubbla måttstockar och ideologisk indoktrinering inom polisen är ett tecken på en civilisation i förfall, skriver USAs utrikesdepartement på plattformen X i en kommentar kring fallet med den brittiska 18-årige Henry Novak som knivskars till döds i England av en 23-årig brittisk sikh. 23-åringen dömdes i veckan till livstidsfängelse för mordet. Det som upprör är inte enbart själva mordet utan också det faktum att polisen, när de kallades till platsen, verkar ha trott mer på 23-åringen som hävdade att han utsatts för en rasistisk attack än på den 18-årige Henry Novak. 18-åringen sattes i handfängsel trots att han låg dödligt skadad på gatan och upprepade gånger sa att han inte kunde andas. Polisens agerande ska nu utredas och samtidigt väcker fallet stor uppmärksamhet både här i Storbritannien och internationellt. Men kritiken från bland annat USAs regering om att det skulle finnas ett system med dubbla måttstockar för olika etniska grupper, det är en karikatyr, säger den brittiska justitieministern David Lammy till brittiska BBC idag.
12: I don't recognize this caricature of a two-tier policing system in our country. I just don't see it in the interactions I have with policing, and so I do reject that.
11: Henry Novaks föräldrar har vädjat om att deras sons död inte ska användas för politiska ändamål eller leda till mer våld, men den vädjan har inte haft full effekt. Premierminister Keir Starmer och de konservativas partiledare Kemi Badenoch har båda talat om vikten av att behålla lugnet, men i parlamentet blev det upprörda känslor tidigare i veckan när Reform UK:s Nigel Farage talade om en vrede i befolkningen som kan komma att sprida sig.
13: Is in danger.
14: Condemn the violence.
13: Which is in danger of getting considerably worse.
14: Because
13: if the public lose trust, if the public lose trust in being treated fairly by the police.
11: Nina Benner, London.
2: Sverige igen efter P4 Hallands avslöjande om beredskapsvattnet som köpts av flera myndigheter inleds nu en utredning där Marks kommun ska utreda märkningen om 20 års hållbarhet. Det säger Agneta Sander, tillfällig miljöchef på kommunen.
15: Så vi har startat ett tillsynsärende och kommer efterfråga underlag för den märkningen som då har uppmärksammats i media. och ifrågasatts.
16: P4 Halland har i veckan avslöjat att det bara finns ett enda test och ingen forskning bakom vattnets påstådda hållbarhet på 20 år. Ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser har köpt produkten, men experter som tagit del av testet dömer ut den påstådda hållbarheten och konstaterar att det saknas bevis.
17: Marks kommun, där vattenkällan ligger, ska nu utreda märkningen om 20 års hållbarhet för att se om det uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Agneta Sander säger så här om vad konsekvenserna kan bli.
15: Det beror ju på hur allvarligt det är, men man får ju inte lov att marknadsföra en produkt med falska föreskrifter. Nu är jag ingen specialist på märkningsreglerna i detalj, men man får inte det. Då får ju vi se till att stoppa det. Eller se till, de måste se till att de märker det på ett korrekt sätt.
16: P4 Hallands granskning visade att det enda test som gjorts av hållbarheten var en flaska från en tidigare ägare av vattenkällan som han skickade in efter att han legat på ett kontor i 16 år.
17: Axel Wallman på Premium Water, som står bakom produkten och idag äger källan, har hittills stått fast vid att ett enda test räcker. Han säger så här om den utredning som nu startats av Marks kommun.
18: Nej, men det är såklart, de är välkomna. Det är självklart.
16: Ni har så att säga bevisbördan på er. Känns det som att ni har bevis tillräckligt för att det här liksom inte ska bli tal om vite eller böter eller liknande?
18: Ja, vi tycker att vi har det.
2: Reportrar Claes Petersson, P4, och André Kvist, P4 Halland. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Landgren, som är expert på AI, förklarar vad det företaget reagerar på.
19: Ja, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
20: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. 2028 tror de att AI kommer att helt kunna utveckla sig själv. Därför vill de se en överenskommelse mellan länder och företag om att pausa utvecklingen för att förhindra att AI-modellernas utveckling springer ifrån mänskligheten utan att man har koll på riskerna. AI-experten Christian Landgren, som driver AI-företaget Berget AI och som också har jobbat som rådgivare åt regeringen, tror att Anthropics varning är genuin, men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
19: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får. Samtidigt så vinner de ju också på att ta det moraliska liksom, ställningstagandet i det här och göra det här utspelet. Samtidigt som de är det bolag som också just nu investerar mest i att träna sina modeller. Eller en av dem i alla fall som tränar väldigt, väldigt mycket. Så de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
20: Men en så här överenskommelse skulle vara svår att få till. Det menar AI-experten Johan Falk. Det skulle krävas ett samarbete mellan stormakter som USA och Kina som samtidigt tävlar i AI-kapplöpningen.
21: Det är en otroligt svår utmaning. Och det blir extra svårt jämfört med till exempel kärnvapensamtal som vi har sett avtal om tidigare. För AI är så mycket lättare att smyga med.
2: Reporter Isak Krona. Svenskarnas sug efter att åka på solresor har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge. Utan efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Det uppger flera resebolag för Ekot. Diane Martinez Valencia är press- och kommunikationsansvarig på TUI.
22: Vi tror ändå att det kommer att hamna på samma nivåer som tidigare somrar.
23: Efter Irankrisen och diskussioner om en eventuell bränslebrist valde många resenärer att avvakta med att boka flygbiljetter. Men nu verkar oron ha lagt sig och bokningarna är på väg tillbaka till mer normala nivåer enligt flera resebolag. Claes Pellvik på resebolaget Ving säger att återhämtningen beror på att den tidigare oron har dämpats.
24: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
23: Momondo är en jämförelsesajt för flygresor som även erbjuder ett verktyg för att följa prisutvecklingen över tid. Och graferna där visar att flygpriserna inom Europa i nuläget ligger ungefär på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, bekräftar bilden och säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
0: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
23: Men även om efterfrågan är hög och svenskarnas mest populära resmål fortsatt finns runt Medelhavet är effekterna av Irankriget fortfarande tydliga. Särskilt när det gäller flygbokningar österut, säger Mattias Nyman.
0: Folk vill flyga mer västerut nu än österut. Det är ju naturligt eftersom många av de destinationer som ligger österut ligger i Mellanöstern och där är ju efterfrågan väldigt låg.
2: Mattias Nyman på jämförelsesajten Flygresor, reporter Bashir Kavak. En titt på vädret. I kväll dör dagens skurar ut och natten blir omkring halvklar. På flera håll bildas dis eller dimma. Och imorgon på nationaldagen får Gotland och östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar vidare upp över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller åskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland och i övriga landet sol varvat med moln. Temperatur mellan 15 och 20 grader och något lägre i fjällen. Ekot går mot sitt slut. Vi har bland annat rapporterat om att reglerna för politiska vildar föreslås ritas om, men att oppositionen inte håller med om det. Producent Alexander Ceylon Lund, jag heter Julia Brynolfsson.
1: Och väderleken ikväll i Västernorrland, då avtar de skurarna som har varit under dagen och det blir mer utrymme för sol. Över Ångermanland kan dock molnen envist ligga kvar även in på natten. Imorgon blir det ostadigt både sol och också regnigt. Imorgon lördag då det ju är Sveriges nationaldag. Jag ska läsa vidare. Under dagen rör sig ett regnområde in österifrån som kan ge stora mängder. Temperatur 14-19 grader. Men kallare när regnet drar in blir det såklart. Så blir det imorgon.

0: I got a feeling, Black Eyed Peas i P4 Västernorrland. Sebastian von Eichwald.
1: Mm. Det gör det. Jag är vaken, absolut. Du då?
0: Ja, då.
1: Härligt, går det bra att sända?
0: Ja, tack.
1: Ja, härligt.
0: Helt okej. Okay. Ja. Jag brukar inte vara programledare.
1: Nej.
0: När man kör showen.
1: Precis. Mm.
0: Men idag har de fått mig, det fanns verkligen ingen annan som Nej. Ville.
1: Nej, så kan det vara.
0: Så då var det jag som gjorde det. Ja, nu har de invigt Nybron i Härnösand.
1: Ja, det har låtit från Eva där att det har varit väldigt mycket folk.
0: Ja, har det har varit rörigt och mycket folk. Det har varit kul, låter det som.
1: Verkligen, häftigt.
0: Mm. Så nu finns det en ny Nybro i Härnösand. Mm. Där. Nu så ska de börja med ett nytt trafikbygge.
1: Alltså.
0: Nybrogatan.
1: Jag tänkte precis fråga dig. Ja. Skönt att slippa liksom, den trafikstörningen som det ändå har varit. Men okej, då kör de på nytt.
0: Som jag förstår det ska det bli ännu mer störningar. Jaha. De ska gräva upp hela gatan som bron kör in på. Om man kör över på här nu.
1: Ja.
0: Och den gatan den går upp för en backe. Så. Den ska de gräva upp och bygga om.
1: Grattis, Härnösandsbor.
0: Ja, visst. Så då ska de göra en läktare där också. Nej. Så att umarellerna ska kunna titta på det bygget också.
1: Är det sant?
0: Ja, visst.
1: Okej, okay, de rider på umarellvågen.
0: Gör de verkligen?
1: Ja. Mm. Med all rätta kanske då. Det har ju uppenbarligen varit populärt.
0: Ja, det är succé.
1: Ja, visst är det så. Men där sitter du sen.
0: Ja,
1: i höst.
0: Det gör jag. Ja. Jag har sjukskrivit mig härifrån.
1: Det är därför. Jag hörde det ryktades om det.
0: Mm.
1: Härligt.
0: Utbränd eller något.
1: Ja, just det.
0: Hörru du, nyheterna då. Har vi en uppdatering om den här trafikolyckan som inträffade i centrala Sundsvall för ett tag sedan?
1: Jo, men det har vi. Jag pratade med SOS händelseinformation här för kanske 5 minuter sedan. Och Helene där kunde berätta för mig att 2 personer har fått föras till sjukhus efter den här kollisionen. Det var ju 3 bilar som krockade i korsningen Bergsgatan-Nybrogatan vid 4:15 ungefär. Enligt räddningstjänsten då så var det en påkörning bakifrån och totalt 5 personer var inblandade i olyckan. Men vägen den har nu också öppnat upp igen. All blåljuspersonal har kunnat lämna platsen.
0: Och sen om möck. Du och jag, vi har verkligen inte muckat.
1: Nej, vi är ju den generationen, ska man väl säga, som inte fick göra det där så.
0: Värnplikt har vi inte gjort, men det är många som gör det nu och nu är det många som muckar.
1: Och det är dit vi ska, exakt. Ja. Militär utryckning, civila kläder. Idag då så släpptes årets värnpliktskull vid I21 i Sollefteå fri. Och det här är ju en dag med mycket känslor, säger kompanichefen Sebastian Arvidsson.
2: Lite som skolavslut, bara att det här är lite intensivare. För de har svettats och gråtit och blött tillsammans under flera månader. Så att de har byggt upp en kamratskap som gör att nu när de ska splittras så, ja, det är vemod.
0: Vemod i Sollefteå, nyheter med Sebastian von Eichwald. Idag kommer en annan av dina favoritlåtar här.
1: Ja, många favoritlåtar idag.
0: Ja.
1: Nej, du har så fel.
0: Så.
1: Ja, gud.
0: Det tror jag inte.
1: Andra strejken, hörru.
0: Nej, Bruno Mars är toppen bra.
1: Du får en chans till sen.

0: I just might, sjunger Bruno Mars här i P4 Västernorrland tillsammans med Anton Korenen här eftermiddagen och Sebastian von Eichwald som jag har hållit kvar i studion här. Jag tänkte berätta om vad som händer ute i landet.
1: Berätta.
0: Det är det kaos på flera håll.
1: Okej.
0: I Svea rike, i Mörland i Västergötland, där är det älgar, de sprider oro.
1: Jaha, på vilket sätt då?
0: Och skräck, ja, vi kan lyssna att SVT, de har varit där och letat efter älgarna som är där och härjar.
2: Enligt en sammanställning av kommunen ska älgarna ha skrämt skolbarn, jagat en cyklist och knuffat om kullen joggare.
3: Det är ingen fungerande älgsituation.
1: Det kan man väl ändå slå fast.
0: Ingen fungerande älgsituation.
1: Nej, det är det inte.
0: Sist där hörde vi Mats Palm, han är kommunstyrelsens ordförande.
1: Ja.
0: I kommunen där Mörelanda ligger, det ligger i Västergötland då, som sagt.
1: Ja, just det. Nej, men det är viktigt med liksom en fungerande älgsituation.
0: En fungerande älgsituation vill man ha. Det är fyra älgar då, enligt uppgift.
1: Okay.
0: Som är inne i området och sprider oro.
1: Vad har hänt?
0: De har knuffat om kullen joggar till exempel.
1: Det är faktiskt otroligt.
0: Mm. Det är inte alls bra. Länsstyrelsen de har beviljat skyddsjakt på dagtid inne i detaljplanerat område. Alltså inne i det här bostadsområdet då. Men kommunalrådet här, Mats Palm, han tycker inte det är någon bra idé.
3: Under de premisserna så kommer vi inte ens försöka. För det finns ingenstans du kan sikta emot en älg utan att riskera att kulan går igenom älgen och in i någons kök. Eller kulan går igenom älgen och in i skolan.
0: Mm. De är inte så van vid älgar i det här området. Så.
1: Men
0: det är jättebesvärligt att bedriva skyddsjakt. Men om det är någon som gör det, så Mats Palm, han kan berätta för han att då vet de ju om hur man ska skjuta, alltså skyddsjägarna och så.
1: Ja, jag tänker det också, att de har väl förmodligen en ganska lång erfarenhet och en skicklighet som gör att de kanske inte kulan hamnar i någons kök.
0: Mm, men vad spännande ändå med älgar på byn som sprider oro, håller på att knuffas och så.
1: Ja, det är inte varje dag man hör om det. Eller? Undrar om man själv hade reagerat, jag vet inte. Jag är inte heller van med älg.
0: Nej, när de kommer så där nära och knuffar om kullen. Nej, då kan man ju bli lite rädd.
1: Ja, med all befogenhet.
0: Så kan det vara. Mm. Det har varit älgkaos på flera ställen också.
1: Jaså, idag också?
0: Mm.
1: Vart då?
0: I Uppsala.
1: Oj.
0: Så här rapporterar P4 Uppland idag.
4: Under fredagsförmiddagen var en älg på vift i centrala Uppsala. Strax efter 10-tiden ska den fallit från en hög höjd och avled på plats vid Stationsgatan. Så här säger en kvinna som vill vara anonym om den ovanliga synen.
5: Jag känner mig chockad och att det här är nog den konstigaste synen jag har sett hittills i hela mitt liv.
0: Mm, den ska alltså virrat in i stan på något vis.
1: Men gud.
0: Sprungit hit och dit. Sen till slut springit vid centralstationen typ. Och så fallit från hög höjd.
1: Det är ju stationen där.
0: Sen därefter avlidit.
1: Ja, jag ser en bild nu på P4 Upplands sajt här. Ja. Med älgen som ligger där. Mitt på liksom... hjälp mig Anton, vad heter det?
0: Den ligger på trottoaren.
1: Trottoaren, ja. Precis. Ja. På typ kullersten kan man väl säga.
0: Ja, visst. Och så är det lite så här avspärrningsband som polisen har knutit på den.
1: På vänsterbenet.
0: Lite så här kanske för att markera att polisen vi har koll på det här.
1: Ja.
0: Och rör den inte.
1: Nej, precis. Okej, men vad sjukt.
0: Mm. Uppsala Nya Tidning skriver också om det här. De har pratat med en kvinna som heter Rosanna Sjö, som såg älgen strax efter fallet. Hon säger, citat, det var det sjukaste jag sett.
1: Kan ändå,
0: hela mitt liv.
1: Kan ändå förstå att det är det. En av de grejerna i alla fall. Och om såg den falla också.
0: Ja visst, ja, men vi fortsätter lyssna här på P4 Upplands rapport.
6: Det har varit en riktig älgjakt får man säga för att hitta den här älgen. Men nu står jag här på Stationsgatan och älgen ligger, ja, den ligger död och påkörd här på trottoaren. Det går folk förbi och det är liksom inte avspärrat riktigt. Men polis har kommit till plats nu och även viltvårdare är på väg tillbaka.
5: Alltså jag såg inte själva fallet utan jag jobbar ju här inne och då hade jag patienter som först kom in och sa att det var en älg som var påkörd. Och då tänkte vi, men gud vad är det som har hänt? Och sen så var nästa bud då att han hade trillat ner från ett tak. Så ovärdigt för den stackars älgen som ligger där.
0: Ja,
1: stackars älg. Vilket livsöde.
0: Inte bra alls.
1: Nej, det är tragiskt.
0: De ska inte vara in i Uppsala älgarna.
1: Nej, de ska hålla sig i skogen.
0: De ska vara i skogen.
1: Ja, Junsele exempelvis.
0: Junsele kan de vara.
1: Ja.
0: Eller ja, precis var som helst. Du kanske undrar varför är det så här nu då?
1: Det gör jag verkligen. Varför? Är det något som har hänt? Har de tagit över eller något?
0: Nej, men det är sånt som händer på våren. Det är fjolårskalvarna.
1: Just
0: de
1: det.
0: Blir bortstötta
1: av
0: sina mammor. De inte vill att de ska vara med dem längre.
1: Nej.
0: För de ska få nya kalvar.
1: Just det.
0: Och då blir de förvirrade, fjolårskalvarna.
1: Vet inte riktigt vad de ska ta vägen.
0: Och då kan det gå så här.
1: Ja, visst.
0: Mm.
1: Tragiskt.
0: Så, slut på älgnytt i P4 Västernorrland.
1: Ja, tack för det.
0: Ja.
1: för den uppdateringen.
0: Men nu Sebastian, nu kommer en favoritlåt till dig.
1: Nej. Tyvärr.
0: Ja, var det det?
1: Strike 3.
0: Somebody. En toppenlåt tycker jag.
1: Alltså visst, den har något, men ingen favoritlåt.
0: Du Sebastian, tack så mycket för den här älgobservationen.
1: Ja, men tack själv.
0: Ja. Ja. Hör vi dig i nyheterna sen?
1: 17.30. Ja. Ja.

0: I wanna dance with somebody, Whitney Houston.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Det är ju fredag då, vi går mot helg och vi funderar lite över hur väderleken väntar sig ut framöver. Jag är med SMHI, Max Lindberg Stoltz. Hej, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Ja, hur ser det ut resten av dagen här nu till att börja med?
3: Ja, men vi har ändå en liten uppluckring här som har skett i molntäcket, så att solen skiner på en del håll, men vi har också lite regnskurar här som rör sig över länet. Men de här regnskurarna kommer sakta avta under kvällen och molnen kommer också minska, så att det ser väl ut att bli rätt så soligt här under delar av kvällen i alla fall, när solen väl är uppe och in under natten. Men sen under natten så ökar molnigheten igen något och sen har vi ett lågtryck som är på väg in och kommer röra sig rakt med sitt centrum in över Västernorrlands län här under främst då lördag eftermiddag. Så från sen eftermiddagen kvällen så kommer också regn börja dra in då från det här lågtrycket och så kommer det regna på resten av lördagen och sen in under natt mot söndag och söndag morgon. Och totalt kan det vara ganska så, i alla fall relativt stora regnmängder som väntas här. Dock under varningsnivå, men på sina håll kan det kanske komma upp mot en 40-50 mm under hela perioden det regnar.
0: Okej, men det låter ganska mycket, men under varningsnivå, men ändå en ganska så blöt nationaldag kan man minst sagt säga.
3: Ja, i alla fall andra halvan eller kvällen och natten där under nationaldagen. Så om man passar på där på förmiddagen och tidig eftermiddagen så kanske man slipper regnet då. Mm.
0: Då vet vi det. Det blir paraply och stövlar på nationaldagsfirandet imorgon. Max Lindberg Stoltz, SMHI. Tack ska du ha.
3: Tack, tack.

0: En samordnande insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna inleds nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet CDC. Sen Ebola-utbrottet i mitten av maj har minst 240 personer dött enligt CDC. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det är så överläkare Are Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet i Oslo idag.
1: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt. Detta är farligt.
0: Till sist kan vi nämna att Taylor Swift utsätts till den rikaste artisten genom tiderna enligt tidningen Forbes. Swift har en uppskattad förmögenhet på över 2 miljarder dollar, motsvarande drygt 18 miljarder kronor. Det var Ekot på en minut.
2: Ora, Jan Åker Dunke, kär som levererar Ekonyheter den här eftermiddagen. Mitt namn är Anton Corén, vad roligt att just du väljer att lyssna på T4 Västernorrland den här fredagen, dagen före nationaldagen.

0: Don't stop till you get enough, sjunger Michael Jackson. Lokala nyheter, Sebastian von Eichwald. Det handlar om en olycka.
1: Ja, men det gör det. Tre bilar var det ju som krockade i Sundsvall här under eftermiddagen. Två personer har fått föras till sjukhus efter trafikolyckan i centrala Sundsvall. Det var vid 4:15 ungefär som räddningstjänsten larmade som en olycka i korsningen Bergsgatan-Nybrogatan i Sundsvall, där tre bilar och totalt fem personer var inblandade. Enligt räddningstjänsten så handlade det om en påkörning bakifrån. Vägen den har nu kunnat öppna igen och all blåljuspersonal har lämnat platsen. Det råder mucktider i Sverige just nu och idag så släpptes årets värnpliktskull vid I21 i Sollefteå fri. Och det är en dag med mycket känslor, säger kompanichefen Sebastian Arvidsson.
2: Lite som skolavslut, bara att det här är lite intensivare. För de har svettats och gråtit och blött tillsammans under flera månader. Varit på långa övningar ute i skogen, trötta, hungriga. Så att de har byggt upp en kamratskap som gör att nu när de ska splittras så, ja, det är vemod.
3: Om de vill gå vidare då och jobba inom Försvarsmakten, hur stora liksom är de utsikterna?
2: Har du genomfört en godkänd värnplikt, då har du alla möjligheter att söka dig vidare. Och det finns ju, du kan bli officer, reservofficer, du kan bli anställd soldat, tidvis anställd soldat eller söka dig till hemvärnet.
3: Hur är intresset då, vet du det?
2: Vi har ett stort intresse. Vi har framförallt många som söker vidare till skola till att bli officerare. Men vi har soldater som söker sig till andra förband där de har heltidstjänstgöring för soldater. Och så har vi även ett antal som vi anställer för att hjälpa till med nästa års utbildning. Och där har vi bara här i Sollefteå 17 stycken enårsanställningar då, som kommer börja redan nästa vecka.
1: Säger Sebastian Arvidsson, kompanichef i regementet I21. Reporter Jenny Johansson. Sport så, Olof Hellström nomineras till ny ordförande för Timrå IK. Det är efter att klubbens förra mångåriga ordförande Lars Backlund bestämt sig för att inte ställa upp för omval, något han meddelade tidigare i våras här. Valberedningens ordförande Lars Nolander säger till klubbens hemsida att man tidigt funderade på att nominera Olof Hellström som suttit i styrelsen sedan förra året. Och efter att ha följt styrelsens arbete det här senaste året så har den bilden stärkts. Timrå IKs årsmöte är den 24 juni och om inga andra kandidater dyker upp så kommer Olof Hellström då att väljas till ordförande för klubben.
0: Nyheter idag med Sebastian von Eichwald. Tack ska du ha.
1: Tack Anton.
0: Och på trafiken har vi Maria Andersson. Hur är läget nu?
4: Man får väl säga att det är ett stabilt och bra läge så här sen fredag eftermiddag. Inga större akuta störningar på länets vägar och även ett gott läge i tågtrafiken. Inga större störningar där heller. Vill ni ringa och tipsa om ni ändå stöter på något hinder, då gör ni det på 020 999 444.
0: Och här på P4 Västernorrland där går vi mot kvällspasset som kommer om bara ett par minuter. Sebastian von Eichwald, vet du vad jag ska göra ikväll då?
1: Ingen aning, berätta gärna.
0: Ja, men då ska jag ta en liten omväg när jag åker hem till mitt hem på Härnön och så ska jag åka över den nya bron i Härnösand.
1: Ja, men det gör du väl helt rätt i, va?
0: Hur det känns, den har invigts, man håller på att bygga en ny bro då.
1: Precis.
0: I två år. Och den här nya nybron är en vikbro så man kan vika den åt sidan. Man vill åka
1: just
0: båt.
1: Just det, smart.
0: Det som heter Nattviken som ligger innanför där då. Får vi se då hur det känns. Och sen som sagt ska de börja med nytt vägarbete på den där gatan.
1: Ja, den är ju trist.
0: Ja, på gatan uppe på Härnön.
1: Ja, precis. Ja,
0: trist och trist. Ska ju få se om det blir bra sen
1: ja,
0: då.
1: Men det lär det ju bli. Men det är ju alltid segt med trafikarbeten i stan där man bor. Så är det ju. Det kan man ju faktiskt inte komma undan. Men det är ju för en bra sak idag i alla fall.
0: Så visst.
1: Tror det är mjuk asfalt på Nybron nu då. Så mjukt och härligt att köra över.
0: Jag förväntar mig det.
1: Får man väl ändå anta.
0: Så ordentliga cykelvägar och så.
1: Ja, precis.
0: Är det på sidan.
1: Ja.
0: Ha, imorgon med nationaldagen. Då, enligt väderleksprognosen ska det vara väldigt blött på nationaldagen.
1: Ja, det var ju tråkigt. Man vill ju ha sol och värme ute i shorts och t-shirt och vifta med flaggan.
0: När du viftar med flaggan, ja.
1: Exakt. Det kommer jag nog inte göra imorgon, om jag ska vara helt ärlig.
0: Alltså.
1: Nej, jag blir hemma.
0: Jaha, ja, inomhus.
1: I min ensamhet.
0: Ja, egen tid.
1: Jajamän. Ja, så att, men du... Har lite planer va?
0: Ja, och jag ska fira nationaldagen också. Med flagga och vift.
1: Ja,
0: kanske en allsång också.
1: Oj, som du leder.
0: Det får vi se.
1: Det är nästan så att jag åker dit bara för det.
0: Ja,
1: härligt. Ja, men hoppas att du som lyssnar också får en trevlig nationaldag imorgon då.
0: Ja, visst, regnkläder och stövlar på.
1: Absolut, det är Sverige.
0: Anton Karén heter jag, Sebastian von Eichwald heter du. Producent idag har varit Anna Morveto. Kvällspasset! Kör hårt.
5: P4 Live från Sweden Rock med Annika Hillmoni.
6: Ja, vi kör ju direkt härifrån festivalen den här fredagskvällen. Och på det tredje dygnet börjar publikstämningen närma sig något slags crescendo. Här kommer bandet Korslagda dyka upp. Det kommer att bli känslosamt. Och så ska vi snacka rockmode med en stilexpert. Sen måste vi ju höra hur det gick för bandet Ström som spelade först av alla den här fredagen. Välkommen!

0: I Love Rock and Roll med Joan Jett and the Blackhearts som ju intar stora scenen på Sweden Rock ikväll där vi sänder ifrån. Och nu ska jag säga välkommen tillbaka till P4s partytält Stravgo Sismond.
1: Tack så mycket, tack så jättemycket.
0: Från bandet

0: hans tecken. Annika Rockens tecken.
1: Och så hittar du så med även.
0: Ja, jajamän.
1: Du, jag råkar ju veta att du är ett Iron Maiden-fan.
0: Ja.
1: Och de spelade rätt sent igår kväll.
0: Ja.
1: Och vad gjorde du då, Stravko?
0: Jag fick prompt ta en taxi till husbilen och gå och lägga mig. För att jag skulle ladda inför idag.
1: Hur smärtsamt var det?
0: Ja, det gjorde ont i själen. Och plus att jag glömde stänga fönstret uppe där jag sov. Så det var lite blött också. Så det, var, det kändes som en uppförsbacke, Annika. Det gjorde det, ska jag vara ärlig med att säga. Men det, tur var ju att de andra i bandet såg mig den. Så jag fick ju lyssna lite på deras känsla, hur det var.
1: Ja, du vet att de avslutade med Fear of the Dark.
0: Jag vet.
1: Okej, okay, vi lämnar det på en gång. Ja. Du, igår så nämnde du att rock, och när man upplever den så här tillsammans på plats, är nästan som en religiös upplevelse.
0: Jag skulle vilja ta bort ordet nästan nu, för att det är en religiös upplevelse. Det är så enkelt, Annika. Alltså folk som står där, när man får den här kontakten med dem, det är något som händer. Det känns som man känner varandra som en enda stor familj. Lite som du vet på julafton när man hänger tillsammans och det är mysigt och man väntar på Kalle Anka, man äter den här chokladen, du vet, över det. Alltså den feelingen, det är inte mycket annat än rocken som får mig att känna den gemenskapen. Så ja, jag älskar det. Jag älskar det.
1: Alltså, för nu är ju du ett riktigt rockhead. Men hade det kunnat vara så att du hade upplevt samma sak på typ ett yogaläger eller kanske ett rave eller så?
0: Jag har inte testat. Nej. Men skam den som ger sig. Prova måste man, annars vet man inte.
1: Du, Stravko, kommer du hänga på festivalen nu i helgen?
0: Jajamän. Nu är jag liksom... Nu kommer jag bara... supa in all musik, alla känslor från alla andra fantastiska band. Nu kan jag liksom slappna av lite, kan man säga. Man, du vet, man går lite på helspänn, Annika. Man är lite så här sugen, förväntansfull, lite skraj. Alla känslor på en och samma gång, du vet.
1: Skraj?
0: Ja, men lite så här kommer micken sluta funka. Du vet, man börjar tänka lite nojigt så.
1: Ja. Oh, du är lite så kanske arbetsskadad när du ser en annan.
0: Ja,
1: artist.
0: Lite så. Lite så är det. Men nu kan jag slappna av. Ja, så det är underbart, är det.
1: Är det någon särskild akt som du ser fram emot?
0: Nej, men jag vill ju se Hellacopters. De älskar jag sen jag var typ tonåring, så de är ju favoriter såklart. Joan Jett, alltså, kom igen. Det är ju skithäftigt, det måste jag säga. Men sen är det bara lite gott och blandat. Vet, och det bästa jag tycker med den här festivalen, man behöver inte ha allt planerat, utan man kan bara mingla runt och titta lite som en buffé av allt man inte har smakat i livet. Och så testar man lite där, testar lite där. Den känslan.
1: Ja. Stravko Sismon från bandet Ström. Någonting säger mig att du kommer vara uppe lite senare i kvällen.
0: Jag har en del att ta igen, Annika, så det måste jag ju. Jajamän.
1: Du, nu lyssnar vi på Tiden sjunger, och tack för att du kom.
0: Tack för att jag fick vara med.

0: Ja, där var ju Ström med Tiden sjunger. Jag har ju dragit runt här på Sweden Rock-området senaste 2 dygnen och funderar över det här med rockmodet. Alltså det är klart att bandtröjorna dominerar, men något annat som sticker ut, det är texterna med olika budskap. Inte sällan åt det obskyra hållet. Här är bara några av sådana tröjägare som jag hittade.
1: Det står, men ikväll blir det lugnt.
2: Du är inte kränkt, du är efterbliven.
3: En flicka som är stark.
4: Empathy is cool.
5: Shit happens when you party naked.
6: Söt men livsfarlig.
7: Dina systrar smakar smultron och mjölk.
8: I'm not 50. I'm 18 with 32 years experience.
9: Not diagnosed, but something isn't right.
10: Stör mig inte, jag är redan störd.
0: Ja, och nu har vi med oss modeexperten Nina Campioni. God kväll på dig.
11: Hallå där.
0: Du, spontan känsla kring såna här t-shirtar?
11: Ja, alltså det är ju visst mycket kul. Oftast är det ju liksom ironiskt och roliga motiv och så vidare. Vissa kanske går lite över gränsen att använda till exempel ord som efterbliven är väl kanske inte hur rumsrent som helst, om man får säga så.
0: Nej, de är ju där och balanserar på gränsen och går över gränsen ibland också. Du Nina, hur skulle du beskriva rockmodet?
11: Ja, men det är ju en genre inom modet som ändå har stått, alltså även om det har rört sig väldigt mycket så har ju grundstylen varit ganska konstant ända sedan rocken kom till egentligen. Alltså lite har de väl förändrats om man jämför med, om man tänker tidigare Led Zeppelin till exempel, som ofta hade utsvängda byxor och lite mer åt det hippie-hållet kanske, så har det ju blivit mer av en rak profil i byxan, alltså vanlig, så här, smala jeans, svarta jeans, t-shirt med rocktryck såklart, kanske en jeansväst eller jeansjacka eller en skinnpaj eller så. Mm. Det har ju varit ganska så här, konstant och väldigt mycket svart såklart. Sen finns det ju jättestora svängningar som har liksom agerat runt omkring. Du har ju allt från glamrocken såklart, utan man tänker det var tidiga Guns N' Roses och Mötley Crüe med spandex och allt det här häftiga. Och sen har vi grungen med Nirvana, Pearl Jam, och sen har vi också gottrocken. Det är ju något helt annat liksom. Så att det finns ju väldigt mycket olika typer av rockiga stilar, även om den här kanske klassiska är ju väldigt konstant.
0: Ja, för nu beskrev du ju hur byxorna på något vis har förändrats, men de här själva trycken som ju då jag ser på folk här omkring på festivalen, det är ju färgglatt, det är skelett, det är det här graffitiaktiga typsnittet. Det känns som att det bara har hängt kvar liksom årtionde efter årtionde.
11: Ja, precis. Det har ju faktiskt inte hänt så himla mycket där egentligen. Det är en väldigt utpräglad stil som liksom, man stöts nästan in den och sen behåller man den ungefär. Och det ser man ju även på, både på banden och på fansen som inte har kanske utvecklat den så väldigt mycket om man då håller fast vid den här lite klassiska rocken som sagt. Sen måste jag påpeka dock en sak som jag tycker är lite intressant när man tittar, och då är det kanske med att hårstilen har förändrats. Innan var det ju verkligen så här, är du hårdrockare, ja men då är det långt hår. Mm. Och det, så är det ju inte riktigt längre. Man kanske leker lite med den stilen snarare än att byta ut tischan mot något spexigt liksom.
0: Okej, så förr var det verkligen kutym med långt hår, men nu så kan man då variera lite. Hur varierar man frisyren då?
11: Nej, men jag upplever att jag ser väldigt mycket rockers som kanske snarare, visst vi har ju fortfarande långa hår, det är ju såklart ett klassiskt attribut, men jag tycker också att jag ser lika många rockers som kanske har flörtat lite med rockabilly Elvis-stilen när det gäller hår, eller kanske till och med rakat, snaggat lite kortare, och så kanske man satsar mer på skägg. Alltså det känns som att håret, både skägg och liksom det på huvudet, kan visa personlighet lite mer än vad, eftersom det är en sån klassisk look liksom, svarta tajta jeans, en t-shirt, kanske en jeansväst, då ser ju alla ganska homogena ut, men då kan man ju liksom använda håret och skägget till att visa lite mer personlighet.
0: Så du Nina Campioni som är stilexpert, det här är ditt tips kanske till rockaren som lyssnar, att lek med håret men behåll den här klassiska stilen.
11: Ja, det tycker jag, för hårdrockstilen är ju ändå otroligt snygg. Det får vi ändå vara liksom överens om, tycker jag. Det finns ingenting om inte gilla där liksom. Svarta jeans och t-shirt och så vidare. Det är alltid läckert. Men lek lite med håret, tänker jag.
0: Nina Campioni, alltså, tusen tack för att du var med i P4 Live från Sweden Rock.
11: Tack själv, och rock on, eller hur?
0: Rock on! Och nu så ska vi tillbaka till i onsdags när det kanadensiska bandet Three Days Grace spelade. Så här lät det.

Ja, så lät det i onsdags när Three Days Grace körde Animal I Have Become. Och jag fick, efter att de rivit av en lång signeringskö, en pratstund med bandets två sångare. Mer om det imorgon. En annan jag ska träffa imorgon, det är Magnus Uggla, som för första gången ska spela här på Sweden Rock. Men du hör honom redan här och nu.

0: Magnus Uggla, som alltså spelar imorgon här på Sweden Rock, där han bjuder uteslutande på låtar från hans tidiga karriär. Det är väl ingen högoddsare, va, att den här Varning på stan dyker upp. Förra året så var de öppningsband och i år så stod de på stora festivalscenen framför en galen publik. Jag snackar om Korslagda och jag träffade dem tidigare idag direkt efter att de hade klivit av scenen.
1: Nej, men det är känslosamt att spela i det här bandet och ha den där publiken man har. Det är mycket som går igenom huvudet.
0: Vadå?
1: Nej, men det har hänt så mycket skit i mitt liv och det kommer upp under vissa låtar. Gör det.
0: Någon särskild låt som väcker känslor?
1: Ja, det är Dennis såklart och En sån här chans är också. Och sen är det publiken när de börjar skrika ubbe, ubbe och det här. Det är svårt att ta in det här. Det är så stort. Det är ju 3 år sedan jag stod på en scen för första gången, så att stå på största scen helt plötsligt, det är... Ja, jag vet inte hur många personer det var fullt i alla fall, såg jag, så att det är så stort.
0: Pedro Sanchez, kan du beskriva publiken?
2: Förlåt, nu hörde jag inte. Beskriva...
0: Publiken?
2: Ja, nej, men helt magisk och... Det som alltid vart vi än kommer så tycker jag att vår publik är så kärleksfull och fin. Alltså de gillar varann och de gillar oss. Det är inte bara vi på scen som lirar, utan det är ett samspel med publiken. Det tycker jag har varit Korslagdas melodi från dag ett. Att det är så konstigt. Jag har spelat massa band hela livet, men när Ubbe tog micken och började sjunga och vi gjorde vår första spelning på en båt till Tallinn, där någonstans fattade jag att det här är helt galet. 600 pers första spelning, sjunger med alla låtar och Ubbe fattade ingenting vad det var frågan om. Sen har det bara fortsatt, så jag känner bara en... Det är så konstigt, men det är helt underbart, det är helt ljuvligt. Vi älskar det här.
1: Ja, jag fattar fortfarande inte någonting, så att... Det ligger kvar där än. Det är så jävla ofattbart att gå ut på den här scenen. Och som jag sa från scenen, jag ville gå ut och krama varenda jävel där ute. Alltså, jag älskar dem.
0: Ja, du sa att du älskar varenda en i publiken.
1: Ja, på riktigt, jag gör det.
0: Det känns som att ni har väldigt nära till känslor och att det inte är så ovanligt bland rockers. Varför är det så att rockers har så nära till känslor?
1: Ja, du har ingen aning om, men... Nej, jag vet inte. Vi är väl ett fint folkslag. Det är ju aldrig bråk på den här festivalen. Jag har aldrig sett några tjafs. Jag har aldrig sett något bråk. Alla var lyckliga och det verkar vara så bland alla rockers.
3: Jag har en teori om det där med känslorna faktiskt. Att vi har mycket drömmar allihop. Alltså det man drömmer när man är liten... Om man får stå där liksom. Och så kanske man spelar gitarr på ett tennisrack. Och så kanske man har en lampskärm som mikrofon. Och så kanske man tittar ut över ett sädesfält och så tycker man att det är Woodstock. Jag tror att det är det som gör att man liksom också, när man väl får vara där uppe, så tar man in allting och man känner sig enormt tacksam över det.
0: Korslagda alltså, ni körde ju nya singeln Är det här i party? Det här är ju ett ganska känt norskt YouTube-klipp ju.
1: Jaså?
0: Är det här i party?
2: Ja, jag ser. Är det här party?
0: Ja.
1: Alltså, där.
2: Är det här party?
0: Exakt den, ja, Pedro.
2: Han har ett jävla bra klapp. Vi försökte imitera det när vi lirade in våran video. Så hur fan klappar han egentligen? Han lägger fram nävarna så... Ja, han gör det jävligt bra alltså. Men han borde vi fått med i videon egentligen. Han är väl lite äldre nu, men...
1: Ja, han är väl 20 nu tror jag.
2: Ja.
0: Ni släppte den förra veckan. Var det just inför Sweden Rock som ni valde det datumet eller?
1: Ja, det är ju en jävla fest här. Så att det är ju här är party och det vill man ju fråga. Och vi fick ju svar också. Det var ett jävla party här.
0: Nu kör vi Korslagdas senaste singel. Är det här det party?
1: Yeah!

får man bara en gång om året. Det är säkert någon kvar på campingen. Så nu vill jag att varenda jävel där inne skriker när jag ställer frågan. Är ni med? Är ni med?

0: Ja, Korslagdas senaste singel är det här, det är Party. Bandet som jag träffade tidigare idag, direkt efter spelningen. Och faktiskt under den här spelningen så kom det upp en överraskningsgäst på scenen. Nämligen sportkommentatorlegenden Niklas Holmgren. Han följde också med hit till mig och berättade varför han stod på scen med Korslagda.
1: Det är en intressant historia från början, för jag var ett och ett halvt år sedan så fick jag ett mess från en kollega som undrade om en grupp som ville göra en låt med mig kunde höra av sig. Ja, det kan de göra, så jag så ringde upp. Jag visste ju inte så mycket om dem och jag är inte så jävla hype på musiken då överhuvudtaget. Men så pratade jag lite med en trevlig kille och sa ja visst, han är på Liverpool och jag åker ju till Anfield var och varannan vecka, så jag tänkte naturligt och jag kan ju ropa lite mål och sådär. Jag kan ju ta i om det behövs. Ja, så frågade jag, ja, vad heter ni då? Ja, vi heter Korslagda Kukar, sa de. Ja, det var ett jävla intressant namn ni har valt, sa jag. Så att jag, ja, okej, så jag, vi har ju radio på Viaplay också, så jag fick ju åka upp till mina radiokillar där på Bandit och fråga, du, det är en grupp här som heter Korslagda Kukar. Kan jag vara med där eller kommer jag tvingas sluta som sportkommentator då? Nej för fasen, de är jättepoppis både bland raggar och punkar och alltihopa. Så på det och så åkte jag och lirade in den där, eller gapade in den rättare sagt. Och sen så helt plötsligt så började det flyga, började spela den och ja. Sen var jag med på The Baser en gång och bara gick förbi och hoppade upp på scenen och det blev rock'n'roll. Så därför är jag här idag.
0: Pedro, vad säger du om Niklas medverkan?
2: Ja men det var helt naturligt så där, vi hade... Både jag och Ubbe under lång tid hade vi diskuterat så vilka kommentatorer som var bra, för vi gillar sport båda två. Så där. Jag kollar mest hockey och Ubbe kollar mest fotboll. Så men för en massa år sedan så kommenterade Holmgren SHL, eller Elitserien som det hette då. Och då minns jag en gång när mitt lag Luleå Hockey gjorde mål. Det var Janne Sandström på blå och han vrålade om en viktig match, slutspel. Och så bara, Sandström, mål! Och då fick ståpäls på hela kroppen över vrålet. Så här, för det gav mig så mycket mer. Så där. Sen snackade jag med Uppe om det. Och han bara, ja fan, varje gång Liverpool lirar när det blir målchans, då höjer volymen. Då ökar när Holmgren kommenterar, för då vet jag att när han vrålar då får jag ståpäls. Och då har vi diskuterat så här, fan det vore mäktigt om han kunde gästsjunga. För han har så en jävla bra bössa i rösten. Kan han komma in och vråla någonting? Så och sen fick vi idén att han ska ju kommentera en match bara. Att vi ska göra en låt om Ubbes dröm att han lirar i Liverpool. Och Holmgren är hjältekommentatorn som får liksom berätta vad som hände i den där matchen med Ubbes lilla debut i Liverpool.
0: Ubbe, nu ska ni ut på vägarna i Sommarsverige. Det blir folkparker och stadsfester.
3: Ja,
0: känslan det, inför det då?
3: Ja, det ska bli skitroligt. Men nu är vi ju här och men det ska bli så jävla kul. Furuvik nästa vecka och massa, äntligen kommer barn att kunna få se oss även där. Och det kommer att åka barn från hela Älvdalen vet jag och hela Dalarna, Gästrikland, Uppland. Så att de är ju våran framtid.
0: Men du, om det blir lika känslosamt som idag, kommer du orka hela sommaren?
3: Har du aldrig varit på en konsert med oss för? Det är så här känslosamt varje konsert. På riktigt. Att sjunga Dennis och bara prata om Dennis är jobbigt. Här. Ja, men du. Det har varit en jobbig tid. Men och nu är det inte jobbigt. Fast jobbigt, men alltså ja. Det känns som att man har varit längst ner där. Och nu är jag så högt upp, så jag är för högt upp nästan, känns det som. Men ja.
2: Det är tur att du är 53 år gammal nu och inte 25, för då hade det spårat, tror jag.
3: Ja, då hade... Jag tror jag hade enjoya... Vad heter alla? Kurt Cobain och alla de här då. Men jag hade slagit igenom när jag var 25. Så hade det nog blivit 27, tror jag.
0: Men tänker du inte också att sorgen och euforin lite går hand i hand?
3: Jo, men så är det. Och jag tror alla här inne har ju mist någon. Alltså alla känner igen sig i det här. Och Ja, jag tror alla älskar att få sjunga det här och få vara med och titta upp i himlen bara och bara vråla ut sig. Nej, det är så jävla vackert tycker jag.
0: Korslagda, tusen tack för att ni gästade P4 Live. Alltså, ja. Jag vet inte om det blir en konstig stämning nu, men jag tänker ändå att legenden Niklas Holmgren kan väl få bjuda på det här målvrålet. Absolut. Som vi drömmer om också.
3: Och Sverige ska ju fan vinna VM-guld nu i år.
1: Bergvall till Isak. Jökeres spelar bollen till Ubbe som lyfter den i mål! Yeah! Sverige vinner VM-guld! Yeah! Han gråter igen!

0: Ja, från den ösiga och känslosamma spelningen med Korslagda tidigare idag, där var King of Rock'n'Roll. Ute på festivalområdet finns du, Håkan, och du har tydligen stött på en väldigt populär person.
1: Ja, men så är det. Jag har ju stått med artister på området och visst, de väcker en del uppståndelse, men den här killen, han får stanna och liksom ta bilder hela tiden. Mannen som de kallar för Gojlan, som har ett riktigt namn också.
2: Ja, tjena! Ja, längre kebabrullar skriker den här. Mikael Nyrén heter jag.
1: Du, alltså, hur är det för dig som Instagram-profil, TikTok-profil, Facebook-profil och glida runt på området?
2: Det är rätt galet faktiskt. Man har ganska lätt att göra andra människor glada, och det är väldigt tacksamt. Många som du ser vill ta en bild och är liksom genuint glada efteråt, så att det är jättekul.
1: För du hinner ju inte gå många meter innan folk stannar.
2: Nej, det går inte. Men som sagt, för, alltså, 99 gånger av 100 så är det bara kul.
1: Men du ska ju iväg och kolla på Foreigner om en liten stund, och jag var lite så inne på, för nu står precis utanför området, att vi skulle gå in. Men jag insåg snabbt, och det sa du också, att det kan vi nog inte göra, för då kommer du bli stoppad.
2: Ja, det tar ju lite tid för mig, och jag får planera om jag ska, som nu ska jag till scenen längst bort. Då vet jag att jag kommer få ta ungefär 100 foton på vägen dit. Så jag behöver lite tid på mig.
1: Har du koll på hur många bilder som du har ställt upp på sen du kom till festivalområdet?
2: Absolut inte, alltså. Det går inte. Det är ingen aning.
1: Men hur har det där förändrats för dig de senaste åren?
2: Ja, men det har blivit mer och mer, och jag tror att folk har förstått att allt... De börjar känna igen det nu och förstår att okej, det är bara på skoj och allting. Och då har det blivit lite den här snöbollseffekten liksom, att någon börjar gilla och följa, och så börjar deras kompisar gilla och följa, och helt plötsligt så det bara pang, och så blev det som det är nu, att det är helt otroligt.
1: Och så får du göra en del knasiga grejer också. Du var coach på den här fotbollsmatchen som vi bevakade på Strandvallen. Iron Maiden mötte det här Mjällby-gänget. Hur var det?
2: Det var otroligt roligt. Jag fick ju frågan och coacha det här gänget, avdankade fotbollsgubbar som skulle möta Iron Maiden då. Och jag kände bara så här att det spelar ingen roll vad som var på schemat, det här kan jag inte tacka nej till. Så det var en självklarhet för mig att bara, ja tack.
1: Om någon hade sagt det till dig för ett par år sedan, att du kommer att vara fotbollstränare i en match där Steve Harris och Maiden spelar.
2: Ja, då hade jag ju sur nu, då hade jag bara garvat. Det hade varit, jag hade bara liksom sagt, ja, jo, nej, men drömma kan man, ungefär så.
1: Och du är en trogen festivalbesökare sedan 2009, har du varit här. Vad är det du gillar så mycket med festivalen?
2: Alltså främst är det stämningen. När man kommer hit och alltså alla är så jäkla fina. Man tror att rockare, att man har en författad mening om att det kommer vara brötigt och så. Men det är så genuint fina människor. Alla tar hand om alla, och det är aldrig några konstigheter där, aldrig några problem.
1: Sist då, namnet Gojlan. Var kommer det ifrån?
2: Det kommer ifrån där jag är uppväxt. Då kallas det för att gojla när man lirar och latchar och så. Jag lirade hockey i många år och mötte kidsen på gården liksom med mina kompisar. Och då kunde de säga till mig när man försökte någonting extra, så jag slutar gojla nu liksom. Och då blev jag kallad för Gojlan, och det har följt med mig hela tiden. Det är mina polares fel helt enkelt.
1: Kolla runt oss här. Det ser ut som att det står några par meter från att vänta, va?
2: Ja, det känns som att Foreigner får vänta på mig här nu. Tror du kan fixa det eller?
1: Nej, jag vet inte. Vill ni ta bild med Gojlan eller? Vill du ta bild med Gojlan?
3: Vi tar jättegärna bild med Gojlan, ja. Men vi vill inte störa i intervjun.
1: Nej, men jag tror att vi är klara för nu, va?
2: Ja, men då kör jag en liten fotosession. Ja,
1: varsågod och ta bild. Ja, det är jag som tackar.
4: Men så här, vill du ta bilden?
1: Jag har ju mikrofon i handen, så det blir lite svårt.
4: Får man vara så otrevlig som man frågar om du vill ta bilden?
5: Jag fixar att ta
1: bilden. Ja, vi löser nog det här. Ja, Gojlan alltså, han försöker se till så att Foreigner får vänta lite på honom. Jag vet inte om vi kan lösa det faktiskt, men många är det som vill ta bild i alla fall.
0: Ja, stökigt att vara YouTube-stjärna i ett sånt här publikhav. Tack för det här, Håkan. Nu ska vi höra hur det lät igår när det svenska metalbandet Evergrey spelade.
6: Det här låten handlar om att möta de där rädslorna man stöter på genom livet. Det gör vi alla, va? Och nu dricker vi bärs.

0: Evergrey där med Call Out The Dark. Ja, vi kör ju P4 live direkt här från Sweden Rock. Imorgon är vi på det igen mellan 19 och 22 när Magnus Uggla dyker upp. Också Clawfinger och Floor Jansen som faktiskt spelar här bakom just nu.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
2: Använder hon burners?
1: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini.
2: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow.
1: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Nightwish med Amaranth, där alltså Floor Jansen är sångerska, och henne har du mer ifrån i morgondagens sändning. 21.40 ikväll så är det dags för Karlavagnen med dig, Magnus Broning.
1: Ja, vad härligt. Vilken härlig så här, vad ska vi kalla det? En liten sån Karlavagns-battle du och jag har här. Att vi får stå två Karla-programledare och snacka rock här.
0: Eller hur? Ja. Broni och Ilmoni.
1: Ja,
0: alltså,
1: vi
0: känns
1: oss.
0: Vi som överraskningsbandet
1: det
0: nästa
1: år? Det kan bli bra. Taget.
0: Du ska ju sända, förstås, ja. Direkt här från Sweden Rock. Ni ska väl snacka typ experimentell jazz?
1: Ja, exakt så. Synt. Nej, men du, det är ju så här. Låt oss snacka hårdrock, det skulle jag säga är temat. Och när jag kör Karlavagnen brukar det ju alltid vara säg det med en sångfredag. Och det är det ju även då såklart idag, och då med tema hårdrock. Så att jag tänker att folk ska ringa och vilja bekänna sin kärlek till den här kulturen. Liksom. Och ja, lite så. Och gärna att de ska berätta historier om hur hårdrocken har tagit plats i deras liv under uppväxten, eller vilken dänga, liksom, hårdrocksdänga som har får en att släppa loss på alla cylindrar och börja lufttrumma och spela luftgitarr. Liksom. Så, tänker jag.
0: Och då gäller ju det då rockare som är hemma, som inte är på Sweden Rock, eller kommer det dyka upp några... Här?
1: Ja, alltså det är ju precis som vanligt 020 22 10 30. Man ringer, slussen öppnar väl över 20 eller 21, jag kommer aldrig ihåg när det är, men om ett tag. Men sen så, för att vi ändå är här på festivalen, så kommer vi ha en livesluss, kan vi väl kalla den. Vår kollega Håkan Eng kommer springa runt lite på området och prata med några besökare live då. Alltså, alla är ju live, men att de är här på festivalen. Så det ska bli... Jag har aldrig gjort det. Har du gjort något Karlavagnen så lite ute på fältet?
0: Nope, det har jag faktiskt aldrig gjort.
1: Nej, lite nervöst va?
0: Jag vet att Christian Olsson har varit ute.
1: Ja, såklart. Nej, men det här känns som ett superkul experiment. Och slussen öppnar 21. Så ingen börjar ringa redan klockan 20.
0: Det är alltså tema låt oss snacka om hårdrock.
1: Ja, vad kul.
0: Du Magnus, hårdrocken, vad har den betytt för dig?
1: Oj, nej men alltså... Jag har ju gjort en serie här på P4 som heter Rock och minnen med Magnus Broni, där jag berättar om min uppväxt med hårdrock från, liksom, ja, men med pojkrummet som epicentrum.
0: Jaha.
1: Så att jo, det var ju 10 timmar det.
0: Så att, du är liksom hårdrock.
1: Nej, men det vet jag inte om jag är heller, men jag har verkligen en stark känsla för den här kulturen. Ännu mer som ung sökare. Det var en verklighetsflykt för mig att lyssna på, vare sig det var bara här att jag såg Accept eller Udo Dirkschneider förut. Det var ju en riktig resa tillbaks till pojkrummet faktiskt, att höra de här låtarna. Det var fantastiskt, tycker jag.
0: 21.40 så drar alltså Karlavagnen igång. Slussen öppnar 21. Låt oss snacka om hårdrock. Måste bara nämna det. Det är ju parallellt då med Joan Jett and the Blackheart. Känslor kring det?
1: Det är helt otroligt. Du vet hur det är när man sänder här. Det är mycket man missar, för man står liksom lite så här. Vi står ju bakom scen. Och jag skulle jättegärna vilja sett Joan Jett. Jag får erkänna det. Men jag får ju snacka hårdrock med Karlavagnens lyssnare. Det är ju fantastiskt. Det är inte synd om mig.
0: Inte alls.
2: Okej. Okay.

0: Hej, jag heter Selma. Jag är 11 år och jag undrar, vad ser blinda personer på riktigt?
1: Vilken bra fråga, Selma. Vad säger du, Andreas?
2: Det beror faktiskt lite på, för man kan vara blind på lite olika sätt. Om man är född helt blind så ser man nästan ingenting alls, inte ens svart. Men om man blivit blind senare i livet så kan det vara så att man upplever som att det är mörkt och vissa kan se som ljusblixtar eller suddiga skuggor.
3: Det här är en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om att vara blind. Gäst i programmet är barnläkaren Andreas Sparud.
1: Hej Andreas!
2: Hej!
1: Selma ringde in till oss och hade frågor om att vara blind. Kan vi först reda ut, är blind samma sak som synskadad?
2: Att vara synskadad är egentligen som ett samlingsnamn för när man ser dåligt. Men man kan ofta fortfarande använda sina ögon till viss del med hjälp av till exempel starka glasögon. Men om man är blind så ser man ingenting alls eller nästan ingenting alls. Och då är det viktigt att veta som att blindhet kan vara väldigt olika för olika personer. Vissa som kallas blinda kan se om det är lite ljust eller mörkt i ett rum eller se som suddiga skuggor eller nästan se som personer som är framför dem. Men för andra är det som helt tomt, alltså inte ens mörkt.
1: Och Selma har en fråga till.
0: Varför ser man inte när man är blind? Är det någonting som saknas i ögat?
2: Ja, men så här funkar det. För att man ska kunna se saker så måste ju ögat och hjärnan samarbeta perfekt. Typ som en kamera till en dator. Och oftast är det så att det saknas ingen del av kroppen utan det är något liten del i maskineriet som inte funkar riktigt. Antingen så kanske det är som linsen längst fram i ögat som har blivit grumlig som inte släpper in ljus. Eller så är det de här cellerna bak i ögat som tar emot ljuset och gör om till signaler. Då funkar inte de. Eller så är sladden trasig, alltså nerven mellan ögonen och hjärnan. Eller så kan det vara någonting bak i hjärnan som inte fungerar som det ska.
1: Har du hört den här artisten någon gång? Han heter Stevie Wonder och är en amerikansk artist, producent och låtskrivare. Stevie föddes för tidigt och man tror att det var det som gav honom den ögonsjukdom som sen skulle göra honom blind. Men trots det lärde han sig redan som barn att spela flera instrument. Stevie Wonder är en av världens mest framgångsrika artister. Och många ser honom som ett musikaliskt geni.
3: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Vill du höra hela avsnittet eller några av våra andra program? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradio.

0: i sagoskogen. Hej hallå alla nattugglor. Det här är Radioapan. Välkomna till sagoskogen igen. Och välkomna också till mina bästa kompisar. Tassa.
1: Miau.
0: Och Emmot.
2: Hej. Radioapan.
0: Ja, vad är det Emmot?
2: Vad gör vi ute mitt i natten?
0: Hemligt bra fråga Emmot. Jo, eftersom det är sista programmet från sagoskogen för den här gången så tänkte jag att vi skulle göra något annorlunda. Jag tänkte att vi skulle sova över.
2: Sova över? Mitt i skogen?
3: Det låter bra, tycker jag.
0: Ja, visst är det apigt. Jag har gjort i ordning en säng av halm åt dig under trädet däremot.
2: Okej.
0: Okay. Och Tassa, du sover väl på en trädgren som vanligt?
3: Såklart. Jag är ju akrobat.
0: Själv har jag spänt upp en hängmatta. Det här ska bli hemligt spännande. Bäst vi går och lägger oss så fort som möjligt.
2: Men jag är inte van att sova i skogen. Finns det inte konstiga djur som är uppe på natten?
0: Äsch, bara lite fladdermöss och spökdjur.
2: Fladdermöss? Spökdjur?
0: Räck mig banjon så ska jag spela en godnattsång. Så ska du se att vi somnar bums.

0: Ja, Japan. Hallå. Han är somnat. Tassa. Nej, hon sover också. Vad ska jag göra? Jag får inte sova här. Ensam. Under trädet. Jag är ju van att somna till sagoskogsflodens brusande. Vad var det? Hjälp!
1: Emmot, sluta mumla och drumla omkring. Annars går det inte att slumra någonting.
0: Tassa! Du är vaken!
1: Ja, det vill jag lova. Som du väsnas kan väl ingen sova. Förutom radioapan då. Men vad är det som står på?
0: Jo, jag är mörkrädd. Jag vågar inte sova ensam här i sagoskogen. Kan inte du komma ner och vara med mig?
1: Kan jag väl? Jag är ju snäll.
0: Ja, det är du verkligen, Tassa. Nu känns det inte alls lika läskigt.

0: Tror du att du kan sova nu?
1: Ja, nu kan jag sova. Oj, hon somnade direkt. Tänk om man var som Tasso och radioapan. De är nog inte rädda för någonting. De drömmer säkert aldrig bara drömmar.

0: Vem är jag? Var är jag?
1: Oj! Halloj! Vilken mardröm! Jag drömde att jag inte var radioapan, utan en alldeles vanlig apa. Inte alls cool och apigt blå. Fy, så läskigt!

0: Nej, nu får det räcka för nu. Emot, tassa!
1: Vad är det då, Japan?
0: Det var då som katten. Ska man inte få sova på hela natten? Nej, det var alldeles för läskigt att sova här ute i skogen. Jag går in till mig i kojan. Men först är det bäst att jag avslutar programmet. Det här var sista programmet från Sagoskogen för den här gången. Jag tror att jag slutar med en svängig låt, så jag kommer ihåg hur apig jag är.
1: Gör som du vill.
0: Vi sover lite till. God natt. Nu blir det gungel i sväng.

0: lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En kvinna fick dålig hjälp på en vårdcentral för att hon har en hörselnedsättning. Nu vill myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, att företaget Praktikertjänst ska betala 30 000 kronor till kvinnan i ersättning.
2: Kvinnans son hade träffat en läkare på vårdcentralen. Efter besöket ringde läkaren till kvinnan för att ge henne information. Men kvinnan hör dåligt och bad läkaren ringa på ett annat nummer. Den telefonen har ett hjälpmedel som fungerar tillsammans med hennes hörapparat. Vårdcentralen hade fått den informationen tidigare också. Men läkaren trodde inte på det kvinnan sa utan tänkte att hon inte ville samarbeta. Och fast läkaren till slut ringde på rätt nummer så fick inte kvinnan information om sonens vård. Läkaren bad istället om att få prata med en annan anhörig. Elsa Haggård jobbar på DO. Hon säger att det är kränkande att inte bli trodd när man berättar om sin funktionsnedsättning och om sina behov. Den här kvinnan fick inte ta del av viktig information om sitt barns vård på ett sätt som en hörande person skulle fått. DO tycker att det som hänt går emot diskrimineringslagen och DO kräver att företaget Praktikertjänst ska betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.
1: Reporter var Elias Andersson. Elias Askari i Göteborg skadades allvarligt i en mopedolycka för 6 år sedan. Läkarna trodde då att han skulle bli helt medvetslös. Men han kämpade hårt och nu har han tagit studenten.
3: Elias, du gör tummen upp här. Det är mycket glädje som han visar, Safora.
4: Verkligen. Det är mycket glädje.
5: Elias kan inte prata. Han visar vad han vill med händerna. Och hans syster Safora Fasani hjälper till. För 6 år sedan kastades han av en moped. Han hade ingen hjälm och blev väldigt skadad i huvudet.
4: Det var väldigt dystra besked som vi fick. Det såg inte ljust ut. Man sa att han antagligen inte skulle vakna mer. Och gjorde han det så skulle han förbli i ett vegetativt tillstånd. Vaken men inte alls kunna medverka eller vara kontaktbar.
5: Efter mycket kämpande vaknade Elias helt. Han har också lärt sig att gå själv utan hjälpmedel. Nu har han tagit studenten från Riksgymnasiet i Göteborg.
4: Studenten är ju en anledning till att kunna fira 6 år kämpande. Det har inte varit någon lätt resa så att säga.
3: Och till sist bara grattis till studenten Elias. Du har din studentmössa som du designat själv här framför oss. Och insidan här så står det: tack Jesus, ge aldrig.
1: Reportrar var Maren Hermes på P4 Göteborg och Amanda Moln på Klartext. I Jönköping övas det för fullt just nu, för i sommar ska det ordnas 2 allsångskvällar i Jönköpingstrakten. Mattias Melin ska vara allsångsledare och han vet varför han vill göra det här.
6: Sprida glädje, sprida musik och få folk till att sjunga. Att man ska ha en trevlig kväll. Att låta folket få sjunga ut, alltså helt enkelt.
7: Med hjälp av studieförbundet Bilda kan Mattias och musikerna Frida Svensson och Erik Andersson ordna allsångskvällarna. Och just nu håller de på att öva för fullt.
6: Jag gillar ju många av Lasse Berghagens låtar, men det här är ju en riktig klassiker som man kör mycket på sommaren och sånt och
7: det. Det är ingen slump att just Mattias ska vara allsångsledare i sommar. Musiken har varit viktig för honom sedan han var liten.
6: Musiken har betytt väldigt mycket för mig ända sedan barnsben. Jag har alltid älskat det här med att sjunga och hålla på med sång och musik. La la la la la la la la.
1: Det var P4 Jönköping som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig helg.

0: Här är Sportextra. De svenska fotbollsherrarna VM genrepade igår. Idag spelar de svenska damerna en viktig kvalmatch i kampen om att nå deras dito i Brasilien nästa sommar.
1: Ja, det är en ren måste-match för det svenska damlandslaget som väntar denna kväll i ett blått men lätt blåsigt Odense mot Danmark. För om danskorna vinner, då vinner de också gruppen och tar direkt platsen till nästa års fotbolls-VM. Och Sverige måste trockla sig fram genom ett snårigt playoff istället. Så viktig match för Sverige mot ett Danmark som saknar danska storstjärnan Pernille Harder, skadad. Och i en svensk startelva noterar du Johan Elmander framförallt.
2: Ja, att en Rytting Kanerud spelar på vänsterkanten istället för Ivan. Att hon ska spela på högerkanten. Men det är också för att hon och Anna Sandberg har varit otroligt duktiga tillsammans. Men kollar man på Danmark, visst de saknar sin storstjärna. Men det är ett väldigt offensivt balanserat Danmark som Sverige möter här idag.
1: Och Sverige har haft problem med målskyttet. Blott 3 mål på 4 kvalmatcher. Och det har enligt nämnda Rytting Kanerud varit fokus på träningarna inför kvällens match.
3: Mycket fokus på oss själva. Mycket fokus på hur vi kan bryta sista linjen. Och sen så, det handlar om timing. Det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet. Och ja, men verkligen få in mycket folk i boxen. För det är där målen görs. Och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
0: Johanna Rytting Kanerud där. Innan dess Radiosportens kommentatorer på plats Linnén Sen och expert Johan Elmander. Och alldeles snart ger reporter Malin Rimfors oss den svenska förbundskaptenen Tony Gustafsson innan avspark. Ditt studiosällskap är Emanuel Nashed och Lukas Nordén. Lukas, du har koll på dagens nyheter från idrottens värld. Den stora rubriken, ja, det handlar om ett uppmärksammat tränarbyte.
4: Ja, för det blir ju Henrik Rydström som ersätter sparkade Kalle Karlsson som tränare i Hammarbys herrar. Och Rydström har ju inom en tidsram på bara 8 månader fått sparken från både Malmö FF och Columbus Crew i amerikanska MLS. Men expert Johan Elmander, han ser trots det här positivt på rekryteringen. Och man kan ju ställa sig frågan då till Johan, varför gör du det?
2: Nej, men jag tycker ändå så att det är en tränare som rimmar ganska bra med Hammarbys spel, hur de vill spela, framförallt en offensiv fotboll. Och sen så är det en bra tränare som han är van att vinna saker, och det vill man ha i Hammarby som siktar mot det som går.
4: Men fick Kalle Karlsson verkligen tillräckligt med tid för att bevisa sig som tränare i klubben?
2: Det är alltid svårt att säga det där när man inte har alla korten på bordet heller. Jag tycker att man kanske gör en bra grej. Det verkade som om man inte drog helt jämnt. Det är bättre att göra det innan när uppehållet är färdigt. Så att jag tycker att tajmingen var bra.
4: Tack för det, expert Johan Elmander, alltså på plats i Odense i Danmark. Och mer om det här ämnet i fotbollspausen där vi hör Henrik Rydström men också Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg som är självkritisk efter det här tränarbytet. Och nu fullt fokus på tennis och Franska öppna, för tyske världstrean Alexander Zverev får ännu en chans nu på en Grand Slam-titel.
5: Han har setts som herrtennisens kanske största förlorare, men nu är den 29-årige tysken Alexander Zverev närmare sin första Grand Slam-titel än någonsin tidigare. För Zverev är framme i final i Franska öppna mästerskapen efter seger i semin efter 4 set mot tjecken Jakob Mensik.
6: I knew it was going to be the toughest challenge that I had so far, and I managed, I won, I'm happy.
5: De senaste åren har Jannik Sinner och Carlos Alcaraz totalt dominerat i Grand Slam-sammanhang, men årets Franska öppna mästerskapen är en av de mest skrällartade på länge. Sinner kollapsade i värmen i en match tidigt i turneringen. Alcaraz kom inte ens till start på grund av skada, och Novak Djokovic blev också utslagen. Det här har öppnat för Alexander Zverev som vid 29 års ålder och som bäst 3 förlorade Grand Slam-finaler sedan tidigare nu kan stå vid sina drömmars mål på söndag. För i årets final på Parisgruset kommer han vara favorit. Italienarna som möts i den andra semifinalen, Flavio Cobolli och Matteo Arnaldi, är båda sämre rankade än Zverev.
4: Ja, och matchen mellan Cobolli och Arnaldi skulle ju dra igång här för bara 5 minuter sedan. Men det är faktiskt så att Cobolli har gått vidare till final på walkover. Mer om det hör vi lite senare här. Nu till volleyboll, för de svenska volleybolldamerna, de har fått en riktig drömstart i European League mot värdnationen Azerbaijan, också blev det seger i raka set. 3-0 alltså blev det där. Och sen till hockey som jag avslutar med här. En spelare som vänder hem till SHL ska det handla om. Det är Minnesotas 35-årige Marcus Johansson. Han var ju med i OS-truppen senast och nu återvänder han till Färjestad, klubben som han ju tog SM-guld med 2009. Och det är ett kontrakt som sträcker sig över nästa säsong.
0: Lukas med koll på sportrubrikerna den här kvällen, och en av dem kommer till oss alldeles snart. Om 10 minuter knappt avspark i VM-kvalet i fotboll. De svenska damerna ställs mot Danmark på bortaplan. Nyhetsrubrikerna från Ekot, de har Ola Jan-Åke Dunkers koll på.
7: Det stämmer. Jag kan berätta att Rysslands president Putin nu kommenterar Ukrainas president Zelenskis invit igår att de två ska träffas för att få ett slut på kriget. Putin säger att han inte ser någon anledning till att mötas förrän ett fredsavtal slutits, rapporterar Reuters. Putin säger vidare att han inte förstår varför Ukraina inte vill ha USAs Trump-administration som en garant för fredssamtal. Här hemma har Liberalernas svaga stöd i opinionen väckt frågan om en röst på partiet kan bli bortkastad. Och Skånemoderaten Christian Sonesson uppmanar väljare som funderar på att rösta på Liberalerna att tänka om.
8: Jag vänder mig naturligtvis till de borgerliga väljare som fortfarande finns kvar i Liberalerna och säger att det är bättre att ni röstar på något av de andra tre partierna i samarbetet.
7: Uttalandet har skapat reaktioner inom Tidöregeringen, däribland Joar Forsell som är riksdagsledamot och ledamot i Liberalernas partiledning.
9: Det här är att göra hela borgerligheten, inklusive Moderaterna, en björntjänst att säga, som man har sagt.
7: Ännu fler av Vänsterpartiets kandidater har strukits från vallistorna eller självmant hoppat av efter Expressens avslöjande om 25 vänsterkandidater som firat Hamas attack mot Israel den 7 oktober, hyllat terrororganisationer eller sörjt terrorledare. Nu har 22 av de 25 kandidaterna strukits från listorna, säger Vänsterpartiets pressansvarige till tidningen.
0: Ola Jan-Åke Dunkers finns med oss här i Sportextra kvällen från Ekoredaktionen.
10: Radiosporten, dokumentär.
11: Ronaldo!
12: Den bästa forwarden i världshistorien.
13: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
14: Ronaldo ska inte spela. Va?
15: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt en uppställning vi just fick fram.
10: Radiosporten, dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
16: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: Och nu riktar vi fokus mot Danmark igen. Linnensén och expert Johan Elmander här med den svenska startelvan.
1: Ja, då noterar vi, Johan, att Jennifer Falk vaktar målet även idag. Vi har en fyrbackslinje från höger med Smilla Holmberg, mittbacksparet Bella Andersson och Amanda Ilestedt som gör sin första start sen Tony Gustafssons första match, den där jobbiga förlusten som vi inte vill påminna om. Men det är alltså hon som bildar mittbackspar tillsammans med unga Bella Andersson.
17: Ja, men det handlar lite om att få in lite rutin och framförallt också om det kommer mycket inläggsspel och sånt. Där är hon otroligt stark i Ilestedt att kunna nicka bort. Och ett anfallsvapen också i hörnen för Sverige och frisparken.
1: Vänsterback, Anna Sandberg, och framför henne, alltså till vänster, Johanna Rytting-Karlsson.
17: Ja, men det är väldigt intressant. De har haft någon typ av magi under träningspassarna här. De har hittat varandra, otroligt bra samspel. Och det är någonting som Tony vill bygga vidare på. Det ska bli intressant också att se henne på den kanten där hon kan vika in och komma på avslut.
1: Så, till höger istället, där vi kanske trodde att vi skulle få se Johanna Rytting-Kaneri, där finns Matilda Winberg. Centralt, som vi sett så många gånger förut, Julia Sitjocki Holme tillsammans med Filippa Angeldal. Och så framåt, Stina Blackstenius längst fram och strax bakom henne Felicia Skröder.
17: Ja, nej, men jag är väldigt nyfiken på att se deras samspel, om de hittar kombinationsspel. För senast så tyckte jag att de spelade lite en och en. Får de ihop den, då är de två stycken väldigt målfarliga spelare. Och Sverige behöver göra mål, så jag ser fram emot.
1: Det har varit utspring på Felicia Skröders gymnasieskola idag, men hon var inte med där. Hon springer istället ut på planen där det alldeles strax väntar VM-kval mot Danmark.
0: Snart släpper vi också lös Linnensén och Johan Elmander av spark om dryga 5 minuter i Danmark. Men innan dess, Lukas, vi fick ju alldeles nyligen till oss en tennisrubrik från Franska Öppna med walkover Berätta, vet vi något mer?
4: Nej, men det är faktiskt inte så mycket man kan säga just nu. Det är bara det att Flavio Cobolli, han är klar faktiskt för final mot Alexander Zverev på söndag. Man vet inte varför Matteo Arnaldi har dragits ur, men det är liksom ett faktum i alla fall. Anledningen är oklar, man vet inte varför, men finalen blir alltså mellan Alexander Zverev och Flavio Cobolli.
0: Vi fortsätter dammsuga nätet bland annat då för att få information om den walkovern från Franska öppna. Men nu ska vi fortsätta att fokusera på den viktiga VM-kvalmatchen i fotboll för de svenska damerna. Reporter Malin Ringfors har träffat förbundskaptenen.
11: Sverige har chans att säkra en direktplats till VM. Då krävs det seger mot Danmark, och då förbundskapten Tony Gustafsson, då har du ett mittbackspar som aldrig har spelat ihop i en landskamp innan, Amanda Gillestedt och Bell Andersson. Ja, hur tänker du där?
18: Ja, till att börja med så är det framtvingade ändringar på grund av skador. Nathalie Björn är inte tillgänglig och Juntina Nelhage som har startat 7 av 8 mina landskamper är inte heller tillgänglig, båda på grund av skador. Vi tycker att Amanda har erfarenheten som krävs i en sån här viktig match. Hon har huvudspel på fasta situationer och sen har hon spelat mera 90 minuters matcher i Frankfurt nu månaden som leder in till den här matchen jämfört med förra samlingen. Bell Andersson tycker vi gör en kanondebut mot Italien borta, men som alla unga spelare så kommer det gå upp och ner. Vi måste ge henne fortsatt förtroende, fortsatt bygga hennes vänsterfot, hennes huvudspel är jättebra. Hon har också oerhört bra i speluppbyggnaden. Men det viktigaste för våra mittbackar är att de får hjälp av övriga laget att försvara. För det är inte bara våra mittbackar som gör det, utan vi har ett kollektivt försvarsspel som måste sitta ihop idag för att stoppa Danmarks kontringar.
11: Och det har varit lite frågetecken kring Felicia Skröders fysiska status, både i klubblaget Häcken och här under landslagssamlingen. Du startar ändå henne. Kommer hon också att sluta den här matchen, eller det är väldigt osannolikt?
18: Nej, det har ingenting att göra med matchform och spelminuter. Där har det missuppfattats lite utåt sett. Hon har varit fräsch och kör och har matchminuter i sig. Hon var lite blåslagen här i en duell mot Kristianstad, men var osäker på grund av det. Så hon kan spela en full match om det behövs, men vi har också väldigt intressanta offensiva verktyg på bänken. Så att i förväg kan man inte garantera något, men det är inga begränsade minuter på henne, absolut inte.
11: Och på vänsterkanten har vi vant oss under din ledning att se Monica Josseba. Nu är det istället Matilda Winberg. Hur kommer det sig?
18: Ja, det kan ju gissa att det kanske är. Det hade det varit naturliga, men vi behåller faktiskt henne på högersidan. Samarbete med Smilla Holmberg såg väldigt intressant ut mot Serbien, så vi får en fot in i banan med Matilda. Och sen flyttar vi över Johanna Rytten Kanryd till vänster, som har sett väldigt spännande ut i träning tillsammans med Anna Sandberg. Återigen då med en inverterad högerfot in i banan mot Danmarks fembackslinje. Monica kommer att vara en perfekt punch och speed och energikula från bänken när vi behöver henne idag, det är jag säker på.
11: Jag vet att ni har tränat avslut här i veckan. Effektiviteten har ju varit ett ämne såklart. Hur kommer det första målet gå till utifrån vad du har sett på träningarna?
18: Nej, men ska jag gissa mig en fast situation? Jag tycker att vi har sett sylvast ut där. Det lägger till Amanda Gillestedt på banan nu också. Två väldigt bra servare i Winberg och Smilla Holmberg. Men sen har jag ingenting emot heller om det sker i att vi stoppar Danmarks kontring, kontra på kontringen, och så spelar vi Felicia Skröder eller Stina Blackstenius fri en mot en mot målvakt, för att veta att de är iskall på sina avslut. Men nu ska vi vara ödmjuk och inte prata om för mycket mål här, utan vi ska spela försvarsspel också. Det är en lång match, men får vi det att funka, då ska vi nog kunna få in någon idag.
0: Förbundskapten Tony Gustafsson där till reporter Malin Rimfors. Alldeles strax avspark, men vi ska uppdatera er vad gäller tennisen, för det finns information om walkovern där i Franska öppna.
4: Ja, Matteo Arnaldi alltså. Han var ju på väg att skrälla sig hela vägen till en Grand Slam-final, men han har varit uppe och spytt. Det är det du har att göra med. Han säger det på en pressträff, han vid 7 i morse spydde rejält, och han säger också att det är svårt att vara här. Det är inte vad jag ville. Igår kväll började jag må dåligt efter middagen och började få ont i magen. Så jag vaknade upp klockan 1 i natt och spydde, och sen försökte jag sova och kunde inte sova alls, säger han.
0: Tufft att spela Grand Slam semi då.
4: Ja, det är svårt.
19: Uppsnacket fotbolls-VM.
20: Varje morgon, hela gruppspelet.
21: Och sen inför varje slutspelsomgång.
20: Du kommer vara i USA.
21: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten, och det är ju i den här podden.
22: Orättvist dömd straff.
20: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
23: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten, och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
21: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
19: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Missa inte Susanna och Samirs VM-special i appen Sveriges Radio. Och nu, VM-kval för de svenska damerna borta mot Danmark. Här är Linnensén och Johan Elmander.
1: I Odense är det den svenska startelvan har tagit sig in på plan och står och pratar med varandra. Man ser på tofsarna att det blåser lite lätt på dem, medan danskorna fortfarande finns i närheten av avbytarna och pratar ihop sig innan de ska beträda planen.
2: Ja, men det här kommer bli en väldigt jämn match tror jag, och det är perfekt förutsättningar också. Det är lite sol, lite vind, så att jag tror att vi kommer att se två lag som ändå så kommer bjuda upp till en bra kamp.
1: Och det är väldigt mycket som står på spel. För Danmarks del så är det så att vinner de ikväll, då säkrar de direktplatsen till fotbolls-VM i Brasilien nästa sommar. Om Sverige vinner så har Sverige det i egna händer inför den allra avslutande matchen mot Italien i Göteborg på tisdag.
2: Ja, men det är klart att man vill ju ha det i egna händer hela tiden, och det har man ju hela vägen. Man har gjort det möjligt för sig själva att ha den möjligheten. Men det som är också danskorna, de räcker egentligen att de spelar lika här i den här matchen. Så frågan är om vi kommer se dem defensivt, men kollar man på laguppställningen i Danmark så är den ganska offensiv där. Så att det ska bli intressant att följa.
1: Och där sparkar Sverige igång matchen. En långboll skickas upp mot Skröder, men istället på danskt huvud. Och bollen skickas tillbaka upp på offensiv planhalva för Danmark. Där danskorna kommer ute till vänster. Sverige backar hem, har tre spelare på sex utanför straffområdet. Danmark bromsar in något, finns ute till vänster. Ännu inget inspel in mot straffområdet, och Sverige kan lyfta upp alla sina spelare utanför detsamma. Och Danmark börjar om bak till egen backlinje. Fembackslinje pratade Tony Gustafsson om. Det här ser snarare ut som en trebackslinje när Danmark lyfter en boll på chans upp mot det svenska målet där Jennifer Falk enkelt plockar ner den.
2: Men det är alltid också det här med att trolla med nummer och siffror i det defensiva och offensiva. Men det ser ut som att man bygger upp här nu med fyra stycken spelare i backlinjen, och så har man en två centralt defensiva spelare, och så trycker man upp resten av folket.
1: Amanda Ilestedt, alltså åter den svenska startelvan, spelar upp den mot Sigjotti Olme, tillbaka till Bella Andersson, 19-åringen som lägger den upp mot offensiv planhalva. Rytting Kaneryd försöker bedöma bollens färd, hinner inte kapten, men stressar så pass att hon i alla fall får ett inkast högt upp på vänsterkanten. Anna Sandberg springer upp, kastar in den centralt, bröstas ner av Blackstenius, så har två spelare emot sig, får den ändå ifrån sig, men Danmark fångar upp den och lägger den upp mot deras högerkant, där Bella Andersson krokar i en danska som är Cecilie Flöe. Ilstedt fångar upp bollen för Sverige, där Angeldal är nere och hjälper till, plockar upp den, hittar spelvägar, tar en lyftning upp mot straffområdet. Skröder springer mot den, men har två spelare emot sig, lyckas inte komma förbi dem, utan istället till den danska målvakten Freja Thysgaard, som i sin åttonde landskamp faktiskt ännu inte förlorat med Danmark. Bara segrar och kryssar här långt för hennes del. Skickar en lång boll som dessvärre nickas fram i svenska upp till en danska som skickar den in i straffområdet, men undan där av Smilla Holmberg, högerback i Sverige.
2: Ja, man får se upp med det. Lite bollarna in bakom där i Ilestedt. Så när att hon når och kan nicka bort den, men istället så blir det som en perfekt nicktouch.
1: Bollen är in i svensk straffområde. Kan Danmark skjuta? Nej, vissa bollen istället. Tack om nytt försök på blockerande svenska. Bollen fortfarande in i svensk straffområde. Där Sandberg försöker trycka ut danskan ut mot hörnflaggan. Fortfarande dansk fot på bollen. Spelas hem till Ferge som skickar in den i svensk straffområde och undan av Bella Andersson till danskt inkast. Det här var inte den här rusande svenska farten som man kanske hade förväntat sig, i alla fall hoppas på.
2: Nej, men de böter ju också ett bra motstånd som spelar på hemmaplan. Det är klart att de vill gå för det också, sätta lite press på Sverige. Det har varit två gånger som varit ganska nära att de har fått bra lägen, och Sverige måste vara på tårna, framförallt när det lyfts in både långbollar och långa inkast, att man markerar och tar sina spelare.
1: Som där skedde, ett långt inkast som nickas ut av svenskt huvud ut till en hörna för Danmark. Ifrån höger kommer den efter tre minuters spel och fortfarande 0-0 då mellan Danmark och Sverige. Sofie Bregård, bekant damallsvensk spelare sedan tidigare, är det som tar den högerhörnan. Det är ganska mycket rörelse in till Jennifer Falk i det svenska målet. Bollen med vänsterfoten in nära målboxet undan av Falk. Når sedan en svensk fot, Blackstenius, som inte får undan den. Krokar i istället en danska som kan avlossa skott, men hon bromsar in. Där kommer högerfoten och den går över. över. Ja, ni hör på reaktionen från publiken i Danmark. Det är över 6 000 biljetter sålda till dagens match. Det var inget dåligt skott.
2: Nej, bra räddning utav Falk. Även första när hörnan kommer att Falk, att hon kommer ut och boxar bort den. För annars hade det blivit ett mål i det läget. Blackstenius kan inte springa med bollen i eget straffområde. Bort med bollen istället. Framförallt när Danmark har startat och pressat ner Sverige lite.
1: Bredgård får en ny chans till en hörna. Stéphanie Frappart, den franska domaren, är framme och pratar med spelarna inne i straffområdet om hur de får bete sig mot varandra innan den högerhörnan kommer efter 4 minuters spel. Nej, men nu får ni skärpa till er, säger Frappart igen, så vi kan få dra igång spelet. En arm upp i luften från Bredgård. Bollen in i straffområdet. Igen boxning undan av Falk, men då är det av blåst frispark Sverige.
2: Ja, jag tror Falk blir lite stängd där när hon ska ut och boxa. Men det är bra att hon är först på den bollen och får bort den och att man äger sitt straffområde som målvakt. Men Danmark ser farlig ut på den fasta situationen.
1: Och då är det alltså ett Danmark utan storstjärnan, kaptenen sedan många, många år tillbaka, Pernille Harder. Dessutom utan Thomsen som gjorde ett av målen senast Sverige och Danmark möttes, då ju Sverige tyvärr förlorade trots att de var mycket bättre under stora delar av matchen, men mål på slutet av matchen gjorde att Danmark ändå vann där. Hon väntar barn, därför är Thomsen inte med. Inte heller häckenspelare Stine Sandbäck som saknas på grund av skada i Danmark. Där Sverige nu kommer in på offensiv planhalva där Angeldal lägger upp mot Rytting Kaneryd, bromsar in, spelar in till Sigiotti Olme vidare in i straffområdet. Blackstenius spelar en snett bakåt och ett skott kommer i ribban! Jätteläge för Sverige. Spel Holmberg lägger den i ribban för Sverige. Bästa chansen för Sverige så här långt.
2: Ja, det, men det måste man få. Det är ett ganska öppet läge mitt i slottet. Bra passning. Man har lite tur när den går fram visserligen i första läget där, men den måste man sätta i mål.
1: Ny möjlighet då. Bella Andersson inne på offensiv planhalva. Bara ett par meter upp, hittar inga vägar. Hon får stanna upp och istället spela hem till Ilestedt i mittbacksråset för Sverige. Sigiotti Olme spelar ut till vänster, Anna Sandberg finns ganska högt upp där. Men igen, inbromsande, det är ingen rörelse i det svenska laget.
2: Men jag tycker det är ändå så bra att man stannar upp, behöver inte alltid gå raka vägen.
1: Där Rytting Kaneryd igen får bollen efter att Skröder haft den. Spelar en snett bakåt in i straffområdet. Där inte Angeldal får till en skott utan istället undan danskorna. Och via Ilestedt hem till svenska målvakten Jennifer Falk.
2: Men det jag menar är att man bra håller bollen i laget också. Så att man inte hela tiden ska gå på anfall och så tappar man bollen. Då är det bättre att hålla den lite. Försök att spela sig fram och använda de ytor som uppstår när man rullar bollen från vänster till höger.
1: En chansboll ifrån Angeldal. Vi vet att hon har ett bra skott, men där kanske det inte riktigt var den drömträffen hon fick utan problem för Tisgård i danska målet att plocka ner den och lägga utsparken upp på offensiv planhalva. Bella Andersson tätt in på en danska som ändå lyckas skarva den vidare och här kommer en fin genomskärare upp mot straffområdet för Danmark. Inspelet, där finns väl ändå svensk och jamen undan Sverige.
2: Kör!
1: Ropar Elmander till Stina Blackstenius som springer. Hon har två danskor i ryggen och lyckas inte få tag på henne utan istället kan färge för Danmark spela hem till egen målvakt och det är det som applåderas här i Odense.
2: Ja, det var ju hon. Blackstenius är ju väldigt snabb i djupet. Jag trodde att hon skulle vara först på den bollen, men danskorna gör det bra också som går in och screenar bort henne där.
1: Kunde hon tagit i lite mer med sin kropp?
2: Ja, men absolut. Och bryt sig in framför sin försvarare och då blir det svårare för dem att kunna springa runt och då kan man få med sig en friläggsutvisning i det läget.
1: Sigiotti Olme med bollen för Sverige på mittplan. Amanda Ilestedt spelar runt den till högerkanten där alltså Matilda Winberg finns. Spelaren, där det är hon som får bollen längs med högerkanten. Tänkt för henne i alla fall mot en danska utmanar men spelas ut till ett inkast för Sverige. Smilla Holmberg för Sverige med det inkastet till Winberg. In igen till Angeldal, ut igen till Holmberg som har bra inlägg. Utmanas av flera danskor, slår med längs med backen undan Danmark. Bort till Ilestedt som istället slår ut den till ett inkast Danmark. Med 8 minuter spelade lite drygt i Odense i detta avgörande VM-kval i fotboll så är det alltjämt 0-0 mellan Danmark och Sverige. Vi hör och ser också en svensk klack där till vänster, även om det mest är rödvitt på läktarna. Du pratade innan, Johan, att du gärna ville ha ett bättre samarbete mellan Stina Blackstenius och Felicia Skröder jämfört med senast. Har du sett någonting av de tendenserna så här långt?
2: Det har gått lite för lite tid än så länge. Man brukar väl ge dem den här kvarten innan man kan säga någonting. Men jag tycker ändå så i det defensiva så gör de det väldigt bra. Det är just att man kanske ska hitta varandra lite mer i passningar. Men än så länge så har man inte fått så mycket passningar heller. Så att då är det svårt att göra någonting. Det har mer varit att man kommit runt på kanterna än ens kommer in i centralt.
1: Där kommer ett inspel från höger in mot Skröder. Hon är snabb. Hon hinner upp bollen, men då gör hon det utanför straffområdet till vänster. Spelar hem till Sandberg som inte riktigt ser att danskan kommer och bryter ut för ett inkast. Hade kanske kunnat kliva ett steg och ta bollen och får hon istället inkast som hon kastar hem till Sigjotti Olme. Hon tittar upp, spelar in centralt till Ilestedt i den svenska backlinjen ut till höger istället. Där Angeldal spelar den rätt framåt i banan till svensk lagkamrat som är Matilda Winberg som har en danska tätt i ryggen. Danskan vinner bollen och Danmark behåller, men långt ner i banan för egen del, och där är Sverige upp och stressar, men inte bättre än att de får undan bollen danskarna. Sverige fångar upp den igen. Nu på mittplan, Rytting Kaneryd misslyckas med den mottagningen och det är inget bra, för då kommer framrusande danska på högerkanten. Aj, aj, aj. Nu är det en danska mot två svenskar, Anna Sandberg och Rytting Kaneryd. Sandberg hänger inte riktigt med först, men i alla fall en vänsterfot på bollen nu till en hörna för Danmark.
2: Ja, jag vet också att Danmark, de är väldigt farliga i sina kontringar, så det är någonting som Sverige måste se upp med och framförallt inte tappa bollen på mittplan så som man gjorde lite enkelt. Jag tycker situationen innan där, jag tycker det är bra utav Winberg att hon fortsätter att sätta sin press. Men hon fick inte med sig resten av laget, men till slut så ledde det till att Sverige kunde vinna bollen. Gå upp, sätt lite högre press, så kan man vinna bollen högre upp och bibehålla det anfall som man har byggt upp.
1: Sofie Bregård med matchens och Danmarks och hennes tredje hörna ifrån höger. Med vänsterfoten, bollen långt bort in i straffområdet, nickas av danskt huvud över mål. Jennifer Falk studsar upp den från nätet och kan dra igång spelet till Bella Andersson. Anna Sandberg visar, jag vill ha bollen på fötterna, men det är en misslyckad passning av Bella Andersson. Och Sandberg får släppa den till Rytting Kaneryd istället. Kaneryd hem till Bella Andersson, fortfarande på vänsterkanten för Sverige. Där Danmark via Flö fortsätter att pressa något, men Sverige kan spela sig ur den situationen. Angeldal tittar upp, var ska jag ta vägen, spelar till höger. Ilestedt, fortfarande på egen planhalva. Bollen längs med backen, kortpassningsspel tillsammans med Sigjotti Olme. Ut till Bella Andersson som kliver in på offensiv planhalva. Spelar ut till Anna Sandberg, bromsar in. Spelar centralt, men danskorna är tätt inpå. Angeldal får ändå behålla bollen, tar en lyftning upp mot straffområdet. Där Skröder har bra fart. Fortfarande utanför straffområdet till vänster. Slår det på Fäge i danska backlinjen ut till Sveriges första hörna.
2: Ja, det bästa hon kunde göra i den situationen. Det var inga svenskar in i straffområdet och slog hon på en dansk spelare ut som hon får en hörna som man kan flytta upp också. Men en bra boll in bakom danskarna där. Felicia Skröder är så pass snabb så hon springer ifrån dem 9 av 10 gånger. Fortsätt med att få in de bollarna när danskarna kommer upp lite högre med sin backlinje.
1: Smilla Holmberg med den svenska hörnan ifrån vänster. 12 minuter spelade, VM-kvalet i fotboll i Odense. Sverige har ett par spelare bit bortanför målet. Bortre delen av straffområdet slår bollen och den når ingen utan ut till en inspark för Tiskor.
2: Det var ingen bra hörna. Går över alla. I de här lägena så måste man ta de chanser man får. Och framförallt när, som Tony Gustafsson sa, att de har sett väldigt starka ut på de passa situationerna. Då måste servarna ifrån de spelarna som lägger in inlägg, hörner, sitta också.
1: Tisgård i sin gula målvaktsdress lägger bollen upp på offensiv planhalva för Danmark. Bell Andersson finns i ryggen och Sverige kan vinna bollen. Smilla Holmberg spelar hem till grönklädda svenska målvakten Jennifer Falk. Ut till Bella Andersson. Tittar upp, var ska ta vägen? Sandberg vill återigen ha bollen långt ut till vänster. Visar med handen här i foten, här är jag vill ha den. Men Andersson istället till Ilestedt som hon tror ska hitta ännu bättre vägar framåt i banan för svensk del. Här kommer en lyftning istället ut på högerkanten. Matilda Winberg ska springa på den, men ut till ett inkast av dansk försvarare Stine Balsager. misslyckat inkast av Sverige som tappar ut bollen till ett danskt inkast istället. 13:30 spelade VM-kval i Odense. Danmark-Sverige 0-0. Svensk seger alltså, och Sverige har direktplatsen till VM i egna händer. Dansk seger, och Danmark har den säkrat oavgjort, och mycket tyder på att Danmark kommer att ta den. Men än så länge har faktiskt även Italien chansen att ta den där direktplatsen för övriga lag i denna A-division, som där i VM-kvalet så väntar playoff. Så att chansen kommer fortfarande att leva, men direktplatsen förstås en enklare väg till Brasilien nästa sommar. Sverige med bollen i backlinjen. Amanda Ilestedt från start idag alltså. Spelar ut den till höger. En lyftning kommer in mot straffområdet. Nick skarvas vidare i tanken av Skröder. Hon får inte kontroll över den. Hon är ju inte den längsta spelaren på plan heller.
2: Nej, det är inte riktigt hon som ska upp i nickduellerna. Hon är den som springer in bakom istället. Eller plocka upp de bollarna som droppar ner runt omkring. Kanske en Blackstein och sådär. Jag kollar på de svenska spelarna, framförallt offensivt. Jag tycker det blir lite stillastående. Man behöver ha någon som kanske kommer och möter. Och när en av spelarna kommer och möter, då måste någon gå in bakom i djupet. Att man har en motrörelse, kallar man det. För då blir det också inte... Då blir det väldigt svårt för motståndarlaget att veta vem man ska följa.
1: Sidiot Jolme med bollen i mittcirkeln. Tittar upp, slår den rakt fram emot i banan. Där svenska spelar vidare ut till vänster istället. Anna Sandberg tar emot den där. Vänsterfoten lyfter hon in i straffområdet. Nickförsök, och bollen går precis utanför. Det var ett bra läge, men räckte inte den här gången för Sverige.
2: Ja, bra inlägg där. Det är Blackstenius som kommer på den bakersta stolpen. Och den nicken, det är inte många centimeter ifrån att den sitter. Bra Sverige, bra nick.
1: Det är riktat neråt.
2: Men det är bra också. Man ska nicka neråt i det läget. Det blir svårare för målvakten också, för det har man ju bättre vattnat planen, och det betyder att bollen går snabbt. Så Blackstenius gör allting rätt, förutom att hon har några decimeter felriktning.
1: Börja inte prata om marginaler.
2: Ja, nej, men hon gör allting bra, men det är de små marginalerna, så hoppas att den sitter nästa gång.
1: Bell Andersson i svenska backlinjen spelar ut till Anna Sandberg till vänster. Vidare upp till Rytting Kanryd, som hon alltså ska ha väldigt fint samarbete med. Här kommer ett väldigt fint kantbyte från Sverige. Smilla Holmberg för Sverige. Lyfter in i straffområdet. Där finns Gröder. Vad gör hon? Hon försöker nicka, men det går inte den här gången heller. Men Sverige behåller bollen. Rytting Kanryd fortfarande in i straffområdet. Spelar snett inåt bakåt. Skottförsök kanske. Sidiot Jolme, men nej, hon drar en spelare istället. Spelar tillbaka ut till Sandberg. Ute till vänster. Lyftning in i straffområdet på dansk spelare. Och ut ur straffområdet. Där Ilestedt går upp och nickar, för Sverige kan behålla pressen. Spela Holmberg ute till höger. Kortpassningsspel med Angeldal. Angeldal får tillbaka bollen. Den här är fortfarande utav straffområdet, till höger om detsamma. Här då, kanske ett inlägg. Kan det komma? Bollen längs med backen. Utmanar en spelare. Sverige behåller bollen, men ännu inte in framför någonting som kan ge ett svenskt mål. Här då, in i straffområdet. Plockas ner av dansk målvakt.
2: En bra spel till Sverige där man använder en och två touch, och det är mycket rörelse. Jag tycker att Sverige har tagit över mer och mer. Även om Danmark hade en bra start, så är det Sverige som äger matchen just nu på tillfället. Och det jag tycker om också är att man försöker komma runt både på höger och vänsterkanten. Bra med inlägg och bra löpning in i boxen också. Så förhoppningsvis kommer det ett mål snabbt.
1: Och det här senaste kom alltså efter en öppnande kantbyte från vänster till höger. Nu istället Danmark som har bollen på offensiv planhalva, men spelas tillbaka strax utanför mittcirkeln i den danska backlinjen. Bollas runt där. Sverige har backat hem ganska mycket nu, till och med Stina Blackstenius ser liksom, ja, 15 meter nedanför mittcirkeln ungefär. Men nu då pressar hon något. Dansk bollhållare som tvingas spela hem till egen målvakt som är långt utanför straffområdet. Blackstenius fortsätter springa, och danska målvakten skickar den upp mot svensk backlinje där Bell Andersson får iväg den. Men liksom grinar lite illa. Det ser ut som att hon landade konstigt. Ser du att hon stapplar fram lite där?
2: Ja, hon tar sig åt benet eller vad det ser ut. Men jag håller med dig, det såg inte allt för bra ut det där.
1: Här kommer en långboll att springa på för dansk anfallare. Avslut kan komma. Kommer och studsas i magen, men Falk har ändå kontroll på det. Det skottet ifrån Amalie Wangsgaard.
2: Ja, vi vill ju inte att en mittback till ska bli skadad i detta läget. Så vi hoppas att Bella, att hon Hon repar sig.
1: Just nu ser hon ut att röra sig obehindrat i alla fall när hon fick en passning och sen spelade hem den igen till målvakten Falk. Och mittbacksproblematiken handlar ju framförallt om att Nathalie Björn, den så viktiga kuggen i det svenska laget, är långtidsskadad. Elma Juntila Nelhage som har spelat i stort sett varje match tvingats lämna återbud på grund av skada. Och det har varit en hel del rotationer i den svenska backlinjen som ju dessutom är ung och oerfaren.
2: Ja, men framförallt det också. Vi har ju spelare som har slutat som att mittbackar. Jag tänker på Eriksson och Sembrant som har spelat där så länge man kommer ihåg nästan. Men det är otroligt rutinerade spelare och många landskamper som bara försvinner där. Så det är så typiskt att man har lite småskador på de positionerna.
1: 19 minuter snart spelade i Odense. Det är VM-kval i fotboll. Det är alltjämt 0-0 mellan Danmark och Sverige. Tidigare mötet i detta kvalgrupp så hade ju Sverige 1-1, men släppte alltså in det danska segermålet på tilläggstid där. Det var Pernille Harder som gjorde det första, Thomsen det andra. Ingen av de två med idag för Danmark. Danskt inkast i höjd med mittlinjen till vänster. Skröder där stressar men får inte bollen, men Danmark skickar i alla fall upp på en svensk spelare och nytt danskt inkast att vänta för Sofie Svava ute till vänster för danskorna. Kastas längs med högerkanten, Danmark behåller bollen, bröstas ner av felvänd spelare tillbaka till lagkamrat utanför straffområdet. Inlägg kan komma ifrån vänster möjligtvis, men det är fler svenskor än danskor inne i straffområdet. Svava utmanar, lägger bollen i straffområdet och det är nära mål, men undan av svenska tänkte jag säga, men Frappart tyckte att det var en danska och Falks boll.
2: Ja, det såg verkligen ut som att det var Sandberg som kom in och tryckte bort den bollen när, med Bella när hon, Bella Andersson, när hon missade bollen i det läget. Och ser vi det i prisbilden så tycker jag att du och jag, det vi såg första gången är rätt, att det är en svensk spelare och det är Sandberg som slår bort den bollen.
1: Dömt är det och Falk skickar bollen upp mot mitt plan. Sigurd Olme ut till Angeldal, lyfter bollen upp på offensiv planhalva att springa på för Smilla Holmberg. Där danska spelare slår den rätt på Holmberg. Men in i eget straffområde, men ingen svenska sätter riktig press utan Danmark kan istället byta kant ut till högerkanten för deras del. Sigurd Olme är där och stör, men dansk fortfarande spel. Hem till egen backlinje, Ballisager ut till vänster till Svava. In på offensiv planhalva för Danmark, spelaren längs med backen. Upp till Vangsgaard utanför straffområdet till vänster. Går omkull i duell med svenska och får ont.
2: Jag tror att Frappar dömde för frispark i det läget.
1: Ilestedt går mer på hennes fötter än på bollen.
2: Ja, det såg så ut. Så att kanske rätt gjort av Frappar i det läget. Den franska domaren.
1: Frispark alltså för Danmark. Långt ut till vänster. På offensiv planhalva. Bara ett par meter ifrån kortlinjen. 22 matchminuten och fortfarande 0-0. Winberg försöker vinka till Falk och fråga, vill du ha någon slags mur och i sådana fall hur många? Vill inte ha Skröders hjälp där. Hela svenska laget finns nu inne i straffområdet förutom Winberg som finns precis utanför en enmannamur eller pelare om ni så vill. Medan danskorna har dels två spelare borta vid frisparksläget, en som dröjer sig långt kvar och dessutom Svava utanför straffområdet med möjlighet att skjuta om det kommer en annan boll. Lyftningen kommer in i straffområdet, nickas rätt upp i luften. Där är Svava som får träff på bollen, men på täckande svenska och Skröder får tag på bollen. Sätter nu fart och nära att fällas, men hon behåller bollen. Felbedömning av danska och dessvärre också felbedömning av Skröder när hon försöker slå den fram mot Rytting Kaneryd. Istället får Danmark undan bollen.
2: Ja, synd att inte Skröder fortsätter att springa där. Hon har ganska stor yta på vänsterkanten och med hennes snabbhet så hade hon kunnat driva några meter till och då hade det blivit ännu svårare för det danska försvaret att komma tillbaka. För vi hade en som är två stycken andra svenskor som låg i okej positioner, men de hade legat mycket bättre om hon hade bara löpt lite till.
1: Sverige med bollen i backlinjen. Amanda Ilestedt spelar ut den till höger där Winberg snubblar till lite, men det gör ingenting för den går fram till Holmberg och sen tillbaka till Winberg. Spelar in en centralt. Sigiotti Olme lyfter den in i straffområdet mot Skröder, nickas ner men inte till Blackstenius dessvärre utan bredvid henne och nu kan Danmark ställa om. Olivia Holt i samspel med lagkamrat. Bra press istället av Sverige. Nej. Men så där får du väl ändå göra, eller?
2: Ja, det tyckte jag verkligen inte var någon frispark överhuvudtaget. Jag tycker att det var Angendal som gick in i den lägen. Hon tar alla bollen klockrent.
1: Ja, det var min bedömning också. Men det var inte från Paris utan nu istället dansk frispark. Sverige hade en väldigt god möjlighet där till att ställa om. Och svensk går in i straffområdet. Ja, jätteläge.
2: Blackstenius är ju helt fri. Hon är ju helt fri. Jag tycker att i det läget så gör Angendal en perfekt brytning som leder fram till Blackstenius som blir helt ensam. Ja, Frappar. Sverige var ju inte helt nöjda med henne senast de hade henne. Jag tycker hon har inlett med några sådär domstöd, så kan man säga.
1: Balisagers i den danska backlinjen tar sig in på offensiv planhalva, spelar sig förbi en svenska ut till en dansk lagkamrat, men där kan Sverige spela sig ur den situationen på ett fint sätt. Sverige får inte riktigt kunna ta på bollen och Danmark kan vända.

0: Cecilie Fløe som med vänsterfoten slår in det danska segermålet på den passningen ifrån Vangsgård. Och Bella Andersson är inte riktigt tajt på henne där.
1: Men du ser också att det är två stycken danskor som ligger helt fri när det där inspelet kommer. Så det är två stycken danskor som ligger fria. Bella måste kanske gå in lite hårdare, men om... Ja. Sverige måste bara lite mer plocka upp sina spelare i straffområdet. Jag tycker också i det här, när man sätter sin press, så sätter man press en och en lite. Försöka göra det som Sverige är så otroligt duktiga på. Liksom, gå tillsammans, sätt pressen tillsammans.
0: Men det var ingenting som Jennifer Falk kunde göra åt det. Hon slog det rätt upp i nättaket från nära håll.
1: Ja, nej, det finns ingenting. Jättefint avslut och det är bra spelat ut av Danmark också. Men jag tycker att det går, kommer till lite för lätt ändå.
0: 1-0 alltså för Danmark mot Sverige. 26 minuter spelade, dansk seger, och Danmark har säkrat biljetten till Brasilien nästa sommar. Om Sverige vänder så har Sverige fortfarande möjligheten inför den avslutande gruppspelsmatchen mot Italien på tisdag i Göteborg. Annars väntar trixigt playoff i två steg, dubbelmöten i så fall. Danmark tappar ut bollen till ett inkast för Sverige på vänsterkanten. Anna Sandberg kastar hem till Bella Andersson, 19-åringen i den svenska backlinjen, som samspelar med den betydligt äldre och mer erfarna Amanda Ilestedt. Samtidigt så har Italien i den andra halvleken tagit ledningen mot Serbien med 1-0. Italien som ju också fortfarande har möjligheten på den där gruppsegen, om nu inte Danmark vinner ikväll. Fördel om även Italien tappar poäng för svensk del ikväll. Men just nu är alltså Danmark, Italien, Sverige, Serbien i gruppen. Sverige som trea. Vi kan påminna om det också, att senaste Europamästerskapet, även då slutade Sverige trea i gruppen och behövde via playoff ta sig vidare till EM, och det gick ju bra. Men det är skönare att fixa det.
1: Ja, men det är alltid skönare att lösa det med en gång så att man kan andas ut lite och få lite träningsmatcher istället för tävlingsmatcher där man kan testa och prova sig fram lite med olika formationer och olika spelsystem och sånt.
0: Så är det just att det är roligare med träningsmatcher än tävlingsmatcher.
1: Nej, alltså, men bättre för om man vill träna ihop någonting. Så kanske. Men det är mycket möjligt att jag sa det, men jag menar att det kan vara roligt för en förbundskapten att få lite träningsmatcher, att inte bara tävling hela tiden, utan då kan man också snurra runt och testa runt lite.
0: Danska målvakten skickar bollen upp på offensiv planhalva där Ilestedt spelar den ut till ett danskt inkast. Lite pressad där. Danskt inkast på vänsterkanten alltså. Sverige backar hem. Ganska många spelare nu i och precis utanför straffområdet till vänster. Vangsgård spelar tillbaka den till Svava, spelar hem den för Danmark. Ända bak till Ballisager på sin vänsterbacksposition. Kliver ett par meter, slår bollen längs med backen till Vangsgård och bryter Sverige. Sidiotti Olme försöker hitta lagkamrat men får snurra ett helt varv innan hon lägger en lång boll upp på högerkanten för Stina Blackstenius att löpa på. Utanför straffområdet till höger, slår längs med backen till Sidiotti Olme, får den in på en danska som får undan den. Och svenskt inkast istället i den 29:e matchminuten och underläge borta mot Danmark med 1-0.
1: Jag tror det var Agnedal som kom in i den löpningen. Hon är så duktig att komma in i straffområdet och fylla på. Tyvärr så fick hon inte iväg det skottet som vi är vana att se när hon borrar upp det med nättaket i de lägena.
0: De är inte helt olika ibland, Sidiotti Olme och Angeldal, med sina lilla myknutar som dock har halkat ner lite grann. De är inte mitt uppe på gässan, ja, jämfört med lilla my.
1: Jag håller med. Och likadant emellanåt, nu när man har blivit lite äldre så kan 15 och 16 flytta ihop lite. Så det gör det inte så mycket lättare.
0: Ilestedt med 13 på tröjan spelar ut den till högerkanten, tittar upp igen, går istället in central, kortpassning till Bella Andersson. Sandberg vill ha den, har en danska emot sig, lägger den längs med vänsterkanten för Skröder att springa på. Är hon först på bollen? Nej, det är istället en försvarande danska i Emma Ferge som är stark i kroppen, spelar ut den till en svensk hörna.
1: Men bra ändå, hon fortsätter och hon ligger steget bakom nästan hela tiden, men hon pressar fram den här hörnan till Sverige, så att det är bra att hon inte ger upp i det läget.
0: Smela Holmberg, vars hörna du var missnöjd med senast, får en ny möjlighet efter 30 minuters spel ifrån vänster. Angeldal med det fina skottet finns precis utanför straffområdet för en

0: Väl andra boll. Holmberg alltså. Med högerfoten in i straffområdet. På en danska där i Angeldal. Men får inte kontroll på bollen utan den studsar istället ut till Rytting Kaneryd. Spelar ut till Smilla Holmberg. Skickar in igen in i straffområdet. Men ingen danska finns där. Utan rätt på en yta som var alldeles grön. Varken svenska eller danska där.
1: Bättre hörna, lite sämre inlägg i andra läget.
0: Frappar blåser för att det är en danska som sitter ner precis i höjd med straffområdeslinjen och behöver behandling. Hon vinkar till sig medicinsk hjälp. Samtidigt så samlas stora delar av det svenska laget i närheten av de svenska förbundskaptenerna Tony Gustafsson och Johanna Almgren. De flesta dricker men passar förstås också på att prata en del. 31 minuter spelade och fortfarande 1-0 ledning Danmark. Cecilie Fløe efter 25 minuters spel. Om du hade varit där nere, vad hade du sagt till dem då?
1: Att man jobbar lite mer tillsammans. Jag tycker att pressen så kommer man lite en och en. Man måste göra det, liksom komma tillsammans. För nu ser man att kanske om Felicia Skröder sätter pressen, då måste det vara en reaktion av resten av laget också. Komma fram, flytta upp backlinjen lite mer, att när bollen rensas bort liksom, då måste man trycka upp backlinjen så man håller laget väldigt tätt. Nu känns det som att det är lite utdraget.
0: Varför då? Varför är det så, tror du?
1: Om de sätter press där framme och resten av laget inte hänger med, då blir det ju också att det blir utdraget.
0: Ja, men varför gör de inte det?
1: Ja, men det är lätt att sitta emellanåt, så kan det handla om att man känns lite osäkrare, man kan vara lite trött för stunden. Det finns så många olika grejer som kan spela in, men jag tycker framförallt är att man får lite mer tätare mellan linjerna, sätt press tillsammans, och de här offensiva spelarna som Felicia Skröder och Blackstenius och Rytting Kaneryd, det har blivit att försök att hitta lite kombinationer. Det har blivit väldigt mycket att det är en och en som bryter ut istället för att hitta de här sköna väggspelarna, eller att man hoppar över bollen och så står den andra bakom, och lite sådana där grejer. Sen så är det väldigt lätt att säga när det är ett danskt lag som backar hem nu när de leder med 1-0 också. Då öppnas inte upp lika mycket ytor, men då är det viktigt för spelarna där ute att man har bra rörelse.
0: Smilla Holmberg mer försök till inlägg, går på en danska men studsar sen till danska målvakten Tisgård som kan dra igång spelet igen. 33 matchminuten och alltså fortfarande 1-0 Danmark. Vangsgård, hon som låg ner, står nu redo att komma in igen för Danmark. Bollen på mittplan ute till höger för svensk del. Ett inkast. Matilda Winberg som alltså spelar där idag för svensk del. Spelar hem till Ilestedt i svenska backlinjen. Till Bella Andersson ut till Sandberg. Rytting Kaneryd finns men utan rörelse. Möjlighet till väggspel med Skröder. Men Skröder får inte kontroll på bollen. Den rullar liksom under henne till försvarande danska. Nytt försök på vänsterkanten. Sandberg tillsammans med Rytting Kaneryd. Men Sandberg hem igen istället till mittbacksparet. Där Ilestedt tittar ut, kan väl spela ut i höger istället. Winberg och Smilla Holmberg som ju finns där för svensk del i denna match mot Danmark. Hela svenska laget nu inne på offensiv planhalva. Sverige lyfter upp meter för meter. Bollen nu till höger. Tillbaka hem igen till Angeldal. Spelar in den centralt. Cissi Jotti Olme kan utmana, vill inte skjuta. Lägger istället på en dansk fot. Upp igen till svensk backlinje med en kortpassning från Bell Andersson till Anna Sandberg. Där Angeldal vinner bollen på centrala mittfältet. Lugnar ner spelet, ingen jättehög fart. Ut till vänster till Sandberg. Hem igen till Bell Andersson. Spelar in en centralt fin boll upp till Sidjotti Olmen. Hon vänder inte om utan backar igen hem till Angeldal. Ute till vänster Rytting Kaneryd till Sandberg utanför straffområdet. Lyftning ifrån Sidjotti Olme går förbi via dansk kropp till en svensk hörna ifrån höger.
1: Bra gjort av Sverige där. Bra utav Angeldal och Sidjotti Olme att de får igång tempot på bollen lite, och framförallt också att det är rörelse. Man ser att den kommer in och möter, då försvinner den andra bort i djup, och att det är en helt annan rörelse just i detta läget.
0: Högra hörna för Sverige, 35:e matchminuten. Winberg långt bort i straffområdet där Angeldal försöker nicka den, får inte tag på den. Sigiotti Olme får inte heller tag på den och bollen går ut till ett svenskt inkast.
1: Man blir lite sådär när man hör Tony Gustafsson stå och säga inför matchen, vi ser så heta ut på de fasta situationerna, så har det varit bedrövliga hörner att de inte får chansen till att visa att de är så där bra. Servarna måste sitta, eller inläggarna måste sitta bättre tycker jag i de lägena då.
0: Sandberg precis med en lite förbrand passning till Skröder in i straffområdet och bollen rinner ut till inspark för dansk del. Det är helt tomt på läktaren precis bakom henne. Den kortsidan, där är ingen folk alls.
1: Det hade jag inte märkt faktiskt.
0: De har fyllt på långsidorna framför allt istället. Hon skickar bollen upp på offensiv planhalva. Svava finns där ute till vänster. Har Ilestedt emot sig, utmanar Ilestedt. Svava, vad gör hon? Nu fyller Sverige på med fler försvarsspelare. Och Svava tvingas ut och spelar en hemåt istället. Sverige kan bryta bollen. Stina Blackstenius, kan hon få tag på den? Nej, hon hade behövt ha en decimeter längre höger ben. Och Danmark hem till Elin backlinje. Färge för Danmark i backlinjen. Kortpassningsspel. Stilla stående danskor, lika stilla och stående svenskor. Lyftning in mot straffområdet där Sandberg drar Flö i armen. Flö får ändå kontroll på bollen, skickar den in i straffområdet, men inte där finns de danska utstället, utan för till, precis till vänster om detsamma. Till Svava slår det på försvarande svenska till hörna, Danmark. Danskorna ser nöjda ut.
1: Ja, och det ska de vara också. Jag tycker Sverige ser lite passiva ut i vissa situationer. Att man tar inte de där löperna som man behöver göra i det defensiva. Rytting Kanerud måste gå ner och hjälpa Sandberg på ett sätt där när det kommer egentligen två danskor. Man måste hjälpa sina kompisar lite.
0: Tottenhams Olivia Holt med vänsterhörnan i den 38:e matchminuten och ledning Danmark på hemmaplan mot Sverige. Inåtskruvad hörna, in nära mål på en svenska, men det är avvinkat. Och svensk frispark. Lite oklart varför.
1: Ja, vet inte riktigt heller, vi ser reprisbilderna på det. För det är ju en sport där man drar och putter lite på varandra och det tycker man ska få göra också i det läget, så såg ingen stor frispark.
0: Sverige med frispark på offensiv planhalva tar en snabb variant ut till Rytting Kanryd som inte får kontroll på bollen, tappar den istället till en danska som skickar den upp på offensiv planhalva där det bara finns svenska försvarare.
1: Än så länge har man inte sett den där magin som Anna Sandberg och Johanna i Rytting Kanryd har haft på träningen. De har inte hittat varandra riktigt heller. Hade lite bättre och högre förväntningar på just det där samspelet.
0: Anna Sandberg som ju har haft skadeproblem, men nu är åter i det svenska landslaget, var inte med senaste samlingen.
1: Så, nu är det hörna för Sverige. Nu tar vi och tar det lugnt och koncentrerar sig, så förhoppningsvis så blir det 1-1 här.
0: Matilda Winberg finns där med den här högerhörnan i 39:e matchminuten och dansk ledning 1-0. Ingen svenska nära den danska målvakten så här långt. Nu rör det sig i det danska straffområdet. Bollen når fram till Sigiotti Olme, skjuter på täckande danska och Danmark får undan bollen. Ut till höger för dansk del. Bra löpning där av Bredgård, men tappar ut den och inkast Sverige istället.
1: Ja, bra hemåtjobbet av Sigiotti Olme som tar en väldigt lång löpning som gör att hon stressar henne så att hon slår ut bollen över sidlinjen. Det är viktigt, viktigt hemåtjobb så att vi vinner tillbaks bollen, eller Sverige vinner tillbaks bollen.
0: Sverige nu med hela laget på offensiv planhalva, passas runt i backlinjen, ute till vänster till Anna Sandberg. Slår den till Rytting Kanryd som där perfekt tajmar bollen och bryter in med den också. Trampar in ett par meter in i straffområdet, avlossar ett skott och det går över. Bra aktion av Rytting
1: Kanryd. Ja, det är därför hon spelar på kanten. Använder speed, går in i planen och det är inte långt bort att hon lyckas trycka in den i den bortre krysset. Väldigt fin aktion utav henne och bra tekniskt nummer.
0: Hon har ju fått bollen på stillastående fötter också flera gånger. Här fick hon den och liksom verkligen tog bollen i rörelse framåt, skar inåt i banan också.
1: Men då är det upp till henne också att röra sig. För att den som har bollen, den spelar ju på om du står still eller om du är i rörelse.
0: Bollen är upp mot Stina Blackstenius, har danska emot sig. Skröder fyller på, men Blackstenius har inte den kontrollen över bollen att hon kan spela den till Skröder, utan istället får hon spela hem och ta hjälp av svenska backlinjen. Anna Sandberg ute till vänster, trampar in på offensiv plan halva med bollen i mittcirkeln. Sidjotti Olme och Angeldal till Ilestedt som tittar upp, tillbaka till Sidjotti Olme. Slår en upptänkt mot Rytting Kaneryd och med lite flax via dansk fot till Rytting Kaneryd. Spelar hem till Sidjotti Olme. Ute till vänster. Det är fortfarande långt till målet. Hem till Bell Andersson. Sverige bollförande, slår bollen. Misslyckad passning av Angeldal. Rakt på en danska och Danmark kan vända om. 41 matchminuten och Danmark kan komma på vänsterkanten. Men stress av Sidjotti Olme tvingar... eller gör att Holt tappar ut bollen till ett svenskt inkast.
1: Ytterligare igen, jätteviktigt i den defensiva rollen som hon har på mittfältet är att hon gör den typen av löpning och hjälper till i det defensiva.
0: Jättefin löpning av Felicia Skröder som visar att hon vill ha bollen, men Sidjotti Olme lyckades inte få den till henne, istället ut i vänsterkanten till Rytting Kanery. Tillbaka till Sidjotti Olme som nu lyfter den in mot straffområdet, men då får danskorna tag på den istället.
1: Ja, men problemet är i det här läget, Felicia Skröder och Blackstenius, fantastiska löpningar de gör, men bägge två gör samma löpningar. Bägge två går i djupet samtidigt, bägge två kommer och möter samtidigt. Det är det jag menar, man måste hitta ett samspel där, att en kommer och möter, då går den andra för att skapa sin yta. Just nu så springer de på lite samma bollar känns som.
0: Nu kommer istället Danmark ut till höger. Där Tögersen slår in i straffområdet, nick danska, men ingen kraft i den nicken. Den är också långt ifrån mål och Jennifer Falk kan plocka ner den. Massa måsar kommer över planen.
1: Ja.
0: Jag hade ingenting med spelet att göra.
1: Nej, men de vet att det är paus snart. Då går folk till kiosken och tappar godis och mat och sånt.
0: Tögersen för Danmark utanför straffområdet. Spelaren in centralt, tänkt för lagkamrat. Det är en fin, bra tanke mot Flöe, men passningen är inte tillräcklig. Och Sverige via Ilestedt får istället undan den till ett danskt inkast. 43 matchminuten. Danmark leder med 1-0. Cecilie Flöe efter 25 minuters spel. Dansk seger innebär alltså dansk säkrad VM-biljett. Oh, Bell Andersson är nära att gå bort sig mot den danska när inkastet kommer in i straffområdet, men Sverige får ändå via Ilestedt undan där. Färge för Danmark med inkastet in i straffområdet. Anna Sandberg nickar den, men danska får tag på den, lägger in i straffområdet och där skickar i alla fall Sidjotti undan bollen och det når så när. En framspringande Sidjotti Olme, men där finns också tre försvarande danskor som istället får tag på bollen. Lägger den upp mot straffområdet. Nickas ner, bra skottläge för Flöe, men svenskor finns där. Igen, skottläge för Danmark utanför straffområdet. Spelar istället till höger, vill Tögersen ha den. Ja, det är en fin löpning av henne. Danmark skjuter på täckande Sidjotti Olme som kommer och täcker upp fint där.
1: Ja, fast där i de lägena. Rytting måste följa sin spelare. Får inte bli för bolltittare. Måste ta jobbet. Just i det här läget så vet man att det finns en ytter eller en kantspringare i det läget. Då måste hon falla ut och hjälpa till. Bra gjort av Sandberg som kommer tillbaka och kunna täcka till det.
0: Tögersen hittade ju en perfekt yta där hon också fick bollen för Danmark.
1: Ja, men absolut. Men i det läget så måste du hålla koll på utsidan och framförallt om du yter.
0: Sofie Bregård med dansk hörna. Efter 44 minuters spel, dansk ledning 1-0. Bara minuten kvar av den första halvleken med vänsterfoten in framför mål. Men studsar vi i allt och alla och Sidjotti Olme fångar upp den för Sverige. Lägger en lång boll upp längs med högerkanten nu då. Kan Sverige komma med fart? Spelar den upp mot Felicia Skröder. Men hon får inte kontroll på bollen. Lite för långt ifrån sig. Och danska finns där och slår ut den till ett svenskt inkast.
1: Jag kanske är lite gnällig och lite på spelarna i det här läget. Sverige gör väldigt mycket bra grejer också. Att man kommer fram till en del avslut och sådär. Men jag skulle liksom som sagt att de gör det lite mer tillsammans och tar löpningarna för varandra.
0: Sidjotti Olme tappar bollen. Danmark kan komma i en omställning, men då revanscherar sig Sidjotti Olme, får tillbaka den. Spelar nu till höger. Dansk ledning 1-0, samtidigt så har Italien utökat till 2-0 i sin match mot Serbien. Där är vi inne i slutet av den andra halvleken. Just nu är det alltså Danmark som har direktplatsen, men Italien utmanar om Danmark tappar poäng idag. En minut tillägg på den första halvleken börjar nu. Danskt inkast att vänta. Det ser ut som danskorna redan har börjat ta lite paus. Rast och vila. Några sekunder kvar bara nu. Inkastet upp mot straffområdet. Nickas undan av Wilestedt mot Skröder som försöker ta en löpning. Hon lyckas lura en danska. Kan också springa. Blacksinus visar att hon vill ha bollen. Här kommer löpningen. Men bollen är lite för hårt slagen och det är för många danskor där att stoppa upp den. Och via målvakten kan ha skickat den på offensiv plan halva för egen del. Sandberg ut till Winberg som nu har kommit över på vänstersidan och Rytting Kaneryd alltså blivit över till höger.
1: Mm. Hände för en minut sen så fick inte direktiv att byta sida.
0: Och där kommer en boll ut i högerkanten så Rytting Kaneryd utmanar Svava, slår den in i straffområdet men den går inte fram till Winberg. Nu är det bara sekunder kvar innan första halvleken är slut och Winberg slår den rätt på en danska och då blåser Frappar av den första halvleken och de runt 6000 åskådarna i Odense är förstås nöjda med den första halvleken som Danmark vinner med 1-0.
1: Ja, det ska de vara för att Danmark inleder framförallt väldigt bra och sen så förstår man när de gör det där målet så backar de hem lite. Sverige har mycket bra grejer för sig också, men visst man tänker på Smilla Holmberg när hon hade skottet i ribban, hade den suttit så hade det varit någon annan typ av match.
0: Men det här med att Sverige inte gör mål. Tre mål på nu 4,5 kvalmatch.
1: Ja, det är klart att det är inte bra, men det kommer förhoppningsvis att man skapar chanser är ju väldigt bra, men man måste sätta dem och framförallt nu när man ligger under också. Då handlar det verkligen om att ta vara på de chanserna man får.
0: Du har haft åsikter om hur det svenska laget spelar. Vill du se några förändringar i vad det gäller svenska spelare till den andra halvleken?
1: Jag tror säkert att vi kommer att se byten väldigt snart. Det känns lite som att man behöver lite mer speed på kanterna. Där det var inte riktigt kommit runt. Det var inledningsvis. Lite högre tempo vill jag in. Om det är samma spelare, men jag tror säkert att vi kommer få några byten ganska tidigt.
0: Jag skulle också vilja få se mer än en och en halv minut av Rytting Kaneryd på högerkanten och Matilda Winberg på vänsterkanten.
1: Skulle ju kunna vara en sån grej som man börjar med i andra halvlek.
0: Paus är det. Det är dansk ledning mot Sverige med 1-0 på första halvlek.
2: Posselinen scen och expert Johan Elmander rast och vila även för er innan den andra halvleken är åter där i Danmark och såklart också för er P4-lyssnare och i appen Sveriges Radio givetvis. I pausen ska vi ägna oss åt mer fotboll, bland annat Hammarbys nya tränare i fotbollsallsvenskan Henrik Rydström träffar vi om bara några minuter.
3: Hey, we're back. You know what time it is?

0: World Cup song. All of my heart. Björnsson här i Sport Extra i P4. En av många inofficiella VM-låtar inför det stundande mästerskapet. VM, det önskar också de svenska fotbollsdamerna att nå nästa sommar i Brasilien. Just nu viktig VM-kvalmatch mot Danmark i halvtid, där dansk ledning 1-0 på hemmaplan mot Sverige. Sverige skulle ju behöva vinna för att ta direktplatsen till Brasilien nästa sommar. Lukas, på tal om VM och kanske det som ligger närmast oss i USA och övriga Nordamerika. Lite visumstrul ska det handla om nu.
1: Ja, det har ju varit oklart hur det blir med Irans vara eller icke-vara i VM. De har ju varit i Turkiet, nu är på träningsläger sedan mitten av maj, och de har jobbat på att få sina visum in i USA. Och nu rapporterar faktiskt norska nyhetsbyrån NTB och skriver att Vita huset bekräftar för Reuters att Irans landslag ska ha fått sina visum. Att de är klara helt enkelt för att åka in. Och det är ju passande för landslaget. De spelar ju två matcher i Los Angeles och en match i Seattle.
0: Härligt för det landslaget att de får ta sig in till mästerskapet. Strul, jag vet inte riktigt om det faller under den kategorin, men det har ju varit rubriker från tennisens Franska öppna.
1: Ja, vi trodde ju att vi skulle få följa en spännande semifinal mellan två italienare. Det var ju Cobolli och Arnaldi. Men Cobolli tar ju sig vidare till söndagsfinal via walkover för Matteo Arnaldi. Han har mått dåligt sedan i torsdags. Det säger han på en presskonferens. Han ska ha vaknat mitt i natten med magsjukesymptom. Så han säger nu att han ska ha försökt somna om, men att det bara inte har fungerat. Så det blev walkover, och finalen blir då tyska Alexander Zverev mot Flavio Cobolli på söndag.
0: Så ser det ut. Alldeles strax här i Sport Extra ska vi höra Hammarbys nya tränare allsvenskan Henrik Rydström. Tog jag över efter Kalle Karlsson. Det beskedet kom ju tidigare idag. Men först, ekonyheter. Vi får dem av Ola Jan-Åke Dunkers.
2: Och då kommer det handla om artificiell intelligens. För AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Langren är expert på AI.
3: Nej, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
4: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. Därför vill de se en överenskommelse mellan länder och företag om att pausa utvecklingen. AI-experten Christian Landgren, som driver AI-företaget Berget AI, tror att Anthropics varning är genuin, men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
3: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får, samtidigt som de är det bolag som också just nu investerar mest i att träna sina modeller. Så att de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
2: Reporter här, Isak Krona. Just nu pågår ju festivalen Sweden Rock i Sölvesborg, och förutom att lyssna på musik måste ju publik och artister äta för att orka rocka. Förutom matställena på publikområdet finns också en VIP-restaurang där kockarna Peter Brunkestam och Jimmy Möller lagar mat till världsstjärnorna.
5: Det är lite det som är kicken i det här. Få laga god mat och man får mycket respons. Alltså folk är väldigt, väldigt nöjda.
6: Många variabler måste klaffa när de rattar köket. Det ska gå snabbt, smaka gott och tilltala alla. Då får en del svenska klassiker stryka på foten, berättar souschef Peter Brunkestam.
7: Vi kan ju inte ha surströmming till exempel, utan vi får nog välja någonting annat. I år har vi faktiskt gubbröra med lite ansjovis. Vi har bara haft en som har sagt utan ansjovis, så det är kul.
8: Vad är det märkligaste önskemålet ni har fått från artister genom tiderna då?
7: Ja, jag tror det var Tony Iommi, gitarristen i Black Sabbath. Han ville bara ha kyckling kokt utan salt, utan peppar, ingenting. Bara liksom en kokt kycklingbröst rätt upp och ner.
2: Reportrar här, det var Henrik Olsson och Mauritza Klingspor på P4 Blekinge.
0: Och tips på härlig fredagsmiddag där också fick vi. Tack Ola Jan-Åke Dunkers för nyheterna från Ekot här i Sport Extra i P4.
9: Radiosporten, dokumentär.
10: Nej, det är inte Ronaldo.
11: Och enligt uppgifter så var Ronaldo på sjukhus idag.
12: Det är dramatik på väldigt hög nivå.
11: För han kunde inte spela när brasilianska laget åkte hit, för då var han på sjukhus.
9: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
12: Här var det en likblek samling som for iväg till Stade de France.
0: Vi väntar den andra halvleken i VM-kvalfotbollen. De svenska damerna ligger under mot Danmark i den viktiga kvalmatchen. Dansk ledning med 1-0 på hemmaplan i halvtid. Men nu ska vi vända blicken hemåt och den allsvenska fotbollen på här sidan, där ju Hammarby idag gjorde klart med ny tränare. Kalle Karlsson fick sparken och Henrik Rydström utsågs till ny huvudtränare för Hammarby. Radiosportens reporter Adrian Alibo Andersson har träffat honom.
13: Henrik Rydström, ny tränare i Hammarby. Vilka känslor går genom kroppen när jag presenterar dig på det sättet?
14: Ja, men bra, bra, positiva känslor. Det, jag tänker alltid på, i den här situationen, att det, man säger ju inget annat. Men i det här fallet, om du har haft en lögndetektor, så hade du nog sett att det också var ärligt menat.
13: Det här blir tredje klubben du tränar inom loppet av ett kalenderår. Hur turbulent har den här tiden varit för dig som person? Tränarvärlden, den är det ju snabba ryck i, men för personen Henrik Rydström, hur har det här känts?
14: Otroligt bra fråga. Jag har inte tänkt så jäkla mycket på det, för att när du är i den här alltså tränaryrket, och så, i alla fall så länge du är på någon form av professionell nivå, så har du så mycket du bekymrar dig över, och du så mycket saker som måste lösas. Först var det bra att få ett litet break efter Malmö, och sen så har det varit otroligt, det låter konstigt, det var så givande de här månaderna, januari, februari, mars, april. Jag har knappt varit fotbollstränare i USA av olika anledningar, men jag har lärt mig, så här vill jag vara, eller kanske mer, så här vill jag inte vara. Så att det har varit otroligt roligt. Utåt sett så kan det nog vara så här, men dåligt, tufft. Väldigt givande.
13: Kommer vi som åskådare kunna märka av en amerikanifiering i Henrik Rydström?
14: Nej, det kanske om du ser man kör bil, för där får man får köra mot rött om man kör till höger. Jag gillar den här regeln, men den kanske inte publiken ser så mycket av. Jag har väl saknat passionen lite från läktare och från i matcherna. Det tror jag. Jag kommer nog överdriva den så fall. Men jag ser inget. Jag kanske lite mer öppen och hälsa mer. Jag tänkte gå och ta alla journalister i hand här idag, men det stoppar de mig från. Men det är väl det mest amerikanska så fall.
13: Och nu står vi här på ett kvalmigt Årsta IP. Vad fick dig att tacka ja till det här grönvita jobbet?
14: Ja, men man kan säga så här att jag behövde inte jobbet.
13: Rent ekonomiskt pratar vi då om.
14: Ja, själsligt behövde jag kanske. Men utifrån ett jobbperspektiv behövde jag inte det. Men när jag förstod att de var konkreta och deras planer, så blev det också så att utifrån ett fotbollsjobbperspektiv så kan jag å andra sidan inte ens, jag kan inte tacka nej heller. Jag tycker att det är bra timing. Sen kan man diskutera det mitt i säsongen. Det har varit lite motigt, men det ger ju också möjligheter för mig som tränare. Och sen tycker jag organisationen och allting som finns här och den potentialen, det gör ju också att det är lockande. För ja, det var väl några dagar då jag och familjen också, det kanske är onödigt. Du har ju betalt semester till, ja, länge. Men, fasiken. Jag fick den, det var några så här matcher i USA där jag kände att liksom, det här är inte den fotbollen jag vill köra och spela. Och så bara fick jag en sån längtan efter att stå vid sidlinjen och ha ett lag som kör liksom.
13: Det bjöds på kanelbullar här på presskonferensen. Du sa att du var lockad att ta en, men att du hejdade dig. Förtjänar man inte en kanelbulle när man har tagit över huvudtränarjobbet i Hammarby?
14: Jag ser det som att det var en hyllning till Nanne Bergstrand och hans kanelbullar. Så jag tänkte att det blir för uppenbart att jag gillar Nanne om jag också börjar smaska på kanelbullar på första presskonferensen. Det räckte med att jag hade en kopp kaffe, det brukar han också ha. Va? Så att, jag har ju sagt innan, man, jag har alltid försökt att frigöra mig från Nanne. Jag har haft honom så länge som tränare och jobbat med honom. Men så till slut så blir man som sina föräldrar ändå, och det är väl fint också.
13: Vad ska till för att du ska ta ett bett av en kanelbulle framför kamerorna?
14: Nej, inte mycket. Nästa gång ligger de där så kanske jag inte är så... Då blir det nog minst en tugga, och jag kommer ju givetvis gå in här, kolla om några är kvar, så ta med mig. Jag ska åka tåg nu, så jag kan behöva 3-4 stycken.
0: Henrik Rydström där, ny tränare i Hammarby i fotbollsallsvenskan. Här träffade han reporter Adrian Alebo Andersson. Senare i Sportextra så ska vi också höra Mikael Hjelmberg, sportchef i Hammarby, om det här beslutet som togs idag att sparka Kalle Karlsson och anställa Henrik Rydström som huvudtränare. Men nu riktar vi återigen fokus till Danmark och VM-kvalfotbollen där Sverige ligger under inför den andra halvleken.
15: Och där Danmark i detta nu sparkar igång den andra halvleken med en konstig chansboll direkt ut till över kortlinjen, så att istället Jennifer Falk får starta spelet. Ni vet, lite sådär som när man har slagit ut bollen för att någon har skadat sig och så ska det andra laget få börja med bollen. Så såg det ut ungefär.
16: Ja, men jag tycker det är mer och mer sånt i fotboll. Vi såg i Champions League-finalen där man tog bollen och slog upp den rätt upp i luften för att kunna vinna andra boll. Och en del slår det ut den direkt till inkast, så att det är kanske någonting som man får upp laget och man sätter den pressen.
15: Det är alltså Danmark som leder med 1-0 efter den första halvleken. Cecilie Flö efter 25 minuters spel. Hennes första landslagsmål för Danmark. När Sverige nu kommer via Smilla Holmberg ut på högkanten. Skickar ett inlägg in som sonar blir mål genom ett självmål av Stine Ballingsager som dock skjuter den över mål.
16: Ja, det var nära. Där ett bra inlägg, men tyvärr så är det inga svenskor som går på den första stolpen.
15: Är det då ett bra inlägg?
16: Ja, men jag tycker inlägget är fortfarande bra, men det är dåliga löpningar.
15: Svensk hörna ifrån höger i den 47:e matchminuten, alltså andra halvlekens andra minut. Med vänsterfoten lågt slagen den här gången ut till en ny hörna för Sverige när Svava framför målet lägger den ut till ny hörna, Sverige och Matilda Widberg. Inga svenska byten i paus, möjligtvis positionsförändringar, det får vi se, men det är i alla fall inte några nya spelare som kommit in på planen efter den första. Ny hörna in i straffområdet, bortre delen av detsamma, ut och boxas av danska men avvinkat. Och dansk frispark tycker franska domaren Frappard.
16: Hon har varit ganska hård på de här hörnorna och blåst väldigt mycket för målvakten när den kommer ut och får lite törna.
15: Nu är Winberg här ute till höger igen och Rytting Kaneryd tillbaka ute till vänster. Det var ju ett kantbyte där precis i slutet av den första halvleken. Motiveringen inför matchen från förbundskapten Tony Gustafsson var ju fint samarbete på träning mellan vänsterback Anna Sandberg och Rytting Kaneryd, och därför finns hon på vänsterkanten. Nick ska vidare av Blackstenius till tänkt för lagkamrat. Både Skröder och Rytting Kaneryd fanns där, men Mark får undan bollen. Sverige vinner tillbaka den på mittplan. Skröder spelar hem till Sandberg. Spelas in centralt för Ilstedt som trampar ett par meter. Lyfter den upp mot straffområdet där Smilla Holmberg kommer precis utan för till höger. Inlägget kommer, men det finns inga svenskor där.
16: Nej, men det måste man ju se. Som forward så måste man vara det. Nu är det fortfarande har Sverige chanser. Men det ser ju ut som att Sverige har pratat om okej, Ilstedt, du slår bollen in bakom Danmarks vänsterback och så kommer Smilla Holmberg med sin löpning springande där och slår ett inlägg. Ja, men det vet vi om. Men då måste det ju för 17 vara några som springer på ytorna där inne.
15: Ny svensk möjlighet via Smilla Holmberg, en hörna ifrån vänster. 3 minuter spelade av den andra halvleken. Dansk ledningsmål, Cecilie Flö i det första. Inåtskruvad hörna, nickas av svenska över mål. Samtidigt är den andra matchen i Sveriges grupp slut. Italien besegrade Sverige med 3-0. Det här innebär att Sverige är nere på en tredje plats i gruppen. Och även om Sverige skulle kvittera och plocka en poäng idag så räcker inte det, eftersom Italien har så enormt mycket bättre målskillnad än Sverige har. Italien har alltså totalt 9-0 på sina 2 möten med Serbien. Sverige har 1-0.
16: Ja, men det är ju bara att släppa på det in med offensiva kvalitet, för det spelar ju egentligen ingen roll om... Självklart så vill man ju hellre ha ett kryss än att förlora, men när det är som det är nu så måste man gå för det. Så jag tror säkert att vi kommer få se byten ganska tidigt om inte Sverige hittar på något just i det här anfallet.
15: Skröder lägger bollen in i straffområdet för Winberg, tar ner den, kan inte komma till skott för det finns 4 danskor emot henne, men spelar den istället bakåt till Holmberg som skjuter och räddning av Tisgård i danska målet, och långsamt rullar bollen ut till svensk hörna.
16: Smilla Holmberg har börjat den här andra halvleken väldigt, väldigt bra. Hon har varit väldigt involverad i det svenska spelet och tagit för sig.
15: Det är också hon som tar hand om Det är det inte alls, utan det är Matilda Winberg som tar hand om högerhörnan. Holmberg tar dem ifrån vänster och det här är ju höger. 50 minuten av den andra halvleken och Winberg med vänsterfoten under bollen inför mål. Nickas rätt upp i luften av Svava. Kan Winberg få tillbaka den? Nickas in till Angeldal som lyfter den in i straffområdet. Nickas igen av danska rätt upp i luften. Svava finns där på andra bollen. Fångas sen upp av Blackstenius, men då är det avvinkat. Det är igen sån här närkamp som liksom kan man tycka är en del av kampsporten fotboll.
16: Ja, lite så. Det var lite för lätt i det läget. Jag tycker att hon får foten runt sin spelare och tar bollen klockrent. Men hon faller ihop som ett korthus och då tror Frappar att det är en frispark i det läget. Vi ser det prisbilden på. Jag tycker inte att det är det.
15: Och då blåser det inte ens så kraftigt längre.
16: Nej.
15: Så det är inte anledning att falla även om man är ett korthus.
16: Nej.
15: Svensk boll i backlinjen. Bella Andersson, 19 år gammal, tillhör Real Madrid men har alltså bara spelat 2 matcher med sitt klubblag sedan mitten av februari.
16: Ja, men det är klart att det spelar in också det här med matchtempo, både i kontrollen av hur man sätter bollar och läsa spel och allting sånt, men framförallt konditionen. Nu vet jag inte hur bra kondition hon har, men det är någonting som brukar synas lite längre fram, kanske 70-75 minuten, hur bra man håller ihop. Men det är ju alltid en fördel att spela sina matcher under en säsong.
15: Sigurd Olme bröstar ner ett inkast på vänsterkanten, kortast passningsspel med lagkamrater i Sverige som sen spelar hem till Ilestedt i den svenska backlinjen till nämnda Bella Andersson, en av 3 19-åringar i den svenska startelvan. Ut till vänsterkanten kan inlägget komma. Sverige fyller nu på in i straffområdet i alla fall. Där finns Winberg, men håller nog inte fram till henne utan undan danska. Och skottförsök utifrån av Wilestedt, men rätt i magen på en danska. Sverige behåller ändå tryckad utanför straffområdet. Smilla Holmberg spelar hem till Wilestedt som tittar upp. Jag vill ha bollen, säger Angeldal. Hon får den också. En överlappning till Holmberg som lyfter den in bort en del av straffområdet. Nickas av Skröder i ribban. Returen går i mål!
16: Ja då! Rytting
15: kommer Sveriges kvittering i den 52 matchminuten.
16: Du sa det, Sverige fyller på lite mer i straffområdet och man är lite mer distinkt i det läget. Sen så tar, jag vet inte om den tar i ribban och slutar ut till Rytting Connery som tar den chansen som bjuds på. Men härligt, bra Sverige, 1-1.
15: Rytting Kaneryd med Sveriges 4:e mål i detta VM-kval. Kvitteringen i 52 matchminuten. Alltså nick först i ribban av Skröder och på returen där finns både Rytting Kaneryd och Blackstenius. Men det är Rytting Kaneryd som är sista svenska på bollen.
16: Ja, och ett fantastiskt inlägg igen av Smilla Holmberg som har startat den här andra halvleken väldigt bra. Bra gjort av Felicia Skröder också att få den bollen på mål. Och, ja, har man mycket folk inne i straffområdet, då kan man peta in de där små returerna.
15: Sverige spelar hem bollen till målvakten Falk som tittar upp och Danmark pressar på. Då hon är nära att få en riktigt tryck på den. Istället bollen ut till dansk vänsterkant skickas in mot bortre delen av straffområdet. Till och med utanför detsamma där Sverige pressar ut bollen till ett danskt inkast. Alltid lite läskigt direkt efter ett mål tycker jag. När det ska komma snabb kontring liksom rent numerärt resultatmässigt.
16: Ja, men förhoppningsvis så tar Sverige det momentum man har just nu och fortsätter att gå framåt. Det är ändå så ett Danmark, det förstår man att de har legat lite.
15: Men här kommer Danmark igen in i straffområdet av lossar ett skott som räddas av Falk ut till en hörna.
16: Som har legat lite och spelat den defensiva fotbollen för de leder med 1-0, men de visar ju också att de är ett duktigt lag som i det här läget där det ytterligare en gång egentligen man kommer lite för lätt till avslut där danskorna spelar väldigt bra.
15: Fint samspel med Flö och lagkamrat och sen tillbaka till Flö, hon som gjorde ledningsmålet för Danmark, men nu är det kvitterat, men det är dansk hörna ifrån höger efter 54 minuters spel. Holt vill ha en kort variant, kommer för att möta, får den också utanför straffområdet till höger. Med vänsterfoten lyfter hon in den i straffområdet, där är Falk heter hon och plockar ner den.
16: Bra gjort Falk.
15: Skickar bollen upp på offensiv planhalva. Svava finns där, men ovanför henne finns Gröder som får kontroll på bollen. Tittar upp. Angeldal kan komma på överlappning, men hon spelar istället in den till backlinjens Ilestedt och Bell Andersson som byter kant ut till vänster istället. Kan det komma ett inlägg från Sandberg? Det gör det. In i straffområdet boxas undan av danska målvakten. Winberg får inte kontroll på bollen och undan Danmark. Utanför straffområdet, det här kan det komma en löpning. Ilestedt finns där och bryter bollen till Bell Andersson. För hon var lite bortspelad, men Ilestedt fyllde på.
16: Ja, mittbacksparet syns att de inte har spelat tillsammans.
15: Men nu kommer Rytten Kaneryd med en löpning in i straffområdet. Men innan hon ligger liksom bollen för att få kontroll på den för att antingen skjuta eller spela till en lagkamrat. Men då är en danska där och norpar bollen ifrån henne.
16: Det som jag ser är en fördel också för det här svenska laget är att man har en otroligt bra bänk. Jag tycker inte Danmark har lika bra bänk att kunna byta in spelare. Man kollar på de som står här nedanför och värmer upp. Det är båda väldigt gott för Sverige.
15: En fin lyftning från Winberg nådde fram till Felicia Skröders huvud. Hon nickade ner den så att den så när nådde till Stina Blackstenius som dock inte fick ta på bollen om kunde avsluta.
16: Det var egentligen första gången som man ser ett riktigt samarbete mellan de här två forwardsarna.
15: Skröder och Blackstenius. Danskan Tisgård på väg att rulla igång spelet igen här i den andra halvleken i Sverige. Alltså har kvitterat Danmarks 1-0-ledning. Skickar den upp på offensiv planhalva för dansk del. Nickas av Sigjotti Olme på en danska och Danmark kan möjligtvis komma till anfall på högerkanten. Tögersen pressas av Rytting Kaneryd, spelar hem den till Ferge i danska backlinjen. Lyfter tillbaka ut till Tögersen på högerkanten, bröstar ner till en svenska. Långboll att löpa på för Blackstenius är möjligtvis offside. Det kvittar för den danska som tar kontroll över den. Men Skröder där försöker få tag på andra bollen. Vi ser ingenting av de där skadekänningarna som det har snackats om kring henne.
16: Jätteskönt att se att hon rör sig fritt. Och efter den här nicken hon hade i ribban så tycker jag att hon har vaknat till och gjort väldigt många bra grejer för Sverige. Det är, nu visst får hon en frispack emot sig, men hon är där och stör och försöker och vill väldigt mycket.
15: Sverige lyfter upp med en lite passiv men ändå ganska hög press via Winberg, Blackstenius och nämnda Skröde. Men Danmark spelar sig förbi den nu till högerkantens Tögersen utanför straffområdet. Utmanar Sandberg, tar sig förbi henne till Flö som slår bollen på en svenska. Och sen finns Falk där, kastar sig och tar hand om bollen. Rullar igång spelet. Sigjotti Olme tittar upp, sätter fart på fötterna, behöver spela bollen för att hon inte ska övermannas, men det gör hon inte, utan istället kan Vangsgård ta den ifrån henne. Nu kommer Danmark utanför straffområdet med skottmöjlighet, spelar till vänster, men där fanns det inte alls någon lagkamrat, utan där fanns bara försvarande svenska och målvakten Falk.
16: De är duktiga Danmark. När Sverige tappar bollen framförallt på mitten så ställer de om väldigt snabbt och så kommer de mycket spelare också.
15: Skröder tar sig förbi en danska spelare. En bra boll ut till Blackstenius. Lite för hårt slagen, annars hade den varit perfekt. Undan istället Tisgård. Fångas upp av Holmberg ute till höger. Spelaren till Angeldal. Snabb passning till Winberg. Fortfarande långt ut till höger. För Sverige halvvägs upp på offensiv planhalva. Hem till Ilestedt i svenska backlinjen. Central till Bella Andersson. Spelar med vänsterfoten ut till vänsterkantens Rytting Kaneryd. Fin överlappning av Sandberg kommer. Slår den rakt på danska. En närkampsduell mellan de två när bollen är en meter ifrån dem och Danmark slår den rätt på svenska. In i straffområdet istället. Då när att Blackstenius är upp och nickar den. Vi minns ju hennes mål från senast mot Serbien, men går över henne och ut till dansk inspark.
16: Jag tycker om det Sverige har gjort i andra halvlek. Man har flyttat fram lite spelare och framförallt det kommer mer inlägg och då har man mycket spelare in i straffområdet också.
15: Vi pratade om att Sverige har en bra bänk. Danmark har i alla fall en av de bästa spelarna genom tiderna på sin bänk. Via Pernilla Harder som har haft problem med en vadskada tror jag. Någon form av muskelskada i alla fall som gör att hon inte spelar från start. Men hon verkar nu göra sig redo för ett inhopp i Danmark snart. Timman spelat fortfarande 1-1. Där dansk seger alltså innebär säkrad VM-biljett till Brasilien nästa sommar för deras del.
16: Ja, men det är klart att det är en spelare som man måste se upp med. Hon är alltid livsfarlig runt omkring straffområdet och ger en tyngd åt det danska anfallsspelet.
15: Och vilken närkamp som Smilla Holmberg förlorar. Danmark får in bollen i straffområdet utanför detsamma. Finns Bregård, spelar hem till Balisager ut i vänsterkantens Svava. Winberg är där och jagar och stör, men bollen når ändå till Vangsgård. Spelar längs med vänsterkanten till Svava som står på täckande Holmberg ut till en danshörna ifrån vänster. 60:e matchminuten och 1-1 alltså efter Rytting Kaneryds kvittering här i den andra halvleken i detta VM-kval i danska Odense. Dansk hörna ifrån vänster. Kombinationsspel till Holt. Trampar in i straffområdet och skjuter. Varför får hon gå så fri men hon skjuter
16: över? Ja, det är slarvigt försvarsspel utav Sverige. Hon får inte släppa in en spelare rätt in så i egna straffområdet. Hon får promenera in väldigt långt. Som tur är så är skottet alldeles för högt.
15: Sverige kan börja om igen. Pelle Andersson i svenska backlinjen tittar upp. Här finns jättebra yta för Smilla Holmberg. Hon får den också om hon bara hinner kapp. Hon tvekade lite. Hade hon startat löpningen lite tidigare hade den varit perfekt.
16: Ja, och Tony Gustafsson han flyger upp ifrån sin bänk och så visar han tummen, en stor tumme till Pelle Andersson. Perfekt pass. Det var det vi pratade om. Där ska den slås. Synd att Smilla att hon tvekar lite och inte springer fullt ut för då hade hon haft möjligheter till att lägga in ytterligare ett sådär fint inlägg.
15: Kvällens näst största jubel kommer när Danmark byter in Pernille Harder. Hon ersätter Amalie Vangsgaard i det danska laget. Danmark gör ytterligare ett byte också när de sätter in Caroline Möller. Svava med det danska inkastet på vänsterkanten. Nickas tillbaka av Sijoki Olme ut till nytt inkast. Pernille Harder finns nära Sijoki Olme, eller om det är tvärtom att Sijoki Olme finns nära Harder. Det var ju så Tony Gustafsson pratade om inför att spela Harder. Så vill vi ha bevakning tätt in på henne, gärna av Sijoki Olme som gör det bra.
16: Här får man verkligen se upp så att inte hon får styra den här matchen och ta tag i den.
15: Ilestedt till Andersson i svenska backlinjen. Tillbaka till Ilestedt. Holmberg har en ganska fin yta ute till höger. Får bollen där också ifrån Angeldal. Utmanar Svava. Bromsar in. Har tre danskor mellan sig själv och en lagkamrat. Försöker komma närmare kortlinjen istället. Spelar tillbaka till Angeldal som snabbt tar Harder emot sig. Angeldal slår bollen på Svava och fixar en svensk hörna.
16: Smart. Jättesmart. När hon var trängd i det läget så fanns det bara en utväg och då slår den på en spelare ut.
15: Matilda Winberg med hörnan ifrån höger. 1-1 läge alltså, dryga timman spelat mellan Danmark och Sverige. Rörelse in i straffområdet när lyftningen kommer, bort är delen av detsamma. Där finns Jotti Olmen, men på en danska. Sverige fångar upp den utanför straffområdet, men nu är det avvinkat offside, tyckte Frappar.
16: Ja, tydligen. Eller om bollen var utanför linjen. Men det kändes ju väldigt konstigt.
15: Väldigt tydligt kroppsspråk från Ilestedt att hon inte alls förstår den avblåsningen.
16: Jag har svårt att se också varför det skulle vara avvinkat. Ja, okej.
15: Så är det i alla fall. Det är 63 minuter spelade och det är 1-1 i VM-kvalet mellan Danmark och Sverige när Thiesgaard sätter igång spelet igen.
16: Och vi ser de svenskor som värmer mest intensivt så är det Josova och Rosa Kafaji som har sprungit ganska länge där nere nu så de borde vara tillräckligt varma för att komma in väldigt snart.
15: Ingen Fridolina Rolfö från start idag heller och inte heller på väg in på plan alltså.
16: Nej, men hon står där nere också och värmer lite. Men ja, det kanske blir att hon kommer in lite senare.
15: Vad har Tony Gustafsson emot henne?
16: Ingen aning om han har någonting emot henne. Han väljer andra spelare som han tycker är bättre, lämpade för de situationer som uppstår. Sen så vill man ju alltid ha in en Fridolina Rolfö som är duktig i just den här typen av matcher tycker jag. Där hon har en bra inläggsfot men framförallt också så är hon ganska duktig på att nosa upp målchanser.
15: Saknar du henne i det svenska laget?
16: Inte just idag tycker jag inte det. Inledningsvis så förstår jag varför man ställer upp som man gör.
15: Skröder försöker jaga på en boll som var tänkt för henne men istället gick på dansk fot och Danmark kan ställa om istället. Här det finns centralt men bollen når inte henne utan en bra närkampspel där det blåses av igen. Cigiotti Olme var för brysk i denna kampen. Kanske drog hon lite också i Bredgårds midja till och med.
17: Väldigt en liten mycket.
15: Sväng om. Ja.
17: Det var,
15: lite buggkurs.
17: Det var det verkligen.
15: Aj, här kommer Danmark med fint läge in i straffområdet. Där finns en svenska, Sandberg, som är där men lyckas inte få koll på den. Och där kommer ledningsmålet igen för Danmark.
17: Och vem är det som gör målet?
15: Pernilla Harder hade inte varit på plan i många minuter när de kommer in. Och återigen gör mål för Danmark. Det var hon som gav Danmark ledningen med 1-0 i senaste mötet. Och det är hon som återger Danmark ledningen i kvällens match i Odense mot Sverige. Hon får inte komma rätt vänd, då är hon en av världens bästa spelare, sa förbundskapten Tony Gustafsson inför. Ändå lyckas de inte stoppa henne.
17: Ja, men absolut. Är hon helt ensam inne i ett straffområde där danskarna spelar väldigt bra, men jag tycker det är för slappt försvarsspel. Anna Sandberg invinduellen. Bella Andersson förlorar första nicktouchen och sen så ligger man, glömmer av att plocka upp, för ja, det är henne markeringen där hon kom på straffpunkten och ja, men hon är ju klockren och säker när hon placerar in den.
15: När danskan bromsar in, vänder upp, så fortsätter Sandberg liksom sin rörelse bort mot linjen.
17: Ja, men jag menar det första läget när man går upp. Alltså det man lär sig inom fotboll är väldigt enkelt. När man spelar med fyra stycken i en backlinje och ena mittbacken går upp i en luftduell, då ska de andra tre falla ner så man bildar en ny backlinje med tre stycken bakom. Där ligger man fel. Det gör inget. Bella Andersson, hon kan förlora den nickduellen, men då har man en säkring. Och det har man inte riktigt. Man ligger inte i rätt position. Sandberg, sen så har hon chansen att komma in framför sin danska spelare. Använd kroppen, ta för det lite, gör det liksom svårt för danskarna att komma in där. Och sen så har det, när hon väl får chansen, då rullar hon in det ganska fint.
15: Matilda Winberg har nu fått en frispark långt ut till höger, ganska högt upp på offensiv planhalva. Med vänsterfoten under bollen skickar hon in den i straffområdet, nickas rätt upp i luften. Skröder finns där, nickar den också rätt upp i luften, undan Danmark. Om inte Smilla Holmberg får tag på den, försöker spela hemåt, men Danmark vinner den duellen och skickar en boll att löpa på för Pernilla Harder. Nu är det Sandberg, nu kan du få din revansch. Sandberg äter på bollen, spelar den hem mot målvakten Falk och den är turligt nog tillräckligt hårt slagen så att ingenting som Harder kan jaga efter. Falk ut till Angeldal som har gått ner i banan. Spelar till Bell Andersson, nu till Sandberg som är tillbaka ut på sin vänsterkant. Skickar den upp mot Tengfurt Skröder men istället på danskt huvud. Danmark försöker starta nytt anfall. Då är Cigiotti Olme tätt in på danskor för att bromsa in det anfallsförsöket. Danmark får ändå en fin genomskärare upp i banan. Norsjönär fram till danska som sen skarvar den vidare. Men då vinner Sandberg den bollen via Falk. Återigen boll i svensk ägo. Smilla Holmberg tar en löpning ut mot sin högerkant samtidigt som Sverige förbereder ett dubbelbyte. Rosa Kafaji och Yusuba finns i höjd med mittlinjen för att komma in för det svenska laget som alltså ligger under igen mot Danmark efter att Pernilla Harder återgett Danmark ledningen.
17: Danmark gör en väldigt bra match. Hur de sätter upp det taktiskt, hur de börjar matchen och hur balansen är på det offensiva och defensiva. De är smarta i när de har tagit ledningen så backar de hem och liksom bara ligger och väntar på Sverige. Och när de behöver sen, det är svårt att ställa om igen till ett anfallsfotboll. Och det gör de på ett väldigt bra sätt. Sen så har de ju världsstjärna som kommer in till Lehader som ja, men är livsfarlig också. Så hoppas vi att Sveriges byten blir lika lyckade nu när Josuba och Kafaji kommer in.
15: Det är Matilda Winberg och Felicia Skröder som kliver av för Sverige i den 69:e matchminuten. Sverige med bollen ute till höger utanför straffområdet. Lyftningen in i straffområdet. Där finns Josuba, där finns också Holmberg som slår den utanför. Ganska långt utanför från nära håll.
17: Det där är jätteläge. Det är ett jättebra läge. Den måste man sätta på mål. Du ser bollen hela vägen och du ser att den kommer på bakdelen. Där måste du få på

0: den slår den rakt på en danska som är Cecilie Fløe som är tätt in på henne. De ligger högt nu danskorna, nära in på svenskorna. Får inga riktiga möjligheter.
1: Nej, de ser ju sin chans att ta sig direkt till ett VM. Så då har man full förståelse att de hittar en lilla extra växeln också. Och då orkar man springa ganska mycket.
0: En fin skarvning där av Blackstenius som så när nådde fram till Rytting Kaneryd. Men gjorde inte det utan ran istället vidare till dansk målvakt. Kafadji uppe och stressar danska målvakten som skickar den upp på sitt planhalva. Flöe finns där mot Ilestedt. Ilestedt på insidan vänder upp fint men då finns Harder där och pressar henne och Danmark via Flöe kan återfå kontroll över bollen. Men då blåser Frappard arm för svensk frispark. Sverige får starta om, spelar ut till vänster till Sandberg, vidare ut till vänsterkanten. Där finns Kafadji nyss inbytt, skickar bollen upp mot Josuba, också nyss inbytt, tar ner den, avslutar, över.
1: Bra, bra, väldigt bra. Bra löpning, bra passning, hon tar emot den, hon går på avslut med en gång. Tyvärr så går den över, men bra, snabbt, framåt och man kommer till ett avslut.
0: Via Kafadji till Josuba alltså, men avslutet över mål.
1: Jag trodde det. Josuba kom in på högerkanten här. Jag trodde att hon nästan skulle gå ut på vänsterkanten och Rytting Kaneryd skulle komma tillbaka på sin på högerkanten. Men hon fortsätter där ute på vänstern istället.
0: Sigurd Holme försöker kasta ett långt inkast och tar i med hela sin kropp. Når istället till Ballisage som slår ut en nytt inkast och fyller Smilla Holmberg på för att ta det inkastet. Halvvägs lite dykt upp på offensiv planhalva hem till Ilestedt. Centralt in till Bella Andersson. Verkar väl på slå den rakt fram i banan. Det gör hon också till Kafadji som med vänsterfoten avslutar ganska bra. Lite svagt och tätt utanför högerstolpe.
1: Mm. Men som sagt, väldigt mer, mycket mer rakt och man kommer till avslut. Och det behöver man göra för att kunna först komma i kapp och förhoppningsvis få tryckt in ett 3-2-mål också.
0: Danmarks målvakt Tisgård lägger bollen upp mot offensiv planhalva för Danmark. Nickas ner av Bella Andersson, bröstas ner av Josuba som har en danska ryggen. Svava lyckas ändå spela förbi henne. Men då på Ballisager för Danmark skickar den längs med vänsterkanten. Tänkt för numera kaptenen Pernille Harder. Den går dock ut över sidlinjen för ett svenskt inkast. 73 matchminuten, Danmark tog ledningen, 25 matchminuten, Cecilie Fløe. Sverige kvitterade här i den andra via Johanna Rytting Kaneryd, men sen återtagen ledning av Pernille Harder bara ett par minuter efter att hon kom in. Sverige utanför straffområdet till vänster kommer in i detsamma, men Danmark spelar sig ur den situationen. De spelar med dels ett lugn, men också med en effektivitet och nära varandra. Du var lite kritisk mot det svenska spelet i den första halvleken, att de inte hjälpte varandra mer. Stor skillnad mot det danska.
1: Ja, men absolut. Men det som vi var inne på innan, Danmark gör det väldigt bra. Man gör det tillsammans och man går in i pressen och man spelar sig ur på ett sätt. Man visar sig hela tiden, medan svenskorna framför allt i första, jag tycker det blir mycket, mycket bättre i andra halvlek där man jobbar mer som en enhet. I första så var det, kändes det liksom som att man gick in i press och när den första spelaren gick in i press, då vaknar den andra som skulle komma in i press, då vaknar hon till liksom och gick in i press och då är det för sent. Man måste liksom gå på första reaktionen, att man inte väntar, det ska bara komma per automatik.
0: Sedan Blackstenius stressar det svenska försvaret som kan spela ut till Svava på vänster, lägger den upp mot offensiv planhalva där den tas ner av Ilestedt som lägger den upp mot Blackstenius, får inte tag på den, fångas upp av Kafadji istället hemåt till Sigurd Holme, ut till Sandberg som nu finns centralt, kortpassning till Kafadji som snabbt tar den danska i ryggen, tappar bollen. Sverige återfår den i höjd med mittcirkeln. Spelar runt till höger. Här finns Josuba, men assisterande domaren sträcker sin flagga mot den danska skyn och säger offside. Sverige gör ytterligare två byten. Nu byter man ut Filippa Angeldal och in med Liverpool-spelaren Beata Olsson. Hon som ju fick ett kort inhopp mot Serbien senast går nu en kvarts spel i denna match mot Danmark. När Danmark har sin frispark, Ballisager, försvararen, spelar hem till egen målvakt.

0: Du vinkar, vill att Blaxenius ska pressa. Hon gör det, hon följer din rörelse lite grann.
1: Ja, men alltså, de måste ju upp och ställa sig tidigare så att de inte kan spela tillbaka den till målvakten. Vi vet att den danska målvakten har en fantastisk kick. Att hon kan sparka över hela planen. Och det är ett farligt vapen. Gå upp och ställer så att utespelaren får spela upp istället.
0: Nu är det istället Danmark som spelar sig fram i banan. Kommer på offensiv planhalva. Sverige försöker komma ikapp och hinna ikapp bollen. Gör så också. Kafaji där vinner bollen i närkamp med en danska. Båda går omkull och Sverige får en frispark. Katrine Kyl i duell med Kafaji. Lång boll upp mot Blackstenius, men offside, säger assisterade domaren. En fin möjlighet annars för Blackstenius som kommer fart. 76:e matchminuten och alltjämt 2-1 ledning Danmark mot Sverige. Åskådare, knappt 6000 alltså. Det har aldrig varit så många som har varit på plats i Odense som för att se det svenska damlandslaget, det danska damlandslaget i fotboll i en landskamp, men nu är de här och nu kan de se sitt lag säkra en VM-biljett. Just nu har Danmark ett tyrom leder med 2-1. Jussuba spelar bollen längs med högerkanten, tänkt för Smilla Holmberg vid en danska ut till inkast, tyckte svenskorna, men det tyckte inte assisterande domaren, utan istället Svava med det inkastet. Kastar in centralt, duell som Sverige vinner. Rytting Kaneryd till Kafaji. Sverige kommer nu med fart via Anna Sandberg som tappar lite fart och Danmark vinner bollen. Spelaren längs med högerkanten, Bregård, får en bra yta för henne att röra sig på. Spelar sig via en tunnel förbi Sidjoti Olmen. Sverige kan vinna den andra bollen och få undan den samma. Duell mellan Sandberg och nämnda Bregård är det som får publiken att vissla. Men Sverige med bollen. Ut till höger. Jussuba tar oss förbi Svava. Nej, det gör hon inte. Svava spelar ut en tinkast.
1: Sverige måste få igång passningsspelet. Alltså, nu är det mycket transport med bollen. Man springer mycket med bollen själv istället för att hitta en passning. Spela sig runt. Nu försöker man springa med bollen lite för mycket. Hitta de här kombinationerna. Vi vet att danskorna gör det jättebra. De ligger bra i sina positioner. Men det här är ett viktigt moment i matchen. Där man måste få tryckt ner Danmark lite. Och få en press och förhoppningsvis ett mål.
0: Kafaji för Sverige tar sig in i straffområdet. Slår den in centralt. Och det kunde med lite tur ha studsat rätt via exempelvis Beata Olsson. Men det studsar i alla fall ut till en hörna för Sverige.
1: Mm. Rak. Hon gör sina finter och ett skottinlägg som är så när det kan. Har man lite tur så går det på en försvarare in eller att en svensk tå kommer dit.
0: Istället hörna att vänta. 79:e matchminuten. Sverige jagar i första hand kvittering. I bästa fall ledning för att fortfarande ha chansen på en direktplats till VM. Holmberg lyfter bollen in i straffområdet. Nära mål nickas ut ur det straffområdet. Där Rytting Kaneryd fångar upp den till höger. Skickar den in. Där är danska målvakten. Får träff på bollen. Där är en svenska som skjuter. Men då är det avblåst av Frappa.
1: Jag förstår inte varför hon blåser där igen. Nu ska jag inte gnälla på domarna, men jag tycker inte det. Det är målvakten som kommer ut och fladdrar. Och liksom, det är hon som egentligen springer ner. Jag tror det är Beata, eller Bella Andersson jag menar, där inne.
0: Bella Andersson som dessutom får sin ordentlig omfamning runt midjan av en försvarare. Det är väl det som gör att hon faller?
1: Ja, ja, men det känns väldigt tveksamt och det känns som att hon har bestämt sig så fort målvakten kommer ut och liksom ramlar lite på ändan, då blåser de frispark.
0: Danmark tar in bollen på offensiv planhalva. Sverige spelar sig ur den. Boll skickas upp mot Beata Olsson, Liverpool-spelaren som jagar densamma. Ger inte upp löpningen även om hon ser ut att förlora den och stressar den danska målvakten att skicka ut bollen till ett svenskt inkast. Frågan är om det där inkastet kommer komma eller om domaren ska tillåta det byte som assisterande fjärdedomaren här vinkar på. Ja, det blir ett danskt dubbelbyte där Sara Trigge kommer in liksom Mille Geil för Danmark. Bredgård är den ena danska spelaren som kliver av. Och jag tror att Högersen var den andra.
1: Stämmer bra det.
0: Ilestedt. Med 15 meter ungefär in på offensiv planhalva. Spelar hem till Bell Andersson. Sverige ut till vänster istället. Fyra spelare finns inne i straffområdet ganska långt ifrån målet. Bollen kommer där också. Upp och nickar gör Blackstenius. Men då är det avvinkat efter den duellen med Bali Sager. Och nu tar sig Kafadji ett samtal med Frappar och säger att det är väl ändå en viss okej med närkamper i fotboll.
2: Ja, exakt. Och det kan inte vara varje gång målvakten kommer ut så kan inte hon få rätt. Det är ju hon som springer in i Blackstenius, inte tvärtom.
0: Det är dansk ledning med 2-1 och Anvegård och Rolfö får instruktioner för att kunna komma in i det svenska laget som alltså alltjämt ligger under med knappt 10 ordinarie minuter kvar. En fin passning mot Harder vidare till Flöe. Där är Kafadji och med en kroppstackling återvinner bollen, slår den upp mot Blackstenius som kommer på offensiv plan halva ute till vänster, ganska långt från målet. Skär hon in? Ja, det gör hon. Men hon har en danska emot sig som spelar ut bollen till en hörna. Och det där gillar det publiken.
1: Ja, bra försvarsspel där det stannar upp lite. Synd att man inte hittar en passning i det läget eller går och lite mer bestämt emot mål.
0: För hon går liksom på utsidan av den danska spelaren som då är följsam och slår ut den till en hörna. 82 matchminuten, det är dansk ledning 2-1 och det är en svensk hörna ifrån vänster. Sverige med 3 spelare utanför straffområdet, jag hinner straffområdeslinjen och övriga spelare in framför mål. Och det nickas och målvakten går omkull och det är avblåst för ruff. Dansk frispark alltså.
1: Ja, jag måste se reprisbilder på det, för jag såg inte, jag ser bara att målvakten ligger ner i det här läget. Ja, men det är ju målvakten igen som springer in i en svensk spelare, det är inte tvärtom liksom.
0: Det tyckte inte Frappar. Stina Blackstenius som nyss hade ett bra läge för att kvittera kliver nu av och ersätts av Fridolina Rolfö. Inkommer också Anna Anvegård. Och utgår förutom Blackstenius. Såg du det, Johan? Där, Johanna Rysing-Kanerit.
1: Ja, där borta. Det blir också svårt nu. Förut var det alltid man bytte så bytte de i mitten av plan. Men här kan man bara gå ut på
0: sidlinjen. Alternativa utgångar.
1: Ja, så det innan man får se vem det är som gått av.
0: Det är lite Kims lek om du kommer ihåg. Man har en massa saker under ett täcke och så ska man gissa vad som försvann. En boll upp mot Rolfö som snart får en första touch. Vidare tänkt för Beata Olsson. Sverige fyller på och där går Anvegården omkull. Det första hon gör när hon springer in i en danska. Danmark kan vända spelet. Dansk ledning 2-1, 84 matchminuten. Och Danmark är nu bara 7 minuter plus tillägg från en biljett till VM i Brasilien nästa sommar. Här kommer Danmark också rättvänd Harder, spelaren upp mot Flöe som har Sandberg emot sig, spelaren hem till Ilestedt som kan spela sig ur det och Sverige kan vända spelet. Ande går du till vänster till Kafadji, sätter fart, försöker hitta en lucka här och här, finns Holmberg ut på högerkanten, där kommer passningen också, Holmberg får den, Jusuba vill ha den, visar den ut till höger men istället in i straffområdet, går rakt på en danska och Beata Olsson lyckas inte fånga upp andra bollen där utan Danmark undan för ett svenskt inkast i höjd med mittlinjen.
1: Ja, nu är det verkligen ett offensivt svenskt lag som är ute på planen med allt, nu ger man verkligen allt framåt.
0: Hela svenska laget inne på offensiv plan halva. Ovanför mittcirkeln till och med. Kafadji utmanar en danska. Försöker hitta vägar fram. Stilla stående lagkamrater gör att hon istället spelar hem till Andersson. Vidare till Ilestedt. Lägger den nu till höger. Holmberg som vi har sett har fina inlägg. Lägger den med vänsterfoten borta delen av straffområdet. Kan bröstas ner och avslutas rakt på en danska istället. Och Danmark kan vända spelet. Fångas upp. av Sigiotti Olme. Kortpassning ut till Sandberg som slår den via dansk fot upp mot straffområdet. Där skulle möjligtvis Beata Olsson kunnat vara lite mera fysisk, men vågar väl inte vara det mot den danska målvakten eftersom hon har fått de flesta frisparkar så fort den svenska har varit i hennes närhet.
1: Det känns svårt, man hostar i hennes närhet så ramlar hon omkull och Frappar går på det flera gånger.
0: Sverige går upp i rygg på danska som har bollen i höjd med mittlinjen och dansk frispark när Flöe går omkull där.
1: Men ska jag säga, det är inte domaren som gör att Sverige ligger under den här matchen.
0: Och den frisparken som Danmark och Flöe får efter den, det krokbenet mer eller mindre av Kafaji är inte heller orimligt. Danmark alltså med frispark i höjd med, eller rakt på mittlinjen ska sägas. I den 86:e matchminuten och fortfarande ledning 2-1. Beata Olsson försöker stressa men Danmark får ändå bollen upp mot straffområdet. Bella Andersson nickar ner den till en svenska som skarvar den vidare upp mot mittplan. Beata Olsson nickar ner den. Tänkt för Jusoba så småningom via Rolfö. Sverige fångar upp den i mittcirkeln. Anna Anvegård, hon som haft så svårt att ta sig in i Tony Gustavssons landslag men nu ändå fick komma in efter skadeproblem i detsamma. Elma Juntela-Nelhage, mittbacken, ersattes alltså av Anvegård. Ilestedt, svenskor vinkar, vill ha bollen in i straffområdet. Bröstas ner av Jusoba. Spelar nu till vänster, Anna Sandberg får den där. Har två danskor emot sig, en bit ifrån sig dock. Kan spela hem till Kafaji. Lyfter den med högerfoten in i straffområdet nära mål. Och nickas och räddning på mållinjen av målvakten. Sverige behåller trycket. Beata Olsson ut till höger. Sandberg, ny möjlighet för Sverige att komma in i straffområdet. Fortfarande dansk 2-1 ledning, 87:e matchminuten med kanonläge. Men dock dansk räddning av målvakten på mållinjen. Ilestedt till Bella Andersson, misslyckad passning. Och Sveriges anfallsförsök bromsas upp lite samtidigt som Danmark kan lyfta upp sin press. Sverige har nästan samtliga spelare nästan precis på straffområdet när bollen kommer ut till Jusoba, ut till höger. Smilla Holmberg finns där för att lite störa de danska försvararna. Lyfts istället upp mot Sandberg. Spelar hem till Sigiotti Olme. Ilestedt skjuter på täckande danska till en hörna.
1: Ja, det är Rolfö som har den nicken som... jag tycker Kafaji har varit väldigt duktig när hon har kommit in. Det är hennes inlägg som Rolfö når högst på. Hon gör allting bra, men tyvärr så går det lite för nära målvakten som sträcker upp sin högerhand och räddar den där.
0: Det är den andra goda nickmöjligheten. I första halvveckan hade vi Stina Blackstenius som från nära håll nickade. Men inget svenskt mål då heller. Anna Sandberg tänker ta hand om den här högerhörnan i den 88:e matchminuten och dansk ledning 2-1.
1: Tror vi att Frappar kommer att blåsa för frispark här, kanske till en dansk målvakt?
0: Sannolikhetsläran säger ja. En högerarm i luften för Sandberg, en vänsterfot under bollen. Nick av Sigiotti Olme räddas på mållinjen av dansk utespelare. Rolfö tar ner den, spelar runt till Sandberg utav straffområdet. Men danskan som gick omkull får en frispark av franska domare. Missar bollen, Svava. Rolfö är där och vinner den och hon mer eller mindre halkar. Det är mycket möjligt att hon har ont, men det är inget... ser väl inte ut som att det är något felaktigt. Ah, okej, okay, okej. Okay. Rolfö tar lite fart för att komma upp och har en arm i ansiktshöjd på Svava. Åt i 89:e matchminuten. Dansk ledning 2-1. Avgörande VM-kval i så mått att om Danmark vinner så vinner de gruppen. Sverige kan inte vinna gruppen. Sverige måste gå via ett knixigt playoff för att ta sig till VM i Brasilien nästa sommar. Två steg, dubbelmöte i de båda, kommer då möta lag från sämre divisioner. Sverige spelar ju A-divisionen och har därför motstånd som är tuffare. Inte som det var förr när det var EM och VM-kval och man kunde möta mer så kallade blåbärsnationer. Sen finns det inte lika mycket av blåbärsnationer inom fotbollen längre heller, ska sägas. Jennifer Falk, svenska målvakten, spelar ut den till Bella Andersson. Sverige försöker lyfta upp laget. Ganska utspritt bland svenska spelarna nu. Tänkt för Jusoba, men istället på Svavas huvud. Plockas ner av Holmberg som snabbt tar den danska emot sig. Kyl spelar hem till Svava. Upp mot Flö, hon som gjorde det danska ledningsmålet undan Nilestedt. Men Pernilla Harde fyller på. Där är Sigjotin Holm inte alls med på den. Och Harde med en fin passning ut till Möller. Inbytt här för Danmark som avslutar utanför. Där hade de inte full koll på Harde.
2: Nej, men de är lite långsamma i sina beslut. Där man måste räkna med att det kommer en dansk spelare bakom. Och de har gjort det hela matchen och får liksom en tå på det. Måste gå snabbare.
0: Det är 3 minuters tillägg. De börjar nu och Sverige skulle behöva göra 2 mål egentligen. Bollen skickas upp mot målvakten Tisgård som fångar den och som lägger sig på bollen och håller om den en stund. Får en tecken ifrån Frappar att du kan inte vänta hur länge som helst innan du skickar upp den här bollen. Hon lägger ner den i gräset. Rolfö springer mot henne. Tisgård lägger den upp på offensiv planhalva. Nickas ner svenska, men på Möller i danska laget. Så lägger den ut till höger. Danmark kan fylla på utanför straffområdet. Det är redan dansk ledning 2-1 och vi har spel på tilläggstid. Danmark ute till höger. Fortfarande spelförande. Kafaji finns där för att störa det danska inlägget. Gör så pass att det blir ett danskt inlägg istället. 50 sekunder spelade av de 3 tilläggsminuterna. Danmark leder med 2-1 och nu börjar sittplatspubliken att ställa sig upp för de ser hur deras landslag närmar sig VM i Brasilien nästa sommar. Seger ikväll och det är helt säkert för Danmark. Kryss och det är med allra största sannolikhet också klart. Och Sverige behöver alltså helst göra ytterligare 2 mål på mindre än 2 minuter.
2: Ja, det tror jag inte kommer hända i den här matchen där Danmark har haft bra kontroll på Sverige under långa delar av den matchen.
0: Ilestedt med lång boll upp på offensiv planhalva upp mot straffområdet. Beata Olsson når den så nära undan istället Danmark för ett svenskt inkast. Kastar snabbt bort mot Kafaji som nog är långt från mål. Lyfter den in i straffområdet. Rolfö finns där. Yusuba finns där, får inte kontroll över den utan sträcker liksom upp foten, studsar på henne och ut till dansk inspark. Effektiviteten är det som har varit förklaringen till att Sverige inte gör flera mål. Nu går vi alltså mot 4 mål på 5 matcher för detta offensivt starka Sverige. Men effektiviteten förklaras ju också av att det är inte bara otur.
2: Det handlar om också att man måste vara bättre koncentrerad när man får lägena. I vissa lägen så har det varit alltså ett öppet mål och man kan bara rulla in den. Så att det är så många och sen så vet man som framförallt som forward emellanåt så har man matcher, men då är man bara som forward, man inte får in bollen, men då är det alltid någon annan som kanske stiger fram och sådär. Just nu så har man hamnat i ett läge där man får inte in bollen. Och det går inte att förklara heller varför det är så, för de skapar ju mycket chanser. Okej, kan man smilla Holmberg i första halvan av matchen där hon hade ett jätteläge på att lägga in den, men så träffar hon ribban istället.
0: Sigurd Holme kastar den upp mot Anvegård. Yusuba lägger den in i straffområdet. Dansk fot först där. Danmark får ut den ur straffområdet också. Svava tar nästan ner den och ni hör signalen. Och framförallt hör ni det danska jublet för Danmark besegrar Sverige med 2 mål mot 1. Även i detta möte Sverige. Danmark vinner VM-kvalmatchen. Danmark säkrar en biljett till VM i Brasilien nästa sommar.
2: Får gratulera Danmark som gör en bra match där de ändå följer sin plan och gör det väldigt stabilt. Sverige som vanligt, som jag har stått och sagt många matcher, vi gör inte mål. Jag tycker att Sverige, de gör ingen dålig match utan målen är den stora skillnaden. Danmark har inte lika mycket chanser men de sätter sina chanser och då vinner man matchen.
0: Väl meriterade svenska landslaget med alla dessa medaljer från EM, VM, OS tvingas alltså nu till playoff för att ta sig till VM i Brasilien. Tvingades till playoff för att ta sig till senaste fotbolls-EM och nådde inte ens OS 2024. Har vi en felaktig identitet för det svenska damlandslaget i fotboll?
2: Nej, Sverige tar ju så långt i mästerskap så absolut inte. Jag tycker att de Visst har haft det svårt i kvalen, men när det är väl en mästerskap så har det varit samma visa där vi har trott att ja, men hur långt kommer de gå? Då visar de att de är ett fantastiskt lag. Det här är ett bra svenskt lag. Sen så får man också kolla på försvarsspelet. Visst, det är en ny backlinje. Det är inte lätt att inte liksom ha den samma backlinje eller en backlinje som spelar hela tiden tillsammans. Men nu ska man gå igenom ett playoff. Jag tror att Sverige kommer ändå ta sig till ett VM i Brasilien. Men det är självklart att chansen finns att man skulle missa.
0: Sverige och Danmark har mötts 63 gånger genom historien. Det är det vanligaste mötet för Sverige att möta just Danmark. Sverige har 35 segrar. Danmark hade 13. Nu är det uppe i 15, för de har vunnit båda de två senaste. Är det på väg att ske ett tronskifte?
2: Ja, men kollar man på de här två matcherna så har ju Danmark spelat smart. De har gjort mer mål och därför vinner de matcherna också. Jag tycker att de har en disciplin i den här matchen idag där man gör det tillsammans, och när man får chanserna så sätter man det.
0: Och så här är det alltså. Danmark har säkrat en biljett till VM i Brasilien nästa sommar. Sverige kommer fortfarande att få spela om det. Det spelar ingen roll hur det går mot Italien på tisdag, utan det är bara en direktplats i gruppspelet. Men det väntar playoffs sen höst och vinter i två steg dubbelmöten där Sverige först ska möta ett lag från C-divisionen med största sannolikhet. Det beror ju lite på här hur gruppen slutar också inför mötet mot Italien som alltså vann ikväll med 3-0 mot Serbien, och sen ytterligare ett möte mot ett ändå lite tuffare motstånd, typ Belgien, kanske Schweiz, som Sverige ändå har haft problem med tidigare.
2: Ja, men absolut, det är som du säger, den första matchen där så kan det vara lite lättare på pappret, men varje match lever sitt egna liv, och det som är ju fördelen att man har en borta och en hemmamatch, så då har man ändå, så om man skulle gå på en plump i protokollet i en match så kan man ändå så rädda upp det, men det är klart att det hade varit skönare här att stå och säga att Sverige vann och att man har allt i egna händerna när man ska möta Italien på tisdag.
0: Det finns enskilda aktioner som du har kritiserat under spelets gång, både försvarsspel och i anfallsspel. När det gäller förbundskaptenen Tony Gustafsson, har han fått ut det mesta av det här laget från sitt håll?
2: Ja, men det, alltså, om man kollar på det, man kan alltid diskutera om det är rätt laguttag nu och allting sånt där, och rätt spelare på rätt position. Alltså, han gör det som han har förutsättningarna, det som han har, vilka som är skadade och vilka som inte är skadade. Den som, i slutändan så handlar det ju också om att spelarna på plan måste ju sätta bollen och att man måste stå rätt i försvarsspelet också.
0: Vilken svensk spelare vill du ändå lyfta efter den här förlusten mot Danmark?
2: Jag tycker, om man kollar framförallt i andra halvlek, jag tycker en Rosa Kafaji när hon kommer in, hon är väldigt pigg, hon levererar på en bra nivå. Jag tycker också Smilla Holmberg när hon kommer runt på kanten och slår inläggen framförallt inledningsvis, så att det finns mycket bitar. Jag ska inte bara vara negativ, för jag tycker det finns bra bitar i Sveriges spel också, när de får igång passningsspelet, när de inte transporterar bollen helt ensamma, så finns det ju, det här är ett bra svenskt lag. Det är ju bara, det är inte allt för länge sedan man var nummer ett i världen på världsrankningen, så att det får man inte glömma heller. Just nu är det lite grus i maskineriet just med målskyttet, det är lite ostabilt i backlinjen, så att, men får man ordning på det då kan man gå långt i ett, om man tar sig till ett VM.
0: Är det Pernilla Harder, vi måste nästan nämna henne också.
2: Ja. Jo, men absolut. Hon kommer in och har en pondus och ett självförtroende som smittar av sig till resten av laget. Och sen så är det ju hon. Det är ju matchvinnare. Hon är på rätt position när bollen kommer in. Det är ett bra spel, danska också. När bollen spelas snett bakåt, vem är det som dyker upp det? Ja, det är det. Och den som sparkar in den så enkelt. Det ser enkelt ut, men det är ungefär samma läge som Smilla Holmberg har i första halvlek när hon träffar ribban. Här är en spelare som vet och har kommit in i den bättre positionen så många gånger. Lägger den efter backen, helt otagbart egentligen bägge målen för Jennifer Falk.
0: Pernilla Harder, som alltså blev matchvinnare för Danmark, tog dem till Brasilien VM nästa sommar och nu springer fram mot den danska klacken för att fira med dem och hela det danska laget, samtidigt som Sverige står i en ring, håller om varandra in i mittcirkeln och pratar om förlusten som det blev.
3: Så slutade det ju i Odense, Danmark 2, Sverige 1 i VM-kvalet. Tack så mycket Linnensen och expert Johan Elmander för matchen och analysen. Nu inväntar vi svenska röster. Nere hos Malin Rimfors som står redo med Radiosportens mikrofon. Vi kommer till det här i Sportextra alldeles strax förhoppningsvis, men senare kommer det här.
4: Ja, det här är Magnus Broni och i kvällens Karlavagnen, ja då blir det rock and roll all night. Ja, P4 sänder ju från Sweden Rock, så låt oss prata hårdrock. Vad betyder den här kulturen för dig? Vilken hårdrocksdänga får dig att vilja spela luftgitarr? Har du kanske träffat din stora rockidol? Ring och berätta 020 22 10 30. Karlaslussen, den är öppen.
3: Karlavagnen från Sweden Rock efter Sportextra 21.40. Här väntar vi på röster från det svenska damlandslaget. Det blev förlust i Danmark mot Danmark. 2-1 slutade matchen i den så viktiga VM-kvalmatchen där. Men innan dess så ska vi få här i P4 ekonyheter från Ola Jan-Åke Dunkers.
5: Det stämmer. Svenskarnas sug efter att åka på solresor, det har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge. Efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år, uppger flera resebolag. Claes Pellvik är kommunikationschef på Ving.
6: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas, utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
7: Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
8: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
5: Reporter här, det var Bashir Kavak. De halverade priserna på månadskort i kollektivtrafiken som utlovats av regeringen kommer även att gälla de som pendlar till Danmark över Öresundsbron, rapporterar P4 Malmöhus. Regionstyrelsens ordförande i Skåne, moderaten Carl-Johan Svånesson, säger enligt ett pressmeddelande att han välkomnar beskedet. En älg som kommit på villovägar jagades i förmiddags i centrala Uppsala. Till slut hittades den död efter att ha fallit från ett tak i närheten av resecentrum. En kvinna bevittnade det hela.
9: Jag känner mig chockad. Det här är nog den konstigaste synen jag har sett hittills i hela mitt liv.
10: Det har varit en riktig älgjakt får man säga för att hitta den här älgen. Men nu står jag här på Stationsgatan och älgen ligger död på trottoaren. Polis har kommit till plats nu och även viltvårdare är på väg tillbaka.
9: Alltså jag såg inte själva fallet utan jag jobbar ju här inne och då hade jag patienter som först kom in och sa att det var en älg som var påkörd. Och sen så var nästa bud då att han hade trillat ner från ett tak. Så ovärdigt för den stackars älgen som ligger där.
5: Reporter här, det var Cecilia Korfitsen och Elsa Risén på P4 Uppland.
3: Tack snälla Ola, Jan-Åke Dunkers från Ekot som finns med oss här under Sportextra kvällen. Där vi har sett och hört framförallt att Sverige förlorade VM-kvalmatchen mot Danmark. På bortaplan 2-1 vann danskorna med där. Vi ska prata om fotboll fast på annat håll nu, Lukas. Ett dystert besked för det tyska landslaget inför VM.
11: Ja, det är den 18-årige Lennart Karlius som spelar i Bayern München till vardags. Han har skadat sig på träning idag. Det säger förbundskapten Julian Nagelsmann på en pressträff. Och nu ser en VM-debut här i sommar för den unga talangen ut att vara i fara för... Vad det är för typ av skada, det vill Nagelsmann inte gå in på, men enligt honom ser det inte bra ut och Lennart Karlsson åkte in till sjukhus för att röntgas.
3: Och då vänder vi snabbt tillbaka till Danmark.
12: Johanna Rytting Kaneryd, vi kan ju konstatera då att det blir ingen direkt plats till VM utan det handlar om ett playoff-kval till hösten. Berätta om känslorna just nu.
13: Nej, men såklart en enorm frustration och en besvikelse. Vi ville ha en direkt platsen till VM, men det, ja, idag blev det inte så. Vi kom inte upp i den nivån vi vet att vi har i oss och då ja, förlorar man fotbollsmatcher.
12: Sett till hela VM-kvalet, vad tycker du går fel för det svenska landslaget?
13: Ja, det är svårt så här, direkt efter match att sätta ord på vad det är exakt som går fel. Känslan efter första halvlek är att vi inte är nära på någonting. Vi hamnar i någon slags mellanmjölk och vi har procent som fattas i duellspelet. Vi ligger för långt ifrån varandra. Det blir jobbigt att springa hem när de får sina omställningar och vi får liksom inte momentum på dem. Ändå tycker jag att vi försöker. Vi kommer ut i andra halvlek och verkligen försöker sätta press på dem, skapa mycket fast situationer, men där är vi inte heller tillräckligt starka.
12: Och ett playoff-spel till hösten, då vet vi att ja, men i den första matchen ett lågt rankat landslag, men i den andra där det blir vinna och försvinna där också, där kan ni ju möta tuffa landslag i dagsläget, till exempel Portugal, Schweiz. Ja, det finns många rätt så starka landslag. Hur ser du på den situation som kommer vara för er här under hösten med ett ganska ungt landslag?
13: Men det är klart, i bästa fall hade vi tagit direktplatsen. Vi vet att vi har en enorm kvalitet i det här landslaget och vi vet att det är där vi ska vara. Vi har inte kommit upp i den nivån och nu blir det den tuffa vägen och det ska vi se till att vi ska ta jobbet, så enkelt är det. Vi får höja oss och verkligen ta lärdom från den här våren egentligen. Det är inte bara en match vi inte har kommit upp i nivå. Jag tycker förra matchen mot Danmark visade vi prov på, okej, vi har självförtroende, vi skapar mycket, vi har momentum, men där förlorar vi också. I slutet av dagen handlar fotbollsmatcher om effektivitet och göra mål och där är vi inte tillräckligt vassa.
12: Att ett svenskt damlandslag aldrig någonsin har missat ett mästerskap, är det liksom en typ av negativ press att spela under när det blir ett playoff?
13: Nej, ingenting jag funderar över och det finns inte på världskartan att vi ska missa det här mästerskapet, utan jag tror stenhårt på den här gruppen och jag vet att vi har en stark grupp och vi ska bara ta jobbet, så enkelt är det.
12: Stort tack.
13: Tack.
3: Johanna Rytting Kaneryd där nere hos Malin Rimfors efter förlusten mot Danmark. Malin, jag vill ändå ha dig där. Hur ser det ut? Är det några svenska röster på ingång?
12: Tony Gustafsson kommer i snabba steg mot Radiosportens mikrofon. Förbundskapten då, Tony Gustafsson, förlust i måste-matchen som ni skulle vinna för att nå direktplatsen i Brasilien. Ja, beskriv, vad hände?
14: Ja, nu är chansen att ta den där direktplatsen borta. Vi hade alltid egna händer, det har vi inte nu. Tycker att vi ger bort första halvlek. Vi är inte de vi vill vara och kan vara. De som ni såg att vi är i början av andra halvlek när vi kommer ut som ett helt nytt lag. Mycket mer bättre aggressivitet, vi vinner dueller, vi spelar snabbare i djupled, vi skapar massvis med målchanser, vi är rättvist 1-1. Men varför är vi inte så första halvlek? Det är den absolut viktigaste frågan att svara på. Jag är ansvarig för det, ska titta ordentligt på det. Är det mentalt med lite nerver i ett ungt, oerfaret lag som gör att man blir lite passiva när man är lite nervös? Är det trötthet? Är det kanske Danmarks låga försvarsspel med 5-4-1 där de lyckas dra ner tempot som gör att vi blir passiva? Det kan vara en kombination av de orsakerna, men där har vi några saker tror jag som beror på att vi är så pass passiva i första och det har vi inte råd att vara.
12: Hur mycket vill du skylla på skadelistan som har vuxit under hela VM-kvalet?
14: Nej, men det tycker jag är en för enkelt svar. Sen att det påverkar kanske brist på kontinuitet och stabilitet med en ny backlinje i varje samling. Och vi har liksom två lagkaptener skadade med Kosovare Aslani och Nathalie Björn. Och vi har Elma Juntaran Lelhage skadad och så har vi karaktärstarka spelare och ledare som har slutat i landslaget. Men det är inte bara den här matchen, så har det varit tidigare. Vi visar till exempel mot Italien borta att vi kan prestera ändå. Så att tittar du på Danmark så har de Harder på bänken i en timme nästan som är en stötte. Spelar de har en del andra skador också och gör det jättebra. Så att jag tycker det är en för enkel ursäkt och jag vill att vi ska vara ett lag som ska kunna hantera det. Sen är det klart när man har ledare och nyckelspelare borta att det har en viss påverkan, men det är inte det enkla svaret.
12: Men om vi då har ett ungt landslag som eventuellt idag inte klarade av pressen att spela en vinna eller försvinna match mot Danmark, åtminstone i första halvleken såg det inte ut så. Hur ska då samma landslag klara av ett måste-kval playoff till hösten där det är vinna och försvinna matcher hela tiden?
14: Ja, men vi är inne i ett nytt lagbygge och det kanske är just precis sådana här matcher de här spelarna behöver. Och många pratar om just de här starka karaktärerna och ledarna som har slutat i svenska damlandslaget, som har pensionerat sig eller som är långtidsskadad. Och då är vi inne i en fas där det enda sättet att bli bättre och hantera press är att utsättas för den. En del har upplevt det i klubblag, men det är någonting annat att ta på sig en landslagströja och spela för en hel nation och sitt hemmaland i sådana här avgörande matcher. Nu säger inte jag att det var det som var orsaken, men det ställer mig frågan om det kan vara en av dem.
12: Vad blir det viktigaste för dig nu som förbundskapten då fram mot det här playoffet som väntar i höst?
14: Ja, vi har tangerat lite på det nu tror jag, det är det mentala. Att stå stadigt nu och påminna dem om att vi är i en process att bygga ett lag där vi har sagt en rubrik att vi ska kvalificera oss till VM under 2026. Vi ska göra allt vi kan för att ta direktplatsen och klarar vi inte det så ska vi bygga ett lag som är starka nog för att klara playoff. Och samtidigt fortsätta det bygget mot ett VM 27. Nu har vi satt oss i en väldigt dålig sitt, så en jobbig sitt, så då får vi liksom gräva där vi står. Men jag tror att det är av allra största vikt att jag lyckas få ihop den här gruppen till Italien hemma nu, för att det är 5 månader nästan till nästa landslagssamling i slutet av oktober. Och då vill man inte gå 5 månader med den känslan man har nu, varken vi eller svenska fans. Så vi måste studsa tillbaka och göra en bättre prestation på hemmaplan nu.
12: Tror att det kommer vara sänkta axlar mot Italien?
14: Nej, känner jag den här gruppen rätt så kommer det vara en revanschlusta. Tittar du till exempel, de studsar tillbaka på halvtidssnacket. De känner ju själva att det inte var tillräckligt bra. Och så en otrolig beslutsamhet i andra halvlek. Så känner jag de här rätt så kommer man att få se den beslutsamheten och aggressiviteten och viljan. Det viktigaste är att vi bär liksom flaggan med stolthet och spelar för blågut och landslaget och ger allt. Liksom. Och sen om inte det räcker till, då gör inte det. Men jag tror att spelarna kommer ha en otrolig revanschlusta den här matchen som kommer mot Italien.
12: Stort tack.
14: Tack snälla. Tack.
3: Tack också till Malin Ringfors som pratade med förbundskapten Tony Gustafsson. Och ja, den här gången behöver jag inte ens fråga.
12: Amanda Ilestedt, du bildade mittbackspar för första gången med Bella Andersson. Hur var det?
15: Ja, men precis. Nej, men det var bra. Bella är en väldigt duktig spelare och har gjort det väldigt bra hittills i landslaget. Så att, var kul att spela med henne. Hade varit givetvis mycket roligare om vi hade vunnit matchen, så är det.
12: Du som har varit länge i det här landslaget, hur viktigt är det med den kontinuitet som inte alls har infunnit sig i backlinjen i det svenska landslaget senaste tiden?
15: Nej, men givetvis. Alltså, det är relationsbyggande och framförallt bak i backlinjen som kräver lite mer tid egentligen. Så är förutsättningarna just nu och det är bara att göra det bästa av det. Och vi har verkligen försökt att jobba på ett samspel och kommunikation och så här på en kort tid. Så man får göra det bästa av det. Det är så det är. Man spelar ett landslag och när det kommer in skador och som nu också ett generationsskifte.
12: Vad är din analys av vad som gick fel i den här matchen? Framförallt kanske i första halvlek?
15: Nej, men det... Vi hamnar lite efter. Får inte riktigt träff. Vi förlorar en del närkamper som vi inte borde göra. Tycker att det finns mycket att lära från första halvlek framförallt. Och sen så tycker jag att vi går ut mycket, mycket bättre i andra halvlek och visar på den kvaliteten vi har i laget.
12: Playoff till hösten. Hur ska det här landslaget bygga självförtroende nog att kunna stå upp i de vinna och försvinna matcherna?
15: Nej, men det är matcher som många av oss har spelat innan. Så att det är bara att bygga vidare på den här resan som vi har börjat och ta lärdom av de matcherna som vi har haft.
12: Stort tack.
15: Tack så mycket.
3: Återigen, tack också till Malin Rimfors som pratat med de svenska spelarna och jagar ytterligare röster där nere i den mixade zonen. Men här närmast i Sportextra blickar vi framåt. Vi ska om en liten stund höra Maja Åskag inför Diamond League på hemmaplan. Då handlar det om friidrott och också återvända till dagens stora snackis vad gäller fotboll och allsvenskan. Henrik Rydström, ny tränare i Hammarby efter att Kalle Karlsson fått sparken hos stockholmarna. Mer om det en liten stund.

0: Annie Lennox, No More I Love Yous här i Sportextra P4, där vi har följt de svenska fotbollsdamerna och VM-kvalet mot Danmark i Odense. Det blev dansk seger med 2-1 i den så viktiga matchen, och Sverige har nu alltså ingen chans på direktplatsen till VM i Brasilien nästa sommar, utan istället väntar playoff senare i år. Reaktioner och röster och Elmanders analys har vi hört här i P4 tidigare. Missade ni det? Ja, då kan ni vända er till appen Sveriges Radio alldeles strax, så hör ni analyserna och rösterna från det svenska laget efter förlusten mot Danmark i VM-kvalet. När vi här närmast ägnar oss åt friidrott.
1: Formen, ja, den är uppåtgående inför Diamond League på hemmaplan och EM i augusti. I onsdags var hon endast 5 centimeter från det svenska rekordet på 3 steg. Så bra har Maja Åskag inte hoppat på länge.
2: Lite lättnad liksom. Det var mitt längsta hopp på 3 år. Och sen egentligen är jag inte så nöjd med det hoppet. Jag känner att jag hade många längre hopp, men det har man ju alltid liksom. Men jag tror egentligen aldrig att jag hoppat så bra som jag hoppade då. Så det känns väldigt skönt att ta med mig den känslan.
1: Inte helt nöjd ändå med hoppet, för hon har flugit längre utanför tävling. Men det ska sitta när det gäller, och hon hoppas att det ska göra just det under säsongens höjdpunkt på Europamästerskapen i Birmingham. För då kan det bli medalj.
2: Det är inte alls omöjligt. Det är absolut ett mål. Vi var ju 4 tjejer på VM-finalen i fjol. Jag tror det är ganska öppet egentligen.
1: Så det är spännande.
2: Ja, verkligen. Spännande, men också en stor möjlighet både för mig och för många andra tjejer. Så jag tror många är sugna på att ha en medalj.
0: Ja, sugen på medalj. Maja Åskag, reporter här, Tim Gashi. Och nu på söndag är det ju dags för Diamond League på Stockholms stadion. Du hör därifrån i Sportextra från klockan 17. Och höjdpunkten var det, ja, EM i Birmingham. Det kommer i mitten på augusti.
3: Det är mål, det är 3-2. Vad händer?
4: Det är helt otroligt, men det är sant.
5: Han är sänd från de andra galaxerna.
4: Vilken strut!
3: Vad händer?
6: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
3: Där är det slut! Sverige är fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
4: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
6: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
5: Kylian Mbappé,
7: en av de största i alla tider.
5: Leo Messi.
4: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
7: I den 116 minuten.
6: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Fotbolls-VM i Radiosporten tillsammans med er här i P4. Det är härliga grejer att vänta in tillsammans med den svenska sommaren. Och på tal om fotboll, ja.
8: Det blir ett misslyckande, givetvis.
9: Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg är självkritisk. Huvudtränaren Kalle Karlsson sparkades under fredagen efter bara 11 allsvenska omgångar.
10: Nej, men det är klart, om man anställer en tränare och sen behöver skiljas från honom 6 månader senare, så faller det på mig. Det blir ett misslyckande, givetvis. Och samtidigt så är det så i relationer med andra kollegor och med spelare och med en organisation, så är det svårt att förutse. Det är svårt att förutse alla delar i det. Och det är ett beslut som successivt här nu under våren har kommit till oss egentligen.
11: Gav ni Kalle Karlsson alla rätt förutsättningar för att lyckas i Hammarby?
10: Nej, det kanske vi inte har gjort. Sett till att han inte fick ta med sig någon assisterande tränare, eller att det inte fanns en möjlighet för dem att göra det. Frågan ställdes, men hans assisterande tränare i Västerås, Alexander Rubin, valde ju att stanna kvar där. Så att jag menar på att vi hade en bra stab, vi har en bra spelartrupp, men vi har inte fått till den vardagliga träningsverksamheten på ett sätt som vi önskar.
0: Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg sist ut där, reporterinslaget Adrian Adebo Andersson och Vilja Grönlund. Du längtar.

0: Så heter den låten med Molly Sandén. Det bästa kanske inte hänt än, och vi får hoppas att det gäller för de svenska fotbollsdamerna, för deras VM-kvalmatch mot Danmark har varit huvudnumret här i Sportextra den här fredagen. Det blev förlust, Danmark vann med 2-1 och Sverige kan därmed inte säkra direktplatsen till VM i det här kvalsteget med en match kvar för Sveriges del mot Italien. Så förhoppningsvis har inte det bästa hänt än, utan det kanske kommer i playoffet och säkrat VM-avancemang då. Men vi vänder ändå tillbaka för svenska kommentarer till Danmark.
1: Smilla Holmberg, beskriv besvikelsen över att inte klara en VM-plats vid det här tillfället.
2: Svårt att beskriva med ord. Det är en otroligt tungt och otrolig besvikelse. Vi visste att vi ville komma in i den här samlingen och vinna de här två matcherna och ta den där första platsen. Och det gör vi inte då. Vi tar 0 poäng mot Danmark i 2 möten och det är inte tillräckligt bra. Och då kommer man inte etta i en VM-kvalgrupp. Men vi vet att vi har fortfarande ett mål, och det är att komma och ta oss till VM. Och nu får vi göra det genom ett playoff, och det kommer vi fortsätta jobba hårt för. Jag tror att det blir viktigt att avsluta bra mot Danmark och ja, fortsätta bygga, för att den här gruppen kan ännu mer.
1: Du har ju en ribbträff och ytterligare något läge. Hur mycket liksom kommer du gräma dig över de situationerna sen efterhand?
2: Jättemycket såklart. Kanske sätter jag den första, så kanske det är en annan matchbild. Och det är jättetungt, så att vi får gå tillbaka och analysera den här matchen och se vad vi kan göra bättre. Men ja, otroligt tungt nu.
1: Det är många som pratar om att det här är ett ungt, oerfaret landslag som inte har hunnit spela upp sig, ihop sig, och där skador har förstört kontinuiteten. Hur mycket tror du att det är förklaringen till att ni kanske inte riktigt kommer upp i nivå här idag?
2: Jag tror inte att man kan sitta och skylla på och hitta bort förklaringen till varför vi inte går vidare. Jag tycker att vi har ett väldigt bra lag, och jag tycker att vi har ett tillräckligt bra lag för att ta oss vidare i den här gruppen. Och klart att det har varit skador, och det är aldrig något man vill ha, men jag tycker vi är tillräckligt bra som grupp, och jag tycker att vi inte kommer upp helt i nivå i de här matcherna. Och jag tycker att idag att vi har lägen att vara mer effektiva och sätta lägen, och då blir det en annan match. Så att vi får analysera återigen, och vi vill avsluta det här på bästa, den här gruppen på bästa sätt, och ta en vinst mot Italien, för att vi vet att det där målet att ta sig till VM fortfarande är där.
0: Smilla Holmberg där till reporter Malin Rimfors.
3: Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber, och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.
0: Sveriges Radio P4 är en kanal med mycket härligheter. Inte minst det som händer om en minut, då det blir Karlavagnen från Sweden Rock. Missa inte det när Magnus Broni tar hand om er. Och ni som har lyssnat nu, ja, ni har ju lyssnat på Sportextra, där Sverige förlorade viktiga VM-kvalmatchen mot Danmark. 2-1 seger för danskorna där. I kväll har Mariette Parling och Lotta Linderar skött tekniken. På Radiosportens digitala och sociala medier har Gustav Renkeskog, Andreas Lundin, Martin Hedberg, Charlie Andersson Lidberg härskat. Och i studion, ja, då fanns Emanuel Naschet och Lukas Nordén. Ha ett riktigt trevligt nationaldagsfirande nu imorgon och till helgen. Ja, då väntar ju bland annat Diamond League från Stockholms stadion. Missa inte det på söndag. Men tills dess så säger vi tack och hej från Radiohuset i Stockholm. Och trevlig fredag kväll.
4: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen. Och ikväll, ja då, det här blir det rock'n'roll all night. Ja, P4 sänder hela helgen från festivalen Sweden Rock. Och då ska såklart även Karlavagnen landa i den, ja, den lite hårda rockens underbara värld. Så ja, låt oss prata hårdrock helt enkelt. Vad betyder den här kulturen för dig? Varför älskar du hårdrock? Och hur gick det till när du blev rockfrälst? Var det kanske de där skivorna med Dio eller Bon Jovi i syrrans skivsamling? Eller den där konserten med Soundgarden eller Linkin Park som fick dig på fall? Och vilken rockdänga får dig alltid att vilja spela luftgitarr? Och vem har tidernas bästa rockröst? Ja, ring och dela med dig av dina stories och kloka tankar. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång på temat hårdrock.

0: när ordet klassiker inte riktigt räcker till, va? Highway to Hell med AC/DC. Här i Karlavagnen där vi kör Säg det med en sångfredag. Och eftersom vi sänder från festivalen Sweden Rock är temat såklart hård rock. Ja, och här står jag i en lite spartanskt uppbyggd studio bakom en av festivalens största scener. Och jag bara väntar på att just du ska ringa och dela med dig av dina stories och tankar om hårdrock. Du vet, skivorna, artisterna, låtarna, konserterna, kläderna. Ja, vad händer i och med dig när du hör din favoritlåt? Och du behöver verkligen inte vara ett stort hårdrocksfan. Du kanske har någon historia om när din dotter affischerade sönder hela flickrummet med bilder på Judas Priest och Bon Jovi. Ja, ring. Eller varför inte ring och quizza mig på Guns N' Roses 020-22-10-30. Jag ring och säg det med en sång på temat hårdrock. Och då har vi landat hos Patrik i Enköping. Kvällens första samtal i ämnet hårdrock. Hej!
1: Ja.
0: Hur är läget?
1: Det är bra. Hur då?
0: Ja, det är fantastiskt. Vad kul att, att få snacka lite hårdrock, eller?
1: Ja, visst är det. Det är att man inte får hålla ner bara, men annars är det bra.
0: Ja, men och, precis, för du är inte här på festivalen.
1: Nej, tyvärr inte.
0: Nej, okej. Men vad, det här då, temat då, liksom just hårdrock. Vad betyder den här kulturen för dig?
1: Ja, men typ allt låter ju stort att säga, men det är ju snudd på så. Från när jag var 13 till nu är jag 55 så har ju hårdrocken varit en ständig följeslagare på olika sätt. Konstant.
0: Berätta, hur kommer det här in i ditt liv?
1: Det var när jag började på högstadiet. Och som jag minns det, sen kan det kanske diffa lite. Men jag minns det typ att det var, man ställdes nästan inför två val. Ändra var det synsmusik eller hårdrock som gällde. Liksom. Och det var typ bara välja sida när man kom upp från sexan och inte visste så mycket. Och jag tyckte AC/DC var supercoola med sin logga och sin attityd. Hur de såg ut och lät, så att jag valde hårdrocken.
0: Men och fanns det någon liten tvekan där en liten stund? Ska jag kanske ändå välja det andra?
1: Nej, inte vad jag kan minnas så här dock. Nej, jag tror inte det. Bon Scott sjöng för bra. Angus Young var för cool. Det gick inte att välja något annat.
0: Ja, det fick vi precis bevis på här får man ju säga. Faktiskt.
1: Ja, precis.
0: Ja,
1: precis.
0: Men du, jag har fattat det som att det är ett annat band som är den stora grejen för dig, eller?
1: Mm. Jo, men det stämmer.
0: Berätta.
1: 89 var det väl, släppte Savatage-videon Gutter Ballet. Och jag brukar, låter ju också kanske stort, men jag brukar räkna att livet för mig var ett före och efter den videon när jag såg den. Att jag blev så bara totalt överkörd av den låten och videon.
0: Men ta oss med, på vilket sätt då menar du?
1: Ja, man har ju funderat mycket på vad är den här låten, vad har den betytt och vad är det. Men liksom, jag tror att det var allt jag gillade med hårdrock samlades i

0: en och samma låt, en och samma band, en och samma video. Mm. Liksom, ja, men jag tyckte det var kul att spela piano i någon låt. Jag tyckte det var kul med sköna gitarrriff, bra sångare, energi, snygga melodier, kanske lite stråk. Allt här fanns i den här låten.
1: Men du, om du, får, du får gärna sätta det här bandet lite på kartan också. Vilka är det? Savatage.
0: Savatage, de spelade precis på Sweden Rock igår.
1: Ja.
0: De har ju återuppstått efter typ 20 år har de haft uppehåll. Och det är ju inte originalmedlemmarna som är kvar. Chris Oliva, gitarristen, blev ju järvkörd och en full berusad förare på 93 tror jag det var. John Oliva, sångare, medverkar ju på Linkelvid igår med originalsången. Så att de här som jag föll för riktigt, de är ju fortfarande, de är inte med riktigt på samma sätt nu då såklart. Men nej, låten lever ju vidare och bandet har ju lite nya gamla medlemmar. Så de har ju haft ett uppehåll, men nu körde de igång förra året och nu var de på Sweden Rock.
1: Och då var du inte här?
0: Nej, det är ju helt jättedumt.
1: Och då blir du lite sur om jag säger att jag var inte heller där och kolla fast jag var här.
0: Nej, men
1: jag stod faktiskt i radio, jag stod i sändning.
0: Du gjorde det? Ja, jag har polare som har skickat klipp från konserten. Jag har suttit och kollat, någon har lagt ut på YouTube var hela konserten. Så jag har suttit och lyssnat på den från början till slut. Och speciellt när man kommer till Gatsby Ballet så händer ju någonting med mig. Så är det ju bara. Man märker att publiken igår också vaknade till när den kommer. Så är det ju.
1: Och den här låten då? Är det en låt som, ja men den lyssnar du på jämnt eller vad?
0: Ja, ofta. Men den, jag tycker att den kräver ändå sin lyssning med åren. För att jag kan inte slentrian lyssna på den.
1: Men vad säger du? Du sparar lite på den? Vadå?
0: Ja, men lite grann. Det är en liten högtidsstund. Det får inte vara något störningsmoment runt omkring. Om den kommer i lurarna på gymmet så tar jag nästan bort det. För jag känner, nej men här är jag så upptagen med ett annat. Den ska ha fullt fokus när man lyssnar på den.
1: Okej.
0: Ja, för att den är värdig det. Alltså, den är så bra så att jag måste, och helst ska man se videon också, för det är liksom, då får man helheten ytterligare. Mm. Ja. Så att, ja.
1: Vad häftigt. Men du, om vi startar igång den låten lite här nu. Mm. Den har ju väldigt långt intro, eller hur?
0: Ja, den har ju det.
1: Ja. Så det, kanske du tycker, nu syndar vi lite då om vi pratar över det, eller känns det okej?
0: Okay? Nej, det är helt okej.
1: För du får ju ändå prata till en i direktsänd radio just nu.
0: Ja, det är inte illa.
1: Men vad händer i dig nu då? När du bara hör det här pianoslingan bakom?
0: Ja, det tar mig ju tillbaka där till första gången jag såg den. Jag var liksom, det bara var som att livet stannade upp nästan. Det låter ju jättestort och mycket, men det är på den nivån.
1: Vad häftigt
0: det,
1: alltså.
0: Det är så snyggt.
1: Är det här du gillar?
0: Den här uppbyggnaden, teatraliska uppbyggnaden. Liksom. De har jämfört lite med Queen ibland lite grann. Att de, och sångaren som skrev den här låten, han hade gjort på Phantom of the Opera samma kväll som han skrev den. Så blev han inspirerad och gick hem och började med det där piano intro.
1: Ah, så det är Queen som är lite inspiration här alltså?
0: Queen kan finnas med på ett hörn någonstans, men Phantom of the Opera definitivt var en inspiration när han satte vid piano där på kvällen.
1: Har de inte lite så här Europe-sound ibland, Savatage? Nej, det höll du inte med.
0: Nej, kanske inte riktigt.
1: Du Patrik, vi ska släppa igång låten istället. Så säger jag tack så jättemycket för att du ringde. Och fortsätt lyssna under kvällen och ha en fortsatt fin helg också.
0: Tack detsamma.
1: Nu blir det mer Gatsby Ballet här. Ha det bra Patrik.
0: Ja,
1: hej.
0: Grymt, hej.

0: Ja, det här var Gutter Ballet med Savatage. Man hörde ju faktiskt lite av de här Queen-influenserna får man säga. Du lyssnar på Karlavagnen som ikväll har Säg det med en sångfredag på temat hårdrock. Och programmet, det är inte riktigt som vanligt ikväll. Som ni säkert hör så är vi utomhus. Jag P4 sänder från Sweden Rock hela helgen. Och se, då har vi också flyttat med Karlavagnens studio hit till festivalen i Blekinge. På många sätt är det dock som vanligt. Du ringer 020 22 10 30 till vår sluss som sitter i Göteborg. Där ikväll då sitter Björn Lövgren och Maja Kling. Och sen så landar du hos mig och så snackar vi hårdrock, helt enkelt. Svårare än så är det inte. Men eftersom vi liksom befinner oss då i Lejonets rockkula här på en hårdrocksfestival, så har vi också en flygande livesluss på plats ute på festivalområdet som ett komplement. Och den här slussen, det är ingen mindre än min radiokompis Håkan Eng. Håkan, hur har du det?
1: Ja, alldeles utmärkt måste jag säga. Det är ju en underbar sommarkväll som vi har här i Norge. Det har regnat tidigare, men nu börjar det spricka upp och är en härlig försommarkväll.
0: Så härligt att du kan göra det här. Jag sitter ju liksom lite fast här bakom backstage. Så tack för att du blir både öron och ögon åt mig och Karlavagnens lyssnare så här. Verkligen bra.
1: Ja, men det är så gärna. Jag gillar ju att vara försökskanin. Men du får gärna förklara lite hur det ska gå till.
0: Ja, exakt. För att du är något på spåren här. Vi har ju liksom inte gjort så här förut. Det känns jättekul att vi... Jag hade verkligen längtat efter att vara med Karlavagnen ute på plats så här. Men så min tanke är ju, eftersom jag då måste stå här i studion, så tänker jag att du... Kanske under kvällen kan vi kanske räcka upp några som, jag vet inte, tror du att du bland 20-30 000, ja, besökare där ute kan hitta någon som gillar hårdrock? Eller är det liksom en nål i en höstack?
1: Jag borde klara av det, men det har ju blivit lite knepigare. För nu har en del varit hemma och hämtat lite varmare kläder. Så de här band-tishorna, t-shirtarna som de har haft på sig hela dagen, ser man ju inte lika bra nu. Nu är det liksom fram med de här oömma kläderna liksom.
0: Men vadå? Menar du att man måste ha tydliga attribut och att man ser massa loggor för att man ska se på dem att de gillar hårdrock?
1: Nej, eller? Du har rätt. Är de på den här festivalen så borde det funka, känner jag.
0: Ja. Det får vi verkligen hoppas. Och jag tänker så här, vad ser du annars att det finns några utmaningar med det här eller?
1: Ja, utmaningar finns det väl lite, att jag liksom ska hitta rätt person som ska prata så fint som samtalet som hörde för en stund sedan. Det känns ju som att vi liksom började verkligen på topp här ju.
0: Ja, det är bandet, Savatage, är det ett band som du har någon koll på?
1: Det är klart jag har.
0: Ja, det är klart. Det kändes lite. Ja. Du är ju en hårdrocksnörd får man säga.
1: Ja, det vet jag inte. Men jag delar ju den här kärleken till musiken som så många av de här, ja, vad det nu kan vara, 25, 30, 40, 45 tusen människorna som är här. Jag vet inte hur många vi är på plats. Idag känns det som att det är väldigt många på plats.
0: Ja, jag tror att man hör lite av John Jett spela någonstans där bakom också, eller?
1: Det är helt korrekt på den största scenen som finns här. Det är ju fyra stycken scener runt om på det här området. Eller fem faktiskt om man räknar med det här tältet. Mm. Och hon lirar ju just nu på den största scenen. Och det här är en artist som väldigt många som man har pratat med har sett fram emot att få se. I många år.
0: Vet du, det stämmer även på mig faktiskt. Så att jag är lite, inte jättebitter, men lite att jag inte kan vara där just nu. Men vet du vad jag ser nu? Det är att det är dags för nyheter där. Så att jag hoppas att du kan hitta några härliga åt mig som vi återkommer till dig sen helt enkelt. Okej?
1: Okay? Ja, jag hör av mig om jag har någon i slussen.
0: Bra, så fortsätter vi snacka här om hårdrock och i kvällens Karlavagnen. Så ring 020 22 10 30. Men nu är Johan Hellström redo att leverera senaste nytt från Ekot.
2: Här är Ekot och vi börjar med frågan om politiska vildar. Ska de kunna sitta kvar i riksdagen? Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna. Det rapporterade vi om i morse. Men företrädare för oppositionspartierna tycker inte att partilösa ska kunna tvingas bort från riksdagen. Samuel González Westling är gruppledare för Vänsterpartiet.
3: Och det handlar om att man ska kunna vara en representant för folket så att man kan liksom företräda folk och att man kan bibehålla sina egna åsikter.
4: Riksdagens så kallade vildar har länge varit föremål för debatt. Sen några år tillbaka fråntas den som blir partilös sin utskottsplats. Men både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som gör att vildar kan sitta kvar i riksdagen ska ses över i en kommande grundlagsutredning. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att vildar ska förlora sin riksdagsplats.
5: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
6: Hon hänvisar till att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik. Den ordningen omkullkastas när enskilda individer sätter jaget framför laget och väljer vildespåret, konstaterar Linda Lindberg. Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren är Sverigedemokraternas besked ett sätt att spela bort korten efter att de i en omröstning i april bröt mot kvittningsöverenskommelsen som därmed föll. Hon försvarar dagens ordning som gör att den som blir vilde kan sitta kvar i riksdagen.
7: Vad ska jag säga? Det handlar ju inte om att varje parti bara har ett visst antal röster, utan det är ju just individer som blir personligt valda, som har ett mandat, som förväntas ta ansvar, stå upp, vinna nytt förtroende.
4: Även Centerpartiet och Miljöpartiet säger nej till att ändra grundlagen på den här punkten.
2: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. I Kongo Kinshasa har en överste i den kongolesiska armén dömts till döden i rättegången om mordet på den svenska FN-anställda Saida Catalan i mars 2017, det rapporterar SVT Nyheter. Catalan arbetade på uppdrag av FN bland annat med att undersöka misstänkta massakrer av civila när hon och två medarbetare fördes bort och dödades. Översten var den högst uppsatte militären i området och ska ha haft kontakt med flera personer som pekats ut som delaktiga i mordet enligt SVT. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det sa idag överläkare Are Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet.
8: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibros. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Detta är farligt.
9: Ja, kronprinsessan har blivit sämre de senaste månaderna och nu står hon alltså i kö för att få nya lungor. När en transplantation kan göras beror på när en passande donator hittas och läkarna meddelade att kronprinsessan inte kommer att särbehandlas. En lungtransplantation är ett omfattande och riskfyllt ingrepp och görs bara när läkarna bedömer att patienten annars bara har ett år kvar att leva. Mette Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Det senaste året har varit påfrestande för Mette Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Och i Norge så reagerar nu många när det gäller det försämrade sjukdomstillståndet för kronprinsessan Mette Marit. Så här säger några norrmän.
10: Ja, nej, det är förfärligt. Det är ju det.
11: Det är ju, må jag vara, en otroligt vansklig situation för hela familjen.
12: Och det är ont att man går igenom och har så ont nu. Och så är det väldigt gott att hon har kommit på liste då.
13: En väldigt svår och jobbig tid, men bra att det kan bli en operation, anser några norrmän som NRK pratat med. Kända författare som Nobelpristagaren Jon Fosse och norska politiker från alla partier uttrycker också omtanke med Mette Marits situation. Statsminister Jonas Gahr Støre säger så här till NRK.
14: Det är en allvarlig sjukdom. Jag tror den viktigaste stötten idag är på vägna alla i Norge att säga att vi tänker på dem. Önskar henne allt möjligt gott och att hon får bäst möjlig behandling.
13: Kungahuset i Norge meddelar samtidigt att det nu inte blir någon uppdatering om Mette Marits hälsotillstånd förrän efter en transplantation är gjord.
2: Och reporter där, det var Beatrice Jansson. Rysslands president Vladimir Putin säger nej till den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskis inbjudan till direkta samtal för att få ett slut på det ryska invasionskriget. Putin säger att det inte finns någon mening med att träffa Zelensky förrän ett fredsavtal slutits. Så Sverige igen. Efter P4 Hallands avslöjande om beredskapsvattnet som köpts av flera myndigheter inleds nu en utredning där Marks kommun ska utreda märkningen om 20 års hållbarhet. Det säger Agneta Sander som är tillfällig miljöchef på kommunen.
15: Så vi har startat ett tillsynsärende och kommer efterfråga underlag för den märkningen som då har uppmärksammats i media och ifrågasatts.
16: P4 Halland har i veckan avslöjat att det bara finns ett enda test och ingen forskning bakom vattnets påstådda hållbarhet på 20 år. Ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser har köpt produkten, men experter som tagit del av testet dömer ut den påstådda hållbarheten och konstaterar att det saknas bevis.
17: Marks kommun, där vattenkällan ligger, ska nu utreda märkningen om 20 års hållbarhet för att se om det uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Agneta Sander säger så här om vad konsekvenserna kan bli.
15: Ja, det beror ju på hur allvarligt det är, men man får ju inte lov att marknadsföra en produkt med falska föreskrifter. Nu är jag ingen specialist på märkningsreglerna i detalj, men man får inte det. Då får ju vi se till att stoppa det. Eller de måste se till att de märker det på ett korrekt sätt.
16: P4 Hallands granskning visade att det enda test som gjorts av hållbarheten var en flaska från en tidigare ägare av vattenkällan som han skickade in efter att han legat på ett kontor i 16 år.
17: Axel Wallman på Premium Water, som står bakom produkten och idag äger källan, har hittills stått fast vid att ett enda test räcker. Han säger så här om den utredning som nu startats av Marks kommun.
18: Nej, men det är såklart, de är välkomna. Det är självklart.
16: Ni har så att säga bevisbördan på er. Känns det som att ni har bevis tillräckligt för att det här liksom inte ska bli tal om vite eller böter eller liknande?
18: Ja, vi tycker att vi har det.
2: Reporter där, det var Claes Pettersson, P4, och André Kvist, P4 Halland. I Malmö har Triangens station utrymts efter att ett misstänkt farligt föremål hittats. Nationella bombskyddet har kontaktats för att göra en första bedömning av föremålet. Inga tåg kan i nuläget passera Triangeln. Svenskarnas sug efter att åka på solresor har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge, utan efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år, där uppger flera resebolag för Ekot. Dian Martinez Valencia är press- och kommunikationsansvarig på TUI.
19: Vi tror ändå att det kommer att hamna på samma nivåer som tidigare somrar.
20: Efter Irankrisen och diskussioner om en eventuell bränslebrist valde många resenärer att avvakta med att boka flygbiljetter. Men nu verkar oron ha lagt sig och bokningen är på väg tillbaka till mer normala nivåer enligt flera resebolag. Claes Pelvik på resebolaget Ving säger att återhämtningen beror på att den tidigare oron har dämpats.
21: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas, utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
20: Momondo är en jämförelsesajt för flygresor som även erbjuder ett verktyg för att följa prisutvecklingen över tid. Och graferna där visar att flygpriserna inom Europa i nuläget ligger ungefär på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, bekräftar bilden och säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
22: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
2: Sa Mattias Nyman på jämförelsesajten Flygresor, reporter Bashir Kavak. Så vädret, imorgon får östra Svealand först regn som på eftermiddagen drar vidare över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller åskskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet sol varvat med moln. Temperatur 15-20 grader, något lägre i fjällen. Producent för den här sändningen Alexander Ceylon Lund, i studion Johan Hellström.
23: Sporten börjar med en missad direktplats till VM för det svenska damlandslaget i fotboll. Det står klart efter kvällens 2-1-förlust mot Danmark. Och Johanna Rytting Kaneryd gjorde Sveriges enda mål, men var allt annat än nöjd efteråt.
24: Nej, men såklart en enorm frustration och en besvikelse. Vi ville ha en direktplatsen till VM, men det, ja, idag blev det inte så. Vi kom inte upp i den nivån vi vet att vi har i oss, och då ja, förlorar man fotbollsmatcher. Känslan efter första halvlek är att vi inte är nära på någonting. Vi hamnar i någon slags mellanmjölk och vi har procent som fattas i duellspelet. Vi ligger för långt ifrån varandra. Det blir jobbigt att springa hem när de får sina omställningar. Och vi får liksom inte momentum på dem. Ändå tycker jag att vi försöker. Vi kommer ut i andra halvlek och verkligen försöker sätta press på dem. Skapa mycket fast situationer, men där är vi inte heller tillräckligt starka.
23: Och nu kommer det nya besked om Irans visumstrul inför fotbolls-VM.
0: Det iranska fotbollslandslaget har nu fått sina visum till VM i sommar. Beskedet kommer med 11 dagar kvar till lagets premiär mot Nya Zeeland i Los Angeles. Vita huset har bekräftat uppgifterna för Reuters, rapporterade norska nyhetsbyrån NTB. Samtidigt har det iranska landslaget hållit VM-läger i Turkiet sedan mitten på maj. Det dröjande visumbeskedet har också inneburit att laget fått flytta sin tilltänkta VM-bas från Arizona i USA till Tijuana i Mexiko.
23: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Och nu hockey, för 35-årige forwarden Marcus Johansson lämnar NHL och Minnesota för en återkomst i Färjestad som han tog SM-guld med 2009. Kontraktet sträcker sig över nästa säsong. Och det blev vinst för dam- och herrlandslaget i volleyboll i European League. Damerna vann mot värdnationen Azerbaijan i raka set. Och för herrarna blev det en jämnare match mot Grekland, men vann slutligen med 3-2 i set. Det var allt för Radiosporten med Lukas Nordén.
1: Hej, hej! Det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då kör vi Karlavagnen från festivalen Sweden Rock. Och eftersom det är Säg det med en sångfredag är ju temat givet. Ja, låt oss prata om hårdrock helt enkelt. Hur har den här kulturen påverkat dig och ditt liv? Varför älskar du hårdrock? Har du något speciellt minne från din uppväxt med hårdrock? Har du till exempel också mimat till Kiss eller Mötley Crüe på klassens timma? Och vilken hårdrocksdänga får dig att släppa loss på alla cylindrar? Ja, har du kanske också träffat din rockidol? Ja, ring och dela med dig av dina kloka tankar och stories. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång på temat hårdrock.

0: Just det, det här var Joan Jett and the Blackhearts, låten Bad Reputation från 1980. Ja, vi har Säg det med en sångfredag på temat hårdrock, och ikväll har Karlavagnen därför flyttat ut till festivalen Sweden Rock. Faktum är att just nu står Joan Jett på en scen bara ett par hundra meter härifrån. Kan vara lite det du hör lite av i alla fall i bakgrunden. Och här står jag då i en ganska spartanskt uppbyggd studio bakom en av de andra större scenerna. Och jo, jag får alltid erkänna att jag hade väldigt gärna stått hyggligt långt fram och sett den här konserten med Joan Jett. Men nej, det är verkligen inte synd om mig, för istället får jag ju chansen att prata med dig. Så jag ring 020 22 10 30 och berätta om dina känslor för och om hårdrock. Alltså, ring 020 22 10 30. Och det har Niklas i Örebro gjort. Tjena på dig!
1: Tjena, tjena!
0: Du vill också snacka lite hårdrock, eller hur?
1: Ja, jag vill ju berätta om mitt lilla minne från 2008.
0: 2008, då får du ta oss med då. Vilket band handlar det här om för det första?
1: Det är Iron Maiden, 2008, Stockholms stadion. Mm. Min bror var med i en tävling, eller både han och jag var med i en tävling. Han vann, jag tror det var på Ginza, men det finns ju andra bolag också.
0: Bra public service killer du är, Niklas, nu, tack.
1: Ja. Så, och han vann det där, och då vann han att vi båda skulle få gå med upp på scenen och sjunga Heaven Can Wait.
0: Vadå? Vadå? Vann ni att ni skulle få gå upp och sjunga på scen?
1: Ja, du vet det här.
0: Ja, de har några sådana grejer, det har de ju faktiskt. Men jag förstår vilken det är.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Så det var ganska kul. Vi blev hyllade som kungar innan konserten. Folk ville ta bilder på oss och vi var som kändisar.
0: Men alltså, och jag tänker, vänta lite nu här. Alltså, Stockholms stadion pratar vi om här.
1: Ja.
0: Ja, vad var det då? Var det 50 pers i publiken eller?
1: Ja, 32 va? 32 000.
0: Det är ju helt sjukt!
1: Ja.
0: Vänta, du ska snart få berätta om hur det här var. Men hade du gjort något liknande innan då någon gång?
1: Aldrig.
0: Nej.
1: När brorsan ringde och berättade att han hade vunnit det här, att han skulle ta med mig, så sa jag nej, aldrig, jag vågar inte.
0: Ja, du sa det? Okej.
1: Okay. Ja, så sjunkte in och det är klart jag ska gå upp och träffa Steve Harris på scen.
0: Ja.
1: Ja,
0: gud vad häftigt.
1: Alltså jag är en ganska stor Maiden-fan, så jag tror jag har sett dem över 20 gånger.
0: Mäktigt.
1: Så, men, ja, det var mäktigt.
0: Och då? Nu får du faktiskt komma igen. Ta oss med upp. När du står där på scenen, vad händer i dig då?
1: Innan vi ska gå upp, vi får ju uppgifter då om att när de spelar Power Slave, tror jag var, så ska vi gå till högra kanten och göra oss klara. Och då byter jag om till gul t-shirt, eller gul Sverige-tröja.
0: Jaha, okej. Okay, ja.
1: 2008, det var något sån här VM-år. Eller
0: ja, EM borde det varit det året sedan. Ja, ska det stämma?
1: Ja. Bra. Så då, och sen så gick vi upp på scen, och precis när vi ska gå in på scen där, så kommer någon engelsk kvinna där och ska ställa sig för jag var först, tycker jag. Men hon ska ställa sig före mig.
0: Jaha.
1: Så jag flyttar på henne, jag drar henne bakåt och säger, not this time, säger jag.
0: Nej, men gud, vad är det? Alltså, not this time.
1: Jag skulle först in på scen.
0: Okej, okay. Hur reagerade hon då?
1: Nej, hon bara gjorde det. Hon bara flyttade på.
0: Hon förstod att det var allvar.
1: Ja, precis. Och sen så hoppade vi in på scen där och hälsade på Steve Harris, och så stod vi där. Och då syntes jag i min gula Sverige-tröja. Så sjukt var det, för att vi står där 2 meter från Bruce Dickinson och sätter ut våra händer och vi hälsar på honom. Men han hälsar inte tillbaks.
0: Nej.
1: Men ändå, vi har skitkul. Vi dansar, vi sjunger Heaven Can Wait där.
0: Men vadå, han dissar er lite där då?
1: Ja, det, jag vet inte. Det är väl så det är.
0: Ja, det kan det få vara ibland. Men vad vet man? Men jag tänker så här, ni var inte bara ni två som gjorde det här. Det var ett gäng.
1: Nej,
0: då,
1: det var en 20 pers.
0: Som ni blev liksom Maiden-kören, kan man säga då, eller?
1: Jajamän.
0: Oh wow. Får man höra, hur lät det då?
1: Du kan ju Heaven Can Wait, eller hur?
0: Nej, jag kan inte sjunga med, det kan jag inte. Men jag kan den, absolut. Jag vet, det är en bra låt, jättebra. Men du, vilken otrolig upplevelse det här måste ha varit alltså.
1: Ja, men det var liksom lite punkten för mig i min Iron Maiden era liksom. 20 konserter och sen sätta punkt på det där nästan.
0: Vadå sätta punkt? Har du slutat lyssna på Maiden?
1: Nej, inte sluta att lyssna på mig, men jag har slutat titta på dem.
0: Ja, okej. Okay. Jag kan säga att jag såg dem här igår kväll på Sweden Rock och det måste jag... Jag har inte sett dem 20 gånger. Jag kan inte tävla med dig här. Jag kanske har sett dem 5. Men det här var en av de bästa, faktiskt.
1: Ja, men jag har läst det i tidningarna också att det var bättre än förra året.
0: Ja, precis. De var här för några år sedan ju också. Sen var de väl i Stockholm också. Men det var i alla fall väldigt, väldigt bra. Det lät fantastiskt. Så unga är de ju faktiskt inte.
1: Nej. Faktiskt inte. Men jag har lite, man tröttnar ju på alla de här Run to the Hills, Number of the Beast och alla de här. Det är samma varenda gång. Liksom. Mm.
0: Men de är bra också. Men du, jag förstår dig. Men du vill ju inte att vi ska spela Heaven Can Wait, va? Du har väl en annan låt här?
1: Alltså, ni får spela vilken ni vill. Men min favoritlåt är ju Stranger in a Strange Land.
0: Ja, men den är ju fantastisk. Vad roligt. Ja, är det från samma skiva till och med, eller? Den här Somewhere in Time, inte Heaven Can Wait från den också? Nu blev det bara nördigt och ointressant. Skitsamma, det är bra att låta med Iron Maiden, eller hur?
1: Men du, Magnus, ja. Skitkul den här serien du hade i radio förut. Med minnen.
0: Ja, Rock och minnen. Det är ju det du har delat nu. Du har ju gjort ett litet inslag i ett Rock och minnen, kan man säga.
1: Kan vi göra en hel säsong på det här, tror jag?
0: Ja, det låter som att du skulle kunna ösa på med lite fler berättelser. Det är bara, du vet, 10 timmar. Det kommer du snabbt upp, jag lovar.
1: Absolut. Vi får höra.
0: Ja, men du, var otroligt trevligt att du ringde och delade med dig. Jag vet inte hur jag ska ens... Det är en otroligt cool upplevelse du har varit med om. Så enkelt är det.
1: Ja, absolut. Ja. Jättekul.
0: Du, vi kör igång här nu. Stranger in the Strange Land för dig, helt enkelt. Och för alla. Karlavagnens lyssnare, såklart. Ha en fortsatt fin kväll.
1: Ha detsamma.
0: Hej.

0: Precis så heter den, Stranger in a Strange Land, Iron Maiden från 1986. Ja, det är jag som är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen som har Säg det med en sångfredag på temat hårdrock. Så ring 020-22-10-30 och snacka hårdrock helt enkelt. Men eftersom vi är på Sweden Rock har vi också en livesluss ute på festivalområdet och jag tror bestämt att min radiokompis Håkan, att ja, han har nog hittat någon som kan tänka sig att prata lite hårdrock med mig.
1: Det kan du ge dig på. Nästa samtal här i Karlavagnen kommer till dig live ifrån festivalområdet. Petronella Andersson från Bromölla. Säg hej till henne, Magnus.
0: Hej Petronella.
2: Hej Magnus.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
0: Det här
2: tack.
0: Är lite en unik upplevelse nu. Det är första gången som jag liksom har en sån här live-gäst. Alltså live är ju alla, men att det inte är telefon utan du är ju liksom ute på området. Hur har du det där ute på fältet?
2: För bra. Går inte att beskriva.
0: Nej, men du, berätta. För det här är inte första gången du är på Sweden Rock, kan jag tänka mig.
2: Nej, jag pratade precis med Håkan om det. Och jag tror att jag är inne på 10:e året här faktiskt.
0: Wow.
2: Första året var 2011.
0: Och vad är det som får dig, om vi börjar där, liksom, vad är det med den här, ja, med festivalen i sig? Men jag gissar att det liksom är musiken och kulturen här. Då. Vad är det som gör att du har fastnat för det?
2: Ja du, vilken fråga. Det är ju gemenskapen någonstans ändå som binder oss i det som är hela Sweden Rock. Det är ju så mycket mer än bara line-upen i sig. Det är ju, vart du än går så hittar du trevliga människor, man kan sätta sig ner i gräset och det finns alltid någon tillgänglig liksom, utan att det behöver vara komplicerat. Man kan snacka om precis allt mellan himmel och jord. Det är fantastiskt fint att man kan ha den här samlingspunkten helt enkelt.
0: Ja, det där kan jag skriva under på, som har varit här några vänner också, att folkfesten ska inte underskattas.
2: Men absolut inte.
0: Men att det ens blev hårdrock för dig då från början, det var ju inte, eller var det Sweden Rock som var anledningen?
2: Lite smått faktiskt. Jaha. Jag hade en grannpojke då som jag brukade leka med, som det hette på den tiden. Han är 5 år äldre än mig. Så att man var ju liksom som en liten bonus lilla syrra där hemma. Och Simon då, som han heter, han hade Ozzy Osbourne planscher hemma på sitt pojkrum. Och man fick absolut inte vara på Simons rum. Men alla chanser man tog så kutade man in och så satt man där och bara beskådade detta.
0: Vadå?
2: Och jag tyckte det var så häftigt.
0: Vadå, menar du på riktigt att du bara satt där inne och tittade?
2: Ja, lite så. Och bläddrade bland hans skivor och sen kom han ju hem. Han åkte ju buss hemifrån högstadiet och sådär. Och då, jag har inga stora syskon själv, men då fick man ju lite stryk av honom. Liksom, sånt som tillhör. Så det var nog liksom där någonstans hela allt började. Sen så fick man ju stöta och blöta och tjata in i oändligheten för att man skulle få åka hit. Och jag är från Bromölla som sagt var, så att det tar ju en 20 minuter ungefär att ta sig ut här till lilla Norge. Och det var ju en våt flyktdröm faktiskt att få vara på platsen här. Jag visste ju att det var något väldigt stort som väntade.
0: Och hur gammal var du första gången du var här då?
2: Första gången jag var inne på området var jag 12.
0: Wow.
2: Så då, ja. Man var ganska liten då, inser jag nu när man står här ett par år senare.
0: Tillbaks till, bara lite kort här nu, till Simons pojkrum där. Alltså, var han så protektionistisk att han inte ville att du skulle höra hårdrocken då, eller?
2: Ja, men lite så. Han gömde gitarren under sängen och grejer. Och han skulle ju bli en rockstjärna, så jag tänkte, ja men då får jag väl också lära mig vad det är han lyssnar på så att jag kan leka med honom när han ska ut på turné.
0: Hur är din relation med din gamla granne Simon idag då?
2: Den är fin skulle jag säga. Han är någonstans väldigt långt fram på Joan Jett just nu, as we speak. Så att jag tänker att jag får väl gå och tackla honom sen efteråt.
0: Och varför är du inte långt fram på Joan Jett?
2: Ja, faktiskt.
0: För att du är med här. För att du är med.
2: Ja, lite sådär. Jag blev lite tagen på sängen av Venom-spelning här innan, så att jag känner mig nog lite överrumplad. Ja. Fint med lite black metal sådär, på Golden Hour-timmen här på slutet av dagen.
0: Ja, men du... Vad betyder då hårdrock för dig idag?
2: Idag skulle jag säga att det är liksom mitt nav någonstans. Jag har ju vuxit upp här ute på denna festivalen och upptäckt massor av band. Resan började ju då som sagt var 2011 och då såg jag Ozzy Osbourne för första gången och det var Warpigs som golvade mig totalt när publiken tog tag i all sången som följer till sirenerna som ljuder. Det var övermäktigt och jag har varit högt sedan dess.
0: Häftigt alltså.
2: Ja.
0: Och jag tänker så här, du får ju då räknas till en yngre generation, men du är också ett väldigt då bra bevis på att det känns som att det här är en, jag vet inte om du håller med, men det känns som att det är en kultur som har en återväxt.
2: Det tycker jag. Jag känner liksom när man tar och spejar ut över publikhavet här att det finns en mix, en mångfald av alla åldrar. Det är ju väldigt många som kommer i liksom 30-snåret och de har med sig sina barn. Och ja, det finns en framtid, helt klart.
0: Ja, för det finns en bild av att det skulle mest vara ett gäng gubbar här. Och så tycker jag verkligen inte att det är.
2: Nej, skitsnack. Här finns alla. Alla samlas här och alla är lika välkomna. Det är det som är så fantastiskt med både den här festivalen och hårdrocken i sig. Mm. Det har liksom aldrig varit fördomar på samma sätt. Mm.
0: Och du vill att vi ska spela just Black Sabbath här. Men det var inte War Pigs utan en annan låt.
2: Ja, jag valde Supernaut eftersom att det var den låten när jag sen satte mig ner och lyssnade igenom plattorna som fångade mig i ett annat universum och som sög in mig i Black Sabbath på ett sätt som har tagit min själ i besättning, skulle jag säga. Mm. Och även om oss jag gått i tiden så lever det kvar.
0: Och vad gör den här låten med dig då när du hör den?
2: Då flyger jag. Väldigt högt och väldigt långt bort.
0: Vad härligt.
2: Det är magiskt.
0: Jag för mig också att jag läst någonstans att det här är Frank Zappas favoritlåt faktiskt. Eller det var då, han lever ju inte längre. Men, ja.
2: Nej, ja, men det förvånar mig inte.
0: Men du, vet du vad Petronella? Nu ska du få ut och flyga då, för nu ska vi lyssna på Black Sabbath och Supernaut.
2: Så, magiskt.
0: Ha en fortsatt fin festival och tack för att du ville vara med i Karlavagnen.
2: Tack Magnus, ha en fantastiskt fortsatt fin kväll.
0: Ja, ha det bra. Hej!
2: Ha det bra, hej!

0: Ja, Supernaut med Black Sabbath från 1972. Vi har tema hårdrock här i kvällens Karlavagnen och lite speciellt eftersom vi sänder från festivalen Sweden Rock. På det stora hela är det annars som vanligt, det vill säga du ringer och delar med dig av dina stories och kloka tankar. Och eftersom det är, säger det med en sångfredag, ja då vill jag såklart gärna att din story också sitter ihop med en låt. Så ring 020 22 10 30 och bekänn din kärlek till den hårda rocken. Nu ska vi se, Micke i Sundsvall, kan du bekänna din kärlek till den hårda rocken kanske?
1: Jajamensan.
0: Hur låter det? Hur låter det när du gör det då?
1: Hur låter det? Ja.
0: Det får det här samtalet utvisa kanske.
1: Ja, precis.
0: Nej, men skämt åsido, vad betyder den här kulturen för dig och hur har den liksom satt spår i ditt liv?
1: Ja, musik överlag har vi satt jättemycket spår. Det är väl det som är mitt största intresse. Mm-hmm. Så att man växte ju upp med Sweet, Nazareth, Slade, whatever, ja, Kiss, allting. Mm. Och sen har det ju bara fortsatt.
0: Såklart att det har. Men vad hårdrocken, liksom, när du säger de där banden, då är det liksom ändå det som är lite inkörsport till musikens värld överhuvudtaget då?
1: Ja, precis. Mm. För det beror på definitionen hårdrock, jag vet ju liksom... Den är ju ganska hårfin egentligen.
0: Ja, den kan vara, det är otroligt det här alltså. Det kan vara väldigt många olika saker. Men har du funderat någon gång på, vad är ens hårdrock?
1: Ja, vad är det? Ja, hårdrock är väl att det är hård musik alltså. Mm. Jag menar, om vi tar Sweet till exempel. Mm. De var ju liksom ändå, det var ju liksom glamrock då. Mm. Men ändå är det jävligt hårt.
0: Mm. För sin tid inte
1: för
0: minst.
1: Sätt. Nej, precis. Och Led Zeppelin. Mm. Och inte minst Black Sabbath som det spelades nyss då.
0: Och det är ju tydligt mycket hårdare kan man ju säga.
1: Ja, precis.
0: Eller hur man nu definierar vad som är hårt. Men det är liksom tungt på något vis liksom.
1: Ja, precis.
0: Ja, det där är intressant faktiskt. För det där är en klassisk diskussion. Jag menar, hårdrock, det är ett sånt otroligt stort paraply. Det är så mycket som ryms där under. Det kan ju vara ganska så här blöjig, mesig, poppig hårdrock. Sånt som jag generellt sett gillar jättemycket. Eller
1: precis.
0: Mer stenhård metal liksom.
1: Ja, men vi kan ju ta 80-talet till exempel då. Mm. Om vi tar liksom början där, kanske 79-80 då, när Saxon och Iron Maiden börjar komma där då. Mm. Men sen då, mitten på 80 då, när Bon Jovi allt där kom, då var det ju liksom... Det är ju ganska pop, det är hårdrock fast det är poppig hårdrock kan man ju säga då, egentligen.
0: Men det var ju trenden då att det skulle låta lite så, för det är ju ingen slump att om man tittar, då behövdes ju inte separata hårdrockslistor utan då var ju på 80-talet där ett tag så var ju alla de här hårdrocksbanden, de var ju också högst upp på topplistorna.
1: Ja, precis. Mm. Jo, men så var det ju. Mm.
0: Men du, jag har fattat saken rätt, Sweden Rock är ett ställe, det här sänder vi ifrån idag. Och det är ett ställe du har du besökt här, eller hur är det?
1: Jo då, jag har varit där.
0: Ja.
1: Jag har varit där några gånger från, 2007.
0: Okej.
1: Okay. 2007, 8, 9, 10.
0: Oj, du har ju hängt här lite då. Ja.
1: Men sen har det faktiskt inte blivit något mer. Nej.
0: Men du är också musiker, har jag fattat saken rätt?
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Ja, precis.
0: Berätta.
1: Ja, jag spelar ju bas. Mm. Och spelar ju faktiskt med ett band då som fortfarande håller på. De spelar ju faktiskt på Sweden Rock ikväll, om jag inte minns min, med Lion's Share.
0: Okej, okay, vad är det för band? Lion's Share?
1: Det är ett hårdrocksband som ursprungligen grundades här i Sundsvall. Aha. Så jag var ju originalbasisten i det bandet då.

0: Ja, precis.
1: Ja, vad coolt.
0: Det kan jag säga. Men du... Vi gjorde ju en singel faktiskt, där jag med.
1: Ja, kom igen, det är inte alla som har gjort det.
0: Nej, precis.
1: Mäktigt. Lion's Share, det har jag inte riktigt koll på, så det får jag kolla upp då. Men
0: ja.
1: Då får man ändå, vi ska ändå över till Kiss här, har jag förstått det. Det är ett band som är... Jag förstår att från Sweet till Kiss är inte jätte... Det går att hitta.
0: Nej, den. Precis. Ja.
1: Men berätta, nej, men... vad betyder det för dig?
0: Ja, det betyder väl allt då. Men det ska ju i och för sig vara originalbandet då.
1: Ja.
0: Med de fyra originalmedlemmarna. Nej, men det betyder väl allt. Och de upptäckte man ju ganska tidigt. Inte direkt kanske första skivan, men andra plattan, Hotel and Hell, var det första jag hörde.
1: Och då är vi någonstans i mitten på 70-talet då?
0: Ja, 74. Mm. Och 75 släppte de ju en platta som hette Dressed to Kill.
1: Mm.
0: Och då sa det bara pang. Den fastnade jag ju för på en gång.
1: En riktig klassiker faktiskt.
0: Ja, och det är ju min favoritplatta. Alla brukar säga Destroyer, men för mig är det Dressed to Kill.
1: Ja, den är snygg. Snyggt omslag också.
0: Ja, precis. Och snärtiga låtar, rock'n'roll. Det är lite mer rock'n'roll kanske egentligen på den där plattan. Men, nej, men det gillar jag som fasiken. Men var, är det klart att det,
1: var det de krokarna Kiss var i Sverige också, eller? Första gången där?
0: Ja, 76.
1: Okej, okay. Ja, just det.
0: De hade ju släppt Destroyer.
1: Ja, ah, okej. Okay. Men där var du inte att titta i alla fall. När de var i Sverige. Hallå Micke, är du kvar?
0: Skambrott. Han var 9 och jag var 11.
1: Aha. Du försvann lite kort där för mig. Så vad sa du? Var du och såg på Kiss? Menar du det?
0: Ja, precis. Ja, precis. Jag var 11 år då och han var 9, min barndomskamrat.
1: Aha.
0: Men vi åkte själv från Sundsvall, men sen mötte ju min moster upp och hennes pojkvän, så de följde ju med oss då på Gröna Lund då, och såg Kiss då.
1: Åh, vad mäktigt. Kom igen. Ja. Du såg den och var legendarisk ändå. Du, ja. Det är många som vill snacka hårdrock här ikväll, så att jag tänker vi gör så här. Du vill lyssna på en låt som heter... vad är den heter? Den heter Anything for My Baby, eller hur?
0: Ja, precis. En ganska så här liksom okänd... De har aldrig kört en live, vad jag vet i alla fall. Men alltså, jag gillar den låten.
1: Nu kliver vi ner på det lite mer smalare spåret, eller på att säga. Men det som inte är hitsen här, det är lite roligt också.
0: Ja, kul. Ja, precis. Jag tänkte så.
1: Ja, ja, det är bra. Ja. Du vill inte vara en sellout och spela Rock'n'Roll All Night och sånt där? Nej, nej, nej.
0: Nej, precis.
1: Du... Micke, ja. Så stort tack att du ringde och ville snacka lite hårdrock med mig. Nu får du Kiss som tack för det. Anything for my baby.
0: Ja. Ja, tack.
1: Ha det bra. Hej.
0: Ja, samma då. Tack. Hej.

0: Ja, det här är Kiss och Anything for My Baby. Bra låt. Känns inte som att den direkt har landat på mina spellistor med Kiss, men det här, det var, tack för tipset säger vi. Du lyssnar alltså på Karlavagnen och här kör vi Säg det med en sångfredag på temat hårdrock. På vilket sätt har den här kulturen påverkat dig och ditt liv? Ring 020 22 10 30. Jag vet också att det för många handlar alltså snarare om ett medberoende. Du vet, du kanske lever ihop med någon som går sådär all in på hårdrockskulturen och nu anpassar hela familjen semestern efter konserter eller möblerar om huset utifrån skivsamlingar och memorabilia. Hur är det? Jag ring och berätta. 020 22 10 30. Jonas i Malmö. Tjena, tjena.
1: Tjena, tjena.
0: Tjena. Känner du igen det där med att liksom, är du en sån samlare som har mycket grejer så att man måste anpassa hela hemmet efter dina hårdrocksskivor?
1: Absolut inte. Snarare att jag har det invändigt. Aha. En hårdrockare har sin hårdrock i sin kropp.
0: Utveckla.
1: Du behöver inte se ut som en klassisk hårdrockare för att vara en hårdrockare. Du behöver inte ha långt hår. Du behöver inte var dålig i skolan, vilket var väldigt populärt på 80-talet i diverse musikvideos. Mm-hmm. Du kan ändå vara en hårdrockare.
0: Absolut, man behöver inte ha så att säga rätt skivor i skivsamlingen eller det där körkortet. Det är något annat menar du, det kommer inifrån.
1: Jag måste ju ändå säga att jag närmar mig de 50 och jag har ju haft långt hår och skinnpaj och allting. Men behöver inte ha det hela vägen utan du kan ändå fortfarande vara 100% hårdrockare invändigt.
0: Hur föddes kärleken till hårdrocken för dig?
1: Det var underbart att höra lite Kiss här precis. Ah. Därför att det var faktiskt naturligtvis Kiss, Accept, Judas Priest, Iron Maiden. Det var liksom de klassiska vägen, men egentligen det var främst Kiss faktiskt. Mm. Men jag är ju något yngre än vederbörande som just talade och pratade om lite tidigare skivor och för min del så var det ju snarare då lite mer hårdrockiga skivor av Kiss.
0: När de hade tvättat av sig sminket helt enkelt lite.
1: Ja, i den strax innan, den där omkring så att men sen så var det ju egentligen främst tysk hårdrock och den här lite mer taktfasta musiken som, det låter ju konstigt, men tyska hårdrocksband har oftast varit ganska så ledande i europeisk hårdrock.
0: Alltså det här var roligt att du ringer, för det här är min... Jag känner alltid att jag brukar slå ett slag för de tyska hårdrocksbanden, för det är mycket melodi i det också.
1: Det är ju det. Det är inte bara liksom kötta, utan det är liksom en underton av något. Kolla Scorpions till exempel. Ja. Gitarristerna, de har ju haft diverse exceptionella gitarrister, om vi säger Uljon Roth, Mikael Schenker med flera. Mm. De kör, det är liksom solon i vers.
0: Ja.
1: Solon i refräng. Det är alltid melodi.
0: Jag tänkte på det faktiskt förut idag. Jag stod, det var ju inte hela gamla Accept då, men sångaren från Accept, Udo Dirkschneider, stod på scenen här och körde ju bara Accept-låtar. Tror jag, inte riktigt kanske. Men när jag var där så var det. Och det var ju, jag blundade och det var ju en portal till pojkrummet. Och då tänkte jag just på det. Även om det inte var Accepts gitarrister liksom, så är det ju fortfarande samma. Alltså otroligt mycket melodi faktiskt.
1: Och det är otroligt vad mycket sångaren betyder i ett band.
0: Mm.
1: Det är, ja, och jag har alltid sagt att om jag spelar någonting, jag har själv spelat gitarr, om jag spelar någonting som låter bra i en usel förstärkare, så är det bra. Är det bra i en jättefin förstärkare, så bra. Mm. Hade du tekniska problem?
0: Ja, något hände lite där snabbt. Men du, vet du vad? Ja. Ska vi höra lite? För du vill ju lyssna på någon låt här också, tror jag bestämt, va?
1: Jag har en känsla i min kropp Och den kroppen säger mig att jag är avundsjuk på min kära bror.
0: Aha.
1: Min kära bror, som för övrigt, vilket blir en avstickare av det hela, är P4s hårdrocksmästare i hårdrock.
0: Vadå? Han har tävlat?
1: P4s mästare. Aha. I hårdrock. Sedan 2000, kan det ha varit 13-14 någonting sånt.
0: Oj, nu snackar vi.
1: Jo.
0: Det är adel i familjen, hör jag.
1: Vi är ju från Bromölla.
0: Ja. Oj, ja, du ser.
1: Punkt. Mm. Naturligtvis är vi hårdrockare. Nu är vi relokaliserade till Malmö, där världens bästa fotbollslag spelar, för övrigt.
0: Det fick du det jag sagt.
1: Och vi vill höra Brothers of Metal med Manowar.
0: Ah, okej. Okay. Du, nu snackar vi. Det är lite metal.
1: Inte min bror.
0: Det är lite metal här nu, helt enkelt.
1: Nej, det är ofta det på Swing Rock.
0: Det var härligt. Du, ska vi sätta igång det helt enkelt, så säger Jonas tack så jättemycket för att du ville vara med i Karlavagnen och snacka lite hårdrock helt enkelt.
1: Tack själv, gott om dig.
0: Ja, du, detsamma. Ta hand om dig. Hej.
1: Hej.

0: Va? Manowar i Karlavagnen. Det torde vara första gången någonsin. Så härligt. Ja, som vanligt finns Karlavagnen också på sociala medier. Och att hårdrock är något som berör och går hem, ja, det är tydligt när man går in på vår Facebook. Det är ett otroligt drag. Ett axplock här då. Lena Knivsjö skriver: Metallica i en liten gymnastiksal några dagar innan Cliff Burton dog. Alltså, om hon var där, det var otroligt mäktigt. Dick Nilsson, han skriver: Monsters of Rock på Råsunda 1984. Där blev jag avundsjuk, där skulle jag vilja varit. Malin Svensson, ja, hon skriver så här. Nu ska vi se, tar vi fram den. Malin, hon skriver att: började lyssna som femåring, gömd utanför min morbrors rum hemma hos mormor och morfar 1979. Då var det ZZ Top och så vidare. Blev kär direkt. Sen dess har det alltid varit rock, hårdrock och metal, och musiken har hjälpt mig genom mobbning, övergrepp, våldtäkt, misshandel och mordförsök. Jag hade inte överlevt utan musiken. Wow, tunga saker. Vad härligt att musiken kan hjälpa oss. Ja, det är dags för nyheter, men Karlavagnen åker snart vidare på sin resa i den hårda rockens underbara värld. 020-22-10-30. Det ringer du alltså. Men nu först nyheter från Ekot med Johan Hellström.
1: Här är Ekot som börjar med Liberalernas svaga stöd i opinionen, vilket väckt frågan ifall en röst på partiet kan bli bortkastad. Skånemoderaten Christian Sonesson uppmanar väljare som funderar på att rösta på Liberalerna att tänka om.
2: Jag vänder mig naturligtvis till de borgerliga väljare som fortfarande finns kvar i Liberalerna och säger att det är bättre att ni röstar på något av de andra tre partierna i samarbetet.
3: Igår visade ju SCBs partisympatimätning att Liberalerna med 2,5% riskerar att åka ur riksdagen. Och Tidöpartierna tillsammans måste dessutom öka väsentligt för att bli större än oppositionspartierna som har ett rejält försprång. Det fick Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, att i sociala medier skriva: det är dags att vaska L. Något som SVT var först att uppmärksamma. Det här har skapat reaktioner inom Tidö. På plattformen X kritiserar Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Sonessons inlägg. Det är fel väg att gå, skriver hon. Joar Forssell, riksdagsledamot och ledamot i Liberalernas partiledning, kallar det för verklighetsfrånvänt och beklagligt. Liberalerna behövs för att locka fler borgerliga väljare, anser han.
4: Så jag tror att det här är att göra hela borgerligheten, inklusive Moderaterna, en björntjänst, att säga som han har sagt.
1: Reporter Katarina Helmersson. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Langgren, expert på AI, förklarar vad det är företaget reagerar på.
5: Nej, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
6: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. AI-experten Christian Landgren, som driver AI-företaget Berget AI och som också har jobbat som rådgivare åt regeringen, tror att Anthropics varning är genuin, men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
5: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får. Samtidigt så vinner de ju också på att ta det moraliska liksom, ställningstagandet i det här och göra det här utspelet. Samtidigt, de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
6: Men en sån här överenskommelse skulle vara svår att få till. Det menar AI-experten Johan Falk. Det skulle krävas ett samarbete mellan stormakter som USA och Kina som samtidigt tävlar i AI-kapplöpningen.
7: Det är en otroligt svår utmaning.
1: Sa AI-experten Johan Falk, reporter Isak Krona. Det misstänkt farliga föremål som tidigare ikväll stoppade tågtrafiken vid Triangens station i Malmö var ofarligt. Avspärrningarna är nu hävda och tågtrafiken rullar igen. Många kommuner har svårt att klara av de förändringar som stora industrisatsningar innebär. Bland annat Ludvika där Hitachi Energy har fördubblat antalet anställda, säger kommunens näringslivschef Erik Odens.
8: Ja, men vi har ju en enorm växtverk just nu i Ludvika kommun. Vi ser ju att vi har vuxit enormt på bara 2-3 år här då, när det tog fart med den stora svenska exportrekordorden som Hitachi Energy fick då 2023.
9: Ja, Ludvika har fått jobba hårt för att hinna med den snabba expansionen av Hitachi Energys verksamhet i kommunen. Företaget gör olika tekniska lösningar som gör det möjligt att skicka el över långa avstånd och plockade hem en stor order värd 147 miljarder för 3 år sedan. Antalet anställda har gått från 2500 till drygt 5000 på 3 år i Ludvika. Och för kommunen innebär det satsningar på allt ifrån nya detaljplaner, vatten, avlopp, skolor, vägar och inte minst bostäder. Och det ska betalas med befintliga skattemedel, vilket innebär en ekonomisk risk, säger Erik Odens.
8: Det är jättesvårt för en mindre kommun att kunna axla hela Sverige ABs ansvar att lyckas liksom i en sån här stor process.
1: Sa Ludvikas näringslivschef Erik Odens, reporter Erika Sundén. Alla EU-länder ska om en vecka börja pröva asylansökningar på ett helt nytt sätt. Och i Sverige kommer alla som söker asyl att föras till ett av 4 nya screeningcenter nära gränsen, där man kan hållas kvar i upp till 7 dagar. Martina Roslund är sektionschef för Migrationsverkets nya center i Märsta utanför Stockholm.
10: Här har vi då screeninglängan, så vi kallar det.
11: Det är hit till det nya screeningboendet i ett industriområde nära Arlanda som gränspolisen ska köra den asylsökande, berättar Martina Roslund på Migrationsverket som är chef här. Här kan man hållas kvar i upp till 7 dagar medan den första bedömningen görs, vilket innebär att man inte får röra sig utanför stängslet som precis satts upp här. Kristoffer Girhammar som är samordnare för gränspolisen i Stockholm.
12: Alltså konsekvensen om man inte medverkar till att genomföra screening är ju att vissa tvångsmedel kan vidtas, till exempel förvar.
11: Även fast det finns fördelar med att asylprocessen snabbas upp så menar kritiker att det finns risker. Dels med att det blir fel i den första screeningprocessen och för att människor spärras in för länge. Elias Nygren är jurist på Asylrättscentrum.
13: Det är ju en grundläggande rättighet, alltså rätten till frihet. Och då ska man ju komma ihåg att barn kommer också påverkas av den här mera restriktiva ordningen.
1: Reporter Annie Säv. Det blev förlust för Sverige mot Danmark ikväll i damernas kval till fotbolls-VM. Det blev 2-1 till Danmark som därmed tar direktplatsen till VM. Sverige kan alltså inte nå i kapp gruppettan Danmark inför sista omgången utan måste istället spela playoff i höst. Så vädret imorgon får östra Svealand först regn som på eftermiddagen drar vidare över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller roskskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet sol är varvat med moln. Temperatur 15-20 grader, något lägre i fjällen. Ekot Johan Hellström.
0: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här ja, här fortsätter vi snacka hårdrock. Ja, vi sänder ju ändå från festivalen Sweden Rock. Så på vilket sätt har egentligen den här kulturen påverkat dig och ditt liv? Ja, det är jag nyfiken på. Har du något speciellt minne från din uppväxt med hårdrock? Varför är hårdrockare alltid så snälla? Eller är de det? Vilken hårdrockstänga får dig att släppa loss på alla cylindrar? Ja, varför älskar du hårdrock? Och hur gick det till när du blev rockfrälst? Har du kanske träffat din rockidol? Ja, hur var det? Ja, ring och dela med dig av både stories och kloka tankar. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång på temat hårdrock!

0: Ja, herregud va. Lite klassisk Bon Jovi piggar alltid upp. Runaway, en riktig rockbanger som i alla fall får igång mig. Men vad säger du? Ja, vilken hårdrockshit får dig att gå loss? Du vet, spela luftgitarr, gå loss på lufttrummorna och skråla med som om det inte fanns någon morgondag. Ja, vi kör Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen. 020 22 10 30, det är numret. Så ring och säg det med en sång på temat hårdrock. Och när man kör hårdrockstema, då landar man i Sunne, va? Hos Lars.
1: Det kan man göra.
0: Det kan man göra. Men nu har vi också gjort det.
1: Ja.
0: Ja. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Hur har du en kväll som denna då?
1: Jo, det är lugnt och skönt. Det var ju lite otur med fotbollen där, men ja, vi får leva. Vi får leva ändå.
0: Dörren är inte stängd än.
1: Nej.
0: Nej, för vi pratade om damernas match där, att de inte riktigt fick ihop det.
1: Ja, damerna först.
0: Ja, så är det. Men du, då kanske det kan liksom vara lite plåster på såren att det får vara lite hårdrock så här på P4.
1: Ja.
0: En fredagkväll.
1: Det är inte fel, absolut inte.
0: Men du skrattar lite då? För att,
1: ja.
0: Varför gjorde du det då när jag sa så? Hårdrock i P4?
1: Nej, det var en kul övergång, tycker du inte det? Från fotboll till hårdrock.
0: Ja, kanske. Det får funka i alla fall, för det är i alla fall så det är. Vi pratar hårdrock här, och jag tänker så här då. Vad har du för relation till den här kulturen egentligen?
1: Nej, alltså jag är musikalisk allätare, så en bra låt är en bra låt. Och det får gärna vara hårdrock, rätt arrat och sådär.
0: Mm-hmm.
1: Men jag är true, alltså 100% musik. Alltså.
0: Mm. Så den här låten jag spelade nyss, den här Bon Jovi-låten, är den okej eller?
1: Absolut, ja, det är ju en bra låt.
0: Mm. En bra låt, en bra så. Låt. Jag gillar den. Det är den man ska ha med sig, tycker jag faktiskt också. Bra sagt. För annars kan det ju vara så att det är många som säger, ja, men jag håller i min subkultur bara liksom, och min grej är hårdrock, så då kan jag inte gilla det andra. Men du känns inte riktigt som att du är på det spåret.
1: Nej, den attityden skyr jag faktiskt. Det är så tråkigt. Det är så många som har så mycket bra, och sen så om utförandet då kommer i kostym eller läderjacka, det är helt ointressant.
0: Håller med. Bra sagt. Men du, jag tror bestämt att vi ska landa i ett kök 1976 här när vi pratar med dig.
1: Ja, nej, men jag ringde in för att berätta kanske en liten kul historia. Och det som tar början då i hemmets kök då, i början på augusti 1976. Jag lyssnar helt enkelt på 10 topp på radion.
0: Aha.
1: Och då spelar de en låt som var liksom lite tuffare än de flesta andra där, med ett band som jag aldrig hört talas om som heter AC/DC, och låten It's a long way to the top if you wanna rock and roll.
0: Spelar de den på riktigt? Spelar de den på 10 i topp alltså?
1: Ja.
0: Det är ju fantastiskt. Det, jag liksom, det var, ja, coolt.
1: Det var väl bubblare, så den kom säkert inte in.
0: Och det är den låten med säckpipa och gris, eller hur?
1: Ja, det stämmer.
0: Fantastiskt. Aha. Mm. Och det väckte ditt intresse för AC/DC då?
1: Alltså vi pratade ju tidigare, vad har du för inriktning och sånt. Mm. En bra låt, en bra låt. Det här var en bra låt. Och då krattade jag ner den där liksom på mitt block bland annat andra bra låtar. Mm.
0: Det var så, och man gjorde på den tiden. Man skrev ner när man hörde något liksom.
1: Ja, ja. Just det. Och sen så några veckor senare då, så belönade jag mig själv efter mitt sommarjobb med att åka till London i 2 veckor.
0: Oj, bra sommarjobb, hör jag.
1: Ja, i alla fall så, och jag har alltid varit så här musikintresserad från smått bland, ja, hela familjen kan man säga har bidragit till det. Men i alla fall så jag valde ju London för att det finns mycket bra musik i London. Och väl på hotellet då, så började jag snoka lite grann vad det fanns för möjligheter, och så då fanns det råkade det vara så att Jag såg att AC/DC spelar på Marquee Club i London. Mm. Och ja, Marquee Club, det är liksom där Beatles slog igenom, va? Och så att
0: det är länge, det är verkligen klassisk mark, kan vi säga.
1: Verkligen en klassisk mark. Och så jag kände väl, jag gick väl dit på lite darriga ben, för jag tänkte att vad är det här för fantastiskt ställe? Och det visade sig vara vilken ordinär rockklubb som helst då. Mm-hmm. Och när man kom in i musik, inte scenen där, så fanns det en scen, och sen så nedanför där golvet för publiken då, det stod det två rader med sån här stålrörsstolar. Förstår du vad jag menar när jag säger så?
0: Ja, jag tror det i alla fall, ja.
1: Såna här liksom böjda rör och ja, och ja, det såg väl okej ut, tänkte jag. Det var alltså på tiden 1976 när punken började på bli riktigt riktigt stor, och ja, även annat. Vi pratar Clash, vi pratar Sex Pistols och allt det där.
0: Ja.
1: Så att men AC/DC var ju inte den vägen. De var väl lite grann i randen där av att blandas ihop, eftersom de körde rätt tuff musik, men det var ju ändå rock det handlade om.
0: Mm.
1: Och den här konserten, det var alltså efter två, det var alltså rena slagfältet. Efter två låtar så fanns det inte en enda stol som var okej, alltså, utan de var bara tillplattade jäms med golvet, och det flög grejer i luften och allt vad det var för någonting, och det var otroligt högt. Jag hade alltså pip i öronen tre dygn efter den här konserten.
0: Men Lars, var du där själv?
1: Var det själv, ja.
0: Vilken otroligt cool grej för det första. Bara så här, men nu tar jag pengarna från sommarjobbet. Jag drar till London i 2 veckor. För där, lite på vinst och förlust, hoppas jag också att det ska vara lite band där. Och ditt nya, så att säga, favoritband, eller ett band du är nyfiken på, spela där då. Otroligt.
1: Ja, det var ju... Jag hade en lite samman... Jag hade lite skissat ett möte med min kusin då.
0: Mm.
1: En något äldre kusin. Så det var ju något att hålla i handen mentalt sett. Mm. Men det här var ju en konsert. Jag var ju på andra konserter också. Mm. Så att det var ju liksom Klondike för rockälskare. Liksom.
0: Såklart. Men det här är ju på den tiden när... Alltså Angus Young, det var ju skoluniform redan då, så där förstår jag då, eller?
1: Alltså...
0: Gitarristen i Angus Young brukar uppträda i skoluniform, kanske man ska förtydliga för alla.
1: Ja, nej, men alltså, jag kände att jag beskrev konserten lite klent då, va? Men det var ju liksom ett sånt otroligt ös.
0: Mm.
1: Från första låt till sista, och att under extra numret då se sångaren då, den förre sångaren Bon Scott, gå omkring bland publiken med Angus Young på axlarna, och varpå Angus Young drar då ännu ett av de här tuffa solorna. Det är liksom, det är obetalbart, det liksom kommer jag ju aldrig att glömma.
0: Det är så fruktansvärt, så här, när jag hör om det här så blir jag så här, jag och min storebror liksom, jag tror, hade vi fått uppleva det här, ja, vi var lite för små då, va? Men ändå, bara att höra om det här. Så att en shoutout till min storebror Mattias när du berättar den här historien faktiskt. För det här, där hade vi, vad vi hade mått bra. Jag blir nästan tårögd när jag tänker på det. Men du vill ju ändå att vi ska spela en ganska soft låt då. Det var ett jäkla ös, säger du, men du tänker att vi ska spela The Jack, eller?
1: Nej, men jag hade ju inte den låten jag önskade, så att då fick man ju då sa jag, då kan ni köra en AC/DC-låt då.
0: Ja,
1: så det är The Jack.
0: Ja,
1: men jag håller med dig också lite grann, att jag hade The Jack, tycker jag har en sån cool text då. Men annars så det som jag kanske förknippar min uppväxt med när det gäller AC/DC är ju Hole at the Rosie, men ja, det är ju lite svårt att ändra på så här.
0: Men... Nej, men det gör vi inte nu, men det är en bra låt. Den kan vi spela när vi kör det här temat nästa gång. Då får du ringa igen och berätta en ny historia, tycker jag. Men det är klart vi kör lite The Jack. Det är ju så här att AC/DC, i alla fall på 70-talet, hade inga dåliga låtar. Så är det faktiskt.
1: Mm. Nej, det är bra.
0: Ska vi trycka igång den lite här då? Eller hur? Ja, det blir ändå lite mys faktiskt. The Jack blir det här. Tack så jättemycket, Lars, för att du hörde av dig och berättade den här helt fantastiska historien.
1: Ja, om alla hade sett den här konserten så hade vi haft en bättre värld idag. Det är jag övertygad om.
0: Åh, vad fint sagt. Jag tyckte det var coolt som gjorde den där grejen. Och tack för att du ringde, som sagt.
1: Okidok.
0: Nu kör vi en liten snutt på det här då. Hej då!
1: Ja, bra. Hej. She gave me the queen.

0: She's got the jack, eller hur? Lite AC/DC här i Karlavagnen där vi sänder från festivalen Sweden Rock. Så ja, självklart har vi passande nog tema hårdrock här. Ja du, vare sig det handlar om Kiss, Europe, Baby Metal, Alice in Chains, Metallica, Helicopter, Skid Row, Linkin Park, Deep Purple, Hole, Nightwish, Accept, Red Hot Chili Peppers, Mötley Crüe, In Flames, Dokken. Ja, hur gick det egentligen till när du trillade dit på ditt favoritband? Ring och berätta, 020 22 10 30. Men jag sa ju också att vi är på Sweden Rock och ja, då har vi också med oss en liten livesluss ute på området. Så Håkan, har du hittat någon mer som vill babbla lite hårdrock med mig?
1: Det kan du räkna med. I denna palett av dialekter som är Karlavagnen så kommer nästa samtal live ifrån fältet här. Och det är ifrån Ydre. Nej, från Kisa sa vi. Förlåt, Sisseborg är det. Det bästa jag lämnar över till dig, Magnus. Säg hej till Sisse som jag ska säga är lite känslosam efter att ha sett Joan Jett här. Och hon står iklädd en fantastisk väst med massor utav sådana bandmärken på. Så vill du veta hur man ser i dem, då är Sisse rätt person att fråga.
2: Hej Magnus.
0: Hej Sisse, vad trevligt att du är med babbla hårdrock. Vadå, känslosam säger Håkan att du är. Vadå?
2: Ja, men det vart ju lite att faktiskt Joan Jett har varit här ikväll, eller är här ikväll. Ja, och att hon kom istället för Twisted Sister.
0: Aha.
2: Ja, och Joan Jett betyder ganska mycket för mig. Och när hon kom ut på scen där, ja men det vart jättekänslosamt.
0: Berätta, varför är det så? Vad är det med Joan Jett som fångar dig på det sättet då?
2: Ja, men jag har lyssnat på henne ganska länge och jag tycker att hon är... Ja, men den här kvinnan, den här lilla kvinnan som har en sån fantastisk röst. Mm. Ja, men jag tycker att hon är helt underbar.
0: Och spelar väldigt bra gitarr också.
2: Absolut, ja. Och att hon levererar fortfarande, ja. Tänker jag.
0: Men en recension då, för jag har ju outat här under Karlavagnen ikväll att jag är lite småbitter för att jag just, att Karlavagnen sänds precis, att de inte kunde flytta Joan Jett så att det inte var krockade med Karlavagnen, men nu...
2: Ja, det var ju faktiskt lite dumt.
0: Ja, det får man säga. Ja, du skrattar åt mig, du var schysst här. Nej, men du, berätta då, vad är det jag har missat? Vad, recensera, en snabb recension av Cecilia här nu då.
2: Ja men att hon levererade fortfarande för att, ja men så är det ju med många artister och många som har hängt med i många år, det här med röst, och man vet liksom inte riktigt, kommer de att leverera, orkar de på scenen, men Joan Jett gjorde verkligen det. Ja men alla de här låtarna som man har hört genom åren, och sen den här men girl powern, alltså, hon är helt fantastisk.
0: Det där, det skulle ju kunna vara ett eget ämne faktiskt någon gång, för att det, du sa girl power och det är kanske något, det är väl ändå någonting som, jag säger inte att det saknas, men det känns som att det har varit för lite historiskt utav det.
2: Ja, och sen att hon är lite äldre tänker jag, och får faktiskt vara med fortfarande. Det tycker jag är bra.
0: Vilken låt var bäst?
2: I Love Rock and Roll, givetvis.
0: Men var inte det lite väntat och tråkigt?
2: Nej. Det är ju jättebra. Alltså, publiken kommer igång och man kan den här låten. Nej, men jag tyckte det var bra alltså.
0: Jag gillar att du slår en sån här töntig musikjournalist här lite på fingrarna och säger att det var den som var bäst. Det var bra.
2: Det var bäst, ja. Absolut.
0: Ja, men häftigt att det var bra. Jag är glad för din skull att du fick se det här. Men du, annars den här musiken generellt då, hårdrocken, hur kom den in i ditt liv egentligen?
2: Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag var kanske inte så himla gammal. Jag kanske gick i klass 3, fick något kassettband av spelat av någon LP-skiva, och det var just med Twisted Sister. Jaha. Och där någonstans, och just de här musikvideosarna som jag kan sakna idag, att man inte ser på tvn. Och sen är ju Dee Snider i just de här videorna. Han är ju så himla cool och häftig, och kläderna och det här håret som jag fortfarande idag kan sakna, eftersom jag bara älskar 80-talet. Och då, ja, och idag att jag lyssnar på Nestor som har ju lite foten kvar i 80-talet fast ändå i nutid. Så att, ja, men jag tänker att allting började där med Twisted Sister någonstans. Och sen kom ju Guns N' Roses och alla de här banderna.
0: Vad heter de, sa du?
2: Guns N' Roses. Jaha. Ja,
0: är det något att ha verkligen?
2: Ja, det är något att ha. Du kan tänka dig när Appetite for Destruction-skivan kom. Ja, men det var ju något helt fantastiskt.
0: Ja. Jag skojade lite här eftersom jag Ja, min producent suckar nog nästan för att jag alltid ska prata Guns N' Roses. Men det får vi göra någon annan gång då, helt enkelt. Men,
2: ja, det gör vi.
0: Men jag tänkte på det här så här. När du sa Twisted Sister också. Jag minns när tidningen Okej var ju stort. Mm. Var det inte någon rubrik med Disney att det var så här? Han har till och med vässat sina tänder.
2: Jo, men så var det ju. Jag har faktiskt också alla mina okej-tidningar kvar.
0: Har du?
2: Och det gjorde han ju, ja. Men han vässar ju tänderna.
0: Men vadå, tror du det på riktigt att han gjorde det?
2: Ja, men gjorde han väl? Det finns ju på bild att han gjorde det.
0: Jaha, okej. Okay. Jag kommer inte ihåg.
2: Jag vet inte. Jo, men jag har mina tidningar kvar, vet du.
0: Ja, men då, det, min producent, hon skickar in här. Liv, hon skickar in att det gjorde han.
2: Ja.
0: Hon vet, hon var med tydligen.
2: När han vässade tänderna.
0: Nej, det tror jag inte. Men ändå, men vad härligt alltså. Men då, ja. Så det är den liksom stylen. Den här, det som var den här ganska poppiga 80-tals hårdrocken. Det är den som...
2: Ja, men lite det här pudelrocken, det var lite farligt. Ja, men det var ju mycket debatter om det här. Och sen, ja men alla de här musikvideosarna som gjordes med... Ja, men Whitesnake, ja men det var ju, ja men jag saknar de här musikvideosarna, gör ju jag.
0: Gud, vad härligt det där känns, bara ja, Whitesnake.
2: Ja, jag blir ju såhär, jag skulle kunna prata om det hur länge som helst.
0: Ja, vi kör, kom igen, vi har en halvtimme kvar här, kör på, du kan berätta om hur
2: det är. Det är därför jag tycker Nestor är så fantastiska.
0: Berätta
2: som
0: nu
2: gör
0: då,
2: för det, musik.
0: Ja, för det, vi ska ju inte spela något från 80-talet, men vi ska ändå spela något som doftar lite 80-tal. Nestor, ja, säger du. Berätta Nestor. Lite, vilka är det då?
2: Ja, men det är ju Nestor, detta fantastiska band från Falköping som jag trodde i början bara liksom var lite skoj. Jag såg något klipp på YouTube, de hade lagt ut någon video som jag tänkte först bara såhär, nej men de bara skojar lite med 80-talet, vilket jag tycker är ju inte så mycket att skoja om, för det är ju liksom allvar. Sen såg jag att det var ju inte absolut inget skoj, utan det fanns ju fler videos, och sen fanns det ju faktiskt en grupp som hette Nestor som jag började följa. Och sen har vi ju åkt då flera år i rad på den här Nestorfesten som är i Falköping, som de här grabbarna faktiskt ser till att den blir av. Ja, men de är
0: så
2: helt fantastiska.
0: Så de har en egen festival?
2: Jajamensan, det har de.
0: Det är ändå
2: de.
0: Mäktigt alltså.
2: Ja.
0: Och de här videorna, de har jag också sett lite av, och de kan man ju säga... De doftar ganska, det är ganska mycket referenser till 80-talet i dem.
2: Ja, det tycker jag är helt fantastiskt att man ändå kanske vågar stå kvar lite där idag när allting ska vara lite tuffare och så, att man ändå vågar som grupp stå kvar med någon, ja men kanske en fot kvar i 80-talet fast ändå lite modernt. Så ja, det där gillar jag, och sen just musikvideor, sådana saknar ju jag på tv, när man kunde få en video tillsammans med de här låtarna. Det saknar jag jättemycket.
0: Jag kan berätta om Nestor då. Nu handlar det här om dig egentligen, men såklart. Men jag är ju då uppvuxen i grannstaden Skövde.
2: Ja, just det.
0: Och så att Nestor var ju, de hade man ju lite koll på, för de fanns, förstår du, redan där på 90-talet och gjorde, men de lät lite annorlunda faktiskt på den tiden. Det kändes som att de hela tiden var något år för sent med allt de gjorde, fast var väldigt duktiga på att spela. Och sen så plötsligt gjorde de comeback, och istället för att då försöka vara i takt med någon form av tid och framtid, så bara, nej men vi går tillbaks till det vi faktiskt älskade från början. Och då blev det som det blev, som faktiskt har funkat väldigt bra.
2: Och det tycker jag är jättehäftigt att man vågar att göra. Så tänker vi lite, eller kanske jag tänker lite när vi är i Falköping och går på de här gatorna. Då kan jag tänka mig att har de här grabbarna liksom cyklat omkring här och haft de här tankarna att de en gång vill starta ett band. Och sen, ja men det är häftigt att det liksom idag slår dem igenom, och de ska ha all cred. De här grabbarna är helt fantastiska. Och den här festen som de fixar varje år i den här folkparken är ju, ja men det är jättekul, och det är de här diskorna som kanske inte finns idag, så att, ja men jätterolig fest, så där kan jag verkligen rekommendera.
0: Men du Cissi, du säger såhär, nog hypat nu alltså, ska vi ta och lyssna på Nestor istället?
2: Absolut.
0: Då säger jag verkligen tack för att du var med oss i Karlavagnen idag, så får vi... 1989 heter låten, så det känns ju som att vi reser lite tillbaka här nu då.
2: Absolut.
0: Ja. Ta hand om dig och ha en fortsatt fin festival.
2: Ja, tack snälla. Ha det så bra.
0: Hej, hej.
2: Hej då, hej då.

0: Nestor blickar med stor kärlek tillbaka till 1989 här i Karlavagnen, där vi har en sanslöst trevlig kväll. Minst sagt, vi har tema hårdrock. Eller vad säger du, Carolina i Täby? Har vi en sanslöst trevlig kväll?
1: Absolut, det håller jag helt med om.
0: Ja, vad härligt. Vad känner du för det här då, tema hårdrock?
1: Ja, det ligger mig varmt om hjärtat. Där är jag ju sedan många år tillbaka stor fan utav Europe.
0: Oj.
1: Och Nestor där har ju varit förband till Europe, så det finns ju lite koppling där också.
0: Det gör det definitivt, ja.
1: Ja, ja. Men jag har väl hängt med egentligen. Jag började ju lyssna på de här låtarna som till exempel Dreamer, Open Your Heart redan 1984. Och då var jag 10. Så jag dök ju upp på både på tracks och blandband och så.
0: Mm-hmm.
1: Och det jag verkligen föll för sen, det var ju när den stora episka plattan The Final Countdown kom här nu för 40 år sedan exakt.
0: Ja, exakt. 86 dök den upp där. Men du var ett fan redan innan den då?
1: Ja, precis. Att jag lyssnade fortfarande på mig. Men det var då jag började också... 86 började jag också gå och se dem live. Så att då var jag såg The Final Countdown Tour på Hovet i Stockholm.
0: Det är inte där videon gjordes till, nej, den gjordes på Solnahallen, va? Den här, det finns en,
1: ja, precis. Ja. Exakt. Den gjordes ju precis när albumet släpptes. Och albumet släpptes 26 maj 1986 på min 13-årsdag.
0: Nej, är det sant?
1: Jo,
0: och
1: ja.
0: Så du fyllde tonåring samma dag som...
1: Ja.
0: Och det här är skiva som jag har satt spår, hör jag ju för dig.
1: Ja, absolut. Det har jag gjort. Jag har hängt med och jag tycker det är fantastiskt. För det är verkligen sån här no-skip-album som jag tycker är liksom bra från första till sista spår. Det finns liksom inga svaga eller dåliga låtar. Så, utan jag tycker den håller att lyssna liksom rakt igenom och även plocka ut enstaka låtar till... konstellationer och så.
0: Men det är ju också helt otroligt att vad ville ödet där? Liksom, ja, Carolina fyller 13 år och då kommer Final Countdown samma dag. Köpte du den skivan den dagen eller fick du den kanske i present då?
1: Nej, jag var handlade i en skivaffär med en kompis. Så det var första albumet.

0: det så. Och åkte på vinst och förlust till Sweden Rock över dagen i onsdags.
1: Men sant, du var här,
0: ja.
1: Men inte kvar, ja, utan du åkte bara ner för det.
0: Jag åkte över dagen, yes. Jag åkte första tåget ner och tog ett sent tåg tillbaka. Så jag hann se dem och de spelade också två helt nya låtar där. Så det var liksom världspremiär utav dem.
1: Men, och sen så... Carolina, ja. Förlåt om jag säger, men du är ju galen. Du drog alltså ner över dagen bara på vinst. Du visste ju inte att det var så.
0: Jag var rätt säker. Man tänker på omslaget på den här Sweden Rock Magazine som,
1: ja, tidningen
0: som
1: här,
0: gavs ut för. Precis, tidningen som ges ut på festivalen. Jag hade sett omslaget och såg Joey Tempest hintar om att de skulle dyka upp tidigare än man kanske väntade sig. Och
1: då åkte du? Jag bokar tåg direkt, eller vadå?
0: Jag fick liksom lite sådär aningar om att... Och jag följde ju också bandets sida och så.
1: Jag förstår.
0: Och det var lite sådär, hintar.
1: Det kanske inte var en så superhemlighet i slutändan det där. Men det var häftigt ju.
0: Ja, och det var ju magiskt när man hörde första tonen när jag liksom visste, fick bekräftat att det var rätt.
1: Hur kändes det då?
0: Alltså det var ju helt magiskt va. Det var helt fantastiskt. Och att få höra de här nya låtarna också spelas live för första gången. Och så vet att det var de som var på plats där när det här stora skynket med frågetecknet föll ner också.
1: Ja, det var en cool upplevelse faktiskt, det måste jag säga.
0: Ja, det var mäktigt. Det var riktigt mäktigt. Ja.
1: Men du Carolina, vi ska ändå återvända till din, så att säga, 13-årsdag då, kan man säga. För vi ska ju tillbaks till och spela en låt från Final Countdown-skivan.
0: Just det.
1: Vilken är det du har valt att spela då?
0: Ja, det är min all time favorite-låt med Europe och den heter Time Has Come. Och... där har vi också lite anknytning till det här, de första låtarna som jag började lyssna på med bandet. Mm. För där finns med det här anknytningen till Dreamer. Och en av textraderna går: Pray for the dreamer, he's still so sad.
1: Wow. Vi har fått väldigt mycket bra information om Europe. Så vet du vad, nu tar vi och lyssnar på den här låten. Tack så jättemycket för att du hörde av dig till Karlavagnen. Ja,
0: tack själv, Magnus.
1: Ha det bra nu. Hej då.
0: Ja, tack detsamma. Hej.

0: Europe här i Karlavagnen. Jag tänker att vi ikväll har hört allt från Bon Jovi till Manowar och Nestor och AC/DC. Så härligt! Ja, jag vill aldrig att det här ska ta slut. Och ja, vi hinner i alla fall med ett samtal till, så vi får väl se vart vi hamnar nu då. Jag tror bestämt att det är Henrik i Malmö, va?
1: Så är det.
0: Så är det, så är det. Hur har du det?
1: Har det bra.
0: Okej, kort och koncist.
1: Älskar ett program. Lyssna på det varje
0: gång. Är det sant? Även när det inte handlar om hårdrock, så att säga?
1: Nej, när jag är hårdrock-människa.
0: Ja, det gillar du också. Ja, det är ju kul.
1: Men jag var reggae-människa från början.
0: Aha, okej.
1: Okay. Jag var på Gröna Lund och såg Bob Marley.
0: Nej, det var du inte. Var du på den legendariska spelningen?
1: Jajamensan.
0: Oj, oj, oj. Vad är det? 1980?
1: Ja.
0: Oh. Mäktigt.
1: Nej. 79.
0: 79, han dog kanske 80. Kan det vara så? Eller? Ja. Whatever. Ja. Du var där och såg honom och tyckte att det var bra. Men varför blev det switch till hårdrock sen då? Det känns som ett ganska... som någon sa tidigare ikväll, en bra låt är en bra låt. Men det känns som ett ganska stort steg faktiskt.
1: Ja, men vi var reggae-människor.
0: Mm-hmm.
1: Och så hade vi bestämt oss att bila ner till Grekland.
0: Okej.
1: Okay. Och så gick bilen sönder i München.
0: Nej, ja. Det var lite så, tråkigt, hör jag. Ja.
1: Ja.
0: När var det här då?
1: Världens rostigaste folkvansbuss hade vi.
0: Vadå, ni är liksom ett reggae-gäng också? Så att vi liksom
1: håller... Nej, det är bara jag och min kompis.
0: Okej, okej. Okay. Ja. Och vilket år, när är det här då?
1: Ska vi se, 89-90 tror jag.
0: Okej, okay. Aha.
1: Så vi... motorn havererade...
0: I München?
1: Vi skyllade oss själva. Men så när vi kommer in på verkstaden,
0: ja,
1: så ska det ta 11 timmar att laga bilen då. Det läckte olja från höger till höger och vänster i hela bilen. Och så var det en sån rockfantast där inne.
0: Aha.
1: Guys, you want tickets to a concert? Ja, det är klart vi vill ha. Och det var Metallica.
0: Ah, det är okej. Okay. Oh, wow. Ah.
1: Så vi tog oss dit med taxi. Och man hörde Enter Sandman.
0: Oh, okej.
1: Okay. Då var jag körd.
0: Men för det första måste jag bara säga, vilken sjukt snäll kille på den här verkstaden. Vill ni
1: ja,
0: ha?
1: Men han var en sån full fixare. Han fixar allting.
0: Ja. Ah.
1: Han ville få betalt för bilen och sånt, så det kommer ta 11 timmar innan ni får den klar. Mm. Så han sa, vill du ha biljetter till Metallica?
0: Och då måste det ja. Varit 91 då, för då kom den låten nämligen. Men,
1: ja,
0: men...
1: Ja, 91 eller 90, jag kommer inte ihåg.
0: Men vadå? Och då tänker jag, då är det ganska stort. Så då är det typ på så här, spela, vad kan det vara? Olympiastadion i München typ,
1: ja,
0: eller?
1: Ja.
0: Åh, herregud.
1: 10 000 åskådare.
0: Ja, och, mäktigt.
1: Och vi fick skitbra platser längst fram. Och när de körde Enter Sandman.
0: Mm.
1: Du vet vilken låt det är?
0: Ja.
1: Och då var jag såld. Sen dess var jag såld. Aldrig mer Bob Marley, aldrig mer reggae, ingenting.
0: Är det sant? Du menar att det här som vi hör bakom här nu, det var det som fick dig att vända?
1: Ja.
0: Häftigt alltså. Ska vi låta liksom Karlavagnens lyssnare också få känna den här känslan också då? Eller hur?
1: Kan du spela den?
0: Ja, vi spelar den för fullt nu.
1: Ja.
0: Ja, så här hör du den bakom. Så vet du vad? Henrik, tack så jättemycket för att du ringde. Det blir en bra final på kvällens Karlavagnen, eller hur?
1: Ja, det blir det.
0: Ta hand om dig. Och tack igen.
1: Tack. Du är jätteduktig.
0: Detsamma. Hej!
1: Tack.

0: Vilken alla tiders final! Metallica och Enter Sandman. Och med det är faktiskt Karlavagnen slut för ikväll. Tack, tack, tack alla som ringt, mejlat och engagerat er. Snacket, det fortsätter såklart på våra sociala medier. Kvällens sändningstekniker, det var Robert Agnelius. Dialogredaktör Hugo Götberg och Amos Mattsson. Producent Liv Ungemark. Och vet du, redan imorgon kväll, då blir det mer rock här i P4. För vi fortsätter sända från Sweden Rock med start klockan 19, vill jag bestämt tro. Snart så blir det Vaken i P4. Och tack så än en gång, tack för att ni har varit med oss här och snackat hårdrock under kvällen. Men nu vet ni, nu blir det nyheter från Ekot med Leif Näslund.
1: En militärdomstol i Kongo-Kinshasa har dömt en överste till döden för krigsbrott i samband med mordet på FN-anställda svenska Saida Catalan.
2: John Didier Mambueni var överste inom den kongolesiska armén och var den högst uppsatte militären i området och ska haft kontakt med flera personer som pekats ut som delaktiga i mordet på FN-medarbetarna Saida Catalan och Michael Sharp, rapporterar SVT. De granskade militärens inblandning i massgravar med tusentals civila offer. Under 2022 dömdes Mambueni till 10 års fängelse för tjänstefel. Att Kongo-Kinshasas högsta militärdomstol nu valt att driva upp det beslutet och istället utmäta det absolut strängaste straffet för krigsbrott betraktas som ett juridiskt trendbrott. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: Kanada har infört tillfälligt importstopp för boskap från områden i USA som drabbats av en köttätande parasit. Det här rapporterar Reuters. Den kanadensiska livsmedelsinspektionen meddelar att importstoppet införts för att begränsa smittspridning. Ett första fall har bekräftats på en gård i Texas. Och det blev förlust för Sveriges fotbollsdamer mot Danmark i VM-kvalet igår kväll. Danmark vann med 2-1 och tar därmed direktplatsen till VM. För Sverige väntar playoff i höst där 7 VM-platser står på spel.
3: Just nu så har man hamnat i ett läger. Man får inte in bollen. Danmark har inte lika mycket chanser, men de sätter sina chanser och då vinner man matchen.
1: Det sa Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander. Fotbolls-VM för damer spelas i Brasilien nästa år. Det var allt från Ekot vid midnatt med Leif Näslund i studion.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vak.

0: Kimberly med Eternity här i P3 och P4. Glad nationaldag till dig, för det är det nu. Några minuter in i Sveriges dag är vi. Kalle heter jag som håller i sällskap, och jag kommer under den här natten spela väldigt mycket svenska artister och band. Det är nämligen temat för den här önskenatten som vi precis trätt in i. Väldigt mycket musik alltså. Och du som lyssnar får ju hemskt gärna vara med och bidra med en liten låt. Det behöver ju inte alltså vara med svensk text, utan gärna då en svensk artist är varmt välkommet. Vill du kan du mejla vaken@sverigesradio.se. Då kan du skriva vem du vill höra och också då såklart varför och vilken låt. Skriv gärna några rader. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Eller så tar du och ringer på 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Fick in ett meddelande här från Marie som skrev till oss på sociala medier. Hon skriver: den här låten är i mitt tycke den absolut bästa låten att peppa oss in för kommande fotbollsdrabbningar. Det är den här låten med Björnsson som släpptes nu nyligen. Den passar väl perfekt så här på nationaldagsnatten. Heja Sverige, skriver Marie, och vill höra Björnssons nya låt All of My Heart.
1: Hey, we're back. You know what time it is?

0: just wrote myself a World Cup song.
1: Mm, där har vi den av Björnsson, All of My Heart i P3 och P4. Dags för musik ifrån en artist som jag uppträdde första gången många såg den i alla fall. Det var ju Melodifestivalen, Schlagerfestivalen. Året var 1984, ganska säker på. Jag kollade upp det här om dagen. Jag läste nämligen om artisten som sjungit Främling, att hon ska släppa en dokumentär som kommer på bio längre fram i sommar. Nyhet från veckan. Det är Carola som önskas av Pansy som hör av sig till oss och vill då önska en klassiker av Carola som hon bland annat också gjort med Sara Larsson. Den heter Säg mig var du står.

Säg mig vad det står med Carola här i P3 och P4. Vi har trätt in i ny månad sen det var önskenatt senast. Det är juni månad, sommaren är officiellt här. Det är dessutom nationaldagen, så vi spelar låtar som har kopplingar till Sverige på ett eller annat vis. Det behöver alltså inte vara svensk musik, alltså svensk text. Irene skriver, jag skulle gärna vilja höra juni, juli, augusti. Tycker den passar perfekt nu när det äntligen är sommar. Det är alltså den med Gyllene Tider.

Juni, juli och augusti, eller den heter egentligen bara juni, juli, augusti. Här är P3 och P4. Får ett meddelande från Maj som skriver till oss, kanske är det sms, 72250, inleder med vaken, gör Maj i så fall. Sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund. Passar så bra så här i juni. Och stan var som gjort för hennes text och innerliga röst, skriver hon. Det är nostalgi när jag hör den här låten.

Den basgången är mysig. Monica Zetterlunds Sakta vi går genom stan. Vänta dig mirakel ikväll. Det är en av de bästa textförfattarna som skrivit den här låten, eller sångare vi har haft i Sverige. Låten, bara för att det är sånt gott gung i den här. Det är ju Peter Lemark som har skrivit den. Kan du snälla spela Vänta dig mirakel, skriver Pia.

0: Peter Marx väntar dig mirakel. Det är verkligen gung i den låten, håller jag med om, Pia. Inte dumt. Jag tänker att vi tar och lyssnar in oss på röstbrevlådan nu närmast. Det är alltså om man ringer på 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Kan man komma med här och få sin låt spelad istället för att liksom sitta och skriva och sova, så kan man bara tala in meddelande istället. Så att jag säger som jag brukar.
1: Ja, hej. Jag heter Monica och jag skulle gärna vilja höra en låt med min stora idol Albin Lee Meldau och gärna Barfota barn. Tack snälla. Hej då.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

René Henriksson med låten Ge inte upp på mig här i P3 och P4. Det är nationaldagen idag. Glad nationaldag, eller grattis på nationaldagen, vad man nu säger. Och vi spelar ju då svenska artister hela natten lång här. Vem vill du höra? Hör av dig och berätta. Jag har fått in meddelande på mail vaken@sverigesradio.se. Susanne skriver, jag vill ha ett hus vid havet. Alltså den där med Marie Fredriksson. Alltså så sorgligt att hon gick bort alldeles för tidigt. Spela gärna den låten.

Marie Fredriksson med Ett hus vid havet. Få in massa meddelanden på sms 72250. Inleder med vaken gör de. Och det är trevligt, det får du gärna också göra. Det är alltså temat svenska artister och band. Jag fick in en önskan som kom in här på sms och då står det så här: Agnes har blivit min nya idol. Hon är så bra. Snälla spela låten som hon sjöng med tillsammans med Björn Skifs på Victoria och Daniels bröllop. Alltså kronprinsessan och Daniel. Prinsen Daniel. Tack på förhand, skriver Ann-Britt som vill höra When You Tell the World You're Mine.

0: Björn Skifs och Agnes, When You Tell The World You're Mine. Här är P3 och P4. Caroline Åslund i Eten just nu. Hallå då.
1: Hej.
0: Du är från trafikredaktionen.
1: Uh-huh.
0: Hur ser det ut?
1: Det ser väl ganska så bra ut. Det har varit lite tågproblem med trasigt tåg i Göteborg, eller strax utanför Göteborg, mellan Göteborg och Alingsås. Påverkar tågtrafiken på Västra stambanan. Det är stopp där just nu. Men det är ju inte så väldigt många tåg som går där i nuläget.
0: Nej. På vägarna då?
1: Ja, en trafikolycka i Stockholm, Södra länken, Årsta länken i körriktning in mot tunneln. Där kan det vara lite trångt. Det är väl lite av det som händer nu, men det är inga andra större saker som jag struntar i att berätta om.
0: Ja, jag fattar. Har man tips till dig och din kollega här i natt så kan man ju ringa er.
1: Ja, då använder man tipstelefonnumret precis som vanligt, 020 999 444.

Eva Jomat med Selfish hade P3 och P4. Hej vaken! För mig som hockeyälskare så är den absolut bästa svenska låten med engelsk text naturligtvis. Gimme, gimme, gimme med ABBA. Alltså A Man After Midnight skriver Hasse Jävle.

Gimme, gimme, gimme, A Man After Midnight av ABBA. Själv sitter jag faktiskt i en blå t-shirt med gul text på. Och den gula texten, där står det ABBA. Ja, fick jag det sagt. Christer i OB skriver, då det gäller svenska artister den här natten i vaken så tänker jag ofta på Lasse Berghagen. Tyvärr lämnar han oss allt för tidigt, men rösten lever fortfarande kvar. Jag skulle gärna vilja höra honom sjunga en enkel sång om frihet. Tack på förhand, skriver Christer. Här har vi den, i vaken.

Lasse Berghagen, en enkel sång om friheten. Mona vill höra Pernilla Andersson. Och jag vill gärna höra Låt det gå, långfinger upp.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu kommenterar utrikesminister Maria Malmer Stenegard domen efter mordet på Zaida Catalán och hennes medarbetare i Kongo Kinshasa 2017. Hon skriver på X att det är svårt att finna ord för dessa brott. En överste i den kongolesiska armén dömdes igår till döden för mordet på Catalán, vilket SVT Nyheter var först att rapportera om. Catalán arbetade på uppdrag av FN, bland annat med att undersöka misstänkta massakrer av civila när hon och två medarbetare fördes bort och dödades. Rysslands president Putin svarar att han inte ser någon anledning att träffa Ukrainas president Zelensky, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Kommentaren kommer efter att Zelensky skrivit öppet brev till Putin och föreslagits att de ska träffas och få ett slut på kriget. Rysslands experten Jakob Hedenskog vid Centrum för Östeuropastudier menar att svaret var väntat och att ett sådant möte hade varit otänkbart för Putin.
3: Om han skulle träffa Zelensky på tumman hand, bara de två ledarna, så skulle det indirekt vara ett erkännande av Ukraina som en suverän stat och Zelensky som en legitim president. Och därför vill man inte träffa Zelensky utan vill göra upp med Trump så att säga, över huvudet på Zelensky och ukrainarna, för att det är där man anser att den riktiga makten är så att säga att påverka situationen.
2: De halverade priserna på månadskort i kollektivtrafiken som utlovats av regeringen kommer även att gälla de som pendlar till Danmark över Öresundsbron. Det här rapporterar P4 Malmöhus. Regionstyrelsens ordförande i Skåne, moderaten Carl Johan Sonesson, säger i ett pressmeddelande att han välkomnar beskedet och att regeringen lyssnat på deras argument. Satsningen på tillfälligt halverade priser gäller från den 1 juli till den 31 december. Och det här var Ekot klockan 1 med Leif Näslund i studion.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Riktiga hemmafixare de där, Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertejp hade P3 och P4. Några minuter efter ett är klockan. Jag som håller i sällskap här i natt, det är Kalle Johansson och även Frida Tranvik. Hon kommer förbi lite senare. Och vi spelar ju alltså svenska artister och band här under hela natten med tanke på att det är nationaldagen. Var gärna med och bidra om du vill. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Inled med vaken så det kommer till rätt brevlåda. Alternativt tar du och slå en pling. Det går fint också. Tala in ett meddelande. 020 99 55 00 kan du ringa då. Joakim skriver, jag skulle vilja höra en going med Nordman. Nordman som vi har sett uppträda i Melodifestivalen nu bara för några år sedan, har ju gjort mycket musik dessförinnan. Det jag vill höra, det är Släpp alla sorger med Nordman.

Där har vi Nordman med Släpp alla sorger. Jag får in meddelande från Anna som skriver: den här låten får du gärna spela. Den är från filmen 1939. Det är en låt som Lisa Nilsson har gjort. Hjälten i mitt liv heter låten.

0: Lisa Nilsson med Hjälten i mitt liv. Vilken otrolig röst hon har. Den låter jag faktiskt aldrig hört med henne. Jag är ändå ganska bevandrad i min Lisa Nilsson. Men himla bra låt. Det var Anna som önskade den. Hör av dig om du också vill vara med och bidra med en låt. Du är hemskt välkommen. 72250, inled med Vaken. Jag ville ha en låt som man kan skratta lite också, skriver Lena. Brevet från kolonin till exempel, med Cornelis Vreeswijk.
1: Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt,

inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

0: Om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Cornelis Vreeswijk med brev från kolonin. Jag får meddelande på mail, tror jag det är. vaken@sverigesradio.se. Jag får ett meddelande från Desoton. Det är alltså Angret som skriver. Jag skulle gärna vilja höra Siv Malmqvist och hennes låt Flickor bak i bilen. Jag ska ut och glida imorgon faktiskt. I bilen alltså.

Sivan med flickor bak i bilen. Kanske Angret kommer sitta och sjunga på imorgon när hon sitter där bak i bilen. Vad vet jag? Jag får ett meddelande från Eva som skulle vilja höra Magnus Uggla. Den här låten spelade vi på pappas begravning här i slutet på mars. Jag vill att du spelar Jag och min far. Där borta.

0: Jag och min far med Magnus Uggla, Olle Ljungström från början då. Vi tar och hoppar in i röstbrevlådan. Man kan ju slå en pling om man tycker det känns kul och roligt och inte vill sitta och skriva och knappra på telefonen eller gå in på sin dator och behöva kanske ladda upp sin dator för att batteriet har tagit slut. Logga in på datorn, sen gå in i mailkorgen och liksom gå in och mejla till vakensnabblasverigesradio.se, utan man bara vill plocka upp telefonen och slå en pling och berätta vilken låt man vill höra. Ja, då kan man ju göra det. 020 99 55 00. Vi tar lyssna efter.
1: Beep. Hej, Kerstin heter jag. Jag skulle vilja höra en låt med min favorit Kjell Höglund. Man vänjer sig. Tack på förhand. Hej då.
2: Man vaknar varje morgon med en hemskhet i sitt bröst. Kan inte äta, dricker kaffe. Åker buss till jobbet, där är långa trista timmar. Meningslösa klyschor, ingen öppnar sig. Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till. Men man vänjer sig. Man vänjer sig. Och jobbet som man gör

man vänjer sig. När man kommer hem på kvällen har man glömt att stänga fönstret. Det är sot och smuts på fönsterkarmen, avgaser i rummet. Man har glömt att köpa mat. Fast inte har man just någon matlust, pressar i sig några mackor. Man vänjer sig. Man får vänja sig. Man tar magnesium mot huvudvärken,

sig. Och grannen grälar med sin fru. Trafiken är oändlig, det är omöjligt att sova, men man vänjer sig. Man måste vänja sig.

i parken, unnar sig en pizza, och på kvällen kommer gråten. Det är skönt att våga bli förtvivlad, känna sig verklig. Man köper lite porr i en

0: Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber. Och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist, bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.
1: Går runt och känner mig som tusen spänn.

tusen spänn igen. Tusen spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon här i din radio. Sommarplågan 2025, vad jag minns i alla fall. Frågan är vilken som blir sommarplågan 2026. Det lär vi bli varse. Vi tar oss till mer önskemusik nu. Det är ju tema med svenska artister och band den här natten. Jag får in meddelandet från Magnus med ett väldigt snyggt efternamn. Johansson. Precis som jag själv. Han skriver, jag skulle vilja höra Sara Klang och låten I'll Find My Way Home. Motiveringen, ja, det är att den är så jäkla bra.

Sara Klang, I'll find my way home. Här är P3 och P4. Halloj, skriver Malou i Arvika. Jag skulle så gärna vilja önska en låt av Ulf Lundell, för att jag tycker den även passar så bra in i temat för natten. Jag hoppas alla får en fin nationaldag. Jag vill höra Öppna landskap.

Ulf Lundell med öppna landskap här i P3 och P4. Anton skriver, god kväll Kalle. Jag tar helg nu under lördagsmorgonen och skulle därför gärna vilja höra en låt med Cleo för att liksom hålla energin uppe. Gärna låten Venice Beach. Annars går valfri låt bra också, skriver Anton. Kämpa in i det sista. Så blir det helg sen.

this bitch. Så heter låten, vi får den av Cleo här i P3 och P4. Det är alltså svenska artister och svenska band som vi spelar ända fram till klockan 6 den här natten när det är önskenatt. Jag får in medan från Eva som skulle vilja höra svenska bandet Ghost. Det är ju det bästa som har hänt Sverige sedan ABBA, skriver hon. Så spela gärna deras låt He Is.

Ghost med He Is. Hej, när solen färgar juni natten passar när nätterna är så ljusa länge nu. Och allt är så grönt och fint. Där skriver Ingarill och Leif. Det är Sven Ingvars version.

Hej natten! Fredagen blev en dag i sorgens tecken. Min ena faster lämnade jordelivet och en stor sorg för mig och alla som stod henne nära. Jag skulle bli glad om ni spelade Tvånedalen, mitt efternamn med Myra Granberg, då våra rötter finns där i Tvånedalen, skriver Sofia.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En insats mot ebola värd nära 5 miljarder kronor sjösätts nu av Världshälsoorganisationen WHO och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet. Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin, sa så här i Studio 1 igår kväll om satsningen.
3: Man presenterar en samlad plan nu där man då dels inriktar sig på att försöka få stopp på utbrottet och hindra att den sprider sig till grannländerna. Men samtidigt så är man också tydlig med att det här har ju inte uppstått av en slump utan har uppstått på grund av fattigdom och underfinansierat hälsosystem. Så att man